0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon! Varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar. Alla är glada, det är roligt!
1: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle Extrem.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har tvål i ögonen.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: 21.09.2026 är året och klockan den är 7.00. Du har lagt på radion och lyssnar på självaste Titus och Malin!
1: God morgon!
0: Vi är vakna, vi är glada, vi är peppade för en ny vecka som du hör på Malins röst.
1: Ja,
0: hon bara sprudlar av energi.
1: Jag är faktiskt taggad för Titus har gett mig en gåva denna morgon.
0: En gåva?
1: Ja,
0: en gåta,
1: i form av första låten.
0: Det är så sant! Ja. Jag tycker att vi ska börja denna vecka med en mycket spännande, mycket fin låt som jag tror jag själv inte riktigt har hört någonsin. Men kanske jag har hört den, men jag minns inte bara. Och kanske du har hört den, men kanske du bara inte minns det. Eller så minns det. Och det är den bästa låten du någonsin hört i hela ditt liv. För jag måste ju fråga Malin, vad vill du höra för låt att börja den här veckan med? Och hon sa, låt mig få höra...
1: One Direction, ett håll.
0: Ett håll.

0: Det var One Direction med What Makes You Beautiful. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon, blev du rörd?
0: Av den där låten?
1: Ja.
0: När jag började fundera, jag känner mig kanske mer nostalgisk för att jag hörde budup, budidip, budidip intro och sen tänkte jag på att det här är ju din partners låt. Och sen började jag fundera, nej, inte det här sett in Circus.
1: Nej, men de har ju härmat hela One Direction och det har faktiskt Krippa erkänt.
0: Okej, just det.
1: Ja.
0: Liksom helt total plagiera.
1: Japp.
0: För det lät ju som Emma, Emma, I'm at your door.
1: Ja.
0: Varför slutar de spela?
1: Jag vet inte.
0: Har du ställt Krippen mot väggen och sagt, bro, när börjar ni igen?
1: Nej.
0: Kan du göra det när du kommer
1: nej,
0: hem?
1: Nej, men samtidigt önskar jag ju att han skulle vara tillbaka i sin pop-era, för nu spelar han bara ju jazz och det låter ju, alltså det låter ju förskräckligt.
0: Just det, det är sån här, fingrarna springer runt på gitarrbräde och man har konstiga miner och det
1: ja, och sen skulle det också vara annorlunda om det kanske inte skulle vara samma akkord liksom 3 timmar i rad.
0: Just det, du vill ha mera variation som ja, Emma, på det, Emma, I'm at your door.
1: På det visar om han skulle börja liksom så här workshoppa One Direction och vad de gjorde rätt hemma, så skulle jag ju må bättre.
0: Ni kan ha best of both worlds om han skulle liksom göra jatsiga One Direction covers.
1: Men det skulle också vara helt okej, okay, ja.
0: För då får du det som du vill ha och han får det som han vill ha.
1: Vad tycker du om One Direction? Vem är din favoritpojke? Nu ska du googla One Direction.
0: Ja, alltså jag är inte så bekant med One Direction för att jag tror att de var stora när jag hade redan blivit stor. Så då var man väl teflonisera till sådana unga popbandskulturgrejer.
1: Ja, okay, men du måste välja en
0: pojke.
1: Du måste välja en pojke som är din pojke från One Direction.
0: Men jag vet inte vad de heter.
1: Men du måste ju beskriva så kan jag berätta för dig vem det är.
0: Okej, vi har en med blå skjorta som ser ut som en pojke.
1: Och vilken färg på håret, det är viktigt.
0: Blond,
1: smör. Okej, så det är Niall.
0: Okej, Niall.
1: Niall Horan, han är från Irland.
0: Okej.
1: Och han spelar ibland gitarr. Jag ger lite fun facts om dem så att du kan välja en bra pojke.
0: Ah, hur gamla är de?
1: Jag vet inte vilken bild du ser på, men de var väl typ 16-17 när de slog igenom.
0: Ja, men så de är födda...
1: De är födda typ 94 eller något sånt.
0: Okej, just det. Jo, för det är därför, vet du, jag är 91, sen är det 3 års skillnad, så är det sådär, vet du... Boyband, jag bryr mig, alltså kovis,
1: jag hör
0: alltså,
1: inte att du väljer vuxen. En pojke.
0: Jag måste bara förklara varför jag inte har följt med dem.
1: Ja.
0: Okej, och sen har vi någon som har lite sån här mera längre hår uppåt, som är mycket populär 2010. Bygger upp liksom, det finns mycket volym i det. Okay. Bara mörkt hår.
1: Okej, är det Zayn?
0: Jag vet inte vad det heter.
1: Okej, okay, no, Zayn har pakistanskt ursprung.
0: Nej, jag tror han är på mitten.
1: Aha, okej. Okay. Du menar, okej, okay, nu tror jag kanske...
0: Han ser lite ut som Panic at the Disco, emo, liksom.
1: Okej, okay, du pratar om Liam.
0: Okej, okay, Liam.
1: Rest in peace, död.
0: Han dött?
1: Ja.
0: Han är ju ung.
1: Mm.
0: Vad gjorde han?
1: Det var, han föll ner typ från en balkong på ett hotell. Usch. Han hade tunga sista år.
0: Asch,
1: men han var the main character när de var med i X-Factor. Alltså det var ju verkligen kring honom som de byggde det här bandet.
0: Och de blev alltså kända via X-Factor.
1: Mm-hmm.
0: Så det var a bunch of bros som var, hej, låt oss vara till X-Factor.
1: Nej, de sökte alla som singlar och jag kan berätta för dig att det var 2 stycken som kunde sjunga av det här gänget. Kanske... Men Saints audition var inte bra. Nå, i alla fall. Och sen så var de så här, hej, de här killarna som inte riktigt håller måtte som alltså som så här ensamstående. Så de sätter vi ihop. Och så kallar vi dem One Direction.
0: Aha, så det var någon sorts fabrik. De kom ur en popbandsfabrik.
1: Kulle, kulle.
0: Ja, jag tänkte det var någon sån här fin historia om att hej, vi har alltid varit bros, nu ska vi fara
1: till
0: X-Factor.
1: Nej, de känner inte
0: varandra. Ah,
1: okej, och sen,
0: okej, sen har vi någon som har lite sån här smirky smirk face.
1: Det är säkert Zayn, ja.
0: Det var inte han som hade pakistansk bakgrund.
1: Ja,
0: nej, han var på mitten.
1: Aha.
0: Han var allvarlig. Men sen har vi någon sån här som ser lite sådär smirk smirk ut.
1: Ja, då är det säkert Louis.
0: Okej.
1: Okay. Han har säkert något randigt på.
0: Ja, just
1: ja,
0: det.
1: Okej, okay, ja, då är det Louis. Han kan inte sjunga överhuvudtaget.
0: Aha.
1: Och det vet du vad, om man är ett Louis-fan så det får man bara acceptera. Han var ofta i bakgrunden om man ser på gamla One Direction-videor. Om man ser att han mimar, han får inte sjunga.
0: Aha. Och sen den sista, det tror jag vet vem det är.
1: Det är Harry Styles.
0: Just
1: okej, okay, så vem är din pojke?
0: Det
1: här är inte så jäkla svårt.
0: Vem var den här första? Han ser ut som en brittisk pappa som tycker att sönerna ska spela fotboll.
1: Niall Horan.
0: Ja. Jag
1: kommer ihåg att han är från Irland, så du får inte kalla honom brittisk.
0: Oj, sorry. Jag tar honom.
1: Okej, okay, bra val.
0: Favorit. Tack. Vem tar du?
1: Jag var en sane girly.
0: Mitten pojken.
1: Ja.
0: Just det.

0: Det var Griff och Sigrid med Head on Fire. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin. God morgon!
1: God morgon! Extrem. Klockan är 7:12 och jag har redan testat en gräns idag.
0: Varför gräns?
1: Jag satt på spåren i morse. Klockan var 6. Och då scrollade jag TikTok och ibland är TikTok himla himla roligt. Och jag har nu fått en sån här otrolig trend på TikTok. Vet du, när man gillar en video så kommer det en massa likadana. Mm. Och det är att folk har screenshots från sin omakanta.
0: Mm-hmm.
1: Med roliga kommentarer som... läkare har fällt.
0: Alltså att läkarna har skrivit kommentarerna till patienten.
1: Ja, eller typ så här. Alltså jag har ju också väldigt roligt i min omakanta. Alltså för att om man har så här delar med psykisk ohälsa.
0: Ja.
1: Så om man får söka vård på det, så de måste liksom kommentera saker som man kanske inte annars skulle kommentera. Typ så här. Hon har borstat håret idag.
0: Aha, för att se om man inte liksom...
1: Om man inte sköter om sig själv och typ så här, hur man reagerar när man berättar saker. Det finns jätteroligt. Jag har också, som jag vet inte om den där läkaren har gjort en mocka, men jag har alltså i min journal så står det att jag har kronisk PMS.
0: Mm-hmm.
1: Vilket ju, det är ganska roligt.
0: Mm-hmm.
1: Har du gjort ett besök i din omakanta?
0: Ja, men jag förstår aldrig hur de funkar. Det är alltså Helsingfors stads...
1: Nej, det är hela landet.
0: Är det hela landet? Ja. Har alla det?
1: Alla har omakanta.
0: Men vad heter det som bara finns här då?
1: Det heter väl något majs eller något annat. Typ.
0: Aha,
1: det här är alltså det som man kan gå in och typ så här kolla sina recept och just så här kolla vad läkarna har sagt efter att man har varit där jätteroligt varje gång.
0: Ah, jag faktiskt inte. Kanske jag måste logga in och kolla.
1: Ja, man kan ha riktigt skoj där. Också typ om man har sökt för magproblem. Jätteroligt.
0: De skriver upp alltså alla besök du har haft, så de listar allting.
1: Ja, och så får man en diagnos.
0: Oj nej, det kommer vara nollo där.
1: Och så har den liksom en diagnoskod, och då är det en som har lagt upp. Och alltså det...
0: Okay. Vad står det?
1: Hon har varit liksom på sån här läkarbesök för att hon behövde arbetslöshetsersättning.
0: Mm.
1: Och då så har de skrivit så här: "Åh, hon jobbar här och här och bla bla bla bla." Och sen så har de satt diagnos.
0: Arbetslös.
1: Jag har satt diagnos. Kolema, alltså död.
0: Va?
1: Ja.
0: Ja, därför ska hon få arbetslöshetspengar.
1: Och sen så står det då.
0: Vadå?
1: Att det är en sidodiagnos. Ja, den är väldigt säker, men den är bara tillfällig.
0: Så hon har dött och hon har blivit arbetslös på grund av det?
1: Jag tror att den står så här: jobba på McDonald's, död.

0: Det var Benson Boone med The Time of My Life. Klockan är 7:18 och är nästan 20 minuter över 7 alltså.
1: Ja.
0: Jag måste kalkylera igen i huvudet.
1: Ja,
0: jag är Titus och jag är här med Malin.
1: God morgon.
0: God morgon. Extrem. Extrem.
1: Extrem. Jag hade ju extremt roligt på spårvagnen i morse.
0: Fnissade åt patienter.
1: Jag fnissade inte, jag skrattade högt.
0: Med?
1: Ja, alltså för det var någon som hade lagt ut, det är en trend på TikTok att man lägger ut så här saker som läkare har skrivit om man kan ta. Alltså det är där man kan se ens läkarbesök och sånt. Och så var det någon som för arbetslöshetspeng så måste hon få till läkaren och sen så stod det, kom det liksom diagnos kolema, det vill säga död och sen att den var märaikainen, det vill säga tillfällig.
0: Så hon skulle båter uppstå?
1: Jag vet inte riktigt vad tanken var.
0: Ah.
1: Men det var en som skickade in på WhatsApp 044-7800-180. Vad står det i din? Nej, jag skojar. Okej, nu kommer det på österbottniska. Från någon som har arbetat på vårdbranschen i 6 år måste jag försvara att de tömde koderna för diagnos är precis bredvid vara där. Så det här kan vara att de har försökt klicka på, jag vet inte om det här nu är ett skämt. Vad betyder det där ordet?
0: De har försökt trycka på kuormitusdiagnos, alltså att man är överbelastad.
1: Ah!
0: Men vet du att kuolema och kuormitus finns bredvid varandra,
1: ja,
0: okay. För att alfabetiskt går ihop.
1: Fair.
0: Så.
1: Hur som haver, hysteriskt roligt. Gränsen jag testade, för jag sa ju att jag hade testat en gräns. Och det är att man inte kan skratta högt klockan 6 på morgonen. Alltså för att...
0: Alla medpassagerare blev sura på dig.
1: Nej, men de var ju också så här, vad är det här för galning? Alltså för jag skrattade, jag var också så trött. Vet du, det var inte en sån här... utan det var... det var en sån... För att jag glömde också att det är så här... att andra människor finns. Alltså så, då blev man klassad som galen. Klockan 6 på morgonen. Så nu undrar jag, var går gränsen? Vilka är tidsspannen som man får skratta högt?
0: När man får skratta högt.
1: Ibland när man åker hem från baren också, typ så här i kollektivtrafiken, så kan man ju också ha himla roligt på sin telefon. Eller typ om man lyssnar på en podcast eller någonting. Så då kan jag ju också skratta. Och då tror ju alla att man är full. Och det är ju sant.
0: Jo, men då är det ju kanske mest socialt okej. Okay, för att 7 på morgonen är ju ofta, eller 6 på morgonen, är ju ofta andra människor nyvaknade,
1: ja.
0: Trötta, sura, arga på att de måste stiga upp.
1: Ja.
0: Skulle vilja liksom låta dagen tina så den blir fin. Men sen möts du av något... stort och farligt.
1: Ja, som ett stort skratt. Ja.
0: Samma är det nog också på det där när du får hem från jobbet. Så jag tror egentligen den enda tiden du egentligen får skratta högt på kollektivtrafik är typ lunchtid och när du kommer hem från baren.
1: Varför just specifikt lunchtid?
0: Jag tror för då är det minst människor som åker.
1: Ah, okay. Så då vet du får du skratta i fred. När det var lunch så var man lite excited för att man skulle äta mat. Så det var så här,
0: ingen är sur och arg.
1: Okej, hör. Här kommer ett skämt. Var redo med den här padumtsch-grejen.
0: Okej.
1: Jag tycker att man får börja skratta klockan 7 på morgonen, för då börjar extrem morgon.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det var Petter och Sherry med Alien. Klockan är 24 minuter över 7. Lyssna på Extremmorgon med Titus och Malin.
2: God morgon!
1: God morgon! Malin fnissa här.
2: Ja, vi har jätteroligt åt vår omakanta.
1: Ja, går igenom. Men alltså, det är ju, jag tycker inte det är så spännande. Jag skulle vilja se, vet du, mycket, många år tillbaka så skulle det finnas skälningsoperation, borttagning av tonsiller.
2: Men du måste ju gå tillbaka lite och så kan de skriva hur fuckar dina ögon, va?
1: Men hur kan jag gå tillbaka?
2: Mannen tittar på mig från helt två olika vinklar.
1: Ja, jag skakade hand med honom och han kunde inte ens titta mig i ögonen. Det där var hela min barndom. Jag måste förklara. Jag ser rakt fast mina ögon är dreven.
2: Ja, du har alltså varit skelögd.
1: Det där var jag. Ja. Två gånger har opererats för det. Och nu är det någorlunda bra. Nu när jag är trött så då kan öga segla iväg ibland. Men jag hittar inte alla de här roliga. Så det finns bara Titus har rutinäsa igen. 2025, rutinäsa.
2: Vad
1: 2024,
2: är det med det?
1: Rutinäsa.
2: Vad är din näsa liksom?
1: Den har börjat ruttna bort alltid på sommar. Jag vet inte vad det är.
2: Okay.
1: Någon har skylt på impetigo, alltså svinkoppor. Det låter nice. Och sen har vi, vad var det andra? Eller en syster som är läkare sa att kanske jag har herpes på näsan.
2: Är det sant?
1: Ja, nice.
2: Jag tror du har syfilis.
1: Det är det som man blir galen av. Det var ja. Det som Ivan the Terrible hade och därför blev han så hemsk och döda en massa människor.
2: Det är därför du skälar med ögonen.
1: Det förklarar allt.
2: Ja, hej, vi ska sjunga namnsdag.
1: Vi ska vi göra det och inte tala om syfilis, svinkoppor och impetigo.
2: Ja.
1: Vem har vi som har namn idag? Jag kan berätta för dig, vill du höra?
2: Ja.
1: Vi har Gunborg, Gunlöv, Mervi och Nana. Gunborg
2: känner jag ju mig manad till. Och vi fick just in ett meddelande. WhatsApp-nummer alltså 044-2800-180. Skicka in allt vad du funderar på idag. Blir det country-namnsdagsvisa idag? Jag är nog redo att plocka fram min inre Dolly Parton, jag.
1: Ja, men visst blir det det. Jag måste bara googla att what is country chords, but det jag kommer läsa. Of course. Visst? Det blir country.
2: Jaha, jag trodde att du skulle läsa högt, så det orkar ingen med.
1: Nej, jag skulle där kolla bara, nej, ja, absolut inte. Men vem vill du sjunga om? Gunborg, Gunlöv, Mervianta är inte namn.
2: Gunlöv, för det är höst och det är löv på marken.
1: Nej, förlåt, det är Gunlög. Jag beklagar, mitt dåliga uttal.
2: Men ska vi ta både Gunborg och Gunlög och så skriver vi en kärlekshistoria om det, too.
1: Two flies in one smell, why not?
2: Yes.
1: Nice.

0: Det var Tame Impala med Loser. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. God morgon! 29 minuter före klockan 7 är klockan. Och det betyder att vi har skrivit en namnsdagsvisa. Epic.
1: Ja,
0: om vem då?
1: Gunborg och Gunlög.
0: Sant, båda två fick. Vi kunde inte bestämma oss. Det blev väl en historia om båda två.
1: Ja.
0: Och så skickade Oskar in att hej, kan ni inte skriva en countrylåt? Visst kan vi göra det. Jag har nu googlat ackord.
1: Ja.
0: Hur country låter.
1: Hur låter
0: det då? Låter så här. Nej, vänta. Nå, inte vet jag.
1: Jättebra. Okej, kan jag börja nu?
0: Okej, vi börjar.
1: Okej.
0: 1, 2, 3. Vänta, jag måste ha mitt bong, bang, bang.
1: Gunlög till Gunborg du ljög och sa att hon inte var en söt tjej, men egentligen tyckte du hon var fin som en pastej. Gunborg,
0: Gunborg,
1: Gunlög vill ha dig i sin borg,
0: in borg.
1: Han vill visa dig lite. Nu blir det rap igen. Han vill visa sig lite omsorg,
0: omsorg.
1: Till sist kan ni somna tillsammans i en korg,
0: i en korg.

0: mark, mark, inte euro.
1: Var det sådär, allt? Det var allt jag hade.
0: Ah, tack.
1: Var den fin?
0: Den var jättefin.
1: Tack.
0: Det var snygg också sådär, vet du, fusion när du gick från rap till country till country, ja, till rap.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det var Kasbo med Falling Slow. Klockan är 20 minuter före 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
2: Extrem. Extrem Extrem.
0: Vi undrar ju här att det där, vad är det för väder ute i hela världen nu? Att det där, vad ser det ut som hos dig? Skicka bild här nu. Att det där, vet du, vädret måste vi få.
3: Ja, det måste ni verkligen.
0: Och du gör det genom att skicka in på WhatsApp 0447800180.
3: Det här är alltså en korrekt väderkarta. För jag tycker att i år, alltså specifikt i år, så har det varit så otroligt dåliga väderprognoser.
0: Att de har ljugit.
3: Ja, hela sommaren sa min telefon att det skulle regna varje dag. Men det regnade typ bara 50% av dagarna.
0: Men det var ju ganska kallt nu ändå. Det sa min telefon att det kommer vara, och det var ganska kallt.
3: Jag hatar den här sommaren.
0: Är det så?
3: Vädermässigt.
0: Vill du ha stek, stek?
3: Jag vill ha stek. Jag vill att liksom, alltså, för det är ju också så här, inte slipper man ju det här faktum att klimatförändringen kommer. För att de gnäller hela tiden, de där fransmännen i Paris. Ja. Så jag skulle också vilja gnälla här.
4: Give us a little bit of your eat.
3: Yes.
4: We want some sunny weather.
3: Men när apparna suger, så då kan man ju lyssna på oss.
0: Absolut. Och vad finns det ett bättre sätt än att inte gå till meteorolog och fråga dem, utan istället att vi kollektivt samlar ihop hela svensk Finland. Du vad du är, du som är just där, så tar upp din telefon och skickar till 044 7800180. Hur ser vädret ut hos dig? Var är du? Vad är vädret? Och hur varmt eller kallt är det?
3: Ja.
0: En bild hjälper ju också jättebra.
3: Ja.
0: Och sen efter det kommer vi bygga upp en otroligt gedigen, fin, trevlig, gemytlig, kan du säga några till ord?
3: Rikstäckande.
0: Genomförlig.
3: Utförlig heter det.
0: Aha.
3: Och sen underbar.
0: Visst.
3: Ja.
0: Så vet vi vad det är för väder.
3: Japp, WhatsApp-nummer är alltså 044 7800180. Jag upprepar det en gång till. 044 7800180. Vad är det för väder där du befinner dig? Puss.

0: Klockan den är 7:15 och lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Extrem. Extrem Morgon. Extrem. Jajamensan, av någon anledning så känner jag att jag måste säga klockan en gång till. Och den är alltså 14 minuter före 8. Och det vi håller på med nu är att vi sätter ihop en väderrapport. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Du skickar in eventuellt då en bild eller typ så här temperatur och annat trevligt. WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Vi vill helt enkelt veta vad vädret är där du bor. Och sen så... Nej, det är helt fruktansvärt. Okej, vi ska se. Vi ska se, det ringer ännu också. Hallå, vänta. Vänta, det är så svårt här nu idag med de här telefonerna här i studion. Okej, nu ska vi se då. Hallå, har vi någon på tråden?
1: Nå, har du varit en småningstjänare? Jag tänkte att jag skulle ringa in lite och berätta det där, hur saker står till här i huvudstadsregionen. Också någon är Helsingfors, också någon är stadion, också någon är stad.
0: Just det.
1: Kanske du känner till det där?
0: Jag känner till, ja. Kom igen och berätt på då. Låt komma.
1: Nå, vet du, här är det så att när jag gick ut genom dörren idag, tittar på bladen och nu går jag också ut genom dörren igen och tittar ut på bladen och vet du, här, de ser ju lite gula ut. Det är ju så att vi har hösten på kommande. Du känner i luften att det är så där pickigt och kyligt. Det är inte den där ljuva värmen som det var. Faktiskt var på helgen när man var ute i skärgården när det drack lite långhylsa. Så det var otrolig storm. Men sen samtidigt var ju den där värmen otrolig i vinden. Det var inte sån här råstorm vi snackade, utan det var sån här jättemild trevlig storm helt enkelt.
0: Ja.
1: Och sen, det är ju Helsingfors då idag då vi har lite soligt och lite blå himmel och och det är riktigt trevligt. Sätter du på höstrocken, det börjar bli sådana tider nu för tiden. Att inte det är nu jättevarmt och trevligt, men inte det är nu kallt ännu. I Kåri så har vi det där andra ställen också i Svenskfinland, som du vet.
0: Ja.
1: Och en
0: ja.
1: Av dem heter Garis.
0: Ja.
1: Och där finns det lite dimma och dis, och det är lite tråkigt. Men vad kan man åt det, så går det ibland. Sen har vi lite dimma och dis på ett annat ställe i Finland där man måste göra 30 och det finns lite bumpar i vägen. Jag är inte 100% säker vad det här är tyvärr och vet inte hur många grader, men det finns dis och dimma i svensk Finland. Rishelli Larsmo. Det här är plus 8 grader. Solen kommer skina idag och jag gissar att det blir plus 15, hälsar Gusse. Plus 15, det betyder att du styr dina steg till kylen, plockar upp en långhus och knäcker den och sitter ute under 15 graderna. För 15 grader, det är inte så bra. Det är inte så illa, vet ni. När det inte finns mycket sol och ljus och värme så är det riktigt fint med 15 grader också. Ja. Helsingfors, du rakt ut ur en spårvagn här vi har. Där har vi det där, det är fuktigt och kallt, solen skiner som tur. 100% jag håller med, det är fuktigt och kallt med solen skiner, det kan jag konfirmera.
0: Okay.
1: I Karleby har vi 4 grader, där är det där lite dis också, dimmigt, där har vi det. Det är säkert den här morgondagen, älvdansen, vad den nu heter, som tar sig uttryck som bäst. Men solen är på väg upp i Karis, vi har 8 grader där. Det ser riktigt gemütligt och fint ut. Solen, njut av den så länge den finns. Snart är det november. Dimmigt som fan med sol. Det är 6 grader i Tenala. Vi har lite dis där och solen tittar fram bakom en åker. Att det där. Något ljus finns det i tunneln, kan man säga. Jämne grått i Borgo och varmt. Så man kan man klara sig med hoppare. Så okej, om du är i Borgo så behöver du inte sätta rocken på. Det kan också hända att du är varmbord idag och har mycket hylsa i det. Så då behöver man ju lika mycket kläder.
0: Nej, så brukar det vara, ja.
1: Sen det där har vi ju det där, ett annat ställe i svensk Finland som heter Ingo. Och i Ingo så har vi 8-6 grader. Mycket dis och dimma där också. Kanske de här tidigare bilderna, de kom också då från Ingo. Jag vet inte riktigt, det var ju andra ställen också i svensk Finland som var lite det där, lite disigt och så. Och sen hör du det där, sen har vi 4 grader i Kaleby. Jävlarna i Kaleby, 4 grader, det är nästan vinter där. Kaleby, ett annat ställe i gamla Kaleby, där har vi soligt och så är det plus 6 grader. Inte illa det. Sen hör du, åker vi till Vasa, Finlands soligaste stad, där är dimmigt som fan och 5 grader, jag fattar ingenting. färgen är på väg upp och ner i soffan för din kjolet i Vasa var hänt. Det är 12 grader i Jumala på Åland. Det är nice. Det är på Åland har vi sommar.
0: Ja.
1: Sen är det regnigt och 9 grader på väg till Åbo. Så Åbo hade ingen dimma och dis men ganska nice. Och sen Gällivare i svenska Lappland.
0: Ja.
1: Där har vi 5 grader och ingen dimma.
0: Nej, men kanske man ska ta sig dit då.
1: Ja, om du är trött på dimman så hoppa in i apostlahästarna och styr din väg till Gällivare så har du ingen dimma idag. Hör du, det här var hela Svensk-Finland och tack, tack, tjänare och sköl, sköl.
0: Ja, tack för det här du, anonyma människa. Tack och hej. Handla på. Ja, vi ska lyssna på Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Passligt nog.

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Det var Tove Lo med Stråmän och det är Flör, så du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Och klockan är 8:02, vilket betyder att det riktigt strax blir nyheter. Men det är ju spännande, alltid när jag springer på vässan så ringer någon loser in och ska börja berätta några konstiga grejer.
1: Ja, jag fattar inte. Det var otroligt störande.
0: Ja, absolut. Alltså typ grow up kid, vet du.
1: Ja, usch.

0: Beatrice.
1: Extrem nyheter.
0: Vad händer?
2: Jag vet inte vad som händer.
0: Men vi ska ha nyheter i alla fall.
2: Ja, vi ska ha nyheter.
3: Hej Anna.
2: Hej.
0: Hej,
2: vi börjar med ett abortbråk inom regeringen. Regeringen ska införa nya avgifter inom hälsovården och frågan om vad en abort ska kosta har lett ett gräl mellan Kristdemokraterna och SFP. I augusti så krävde Kristdemokraterna att aborter också i fortsättningen ska kosta. Det är så att aborter kostar i Finland. Mm. Lite beroende på om du går till offentliga sjukvården eller till en privat klinik så kostar det mer eller mindre. Men SFP motsatte sig det här och det tog nästan 2 veckor för dem att hitta då en kompromiss. Lösningen blev att medicinska aborter, det vill säga när graviditeten hotar den gravidas eller fostrets liv eller hälsa, så det ska vara gratis. Men självvalda aborter, så de kommer däremot att kosta runt 257 euro.
3: Det är ganska mycket.
2: Det är ganska mycket, speciellt ja. För en ung, till exempel en ung kvinna som studerar eller är liksom arbetslös.
3: Ja, jag har på något vis tänkt att det bara kostar som typ liksom ett så här vanligt läkarbesök. Mm. Det kostar alltså mer. Okej.
2: Okay. Ja. Yes. Och det har fått då skarp kritik av Läkarförbundet som menar att det här är liksom det kostar för mycket, att det borde vara liksom en mindre summa. Mm. Varje år så görs det ungefär 9000 aborter i Finland. De flesta är de med läkemedel som patienten då tar hemma.
0: Men kostar de också då så mycket? Eller är de billigare?
3: Jag tror de kostar ganska samma sak.
2: De kostar ganska samma sak. Ja. Det beror just på att behöver du göra det här i medicinsk syfte för att liksom det hotar ditt liv eller din hälsa, eller gör du det för att du inte vill ha barn själv. Mm. Vi flyttar oss utrikes. I Ryssland så går president Vladimir Putins senare parti enade Ryssland som väntat till valseger efter helgens val till Duman. Som är då som
3: oh my god!
0: Tänk att det gick så.
2: Duman är då alltså som Rysslands parlament, eller ja, riksdag. I nuläget då 3/4 av rösterna är räknade så får Vladimir Putins parti 58% av rösterna. Och det här är mer i det senaste valet som skedde då 2021. Kommunisterna får ett stöd på knappt 14% i det här valet och ungefär 9% så röstar på Liberaldemokraterna. Och det var så att det var en innan valet ganska klart att enad Ryssland skulle få behålla sin dominans. För det var nämligen så att bara partier som stöder president Putin och kriget i Ukraina fick ställa upp i det här valet.
3: Mm, yes.
0: Det låter demokratiskt.
2: Mm. Nice. Vi går vidare ut, fortsätter utrikes. För idag inleds nämligen FNs generalförsamling i New York. Det handlar om en vecka långt toppmöte där ledare från nästan 130 olika nationer ska delta. Och Finland representeras av president Alexander Stubb. Sen har vi utrikesminister Elina Valtonen och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio på plats i NYC. Det huvudsakliga tema under den här högnivåveckan, som den också kallas, det är då fred och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Enligt uppgifter så ska Ukrainas president Volodymyr Zelensky under veckan träffa USAs president Donald Trump, och de ska då också diskutera seriösa steg mot en fred i Ukraina.
3: Huh, vilket tur.
2: Ja, exakt. Så att mycket det den här veckan, det får vi hålla lite ögonen på vad som händer där. Mera nyheter kan ni hålla ögonen på i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Mera nyheter blir det 9:00.

0: Det var Taylor Swift med I knew it, I knew you. Klockan den är 7:08. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Tytös. God morgon! Extrem. Extrem morgon. Extrem. Man måste ju lite så här, vet du, pump up the jam för att det är måndag och för att det har blivit höst.
1: Ja.
0: Vad är din relation till hösten?
1: Den är komplicerad.
0: Är den?
1: Den är extremt komplicerad och jag önskar, vet du vad, jag är i en situationship med hösten.
0: Mm-hmm. It's complicated.
1: It's very complicated. När jag var liten så älskade jag hösten. Och det finns i mig, vet jag att det finns en höstlover. Men hon får inte riktigt komma fram. Och jag är kanske lite besviken på att jag inte låter henne komma fram. Och kanske hon borde få komma fram nu.
0: Varför har du slutat gilla hösten?
1: Det är det här med när det blir mörkt.
0: Då kommer
1: lilla depressionen fram.
0: Du vet att det luktar november.
1: Till sist är den inte så liten. Utan sen är den ganska liksom tung och svår.
0: Mm. I bristen på solljus.
1: Ja, exakt. Och så är det så här, vad är meningen med livet? Men samtidigt, hösten är ju inte ännu sån. Så varför går jag omkring i rädsla för november och februari? De två värsta månaderna på detta jordklot.
0: Februari gillar du inte. Jag förstår november för att det blir
1: februari.
0: Ju otroligt mörkt.
1: Jag hatar februari. Kan alla tydligt säga, februari är kort, den är 3 dagar.
0: Och det är ju
1: kort,
0: sportlov i februari.
1: Ja, okay.
0: Du gillar sport.
1: Har du sportlov?
0: Nej. Så det är inte något som vi ens får ha.
1: Nej, exakt. Och februari, alla tror att den är kort. Men i och med att man förväntar sig en kort månad så känns den 1000 gånger längre. Så februari är den längsta månaden.
0: Jag tycker januari är jobbigare för att nyåret har varit tungt. Och så är det där att nu måste jag återuppfinna mig. Alltså,
1: men det där är ju lite trevligt. Man har så mycket möjligheter i januari.
0: Krälar in i februari och sen är februari kort så det är nice. November är hemskt.
1: November.
0: Det håller jag med om.
1: Men jag har börjat softlauncha jul i november. Och då så är liksom november helt...
0: Just det, och sen det finns ju nog också det här att kolla på alla Black Friday deals. Det är nice.
1: Ja, det kan jag tänka mig att du tycker om. Det kan ju finnas billiga maskiner.
0: Absolut, och billig teknik.
1: Ja.
0: Det är stunden man ska köra i shoppingkorgen.
1: Ja, men vad är din relation till höst?
0: Alltså jag gillar ända till oktober. Jag tycker det är jättenice nog det här att det blir friskt och kallt och trevligt och det doftar så här. Det doftar komposterande löv och lövfall. Det tycker jag är jättenice. Och sen det här att man går och simmar från bastun och det på riktigt är kallt och man får den här känslan av att du är jättehög efteråt, det är roligt.
1: Ja.
0: Vet du det här, det på riktigt är kallt, för på sommaren får du ju inte den känslan utan
1: men då är det bara lite trevligt och mysigt.
0: Ja, då var vardag du i mjölk och du vill inte gå upp och sen när du kommer upp och går in i bastun igen så det är inte ens kallt.
1: Nej.
0: Nu, jag var på helgen i Porkala på landet och då vattnet börjar bli kallt nu så det är jättenice.
1: Hur kallt var det?
0: Nu sådär att man stannar i, vet du.
1: Jag ville ha en temperatur men du är liksom en känsla.
0: Ja, jag vet inte, vad kan vi säga, kanske 12 grader.
1: Ja, det är ganska bra redan, ja.
0: Ja, det är lite sådär, vet du, nippy. Men det är inte så att du doppar huvudet och det fryser till is.
1: Nej. Okay.
0: Men vi har fått tips från HBL på hur du ska klara höstens tunga tider. Och jag tänkte att vi kan slå ihop dem med Titus tips för hösten.
1: Perfekt! Ska vi ta en låt emellan?
0: Visst, det låter jättegott.

0: Det var Nothing But Thieves med Welcome to DCC. Klockan den är 14 minuter över 8. Lyssna på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon!
2: Extrem.
0: Sommaren är rolig, det tror jag alla tycker att den är jättetrevlig och allting är kul. Men sen kommer en annan säsong, en annan årstid som heter hösten. Den är också kul ända tills det blir november. Och HBL har räddat oss.
1: Skulle du säga att det här är hösttröst?
0: Det här är hösttröst.
1: Ja.
0: Till nästa har vi hösttröst med Titus på. Och den har en trevlig bossanova-musik i bakgrunden. Ja. Mm. Jag vet inte om man gör sånt.
1: Nej.
0: Ska du sjunga medan jag talar?
1: La, la, la, la.
0: Hösttröst med Titus på. Idag ska vi gå igenom olika tips som HBL har skrivit för hur du kan klara den otroligt tunga hösten. Vi kombinerar den med både Titus egna tips och tricks och HBLs tips. Först har vi tips. Trips och tripsks. Tips och tricks. Här har vi första grejen.
1: Den här viben av att kunna testa ayahuasca. På tal om trips. I sin svara på om du har gjort det för det är olagligt. Så där, du går raskt vidare.
0: Jag har inte gjort det. Jag är lite för rädd för sånt.
1: Okay.
0: Men kanske man någon gång måste testa.
1: Ja. Du, det, sen vet du när du är liksom så här 50 och har skilt dig. Ellen har lämnat dig. Så då får du till Bolivien och testa ayahuasca.
0: Jag tänker att vi båda vet du är typ 65 plus och så åker vi till Bolivien och finna sanningen med livet.
1: Jag tror mer på min tes.
0: Ja, kanske.
1: Okej, hösttröst.
0: Hösttröst, nummer ett. Prioritera det här då HBL bland annat med Titus tips. Prioritera relationer med långhyrsa. Att investera tid i relationer är jätteviktigt och det ökar mående. Så du ska hänga med vänner och långhyrsa. Och sen det där, blir det mycket trevligare. För när du är ensam så är det inte lika roligt. Och sen när du har en långhyrsa och vänner så blir det mycket roligare.
1: Okej. Jag har, jag är bra på, nu ska jag vara öppen med att jag är en dålig flickvän. Jag är bra på att prioritera mina vänner. Det går jättebra. Prioritera min pojkvän? Nej.
0: Aj, menar du att ni inte ses?
1: Nej, men det är så här hemmavant. Men sen är det så här, jag tycker inte om att gå på dejt.
0: Aha, men du sa ju så fint här för någon dag sedan förra veckan så sa du att nej, jag kommer inte att få hänga med min käraste kära.
1: Men jag vill ju hänga med honom liksom i soffan och se på Criminal Minds.
0: Ja, du vill gå på dejt? Han skulle vilja gå på dejt?
1: Ja, jag vill inte.
0: Vill han gå på dejt?
1: Ja, men det känns tungt.
0: Ja, vi går kanske på dejt, men kanske två gånger per år.
1: Ja, tack.
0: Max.
1: Tack, ja. Okej, okay, ja.
0: Okej, okay, men om du måste lyssna på honom och han skulle vilja gå på mer dejt.
1: Ja, jag ska gå på dejt med honom den här veckan.
0: Ge honom det. Är det sant? Vad brukar ni göra?
1: Nej, se. Så här sällan går jag på dejt. Jag ska svara på det. Okej, fortsätt.
0: Okej, nummer två. Fortsätt vara fysiskt aktiv med långhälsa. På hösten är det lätt att man vill stanna hemma, men då är det jätteviktigt att du fortsätter med fysisk aktivitet för att du mår jättebra när du rör på dig fysiskt
1: så
0: med långhälsa.
1: Så är det.
0: Jättefint tips, visste du det?
1: Mm.
0: Nummer tre, använd hösten till reflektion med långhylsa.
1: Hur reflekterar du med din långhylsa?
0: No, jag brukar knäcka den och ta en första klunk och säga det var gott. Men det har ju inte varit så gott nu senaste veckan för jag har druckit en långhylsa varje dag.
1: Ja, det är inte alls bra.
0: Så det är godare om du delar upp också, det här är inte HBLs tips, men det här är Titus personliga tips som jag vill baka in i de här tipsen, att om du inte dricker långhylsa hela tiden så smakar det ju jättemycket godare.
1: Det är helt sant.
0: För den där första klunken är alltså helt sjuk. När
1: jag har en fråga till dig. Brukar du ta alkoholfria långhylsa? Finns det alkoholfria långhylsor? Eller är det korthylsa som
0: det gäller? Det finns alkoholfria, men de mestadels som jag har testat så de är lite alltså så här, de smakar russin. Det finns en sån här sötma i dem som inte
1: är god. Det är sant, ja.
0: Och den där sötman är jättesvår att få bort från alkoholfria.
1: Ja.
0: Vissa märken klarar det bättre, vissa jättemycket sämre.
1: Ja.
0: Men man kan ju också dricka, alltså, jag tänker långhylsa så vet du, ta en stor vichy. Jättegott.
1: Ja.
0: Nummer fyra. Planera in något som du ser fram emot, till exempel att dricka långhylsa.
1: Ja.
0: Så då ska du veta ha en resa, en kurs, en utflykt eller något som du kan se fram emot.
1: Mm.
0: Som typ att om 5 dagar är det fredag.
1: Jättebra. Tack, Titus.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Det var Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan är 25 minuter över 8 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Folk i min närhet reser.
0: Och du är avundsjuk.
2: Jag är så avundsjuk. Jag börjar bli öppet missundsam.
0: Mm.
2: Liksom verkligen så här, ja okej. F off.
0: Mm, alltså, vi hade en diskussion med Ellen igår i bilen när vi kom körande från landet och sen sa hon att jag gav upp Paris för dig och sen sa jag inte var det alls så, du kom tillbaka för att du skulle göra din magister klar. Så sa hon, jo men kommer det vara så att vi kommer leva hela livet i Finland? Sen sa jag, jo men jag vill inte bo utomlands för att då måste man bygga upp hela livet på nytt.
2: Mm.
0: Och sen sa jag, men jag vill liksom vara många månader utomlands, vet du, jag vill få ett ställe vara där eller i 3 eller 6 månader. Och sen sa hon, det är just det jag vill. Och sen sa vi, vi vill samma sak. Och sen tänkte jag att vi måste göra det här. Och sen började jag tänka på att men jag jobbar ju fulltid. Inte det är ju möjligt. Och sen var jag på Svenskis på premiäret i Äglagård.
2: Ja.
0: Och där var min gamla gode studiekompis Oliver som har mixat ljud för där och på ett annat ställe. Och sen slutade han med det. Och han och hans partner som jobbar på Svenska teatern ska ta ett helt sabbatsår. Och vet du bara typ, vad var det först? Resa till Portugal, sen far till Sydamerika och bo på någon dykningsresort och måla lite hus och dyka. Och jag var helt... Jag vill också!
2: Ja, jag behöver kanske inte vara på en lång resa, men till exempel Almanio som är i New York. Ja, okej.
0: Okay. Är du avundsjuk? Det är bara 2 veckor.
2: Jag är så avundsjuk. Men sluta säga så här, det är bara 2 veckor. Jag skulle kunna falla oss där för en dag! Alltså, mina föräldrar var så, ska vi till Italien på fredag?
0: Är de och båda pensionerade?
2: Ja.
0: Oh, jag hatar pensionärer. Ja. De har all frihet i hela världen.
2: Och sen min syster skulle till Spanien. Alltså seriöst. Alltså.
0: Och här måste du stiga upp 5:20 på morgonen. Ja, men, pompa upp ur sängen.
2: Det här är ju tillfälligt. Sen är jag ju en deltidsarbetare. Men alltså men jag har just nu inte ekonomiskt tillfälle eller, fint sagt va?
0: Mm, visst är det det.
2: Eller så här möjlighet att få på resa. Så nu funderar jag att borde jag bara börja live att jag ska på resa. För det jag märkte nu, när du pratar om Långhylsa så börjar jag tänka på den här baren som är på flygfältet.
0: Ja, där alla checkar in.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och nu börjar jag fundera, så fick jag så här lite pirr i magen. Men det var inte så här far på resa utan det var så här bara flygfält. Så nu funderar jag, nej men man måste ha biljett.
0: Ja, det måste man. Men om du köper i tid kan det vara jättebilligt. Vilket är konstigt egentligen, det är ju hemskt.
2: Ja, men jag tänkte att jag skulle få till flygfältet och lajva.
0: Ah.
2: Men jag har ett litet rollspel för mig själv.
0: Men du borde ju få komma igenom security-kontrollen.
2: Det här är bara en sidan av många saker som 9/11 förstörde.
0: Ja, förr kunde det gå till andra sidan. Det är sant, jag kommer ihåg när jag var barn och min mamma flög till England och sen kunde vi gå och titta där genom fönstren på Vanda Helsingfors flygfält när flyget flög iväg.
2: Tänk att du kommer ihåg en tid för 9/11.
0: Jag vet, det var ganska fint, det var fint då.
2: Men då kan jag ju inte göra det då, så nu måste jag bara bo...
0: Har du prövat på att spela Sims?
2: Men de reser ju ingenstans.
0: Men du kan resa dit med din fantasi.
2: Tack.

0: Det var Youngblood med Suburbium Requiem och klockan den är 27 minuter före 10, 9, 8, 9. Vad är det, Malin? Du är bra på klockan.
1: 9.
0: Just det. Mm. Jag lärde mig aldrig det digitala uret och sen har vi sådana digitalt ur i studion. Så jag vet, jag kan inte titta vad långa och korta visaren är.
1: Jag vet att jag ska släppa det här att du var bättre än mig i skolan. Men alltså, för att jag är 30 år gammal och borde ha gått vidare. Men alltså, snälla.
0: 8,9 kan det digitala klockan.
1: Jag tänkte på det här på helgen och så blev jag så här, det måste vara sexism.
0: Vilket då?
1: Att du hade bättre betyg än mig.
0: Ja, de favoriserar mig.
1: Ja, men att de alltid är så här, åh killen är så duktig, du sitter stilla på stolen, han måste få 10.
0: Jag var faktiskt smart då, det är bara det att jag blev dum i huvudet nu.
1: Men vad har du gjort? Ja, det är
0: långhylsa. Långhylsa såklart. Extrema. Eftersom vi har självaste populärkulturspecialisten här i studion som har en podd nu för tiden som heter Allt är sant, inte sant?
1: Ja, den finns på arenan och man ska gå in och lyssna.
0: Så tänkte jag att vi kan ta tillfälle i akt och jag uppfann ett nytt segment som jag tänkte vi kunde pröva idag.
1: Mm.
0: Vet du vad segmentet heter?
1: Ja.
0: Det heter mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Så här låter ingen. Mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out? Och efter att man har hört den jingeln så kan man fråga Malin då att det här specifika ämnet till exempel

0: Volvo, är det in eller out?
1: Ja, eller typ så här kläder, eller, ja, eller musik, eller maträtter, film, eller serier, eller långhylsa.
0: Eller en grejmaskin.
1: WhatsApp-numret är 044-7800-180. Skicka in om du undrar om någonting är in eller out. Eller skicka in på arenan. Du går in på Yle Arenan, det finns en e-app. Eller så går du in på arenan.yle.fi och så går du in på direkt. Och sen där så kan man scrolla ner och så heter någonting Extremmorgon. Och det är det programmet du lyssnar på just nu. Och då får du se våra fina anläten. Och vet du vad, det är någonting som händer i den här studion. Och det är att en spannlugg blir fucked. Så fort man kommer in hit.
0: Blir den ful?
1: Ja.
0: Det, hur kan du säga så? Det är ju som så att jag kom på jobb idag och du hade färgat håret. Och då frågade jag, är det Girls New Year eller vad var det Alma sa att det hette?
1: Ja. Och så sa jag nej, för det är nog inte därför. Det var bara för att mitt hår var så otroligt äckligt. Men det här var just ju en bra puff. Jag har ju faktiskt färgat håret, så gå in och se. Alla undrar, är det in
0: eller
1: out?
0: Är det in eller out att färga håret? Jag vågar aldrig göra det. Jag har gjort det en gång i mitt liv, men jag tänker att det rinner in i min hjärna och sen blir jag dum i huvudet. Jag tror det var det som hände, för det var efter skolan jag gjorde det.
1: WhatsApp-nummer alltså 044-7800-180. Skicka in vad som helst. Och så säger jag om det är in eller out.
0: Mal in, mal out. Nu får vi veta om det är in eller out. Out!

0: svenska husmaffian med Lykkelig. Happiness is so sad. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Malin.
1: God
0: morgon! Klockan är 20 minuter före 9. Och det betyder att det är dags för mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out?
1: Mm. Man får alltså skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180. Och sen så kommer jag säga om det är in eller out.
0: För jag får jag börja?
1: Ja.
0: För att du har föreslått, nu avbröt jag det, jag är bara så peppad.
1: Ja, jag ville bara säga att vi har fått in en del, men jag vill ha in ännu mer. Så du som lyssnar, skicka in. Vad funderar du på med in eller out? Skicka in. WhatsApp-numret 044-2800-180. Vi har också en arenan-chatt.
0: Och finns det ett bättre sätt än att fråga Malin som är den här populärkulturs allmänbildade?
1: Och jag har in i mitt out. Namn.
0: Mm, det är sant, så därför blir det mal in eller mal out.
1: Ja.
0: Okej, första grejen jag undrar. Birkenstocks, är det in eller out?
1: Jag måste säga att det är out. Flipflops hade en stark sommar.
0: Mm.
1: Och i och med att det nu går in i höst så går man ju inte riktigt med de här sandaletterna.
0: Flipflops är den här stortåmördaren.
1: Ja,
0: ja just det.
1: De hade en otroligt stark sommar. Jag skulle säga att det är nog riktigt illa för Birkenstocks.
0: Just
1: kanske
0: det.
1: De gör en comeback nästa sommar, men just nu är de väldigt out.
0: Så är det mera sådär pisiskrinnare, eller vad heter de,
1: de
0: andra?
1: De är också, alltså den här pisiskrinnare, det vill säga de här som har en som är gjorda av plast och har den här lilla tjockare remmen.
0: Ja.
1: De är väldigt inne hos gymkillar, och fokus på killar, för de är typ 16-17 som går till gymmet med shorts och hoppar och ser ut som att de just har stigit upp ur sängen, så det är extremt out.
0: Mm-hmm, just ja. Det, okej. Okay. Sen har jag en till.
1: Mm.
0: Den här funderar jag på. Spikpistol med akku, gaspatron eller kompressor?
1: Det är kompressor som gäller i höst.
0: Just det.
1: Ja.
0: Okej, okay, nice.
1: Ja, jag har läst det.
0: Inte akkudrivet.
1: Nej.
0: Nice.
1: Kompressor.
0: Fint, tack ska du ha. Jag funderar på den.
1: Hade du något till?
0: Kompressor. Visst har jag det. Capribyxor.
1: Capribyxor väldigt inne för tillfället.
0: Mm.
1: Speciellt i en sån här mellansäsong. Jag skulle inte säga kanske att Finlands säsong har redan varit affärig.
0: Mm.
1: Och jag ser ju fram emot att se hur det blir till exempel i maj. År 2027, då tror jag att de kan vara out igen. Men just nu i typ varmare länder så är de väldigt in. Så om ni har en resa bokat till typ så här Spanien eller Italien, så absolut, sätt kaprerna på.
0: Det är roligt, jag börjar bara känna hur hipster jag är, för att när det är så att Birkenstocks är out får jag lust att använda Birkenstocks.
1: Ja.
0: När Capribyxor är in, nu får jag aldrig ha vill använda Capribyxor.
1: Mm.
0: Jag inte vill se ut som en IT-support-hävare som lyssnar på metal. Och de har alltid Capri, tycker jag.
1: Sitter man och har Capri på 1000 år.
0: Ah, okay.
1: Men ja, det här var alltså Titus frågor. Tror ni att ni kan ha bättre frågor än honom? Det tror jag. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi ska lyssna på Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Och sen fortsätter mal in eller mal out.
0: Vi måste ha jingeln också.
1: Ja, ja, ja.
0: Mal in, mal out. Nu får du veta om Malin tycker det är in eller out.
1: Yes.

0: det var Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Jag är här och försöker manövrera min gitarr, men det är ganska svårt idag.
1: Ja. Varför har du gitarren framme?
0: No, det är ju självfallet för att det är dags för mal in, mal out. Malin, kan du berätta om det in eller out?
1: Jajamensan, man skickar in, och med man så menar jag lyssnaren. Du där ute som kanske sitter i bilen eller sitter hemma och äter en ostsmörgås, dricker kaffe. Man skickar in på WhatsApp-numret 044-2800-180 eller i vår arenanschatt ett ämne, en grej som man undrar om är in eller out, och det är jag som bestämmer.
0: Jag har två till som jag undrar över.
1: Jaha.
0: Två taktsmotorer.
1: Oh, så out. Det är fyrtakt som gäller.
0: Okej, okay, just det. Jag gissar det.
1: Ja.
0: Jag gissar det. Miljövänligare.
1: Ja.
0: Mindre kraft, men ja visst, jag förstår.
1: Ja.
0: Sen har vi en grej som jag grubblar jättemycket på som jag inte ännu heller förstod helt vad det var, och du ville inte förklara vad det var. Men jag tänkte att kanske jag kan veta bättre eller förstå bättre vad det är genom att du säger om det är in eller out. En iced pumpkin spice latte.
1: Det är jättein den här sommaren, den här hösten. Den här hösten så bejakar vi det här som man tidigare har tyckt är löjligt. Och det är ju väldigt in med millennial optimism. Och vad är mer millennial optimism än en pumpkin spice latte?
0: Aha, okej, okay, då vet jag mer om vad det är. Jag antar att det är en dryck.
1: Det är en dryck, jag drack den i fredags och herregud vad roligt jag hade.
0: Var det nice?
1: Jag var en trendsetter. Jag får dit, det var tre stycken tjejer. De var kanske 17, vet du, i café. De jobbade tillsammans, man såg att de hade jätteskoj. Vet du, det verkligen var bästa dagen ever. Och så var jag dit och så säger, jag vill ha en pumpkin spice latte, men kan jag få den kall? Och jag vet inte om de liksom inte brukar göra det eller något, men de var helt, oj. Jag hörde sen när de pratade en vits i. Jag har inte ens tänkt på att man kan ta den kall.
0: Du är en trendsetter.
1: Jag
0: så
1: en
0: du
1: trendsetter.
0: Är rätt människa att fråga.
1: Ja, okej, okay, nu går vi igenom vad jag har fått. Jag behöver nysa. Det kommer när det kommer, okej?
0: Okej, det låter bra. Du måste titta in i något starka ljus, jag brukar nysa då. Prosit! Kom nysen ut. Vi har vita skor eller länkare.
1: Det här är så out. Och jag är så glad att jag äntligen får prata om det här. Det är väldigt out.
0: Okay.
1: Jag hade en moment, den är ute. Just nu är det helt svart som gäller. Kanske vita skor kommer tillbaka i sin slänga. Men just nu är det out.
0: Där fick Peter svar på sin fråga. Till näst har vi självaste Linda som har undrat att är det in eller out att köpa Pokémon-kort?
1: Det är väldigt in.
0: In?
1: Ja.
0: Just det, och det var väl faktiskt någon som köpte nu nyligen och fick någon exklusiv superpacke och sålde det för massa pengar.
1: Si, så in, så trendigt, så in the moment.
0: Just, jag tror aldrig i mitt liv har köpt ett paket, men kanske jag borde göra det nu då.
1: Ja.
0: Mia frågar och skickar in på WhatsApp 044-2800-180 där du också kan nu ställa dina frågor till Malin om något in eller out. Vad som helst, hon svarar på allt. Mia frågar, pannlugg, hon har funderat på att klippa det igen men vet inte om det är en bra idé.
1: Pannlugg är alltid in, det är timeless och det säger jag inte bara för att jag har en pannlugg. Utan liksom, alltså det är verkligen, om du funderar på en pannlugg så det lönar sig alltid, fast i och för sig, vet du vad?
0: Men passar det för alla?
1: Det passar på nästan alla, och det som är viktigt, det som
0: Alma
1: är extremt.
0: Alma klippte ju en pannlugg och jag tror hon ångrar det.
1: Ja okej, okay, men Alma måste växa upp. Se, det är det här jag kommer till, att folk som klipper pannlugg och sen säger, jag borde inte klippa den. Okej, okay, varför gjorde du det då om du är en sån person?
0: Man måste liksom leva med det.
1: Ja, det är verkligen, om du klipper en pannlugg så då måste du vara redo att leva med pannluggen. Sluta tro att det, men alltså bara gör det. Jag är också så trött på att man tar sitt hår så seriöst.
0: Jag har faktiskt en följdfråga till det där. Är det in eller out för män att klippa potta?
1: Det är väldigt in i och med Oliver Tree och hans tragiska öde. Så det kan sägas lite som en så här gest.
0: Okej, okay, nice.
1: I hans hår.
0: Jag är klippotta, så jag klarar nu.
1: Ja.
0: Vi tar ännu det där Oki. Han funderar det där farkojacka. Tycker du det är in eller out?
1: Och då undrar jag Oki om det är för att jag har en farkojacka idag.
0: Aha.
1: Jag tycker i alla fall att det är in, men det är väldigt specifikt med färg och den måste vara blå. Svart, som jag har sportat med mycket. Så varje gång jag sätter på den så tänker jag, det här är verkligen out.
0: Och vad tycker du om double denim? Farko
1: double
0: nere,
1: denim.
0: Farko uppe.
1: Det här är, det är evergreen. Alltså verkligen, fortsätt med double denim, fortsätt rocka det, bryr inte, det är väldigt Britney Spears, det är väldigt Justin Timberlake på VMAs, jag tror att det var på VMAs de var. Så det är verkligen en referens till det, en referens till livet självt.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Nice.
1: Ska vi fortsätta med det här?
0: Ja, det kommer ju massor, det kommer jättemånga in och alla vill veta hur det går till. Men före det ska vi ta och lyssna på den här jingeln. Mal in, mal out, Malin, kan du berätta om det in?

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Harry Styles som sprang iväg från One Direction och gjorde en egen karriär.
1: Det var inte han som sprang iväg först, det var Zayn. Förlåt.
0: Var det så?
1: Ja, men vi kan inte jobba med faktafel i det här programmet.
0: Okej, okay, det kommer så många. Klockan är 7 minuter före 9 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon, och det är vi inne i detta program som heter så här mycket, segmentet som heter Mal in, Mal out. Malin ska berätta om det in eller out.
1: Yes.
0: Du kan skicka in på WhatsApp 0447800180. Malin, specialisten om populärkultur, insatt i allt sånt, vet allting, kan berätta för dig om det är in eller out.
1: Yes. Jag vill ta upp en fråga som vi fick på Arenan-chatten av Come Out and Play. Varannan manlig chef på jobbet har dunväst på sig, in eller out. Och det är det här som är så hemskt, för här måste jag verkligen, jag måste gå ifrån mina personliga värderingar och vad jag tycker är snyggt och bara säga om det är en trend eller inte. Och det är absolut, alltså det är det mest in man kan ha på sig.
0: En dunväst inom.
1: Om man jobbar inom ekonomi så tror jag att man måste ha dunväst på sig.
0: Mm-hmm.
1: Om du vill passa in, om du liksom har första dagen på ett ekonomijobb imorgon, så västen på bara.
0: Man får väl inte räkna upp märken, men om man räknar upp många är det lagligt.
1: Nej.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Då ser jag ingenting.
1: Nej. Okej, vi får in flera meddelanden. WhatsApp-nummer alltså 044 28 00

0: Jag tittar på mina nu.
1: Dina glasögon. Mm. Att de är ganska stora.
0: Ja, men de är tekniskt ganska små.
1: Just det.
0: Mm, det ska inte vara de här stora hipster-framesen längre.
1: Vi snackar sådana Runebergs miniglasögon.
0: Åh, oh, det är det trendigaste man kan ha på sig.
1: Du missar en här materialhanteringsmaskin. Är det in eller out?
0: Det är säkert jätteinne. Jag bryr mig inte. Här är också en sån här in-out-jotto. In eller out. Det är ganska out, men nu när jag kör på det så tycker jag att det är ganska trevligt. Så jag tänker säga att det är in. Yrkesfiske. Det är out. Det är väldigt out. Förlåt, verkligen, men alltså väldigt out. Det som är in är att få och fiska vid en så kallad urban fiskning. Det vill säga att man bor i en storstad och sen går och fiskar med alla gamla gubbar. Det är väldigt trendigt.
1: Mm, okay.
0: Stuprörs jeans på medelålders män. In eller så in. Och vet du vad, det här är så trevligt för...
1: Det var det roligaste. Det var maskerad, någon hade hemmafest. Och sen skulle man klä ut sig till, hur såg man ut 20 år sedan. Och då klädde jag ut mig till en medelålders man. Satt billig jeans på mig, en piqué-skjorta med jätteöppen krage, ett pärlhalsband och en sån här hiphop-lippis med platt lippa. Och alla trodde att jag seriöst såg ut så. Så jag måste förklara jag att alla, jag har klätt ut mig till en medelålders man.
0: Inte är det heller jättestor skillnad på vad du har på dig en vanlig dag?
1: Nej, jag har inte någonsin billig byxor. Jag har aldrig piqué-skjorta. Jag har aldrig ett pärlhalsband och en hiphop-lippis. Jag är mycket mer klassisk än det där.
0: Okej, du blev verkligen, du tog illa upp.
1: Ja, absolut.
0: Okej. Det jag har som glädjande nyheter åt alla stuprörsjeans fanatiker, så de är ju inne igen. Min pojkvän slutar aldrig ha dem.
1: Jag tror de är ohälsosamma att ha.
0: För?
1: Vet du,
0: för penis.
1: För kassarna.
0: Ja, alltså för att han slutar aldrig ha dem. Och sen är det sådär, jag sa åt honom häromdagen att tänk att du hade dem så länge att de blev in igen.
1: Mm.
0: Så på det viset är ju också så här in och out. Det är väldigt in att inte bry sig om vad som är in och out.
1: Det är som min tanke kring Birkenstock och Capri-byxor. Ja. Capri-byxor tänker jag ha över min döda kropp.
0: Ja, sen har vi... Är maxing in eller out? Det vill säga det här som typ clavicular håller på med. Mm. Luxmaxing och så vidare. Det är väldigt out.
1: Just det.
0: Det är lika out som att säga att man är i någon slags era. Funkar inte alls längre. Tom Cruise, in eller out? Väldigt in.
1: Okej.
0: Okay, otroligt in. Alltså Tom Cruise är det trendigaste man kan vara. Är airfryern in eller out? Vännen, den har varit out i flera säsonger redan. Alltså om du har en airfryer hemma, dags att slänga ut den. Sen har vi också rivna jeans. Är de in eller out? De är väldigt out. Sen är det de här specifika skorna med tre ränder på som är ganska platta. De är evergreen, de är in. Vissa saker kan inte vara in eller out, de bara är.
1: Bara in?
0: Ja.
1: Eller lever någonstans där mitt emellan eller?
0: De lever ett liv som jag tror att alla kläddesigner vill att deras kläder ska bli.
1: Just det, de är tefloniserade.
0: Ja.
1: Hej, snabb grej här bara för vi måste gå vidare. Veganismen, är den in eller out?
0: Den är tyvärr väldigt out, men så är det. Sen har vi en sista fråga som jag vill säga. 67 eller 69? Jag tror på en tillbakagång till 69. Vi kommer referera klassikerna. Så 67 lite ute, 69... Coming back strong.
1: Nice! Mal in, mal out. Malin berättar om det in eller out.

0: Det var Ariana Grande med Petrol. Klockan den har blivit 9:02, så vi är lite sena med nyheter. Men Sabina är här. God morgon. Oj, vänta lite. Vad sa du?
1: God morgon.
0: God morgon. Nyhetsdags.
2: Extrem nyheter.
1: Hundratals flyg har ställts in i Japan på grund av en tyfon som närmar sig landet. Av samma orsak så är 4000 hushåll utan el i staden Chiba nära Tokyo. Och ett populärt evenemang för spelbranschen Tokyo Game Show har också ställts in. Dessutom så har flera andra liksom evenemang som sportmatcher och en musikfestival ställts in. Och järnvägar har tillfälligt stängts av. Tyfonen heter Dujuan och är Japans 25:e tyfon i år. Tyfonens vindar väntas nå upp till 126 km i timmen och på vissa ställen så tros det kunna regna så mycket som 300 millimeter, ja. Yeah. Vilket motsvarar flera månaders skyfall på en kort tid.
0: Är inte så starka vindar att hela hus kan flyga bort?
1: Nå, nästan.
0: Det är starkt.
1: They huffed and puffed until the straw house fell down, så som i sagan.
3: Wow!
1: Ja, vi går vidare till Italien. Italien tänker begränsa mängden utländska studerande i sina skolor och förbjuder samtidigt burka och niqab-slöjor i alla läroanstalter. Det här berättar statsminister Giorgia Meloni på söndag i ett tal inför ungdomsorganisationen som representerar hennes parti, Italiens bröder. Föräldrarna till ungdomar som lider av allvarliga integrationsproblem så kommer också att bli tvungna att lära sig italienska. Tidigare så har det tillåtits att skolklasser har upp till 30% utländska elever, men Meloni säger att det här nu ska då ändras. När det kommer till burkorna och nikaberna så har det redan från tidigare funnits en lag som förbjuder användningen av huvudbonader som täcker ansikte utan bra orsak. Men 2008 så bestämde landets högsta domstol att man får använda huvudbonader i skolor av religiösa skäl. Men Meloni säger att det här ska nu ändras också.
3: Är det hon som är för det här? Är Italiens bröder ett högerextremt parti?
1: Det är nog väldigt höger, men det finns ett annat parti som... jag måste kolla vad det heter.
3: Som är ännu mer
1: och som har från liksom före Melonis parti också liksom försökt få igenom det här med att man inte får ha nikab och burka i skolor. Och de heter på finsk, nu har den här finska nyheten framför mig, men de heter Kansallinen tulevaisuus.
3: Okej, okay, så so the nationella framtid.
1: Ja.
3: Yes.
1: Men nu är det då Italiens bröder som har tagit åt sig det här och ska främja det tydligen då.
3: Yep.
1: Med Meloni i spetsen.
0: Får hon vara där fast hon är en kvinna?
1: Det är klart hon får vara där!
0: Just det, hon är one of the bros.
1: Hon är one of the bros, men only in name. Inte på andra sätt. Vi går vidare till USA. USAs president Donald Trump planerar att införa sanktioner mot internationella domstolen i Haag. Internationella domstolen ICC grundades 2002 och den fungerar i Haag i Nederländerna. Och dess uppgift har varit att behandla fall som handlar om folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Men med Trump som president så har USA redan länge försökt försvaga ICCs position och har inte erkänt domstolens behörighet. USA är inte heller en medlem i ICC. Tjänstemanskällor säger till Wall Street Journal att det här beslutet om sanktioner mot ICC kan fattas redan den här veckan då världsledare ska samla sig i New York för FNs generalförsamling.
3: Hur gör man sanktioner mot en internationell domstol? För man är ju van med sådana här som är liksom handelssanktioner och så vidare.
0: Ja, sanktionerna brukar gå mot länder. Det är spännande att det börjar gå inte bara mot länder nu.
3: Ja.
0: Snart är det visans vänner och Porkala UF som har sanktioner också, Donald Trump.
1: Det blir faktiskt intressant att se att vad de här sanktionerna liksom handlar om. För att jag vet inte om de kan vara ens ekonomiska mot en domstol.
3: Ni får dyrare papper dit.
1: Ja.
3: Kanske han tycker.
1: Ja, kanske. Ja. Vi ser vad Trump har i tankarna här. Kanske under den här veckan. Men man kan följa med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen. Och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extremnyheter.
0: Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 10.

0: av The Wanted. Vi pratar, eller vi kickar ju igång morgonens sändning klockan 7.00 med One Direction, What Makes You Beautiful. Och det som är roligt är att The Wanted var ett annat boyband som kom efter One Direction, men ungefär i samma era, när de var ganska nya. Och herregud vad de här boysen bråkar.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det var jätteskoj. För att det var ju liksom så att One Direction var väldigt clean. De var liksom...
1: Och de var snälla pojkar, det var inte såna som knarkade, drack och härja.
0: Ja, de var väldigt så här, hey, I work at the bakery, bla bla bla bla bla. The Wanted var faktiskt, de skapades först.
1: Ja, 2009.
0: Ja, men...
1: One Direction började 2010.
0: Ja.
1: The Wanted var före och One Direction kopierade med andra ord.
0: Ja, det skulle jag nog inte säga. Glad You Came kom nog efter What Makes You Beautiful, eller i alla fall slog igenom efter. Och det de bråka om vad då att The Wanted var de här stora boysen som var lite badass, och de försökte typ beefa med One Direction, och det som ändå hedrar One Direction är att okej, de gick lite med i det och var så här, nej men alltså typ Zane kallar någon för nerd och så vidare.
1: Vi snackar Blur mot Oasis.
0: Jag önskar jag var där när Blur mot Oasis höll på.
1: Fast det var väl egentligen bara Oasis som var mot Blur, och Blur var helt whatever.
0: Damon Albarn från Oasis.
1: Ja.
0: Snyggaste som har funnits på denna jord det, när han var ung.
1: Ja, inte mera då.
0: Nu har han nog ännu något. Ja, nu är han ganska snygg för
1: jag såg Blur för några år sedan på
0: jag
1: Flow.
0: Också.
1: Det var ett jättenice, jag älskar Blur. Och det där...
0: Och Gorillaz har också varit på Flow, och där är han ju också frontman.
1: Ja, alltså jag tittade ju på honom och tänkte att wow, jag skulle 100%.
0: Ja.
1: Också fortfarande.
0: Ja,
1: men han är så mysig.
0: När han var ung så skulle jag ha 500%.
1: Absolut, han var jättesnygg då. Men han har ju också nog blivit helt snygg med tiden också. Vet du? Det är inte så att det rasar.
0: Nej. I alla fall, det jag ville ha ut var The Wanted och One Direction har beefat, och därför är det roligt att vi har dem båda i dagens sändning.
1: Det var liksom One Direction fot i Frankrike, Max, och The Wanted fot i Ibiza och härja loss.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ungefär, ja.
1: Just det, jag förstår nu.

0: Det var Cat's Eye och Animal. Klockan den är 14 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Vi säger god morgon. Och du har säkert funderat på att när får jag chansen att igen någonsin, kan jag någon gång igen få en sån här fin strumpa eller en mugg från Radio Extrem? Och visst kan du göra det, för riktigt strax ska det bli dags. Det rimma. Typ Eminem rim. Strax dags.
1: Är det inte så att tre sista bokstäverna ska rimma?
0: Är det så?
1: Och strax stavas med X.
0: Ja, men då blir det, vet du, såna här tråkiga nödrim. Det är roligare när det är såna här häftiga tuffrim, vet du, som att, vet du, typ saker som du inte trodde att skulle rimma, rimmar egentligen, och sen blir det kun en bra rapflow. Det är det som är Eminem-rim. Okay. Inte sån här bilfil.
1: Okej.
0: Okay. Men i alla fall, det ska vara till vilket tal tänker Titus på. Tävlingen där jag, Titus, har tänkt på en siffra mellan 1 till 10. Din uppgift är att ringa in på numret 06...
1: 06 114 73, eller va? Det är ett telefonnummer som vi vill att du ringer och använder din röst.
0: Så är det. Och du ska gissa vilken siffra det är som Titus har tänkt på den här veckan.
1: Mm.

0: Det var Steven Sanchez med And Behold och Until I Found You.
1: Ja!
0: Jo!
1: Absolut,
0: hej! Sick, för att visste du att klockan den är 9:18 och det har blivit dags. För vilket tal tänker Titus på? Tävlingen där Titus tänker på en siffra och du ska ringa in och du får först ringa in när jingeln har börjat spela. Och det är jättesimpelt, jättelätt. Du ringer in, plockar upp telefonen, trycker in numrerna 0 600 14 73 11. Jag menar 0 600 14 73 11. Trycker på den gröna luren och sen ringer du in och ska gissa vilket tal har Titus tänkt på. 1 till 10 är siffrorna.
1: Är det 1 till 10?
0: 1 till 10.
1: Det är ju jättelätt.
2: Vilket tal tänker Titus på? Vilket tal tänker Titus på? Idag?
0: Och det har blivit dags för vilket tal tänker Titus på tävlingen som Malin sa just att det är jättelätt att tänka på. Men det är som så att det är bara 3 människor som har vunnit. Det har lyckats att gissa vilket tal som Titus har tänkt på. Och det är någon som har ringt in och ska gissa vilket tal som Titus har tänkt på. Men Titus ska klara av att använda den här tekniken. Vi får se om han klarar det. Nu trycker han med att trycka. Okej, nu tryckte han kanske på rätt knapp. Vi får se om han trycker på rätt knapp. Och hör vi någon prata där i andra änden?
3: Jo.
0: Det är Donne, Tommy Tusan!
3: Jo.
0: Vad händer dig, Liljedal i dag, Donne?
3: Svårt att säga att jag är lapplöst av tillfället.
1: Jaha!
3: Säkert händer det bra.
1: Ser du Chill from Hell?
3: Jag tror att han är det här i Berghäll.
1: Jaha.
0: Ska, är du i lapträsk för att du ska fatta i Hanhi och sjunga karaoke?
3: Nej, det är min juttu.
0: Ah, jag förstår. Hanhi, den bästa pubben, baren, klubben någonsin, någonstans.
1: Oj, inte reklam.
3: Nej, inte vet jag nu.
0: Det här kanske inte var reklam. Okej, hej, vi måste gå vidare så att jag inte blir fast av cheferna. Vilken siffra, Danne, har jag tänkt på den här veckan? Du har ju kommit hem 3 vinster. Nu får vi se om det blir den fjärde.
3: Vi ska prova med 4 om det blir fjärde vinsten.
0: Nej, denna vecka har Titus tänkt på 6. Bara 6.
1: Vad sa
0: veckan.
1: Han? Sorry, jag zonar ut.
0: Danne sa 4.
1: Nej men Danne, vad tänkte du?
0: Det är bara 6
3: jag tänkte på 4. Veckan.
0: Du har ju vinsterna varje att du har tagit 1, 2, 3. Det var det kronologiskt.
3: Jo.
0: Du är en smart grabb. Det
3: nå, inte vet jag nu.
0: Visst är du, man får inte vara modest.
3: Okej, vi säger så.
0: Snyggt jobbat, bra försök. Det där, nästa gång kanske Danne, om du hinner först så kommer du komma hem en fjärde vinst under detta år. Du är den enda som har vunnit. Vad har du för meddelande till alla medtävlanden?
3: Ja, inte någon annan, jag bara råkar ha bra tur.
0: Så är det.
1: En humble king, hör jag det som ringer in.
0: Snyggt spelat.
3: Jo.
0: Fint kämpat. Vi hoppas
3: nästa vecka på nytt.
1: Ja.
0: Det låter bra. Vi hoppas att Lappfjärde var helt annanstans. Lappfjärde östra botten. Ja, vi hoppas att Lappträsk behandlar dig väl idag. Tusen tack, Danne.
3: Jo, ja, moi.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Det var den brittiska rockduon Royal Blood med sången Teen Over Teen. Ten over ten.
1: Teen Over Teen låter som någon som söker på.
0: Det lät fel. Klockan den är 9.29. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon!
0: Och jag grubblar på en sån här grej. Förra veckan i Isolet, det tävlingen där jag klippar ihop tre olika ljudklipp, så hade jag klippt ihop sången av Anita Hirvonen. Låten tror jag man ska säga så här på den här platsen. Låten av Anita Hirvonen som heter Det var kukku det. Sen började jag tänka på Viktor Hurmio som sjunger Hade jättekukku filis. Men jag kom på sen när jag googlade lyriksen att han faktiskt sjunger Hade jättekunku filis.
1: Aha.
0: Så det var inte kukku. Men då började jag fundera på vad betyder ordet kukku? Det är ju passligt 9.30 på en måndag. Varför skulle man inte ägna sig till etymologisk forskning?
1: Ja, vad betyder kukku?
0: Ja, så om du vet vad det betyder så skicka in på WhatsApp 044-7800-180. För jag vet inte, det finns ju frusikukku, men det är något
1: min
0: annat tror jag.
1: Min famo sa alltid när hon kom in så sa hon alltid kukku. Hon sa aldrig hej.
0: Ja, ah, hon sa kukku.
1: Och så blev man lite rädd, för att hon kom verkligen alltid så här när man inte var där.
0: Mm. Vi hade en sån här vissling när man kom hem, så var det alltid... Det där var en hej.
1: Gud, vad intressant.
0: Så man visslar på
1: varandra. Och jag är helt seriös. Intressant.
0: Det är lite skumt, ja. Varför gjorde vi en...
1: Jag älskar så här jättepersonlig, eller vet du, just så här hälsningar. Min pappa också, när han svarar i telefon så säger han Enqvist. Och så är det så här, ja, hej Enqvist, jag är också Enqvist.
0: Mm.
1: Ja, okej, men tillbaka till kukku. Jag tänker att det är det så här som one flew over the cuckoo's nest, att det är någon gök.
0: Ja, det är lite så här att man är lite dum i huvud.
1: Ja.
0: Eller att det är lite sådär lustigt och konstigt.
1: Ja.
0: Att det var kukku det.
1: Det var kukku det.
0: Men då var det ju lustigt.
1: Ja.
0: Men varför blir det då frusikukku? Att man är frusen. Då är man en typ som är mycket frusen.
1: Man är lite tassig och frusen. Och tassig också, vad är det då?
0: Tassig. No, då är man ju lustig.
1: Vi har ju en språkvårdare på Yle.
0: Hur når man dem?
1: No, ja, borde vi actually liksom... tror du att hon skulle vara med att vi skulle ringa upp och fråga?
0: Vi måste ju pröva, för alltså jag har aldrig vågat ringa till språkvårdaren. Jag visste inte att det fanns en sån. Det är nog någon jag skulle behöva ganska mycket.
1: Ja, ja, ja faktiskt. Men borde vi fråga henne hur kukku är? Men hon vill säkert ha göra research och sånt. Vi ställer henne mot väggen.
0: Vi gör det.
1: Vi ska se om vi får tag på henne.
0: Hoppas. Om du vet vad kukku är så kan du hjälpa oss på 044 7800 180.

0: Det var Adela med Ain't in LA. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. Och klockan är 25 minuter före 10.
1: God morgon!
0: God morgon! Jag försöker luska ut för att jag inte har förstått vad ordet koko betyder. Förra veckan fick jag höra en låt av Anita Hirvonen där hon sjunger. Det var ju koko det. Ja. Annars sjunger hon på finska. Och då grubblar jag på att vad betyder det? Och du kan hjälpa mig på WhatsApp 044 780 0180.

0: När jag snabbt googlar kommer dessa resultat. Att det är dialektalt. Och det är från finska.
1: Jättebra.
0: Och det betyder kukku. Alltså en hög. Kukkulan kuningas. Så kukku skulle vara högen bara. Sen en annan grej som de också påstår här är att det är slang för nonsens. Struntprat eller ja. Och det låter ju logiskt. För att om man säger att det var kukku.
1: Ja.
0: Så var det struntprat.
1: Vi får också invet bara vad saunaklonkku är. Min favoritlek. Och sen, sen var det någon som skickade in, var det Arenan-chatten? Kukku härstammar väl från hevonkukku, det vill säga hevonkacka, hästskit. Är det så, Titus?
0: Aha, det visste jag inte.
1: Ja.
0: Men alltså, då är det trams, nonsens, vet du. Att,
1: alltså, bajs?
0: Ja, det du talar om.
1: Det var ju bajs det.
0: Sluta snacka kukku.
1: Sluta snacka bajs.
0: Det är det där att tala skit.
1: Ja.
0: Just det. Vi får också in att det betyder att man är dummare, att man är kukkupä.
1: Ja, det var ju hört.
0: Du är helt kukku.
1: Du är helt kukku.
0: Ja, det låter sant. Saunaklonkku.
1: Men vadå, så när fammo kom hem och ropade kukku så ropade hon egentligen bajs?
0: Nej, men för det är långt kukku. Men långt u i slutet. Kukku.
1: Är det jök?
0: Ja, det är det som jöken gör. Och det tror jag insyftar på att man är dum i huvudet. Det är kukku.
1: Kukku,
0: det säger jag ju den.
1: Det är sant.
0: Så jag tror det är som en snäll version av att säga hej, men kukku är sen att du har piss i huvud, du.
1: Ja, gud man lär sig. Okej, så det är från hästbajs. Jag ringde ju språkvårdaren, men hon svarar inte, så vi är helt för oss själva här.
0: Okej, kanske vi får veta det en annan gång.
1: Ja, men det är bajs går vi vidare med. Hästbajs.
0: Okej, ja.

0: Det var Tjuvjakt och Simon Karlsson. Inte Simon Karlsson från Radio Extrem, utan det var Simon... Nu tappar jag informationen. Simon Strömset heter han och det var Stammis.
1: Ja.
0: Klockan den är 19 minuter före 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem.
1: En sak som du kanske inte visste om mig, Titus, är att jag alltid har hatat Ed Sheeran.
0: Mm-hmm.
1: Jag har varit Ed Sheerans största hater. Folk som har lyssnat på mig när jag jobbar på radio för flera år sedan så vet att jag hatar Ed Sheeran.
0: Du brukar vara verbal kring det och alla fick veta det.
1: Alltså. Ja, jag hatar... Det var någonting som var fruktansvärt störande med honom. Det var det här att han gjorde så stor grej med att han stod ensam med en gitarr på scenen. Och att hans låtar hette något med matematik. Hans låtar var tråkiga, Shape of You. You fill up your bag and I fill up the plate. Varför skulle du vilja låta... Varför gör du en sexy låt och så pratar du om att du är på buffé i ett köpcentrum? Det är så fruktansvärt dåligt. Hans andra låtar är också riktigt ass Castle on the Hill, där han bara dissar sina coverin och Har du lyssnat på den?
0: Jag har inte lyssnat så mycket på Ed Sheeran. Jag tycker han är för mainstream och tråkig.
1: Vad brukar du lyssna på för musik?
0: Vad brukar lyssna på för musik?
1: Ja.
0: Min Discover Weekly har varit jättefull av inte det här irländska, inte kneecap, men många relaterade till kneecap för att jag lyssnar jättemycket på Mike Skinner och The Streets. The Streets banger.
1: Okay.
0: Epic artist.
1: Okay.
0: Och sen har vi nu alla möjliga världsartister.
1: Mm.
0: Konstig musik.
1: Ja, här kommer lyriken från Castle on the Hill där jag tycker att han bara dissar sina barndomsvänner. Kom ihåg att Ed Sheeran då är alltså en miljonär. Alltså han är världsstor artist. Fattar att du kände honom när du var liten och så skriver han en låt om när ni hängde när ni var små och hur det är att få hem. Då tänker du ju nice. Eller hur, Titus?
0: Mm.
1: Men istället är det One friend left to sell clothes. Fine, sure. One works down by the coast. Okay.
0: Mm.
1: One had two kids but lives alone. Lite onödigt att ta upp. One's brother overdosed. Inte så bra. One's already on his second wife.
0: Oho.
1: Jätte onödigt att ta upp. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. Så basically sjunger han, ni alla suger och ni har skilt er, era syskon har överdoserat. Men nu är det helt kiva att komma hem ändå för att jag måste.
0: Men vänta nu, vilka år har han skrivit den här?
1: Nej, inte, oh, gud.
0: Vilken sa du, vad heter låten?
1: Castle on the Hill, den är från 2017.
0: Nej, men det där är jättefräckt att han går och kopierar från mindre artister och tar hela liksom idén och bara plagierar det totalt. Jag menar, har du hört Anssi Kela 1972? Mestet tuli mura reita.
1: Ja, det är sant.
0: Vet du, där räknar upp sina kompisar. Christian, kerran teki jumalan. Vet du, räknar upp alla dem.
1: Ja.
0: Och det är ju exakt samma liksom koncept som Ed Sheeran har kopierat av Anssi Kela.
1: Helt korrekt om unda.
0: Tänk att det är som Tolkien att också Ed Sheeran ville lära sig finska för att förstå vad Anssi Kela sjunger.

0: Det var The Hives med Enough is Enough, lite som den åländska artisten Durak som sjunger i resan till Dalmans Ett nöff is a nöff. Ungefär samma sak.
1: Tack.
0: Tack för det, Titus. Hej, klockan är 13 minuter före 10. God morgon.
1: God morgon. Extrem. Jag sitter här och pratar om att hata Ed Sheeran.
0: Och jag sa just att han är ju som en Paradise Oscar dålig version som är Ginger från Storbritannien.
1: Jättebra, och sen fick du säga att du gick i skola med Paradise Oscar.
0: Ja, men det kan jag inte säga, åh nej, det låter som att jag hela tiden försöker, vet du, vad, hej, jag känner den här.
1: Det är exakt det som händer. Jag pratar om att jag hatar Ed Sheeran, jag hatar hans låtar, jag hatar hans existens. Och sen så var det en lyssnare som skrev in, känner exakt samma för både Ed Sheeran och Taylor Swift. Förstår inte hypen, så jäkla tråkig musik. Och allt låter likadant. Det är som de där trubadurerna som sjunger dåliga covers på Sverigebåtarna en måndag kväll. Absolut. De headlinar inte ens Sverigebåten, utan det är verkligen måndag kväll.
0: Och de har jättelånga set. De måste alltså spela i några 4 timmar. Jag tror det är 2 4-timmar set per dag.
1: När jag jobbade i de där barerna på Sverigebåten och man gick och torkade bord och det var samma låta dag efter dag efter dag.
0: Living on a prayer, take my hand.
1: Men de var ändå bättre när det var finsk tango.
0: Mm, var det sämre?
1: Ja, i alla fall. Vi
0: går då var det helt band väl?
1: Va?
0: Aj, du menar när de, okej, okay, jag ingenting, går vidare bara, sorry, jag missförstod.
1: Ja, Ed Sheeran är ju ute på, i blåsväder just nu. Och det är ju fint att se att den här världen liksom catchar upp till ens hat.
0: Mm, och förstår.
1: Ja.
0: Kollektivt hata med dig.
1: Ja, han sparkade alltså Macklemore från sin turné. Och det här var då efter att Macklemore stod på scen och ropade Free Palestine. Och det jag tror att de har liksom tagit mest illa upp, till exempel artisten Pink.
0: Tog mest illa upp?
1: Ja, av att de här bilderna från kriget i Gaza spelades liksom som en backdrop.
0: Ah, när han sa Free Palestine.
1: Ja.
0: Och varför var det fräckt då alltså?
1: No, Pink var det först som röt till och sa att det var respektlöst mot judar. Och sen så... vi kan inte gå in på det där.
0: Vad har det att göra med att om palestinier slaktas, varför är det fräckt mot judar?
1: Det här,
0: makes no sense.
1: Ja. Oh, ja, good. I alla fall, sen så... möttes då Ed Sheeran av press från organisatörer och Pink vägde allt, nej jag skojar. Som var sådär att ni måste kicka Macklemore från turnén, han får inte hålla på så här, han sprider politiska budskap, bla bla bla bla bla.
0: Men var det någon före det som äger alla de här arenorna som är en jättepro Israel, kanske han själv är jude och från Israel, som äger alla och sa att man får inte säga vad man vill på mina ställen.
1: Ungefär,
0: freedom of speech, men inte om ni talar om det här.
1: Inte på ställen jag har investerat pengar i.
0: Ni får tala om allt förutom det här, men
1: då,
0: det är ändå freedom of speech.
1: Vänta sig ju folk kanske att Sheeran skulle vara sådär, det här är min turné, om jag har bokat Macklemore så jag vet ju antagligen bara, det är ju inte som att Macklemore har gjort en hemlighet av att han är väldigt pro-Palestina, han har ju till och med en låt som handlar om det.
0: Just det.
1: I alla fall, Ed Sheeran gjorde då istället beslutet att han sparkar Macklemore. Och sen så hände, alltså det här korthuset som raserar är hysteriskt roligt att följa. Det som hände sen var att exakt alla hoppade av den här turnén. Bland annat Phineas, som alltså är Billie Eilish brorsa, och hela Ed Sheerans band.
0: Aha, så från att börja som ensam med gitarr är han tillbaka till...
1: Han är tillbaka ensam med gitarr. Sen igår tror jag det var, eller i förrgår, det var natten till förrgår kanske. Nej, natten till igår. Så då tänkte Ed Sheeran att hej och hå, nu så måste jag prata ut. Och det här var alltså det...
0: Vad har han sagt?
1: Dels så läser han från en teleprompter.
0: Ja. Ah.
1: Vilket jag tycker är svagt. Det är inte så svårt att lära sig liksom ett statement som din PR-ansvariga har skrivit åt dig. Han säger då att det som händer i Gaza är katastrofalt, oförsvarligt och oproportionerligt. Han pratar också om, var det 8 oktober eller 7 oktober? Vilken?
0: Jag tror det är 7.
1: 7 oktober, alltså det vill säga när Hamas attackerar den här festivalen i Israel.
0: Ja, just det.
1: Och han var väldigt, det han vill göra är att han vill both sida det här. Det vill säga att han vill verkligen vara på båda sidor. Och han säger att han vill vara så här neutral. Det som har hänt, som jag tror inte att han riktigt förstår, är att han säger att han vill hålla sig neutral och att han vill att hans konserter ska vara liksom en så här safe space. Han säger att man ska kunna stå och sjunga hans sånger och ego tillsammans med någon som står bredvid och tycker helt olika. Men det som han ju har mockat och det som jag tror att Ed Sheeran inte inser är att när han sparkar Macklemore så tog han ju ställning. Det som skulle ha varit att inte ha ställning skulle ha varit sådär, okej. Okay. Han skulle bara också ha kunnat vara sådär, så här är det.
0: Men då skulle väl ändå den där miljardören som äger ställningen ha sagt att ni får inte spela då? Ja, då skulle ni inte ha fått spela där.
1: Ja.
0: Ed Sheeran heller. Men okej, det skulle ju ändå vara ett statement.
1: Men är inte här ett större statement?
0: Jo, nu är det ju ryggradslöst och vet du, platt och tvåsidigt och säger ingenting.
1: Exakt, säger ingenting. Det som är jättepinsamt är, jag har sett det här liksom när han tar den här snackisen då på scen och läser av teleprompteren. Och sen liksom när man pratar om vet du, så här krig och allting, och sen så måste han liksom gå tillbaka till och det är otroligt stelt. Och sen börjar han också gråta, vet du, så här krokodiltårar. Och säger han att han inte vågar gå ut i publiken idag för att han är rädd att folk ska kasta saker på honom. Han har just nu en sån fall from grace. Och jag behöver inte ens dra in liksom politik eller någonting i det. Jag är bara jätteglad att hela världen, nu också, hatar Ed Sheeran.

0: tänka att man en dag ska dö.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Det var Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Klockan den har slagit 10.00, vilket betyder att Sabina är här. God morgon.
1: God morgon.
0: Oj, förlåt.
2: Jag tänkte just säga att du är så duktig på att tajma nyheterna. Du var så duktig på att säga vad låten hette och sen glömde du att sätta på Sabinas
0: mikrofon. Sätta på mikrofon.
1: Det var den lilla detaljen.
0: Men jag tänkte att man måste göra det också här.
1: En människa har blivit påkörd av en spårvagn i Kaisaniemi i Helsingfors.
2: Oj!
1: Jo, HRTs kommunikation berättar att olyckan hände ungefär 8:30 i morse och att trafiken då omdirigerades på grund av olyckan. Men nu har trafiken i Kaisaniemi återgått till det normala. HRTs kommunikation nämner ändå inte den påkörda personens tillstånd, så vi vet inte ännu mer om det. Vi återgår till lite popkultur-ish nyheter. Supermodellen Cindy Crawfords son Presley Gerber har dött. Den 27-åriga sonen befann sig på ett rehabiliteringshem när han hittades död på söndagen. Dödsorsaken är fortfarande oklar. Familj

0: Familjens talesperson har sagt till TMZ att familjen ber om att få vara i fred under den här svåra och smärtsamma tiden. Gerber jobbar som modell lik sin mamma och har under åren varit väldigt öppen om sitt drogmissbruk och sin psykiska ohälsa.
1: Ja, det är jättesvärd.
0: Gud, min röst svikar mig.
1: Ja, usch. Jättehemskt.
0: Ja, hemska nyheter. Ni kan läsa nyheter som inte är så hemska på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Det kanske låter gott. Tusen tack Sabina. Mer nyheter blir det klockan 12.00.

0: Det var Dagny med Rain. Klockan är 10.04. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem. Extrem morgon. Yle Extrem.
3: Det är kul det.
0: Vi blev för inne i våra fina diskussioner kring gymnasiet och vad man har gått. Och så glömde jag att kolla på att vad händer nu.
1: Ja.
0: Och okay. Så kom vi fram till att...
1: Är det tråkigt att höra om man Titus är nybörjare på att stå bakom knapparna? Nej, du tappade mikrofonen.
0: Det kan ju hända vad roligt att du tappar mikrofonen när du säger
1: Titus är alltså nybörjare på sända. Och alltså, det vill säga att stå och trycka på när låtar ska få och bla bla bla.
0: Förra veckan gick det otroligt bra. Alltså, ja. I början av veckan gick det inte så där hemskt bra, men sen började gå jättebra. Och sen nu är vi tillbaka på måndag. Idag händer det konstiga saker. Knappar trycks på som jag inte visste att jag hade tryckt på. Eller ibland så är det bara systemets fel.
1: Okej, det här är en inblick kanske i hur det är att göra radio. Men man brukar säga så här innan att jag kan prata om det här. Jag kan prata om det här. Men nu satt Titus på en jingle och sen tittar han på mig med ett jättestort leende. Och bara sådär, nå?
0: Säg nu någon
1: då! Och så tänkte jag, nu tänker jag inte säga något för han ska lära sig.
0: Ja, att säga att prata om något.
1: Ja. Mm. Så kommer något då? Vad har du funderat på senaste tiden? Vad har du gjort på senaste tiden?
0: Jag har huggit ved och det var otroligt tungt. Och sen funderar jag på att livet är hemskt när jag inte har ett fysiskt arbete. För att när jag inte har ett fysiskt arbete kommer det leda till det att jag dör tidigare.
1: Är det sant? Är det faktabaserat?
0: Nej, jag vet inte, för sen började vi diskutera det här på landet under helgen då när vi lyfte ved och såg och härja. Så tänkte jag ju sen, eller som kom Maria med en bra point, att det kan ju också vara så att om du jobbar med ett fysiskt arbete så sliter du sönder alla dina, vet du, leder och lemmar och sånt. Men det är ju samma sak som man gör om man jobbar med ett kontorsjobb.
1: Ja,
0: du får musarmen, du får, vet du...
1: Vad heter det på svenska, det här carpal tunnel syndrome?
0: Jag har aldrig hört så det många svåra ord efter varann.
1: Det är det här när man får i armbågen något.
0: Ja, är det någon sån här konstiga bollar och sen tar det jätteont?
1: Jag vet inte.
0: Lite som den här vrist, nej, inte vrist, handleds.
1: Ja, det är alltid handleden eller armbågen som får sig om man jobbar på kontor. Och sen så här, om man jobbar fysiskt så är det väl typ ryggen.
0: Ja, ryggen ger upp snabbt.
1: Ja.
0: Man borde bara förstärka den från första början. I födseln. Vill du operera in lite titan eller något sånt?
1: Just det.
0: Sätta in lite A i ryggen.
1: Mm. Mm.
4: Anna tycker det är nice att blanda en pajala sunrise. Sen bara glo in i bäcken, samma som jag gjorde förra här.

varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Extrem.

0: Det var Slater med Brand New Chanel. Klockan är 13 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. Woo! God morgon! Hjälp, vad mycket liv det kommer ur dig.
1: Jag måste tagga till nu.
0: I pump up the jam.
1: Klockan är 10:14. Det är fortfarande Extrem Morgon fast ni strax ska gå på lunch. Vad ska det bli? Skicka in WhatsApp-numret 044-7800-180. Vad äter du till lunch idag? Puss!
0: Det kanske låter gott. Det har blivit dags för kalenderkollen. Kolin!

0: Det har blivit dags för kalenderkollen, stunden då vi berättar för dig att vad du kan göra den här veckan runt om i svensk Finland. Vi har valt varsitt evenemang, heter det så? Det lät jättekonstigt. Varsitt evenemang som vi vill berätta för om till dig så att du vet vad du ska göra den här veckan.
1: Ja, vill du börja?
0: Visst kan jag börja det. Jag stannar i Helsingfors och skulle vilja att du går på Cirkus för seniorer, grupp 1. Under den roliga cirkuskursen sen får man bland annat göra balans- och rörlighetsövningar med cirkusredskap. Och det ordnas på Ståa i Östra Centrum.
1: Gud vad trevligt.
0: Och det roligaste som fanns var att jag tänkte att det här låter roligt. Sen när jag scrollar vidare och ser vem det är som drar den här kursen, så det är ju Ellen, min frus ex. Så om du vill träffa Ellens ex, Eko, ja, så var på cirkuskurs för seniorer.
1: Okej, vill du höra min?
0: Absolut, vart okay. Tycker du man ska dra i svensk
1: Jag tycker man ska få till Dragsfjärd i Söderlångvik, för där bjuder de in till den traditionella äppeldagen den 26 september.
0: Nice!
1: Där kan man bland annat plocka äppel i självplocklådor och smakprov av äpplen och äppelmust. Och det här hälsar då över trädgårdsmästare Karin Arfman. Men vet du vad, om du vill få på äppeldagen men tänker att du hatar äppel, så gud vilket program de bjuder på. Pole dance-artisten Nora Juppi framför verket Radikalis 1.0 och Olivia och Ofelia Örnmark framför en dressyruppvisning med käpphäst. Och efter uppvisningen får intresserade själv hoppa hinderbana med käpphäst. I musikprogrammet ingår Jaså 5, stavat J-A-Z-Z-O-O 5, Kake och Company och Arne Alligator och Djungeltrumman. Man kan också vid gästbryggan kan man uppleva Hans G. Hästbackas installation Camera Obscura.
0: Nice! Det är ju fint när de kombinerar pole dancing och käpphäst. Det är en rolig kombination.
1: Ja.
0: Förlåt, jag följde inte med. Var det här på alltså Amos Anderssons hemgård, Söderlångvik? Vad var det, sa du?
1: Söderlångvik, inte
0: ja,
1: med någon mer
0: än. Det är Amos Anderssons fina gamla landet typ.
1: Okej, vitsi var kiva. Aron Sandholm bjuder också på klassisk piano och musik i museet varje jämtimme.
0: Nice.
1: Och havsforskare från Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet presenterar sin verksamhet.
0: Oj nej, alltså det här är ju helt, du tog mig med storm. Du har ju 50 olika tuffa evenemang
1: i ett. Ja, det är ett äppeldag, men en buffé av händelser.
0: Och inte bara cirkus för seniorer.
1: Nej,
0: grupp
1: med
0: ett.
1: Din frus ex.
0: Ja, vilka skulle du välja att vara på?
1: Jag tycker ju om gymnastik.
0: Mm.
1: Och jag har ju funderat på, borde jag få och lära mig att göra volter så här i 30-årsåldern? Så kanske jag kan lära mig volter där då.
0: Intressant. Alltså, det är ett lätt val för mig. Jag får ju raka vägen på äppeldagar.
1: Ja, vilken uppvisning väljer du? Väljer du pole dancing, Radikalis 1.0 eller dressyruppvisning med käpphäst?
0: Varför får man inte se allt? Vad var det inte som var det fina att du kan gå på alla
1: sant,
0: de här programmen?
1: Ja.
0: Jag tänkte att...
1: Gå på allt.
0: Vet du, the more the merrier.
1: Jag skulle se mest fram emot Jaså 5.
0: Mm. Jag älskar Arne Alligator.

0: Det var Blind Channel med Stars We See. Klockan är 20 minuter över 10 och ännu i 40 minuter får du njuta av Extrems morgons exklusiva sällskap med jag, Titus, och dig, Malin.
1: Yes,
0: god hej. Morgon.
1: God morgon, god morgon. Extrem. Förra veckan så fick vi ju ha jätteroligt åt en kille som hette Herra H.
0: Vänta, vem var det? Jag har glömt.
1: Det var den här Emun.
0: Ah, just det. Emun som var på rymmen, som var strutsen.
1: Ja,
0: just det.
1: En savolaxisk emu sprang omkring i skogen. Hans ägare hade sitt när den här Emun, Herra H, hade tagit sats och sprungit ut i skogen.
0: Och var det inte ännu så att medan Herra H sprang iväg stannade upp, tittade tillbaka mot ägaren, ägarens blick möttes med Herra Hs blick och Herra H svängde om och sprang vidare?
1: Ungefär så.
0: Just det.
1: Herra H är 32 år gammal. Och de lever tekniskt, eller så här standard är typ så här upp till 30.
0: Så han är över sitt bäst före datum.
1: Han är gammal och vanar, som de skulle säga i Karis.
0: Han säljs på minus 60%.
1: Ja, det som är underbart nu är att jag har goda nyheter och det är att Herra H har hittats och han har åkt hem.
0: Mm.
1: Det som är jätteroligt, okej. Okay. För det första, det finns en jättefin video på det här i appen, så gå in dit och titta. Det är liksom när hans ägare Janne då står med hörselskydd och håller i den här 150 cm långa fågeln. Och säger så här, lugna ner dig nu. Och sen så får de, sen åker den liksom i en skåpbil, så har den en liten box i sig. Och så tittar den när den ska in i sitt riktiga hem och ser jättefördärmad ut. Det
0: varför har han alltså hörselskydd? Har det mycket ljud?
1: Jag undrar om den har mycket ljud. Jag ser på det här utan ljud. Men jag ska lyssna på det sen. I alla fall, det som är roligt är att Heidi och Janne, som alltså är hans ägare, de är ett par. De hade tidigare en emufarm. Men sen så, jag vet inte hur de gjorde sig med resten av emuna. Men det var i alla fall, det lönade sig inte att ha den.
0: De sprang bort kanske.
1: Och nu är det bara Herra kvar då. Och det de är så här, vi är lite förvånade över att det har varit så här mycket medie uppmärksamhet. Ursäkta, det här är det roligaste som har hänt i Finland i år. Att en emu springer omkring och folk har sett den liksom randomly ute i naturen, mitt i att bara en 150 cm hög fågel.
0: Tänk att inte någon varg, björn eller en lokat har ätit upp, för det var ju östra Finland, var det inte?
1: Ja, Savolax. Savolax.
0: Så där finns ju björnar och där finns vargar och det finns säkert lokatter också. Och järvar.
1: När jag ser på den här videon när Janne då försöker ta tag i Herra H, ja, så förstår jag att ingen har vågat ge sig på honom. Alltså det ser ut som en, alltså det ser ut som en demon. Alltså den är så fin.
0: Har de vassa tänder?
1: Nej, de har väl vassa näbbar kan jag tänka mig.
0: Jag tycker fåglar är läskiga.
1: I alla fall, de hade också ett helt gäng. En större grupp människor deltog i operationen för att försöka fånga in Herra H. Och Heidi då, hans ägare, säger att han har varit på pensionärernas höstutfärd i en vecka. Oh. Jag är så glad. Det här är en, vet du när folk är sådär, hur orkar man läsa nyheter varje dag?
0: Mm.
1: På grund av sån här.
0: På grund av emun.
1: Ja, jag blir så glad. Vet du, han fick vara ute, det höst. Han fick se lite hur världen såg ut. Han är helt i god hälsa. Han har skrämt livet på lokalbefolkningen. Och nu är han hemma i sin box igen.
0: Det är ju lite rörande, för det är ju alltid sådär med ens förfäder och sånt, som man ser en bild på dem när de har planerat sin sista resa, så de var på resan och sen går de hem och dog. Så tänk om det händer nu samma sak. Det finns en bild på Oki när han tittar på en karta på Mallorca och sen får han till Mallorca och sen kommer han ner från Mallorca och sen dog han. Så det är nu så att...
1: Varför tog du någonting som var så himla fint och vackert och så börjar du traumadumpa?
0: Nej, men det är sista resan. Nå, det är ju fint, vet du. Men du vet aldrig när du är på din sista resa, så var det här hela vår sista resa.
1: Titus.
0: Varför det?
1: Jag kanske har varit på min sista resa.
0: Men döden är något vi inte kan rymma.
1: Men va?
0: Okej,
1: i alla fall, få in och se på den här videon. Den är jättefin. Jag önskar Herra H allting.
0: Och han är i liv ännu.
1: Han är vid liv. Jag är hans största fan. Love you. Let's go.

0: Det var Miley med The Bass Persuades. Klockan den är 28 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon!
2: Extrem. Extrem Morgon. Extrem.
0: Malin, är det så att du tror på UFO:n eller tror du inte på UFO:n?
1: Jag tror på UFO:n för jag har en
0: UFO
1: hjärna.
0: Hemma. Du har en hjärna?
1: Ja, jag tror att om man inte tror på UFO:n så tror jag att man är lite dum i huvudet.
0: Ah, du menar att då är man arrogant om att varför skulle det bara ha utvecklats?
1: Jag tror jag kanske inte på UFO:n på det viset som liksom IT, men jag tror ju att det finns liv i universum. Jag tycker att det är otroligt. Vad är motsatsen till ödmjukt? Är det arrogant?
0: Jag är inte så bra.
1: Egoistiskt kanske att tänka att det inte skulle finnas.
0: Arrogant och korkat.
1: Ja.
0: Jo, jag håller med 100%. Varför skulle det vara det enda stället som det skulle ha hänt något sånt hänt på att jorden, att någon bor här?
1: Sen får jag också, nu när vi pratar om det här så får jag så här, är det här verkligen så här vi väljer att spendera våra liv?
0: Att tänka på UFO:n?
1: Nej.
0: Men människor är väl
1: av? Ja.
0: Just det.
1: Vet du att jag åkte spårvagn till jobbet? Vet du, jag kan ju få frolicka på en äng alldeles naken.
0: Vad är frolicka?
1: Inte vet jag, springa och ha det trevligt.
0: Aha.
1: Som hästar gör i hagen.
0: Och just det, och det är det som man borde göra nu när AI håller på att ta över. Så för det världen tar slut så vet du, vem ska ride the wave and get pitted so pitted?
1: Ja.
0: Det är ju jag.
1: Ja.
0: Och här står jag och pratar istället.
1: Men är det faktiskt så här liksom, vi är nöjda att samhället är uppbyggt? Är du nöjd? Skicka in. WhatsApp-numret är 044-780-0180. Okej, du är UFO:n.
0: UFO:n, ja. Så det har ju börjat släppas alla möjliga nu hemliga klassificerade grejer från CIA. De har börjat vilja släppa grejer. Trump har också varit jättebra för att släppa allt det här. Han har ju postat AI-bilder med sig när han har aliens i handklovar och han går där bredvid. Jag vet inte, har du sett dem?
1: Inte aliens på grund av att han kallar immigranter.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Men jag tycker det var relaterat till Area 51.
1: Kanske det är det också, jag vet. Men han kallar ju folk som inte är födda i USA för aliens. Så det är ju jättemedmänskligt och bra.
0: Sympatisk grabb med andra ord. Nej, men jag tror det här var något med Area 51 och där har man ju alltid talat om det, att varför har USA fått allt sina fina stealth technologies och sånt, det är ju för att man har snackat med aliens som har varit sådär, hej, jag kommer på praktik till jorden, jag kan lära lite grejer.
1: Ja, skriv ett intyg till min chef.
0: Ja, och jag fick 9 studiepoäng från jorden.
1: Ja.
0: Får jag fara hem nu? Och sen är det sådär, när Trump har satt i handklovar, du måste vara här och berätta ännu mer hemlisar.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Har du sett X-Files?
0: Nej, tyvärr, jag skulle se den.
1: Det känns som en Titus-serie. Det är jättebra. Jag tycker jättemycket om X-Files. Jag borde se om det.
0: Där finns alltså aliens också, är det så?
1: Det handlar bara om aliens.
0: Mm-hmm. Är det CIA och sen ska de snacka om aliens?
1: Ja, det heter X-Files för det är liksom aliens. Nej, men det är väl allt övernaturligt, tekniskt. Men jättemycket aliens. Det är ju den här postern, I Want to Believe. Scully och Mulder.
0: Just det.
1: Det sexigaste paret ever. Och jag vet att de inte är ett par.
0: Men de är tillsammans.
1: I mitt huvud är de tillsammans.
0: I serien också, eller?
1: Både och.
0: Bara kollegor?
1: No, alltså, när jag ser på deras awardshows, de här skådespelarna, så...
0: De skulle passa ihop.
1: I think they fucked.
0: Mm!

0: Det var Viagra Boys med Therapy 2. Klockan är 26 minuter för ett tio. Lyssna på Extremmorgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
2: Svenen har ju varit en huvudkaraktär.
0: På tapeten.
2: Ja, svinpest. Vad vet du om svinpest?
0: Vi har haft svin på tapeten. Det låter roligt.
2: Vad vet du om svinpest?
0: Jag vet inte så mycket. Det är säkert någon hemsk sjukdom som någon dör i. Och alla som har grisfarmer är säkert livrädda för dem. Lite så som med hönorna på våren. Att de måste vara inhägnade. För att när flyttfåglarna kommer med främmande sjukdomar får inte lilla bofinken och stora hönan hänga med varandra. För då hoppar de här virusen.
2: Det visste jag inte.
0: Jag tror att det är så här. Det kan hända att det här är goja.
2: Okej.
0: Okay. Men man måste ju alltid pröva. Ja. Sen kan någon skicka in på WhatsApp 044-28-001-800 och säga Titus, du har fel. Eller du har rätt.
2: Ja, jag ska berätta nu att på måndagar så är man ju väldigt omotiverad.
0: Eller för
2: dig och mig hade varit tungt idag. Det kan vi väl ändå vara öppna med.
0: Visst är det så. Måndag är en kvist idag.
2: Ja. Och jag är en kvist. Gud vad du smittar med allting. Jag kan inte prata och så drar jag dåliga ordvitsar.
0: Du har hittat hem till det fina.
2: Du kan inte säga det.
0: Jag. Du är det där.
2: Nej, hitta hem.

0: I alla fall, jag tänker nu att vi alla ska ta inspiration av en vildsvinsflock som har simma utanför Emsalö på fredagen.
1: Borgå kärin.
0: Ja, och jag tänkte nu... Jag tänkte först att jag skulle ha jätteskoj och bara så här, aha, vi ska alla ta inspiration av svinen och hur mycket de vill sprida den här svinpesten. Men sen kom jag på att jag jobbar på Yle. Och det är ju public service, så då måste jag ju säga tydligen då att det här är utanför den här smittzonen, så det är helt fine. Och att de har pratat med Joa Bergqvist som är verksamhetsledare för Borgå jaktvårdsförening, som säger att det här är helt normalt, att de är goda simmare. Det visste jag inte.
1: Vildsvinen är goda simmare.
0: Ja.
1: Är det så de har kommit till? De brukar ju vanligen finnas mer i Baltikum och sådär.
0: Ja.
1: Människor får dit alltid för att jaga vildsvin när jag var barn. Och sen, jag tycker man inte brukar se vildsvin i Finland. Så det är sen så att de simmar över Finska viken. Det är ju typ 80 kilometer.
0: Jag vet inte. I alla fall, om man ser ett vildsvin så ska man anmäla det någonstans. Okej, nu public service. Okej, det här var inte alls, det är egentligen inte alls farligt. Men svinen vet ju inte det här. Och jag tänker nu att svinen har en uppgift.
1: Mm.
0: Malmen ska fram. Den afrikanska svinpesten ska fram. Och då har de tagit till simtagen. Så de ska liksom försöka sprida då den här svinpesten över hela världen. Och de liksom far och simmar på morgonen. Så jag tänker att det här kan man ta med sig. Lev din vecka så som ett svin som ska sprida svinpesten.
1: De har det där, simma världen runt, världen är 80% vatten.
0: Just
1: eller något sånt.
0: Do it.

0: Det var Coil Ray med Players. Klockan är 21 minuter före 10, vilket betyder att riktigt strax kommer Kjell att ta över med extrem dag. Men före det skulle vi vilja diskutera svinen som var ute och simma.
1: Ja, utanför Emsalö på fredagen.
0: På i Borgå skärgård har några en, är det en familj?
1: Det är väl en flock. Ja, de är ganska många, men jag ska räkna. Det finns en video på svenska.yla.fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minst sex. Jag tror de kan vara fler.
0: Just det. Och då börjar vi fundera på, då borde ju det här folkhälsan ta och lägga till i sin utbildning, vad heter det nu, läroplan.
1: Ja.
0: I sin läroplan i simkursen, så vi har fått lära oss att kråla, simma groda, simma hund, simma katt. När lär vi oss vildsvinssimning?
1: Ja. Och vad skulle vildsvinssimning vara för dig då?
0: Ja, det finns ju inte så hemskt många andra sätt att simma på, för att allt handlar om att hålla sig på ytan.
1: Visste du att vi har lärt oss grodsimfel?
0: Är det så?
1: Ja, om du har lärt dig som jag har. Är du bra på att simma?
0: Jag brukar simma ganska mycket faktiskt. Ja. Inte vet jag om jag är bra, men jag tycker det är jätteroligt att simma jättemycket. Och verkligen
1: har du
0: mycket.
1: Hört om den nya simsparken?
0: Nej.
1: Det vill säga att man inte ska simma som en groda, utan man ska typ lite hålla, det här är jättedålig radio, men man ska lite hålla ihop fötterna lite längre.
0: Aha, glida mera.
1: Nej, utan man ska liksom ha ett helt annat rörelsemönster.
0: Alltså inte sparka en vanlig grodspark?
1: Nej.
0: Men menar du att man ska sparka sån här crawlspark eller?
1: Nej.
0: Men vilken spark är det då?
1: Det är liksom en 50-50, ja.
0: Finns alltså, det någon video på
1: jag,
0: det här?
1: Jag har lärt mig så här att man är exakt som en groda. Det vill säga att man sitter liksom i så här lotusposition i vattnet. Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Men tydligen ska man inte göra det, utan man ska liksom bara dra fram benen och sen sparka. Och man ska inte göra den här cirkelrörelsen tydligen.
0: Jag förstår inte helt 100%.
1: Nej, det är svårt.
0: Finns det någon video på det?
1: Det finns videor säkert om man söker. Så simma tävlingssimmarna, det lärde jag mig.
0: Och de gör på rätt sätt, groda. Mm-hmm. Just det, de har inte börjat simma vildsvin ännu.
1: Nej.
0: Har de simmat älg?
1: Men borde vi kalla det för vildsvin då? Om det var så att
0: den nya.
1: Ja, vildsvinsparken.
0: Men de håller ju säkert på sådär som hund också, bara sparkar med fötterna och viftar med benen.
1: Alltså, inte ett vildsvin.
0: De har ju klövar, de har ingen simhud.
1: Jag tänker ju att de har liksom en jättetjock mage. Det är inte jättesvårt för dem att simma då.
0: Ja, sen det där att de, jag menar sådär som gäss eller grodor eller någon sån som har sina stora grodfötter.
1: Ja.
0: När de simmar, så det går ju lätt för att du vet, du kan transportera mycket
1: vatten. Men de har ju så
0: vatten.
1: Små fossingar.
0: Ja, det är små klövar. Små klövar.
1: Gud vad hemskt. Här googlar jag vildsvin och hade jätteroligt. Och det var så en massa söta bebisar. De är jättegulliga, de här bebisarna, de är randiga. Sen är det någon... Så är det någon jägare som har tagit upp en bild på någon död, och så står han och ser jätteglad ut utanför. Ovanför.
0: Först var han glad, vildsvine, sen var jägaren glad. Sorgligt.
1: Ja.

0: Det var Somber med My Body Isn't Ready. Klockan är 14 minuter före 10, vilket betyder att Kjell är här.
1: Yes, vi fick in ett meddelande på Arenan-chatten. Där kan man hänga om man vill. Gå in på arenan.yle.fi eller i Arenan-appen. Förhud skriver, vi spelar Slater med Brand New Chanel. På tal om Brand... Det är Chanel. Brand New Chanel. Snart kommer väl en utvilad Brand New Shell.
2: De är nog fyndiga chocker där ute. Ja, utvilad skulle jag väl... Alltså det är konstigt så där, när vi frågade lite här hur är det där, och så sa, sorry nu att jag avslöjade öppna på kulisserna här, men Titus sa att det är lite måndagigt och sådär. Ja. Mm. Och jag måste säga att det är konstigt, för att jag har nu varit på en 5 dagars resa till England. Det kom hem sent igår.
1: Har du ätit paj?
2: Jag hade tänkt äta, för jag tycker att de brittiska pajerna är riktigt
1: sakeligt gott.
2: Jaha, okej. Okay. Ja. Så jag brukar inte äta saker som smakar som att man skulle hitta dem under soffan vid en flytt.
1: Okay. Men det här förlåt, fortsätt. Ja, du är utvilad.
2: Ja, jag kom hem sent igår och jag har inte sovit. Ja, nu sov vi mindre än jag brukar, men ändå så jag var... Jag hade så mycket att göra före den här resan. Jag hade liksom 2,5 veckor före den här resan. Jag hade så bråttom att jag knappt hann andas och sitta ner en enda stund. Sen fick jag en sån här 5 dagars skön resa. Jag älskar England. Så var lite på pub och bara lite njuta av deras sunkväder och lyssna på brittisk engelska. Det är så jag relaxar. Så att även om jag har kommit sent hem och sovit ganska lite, så liksom, så känner jag mig utvilad efter den där resan och ser fram emot rutiner.
1: Hur många pints får det?
2: Nu får det några pints. Ja. Jag räknar nog inte, men nu får det en del.
1: Det får en del.
2: Det får en del nu. Och det är liksom, jag har ju sagt också tidigare att jag använder inte lätt ordet mysigt. Jag har inte vuxit upp med ordet mysigt. Så inte sa någon mysigt i Lappträsk. Inte var något mysigt. Mysigt inte var sånt som man sa i Sveriges TV. Och sen i Västra Nyland och i Helsingfors och i Österbotten. Där var alltså helvetes mysigt. Så flyttade jag som 20-åring till Helsingfors. Allt var mysigt. Det var mysfilten, det var mysbelysningen, det var myskväll, det var mys... Allt var mysigt. Och jag sa, vad är mysigt? Och så jag kan inte identifiera ordet mysigt ännu, men en sak kan jag ge myskortet, och det är en brittisk pub.
1: Ja.
2: Det är fan mysigt det.
0: Med kalja utan kolsyra. Jo. Har du några mysiga gäster idag?
1: Ja, men först måste vi få berätta om vad du gjorde förra fredagen.
0: Emil, vår lyssnare, skickade in en jättebra idé, för du har ju dina 3 viktigaste låtar och 3 sämsta låtar. Heter inte så, typ.
2: Nästan, ja.
0: Så vi har startat ett nytt segment som heter veckans 3 viktigaste maskiner. Så du som lyssnar får skicka in vilken maskin vill du nominera. Förra veckan hade vi potatisupptagare,
1: spårvagn
0: och vad var det sista?
1: Elcykel.
2: Potatisupptagare, ja. Som är viktig, alltså viktig.
1: Man fick bara skicka in en maskin, man hade känslor för den veckan.
0: Och det kom massor in, WhatsApp typ explodera.
2: Jag gillar det här, det här är jättebra. Jag tar låtar istället, om ni håller er till maskiner så tar jag låtarna. Jag har dagens 3 viktigaste låtar. Och sen har jag en gäst, han är nog mysig.
1: Filip Teir, sa jag.
2: Filip Teir. Och han har skrivit en bok nu, så det känns som att vi har mycket, i och med att han är bara 2 år äldre än mig. Vi är ganska liksom, han skulle ha varit på 9 när jag var på 7. Vi gick dock inte i samma skola. Nej. Men han har skrivit en bok som ändå, så vitt jag har förstått, tangerar mycket det här att när man är en medelålders man och man börjar kanske märka att oho, ryggen bör vara lite dålig och man kanske behöver lite brillor och det där. Man blev aldrig en rockstjärna, utan istället så försöker man då rusta upp sin vintagebil som man i sin kris har skaffat, eller man köper en grill eller man bygger en bastu. Sådana här jutton med Filip Teir idag, författaren alltså.
0: Det låter ju smaskens.
2: Ja, på basis av din
0: för allt.

0: Det var Sien & Spyro med Great Expectations. Du har lyssnat på Extremmorgon med Malin och Titus. Och jag tänker föra hem och lära mig klockan.
1: Ja, du sa tydligen fel.
0: Ja, jag tror jag har sagt fel ganska många gånger.
1: Ja.
0: Och ännu den här veckan kommer vi få njuta av ditt sällskap, Malin. Men nästa vecka är Alma tillbaka.
1: Yes.
0: Så är

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Terrier skulle jag väl välja att kalla det här låten. Är det man rätt? För jag spelade den här låten förra veckan och så att uttalar det här nu helt åt helvete. Madonna var det ju oberoende. Tusen tack till Extrem Morgon. Om det är helt okej för er alla så tar jag över showen och radiovågorna till en liten stund. Jag heter Kjell från Helm. Det här programmet heter Extrem Dag. Det är så

Klockan är 3:03 Jag heter Chell from Hello. Jag spottar jättemycket när jag pratar, märker jag just. Inte gör det något. Jag ska försöka hålla saliven inombords, för jag har en fin gäst idag. Författaren Filip Deir joinar mig.

hoppas ni har mått bra. Vissa kanske noterade som lyssnar dagligen på detta program att jag saknades från studion onsdag, torsdag, fredag. Och för er som har lyssnat före det så hörde kanske vad var orsaken. Jag var på resa. Jag var på resan till England. Huvudsakliga syfte med det här resan till England var att jag var på min kompis bröllop. Det var mitt andra brittiska bröllop jag har varit på hittills. Så bland de absolut roligaste. Båda brittiska bröllopen. Typ alla bröllop jag har varit på har varit väldigt bra och kiva. Nu är det ju kiva det. Jag är alltid smickrad när jag blir bjuden på bröllop och det där. Sen roligt att uppleva liksom lite andra bröllopskulturer också. Det handlar ju ändå om en positiv sak. Det handlar om att fira kärleken och att människor brukar vara glada. Så är det också på det här brittiska bröllopet. Jag reste till Manchester på onsdag på morgonen. Jag hade hela dagen för mig själv i Manchester på onsdagen. Då sen på kvällen så kom min kompis dit som reste in från Finland, som reste in senare. Och nästa dag så tog vi oss via Leeds till en stad som heter Skipton. Och det var där som bröllopet ägde rum och där hälsade vi på lite kompisar samtidigt och var på själva bröllopet. Och sen blev det Leeds på lördagen och sen igår via då Manchester flög jag hem och bra var det. Jag fick uppleva egentligen allt det där som jag ville i England. Jag tycker om England. Jag vet att England har mycket brister. De är skit på ganska mycket i England, måste jag vara ärligt med. Men jag tycker om det brittiska folket så mycket. Jag tycker om hur de är med varandra. Jag tycker om hur de pratar. Jag tycker om liksom lite deras attityd och så där, deras humor framförallt. Jag tycker att britterna är överlägsna vad gäller humor. Det är min åsikt. Ingen kommer ens nära i mina böcker. Så att få uppleva, träffa brittiska kompisar, få sitta lite på brittiska pubbar och vet ni, sitta där med karrarna när de tittar på darts, så det är ju lite roligt. Ha lite English breakfast och det där. Och kanske lite också finna glädje i det att hur shit de är på ganska mycket saker, att de inte kan ha en kran i en dusch eller vid en lavoir, utan det ska vara en het vatten eller och kallt vatten, och sen så antingen brinner du upp eller så fryser du till is. Och att få lite kanske tänka sådär, för eftersom jag var där bara i 5 dagar så jag vet att jag kommer att fara hem till Finland. Så det kändes kiva. Det har varit en väldigt, väldigt rolig lång helg. Nu har jag haft jättelite koll på liksom på nyheter. Jag har inte liksom, i och med att England inte mer med i EU, så är det där med att surfa på nätet, framförallt med sånt abonnemang, och jag har inte någon VPN heller, något så var lite här bristfälligt. Man har nu passat på att vara online då som man har kunnat göra det, och då har man nu mest kollat att har någon haft något ärende och någon skickat något meddelande på någon plattform som har varit akut att svara på eller icke akut. Men det har varit ganska sådär, jag har ganska dåligt koll på nyheterna liksom. Har det hänt något i det här landet som jag borde ha koll på under de senaste dagarna? Och någon vill förfriska mitt minne så kan ni göra det på WhatsApp-numret 044-7800-180. Samma nummer kommer ni att behöva när vi går igenom dagens 3 viktigaste låtar om en liten stund. Och efter klockan 12 så får jag alltså sällskap av författaren Philip Teir.

0: Finland med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

ska bli dagens tre viktigaste låtar alldeles strax. Och det är ju tre stycken låtar som är jätte nya, och det är tre stycken låtar som inte spelas åtminstone ännu eller sen kanske någonsin på denna kanal. Jag försöker att det är åtminstone mångfald inom de tre låtarna som jag spelar. Jag försöker spela. Emellan så är det ju nog material som riktigt bra skulle kunna spelas på Yle Extrem fast dygnet runt, vem vet. Men sen så försöker jag lite utmana ändå, för här i det här momentet i det här programmet så vill jag inte hålla på med någon sån här åldersrasism eller någon genre-rasism, utan här kan det, finns det möjligheter. Det kan vara gangsterrap, det kan vara heavy metal, det kan vara outlaw country, det kan vara lite vad som helst. Och ifall det är någon genre som ni tycker att jag allt för sällan bjuder på i detta moment, så får ni gärna påpeka om det här via WhatsApp numret 044-7800-180 eller arenan chatten arenan.yle.fi eller din arenan app. Eller sen ifall ni har ärende åt mig utanför sändningstid, så når man mig väldigt smidigt på Instagram chellhell666. However, tre stycken låtar har jag idag. Vi har lite brittisk, ja, brittisk punk. Punk är åtminstone något som de kallas ganska ofta. Sen har vi en svensk eftertraktad artist som nu äntligen efter väldigt lång paus har släppt en ny singel. Och sen så har vi en riktig retroartist som av förekommande orsaker har varit ett vanligt samtalsämne i detta program. Vem de här är och vilka låtar det är som det bjuds på, så det avser jag alldeles strax. Kom ihåg att ni kan påverka. Jag vill alltså gärna att ni röstar och berättar vilken tycker ni bäst om. Och ni får ge vitsord, ni får rangordna dem, ni får motivera mycket eller lite. Eller sen inte alls som det känns som så. Jag tvingar inte något. Här ska alla bara ha kiva. Skriv in din åsikt till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via arenan chattenarena.yle.fi eller din arenan app, så sätter vi igång med det här kavalkaren av ny musik alldeles strax.

kan ju tänka er att i och med, som jag har många gånger nämnt i detta program bland annat, så är fredagen den dagen då det släpps överlägset mest musik på veckan. Det är helt liksom, vad skulle jag nu säga? Jag tar nu från hatten och river någon minimi, helt minimi 90% av all musik som jag får på veckan. Och då får jag varje dag ganska mycket musik. Men det är inte något emot hur mycket det kommer på fredagar. Det kommer så sjukligt mycket. Och då kommer det alla genrer. Det kan vara symfonisk black metal. Det kan vara så här 10 minuters industrial techno-grejer. Det kan vara en sån här 250 lång svensk pop ballad eller vad som helst. Då kommer det mesta. Så fredagen är alltid den dagen och då kommer helt enkelt jag mest musik. Och sen blir det ganska mycket över att spela längs med början av veckan och sådär. Nu när jag inte var här på några dagar, 3 arbetsdagar missar jag på grund av ledigt och en resa till England. Så idag när jag kom tillbaka till jobbet så började jag gå igenom mejlet. Och bara på några dagar så hade jag en 250 olästa mejl. För det mest, alltså stor del av dem var ju då sånt som jag inte behöver höja ögonbrynen till allt för mycket. Men vad jag försökte sålla igenom noggrant var den nya musiken. Och märkte att, oj shit, jag har ju hela veckans, dagens 3 viktigaste låtar för extremdag och lite till. Men ändå så uppdaterar jag mig varje dag. Jag beställer nya låtar hit från sådana viss system. Och det här får ju nya låtar varje dag. Så försöker jag liksom vara ändå vaken vad gäller de här dagens 3 viktigaste låtar. Att ni, och min, det som jag är utgångspunkten för mig när jag väljer de här 3 låtarna är det att det viktigaste är det att ni får ny musik att lyssna på. Ni får lyssna på låtar som ni kanske inte har hört. För det här är alltid låtar som inte spelas på extrem. Antingen ännu eller sen någonsin till och med. Vem vet? För det kanske alltid är så alternativ musik, så avantgarde att det inte sitter i en sån här mainstream-kanals mainstream-spellista som visserligen nog bjuder på överraskningar den också. Nå ja, however. Här i det här momentet så kan du höra punk, du kan höra metal, du kan höra hardstyle, du kan höra country, du kan höra reggae, du kan höra rap på finska. Vem vet? Jag försöker bara att det här paletten varje dag, de här 3 låtarna som jag spelar, att de åtminstone inte allt för lika varann. Sen när jag spelar alla 3 låtar så vill jag att ni röstar och berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Och det gör ni på WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Mm. Och jag fick nog idag, jag hade en sån präktig mängd med bra låtar idag att jag höll på att ändra mig lite i sista minuten. Okej, nej, det här ska med. Nej, jag tar sen också den där. Nå, nu har jag bestämt mitt startfält. Och vi börjar med Lambrini Girls. Ett band som jag har lyssnat på mycket. Nu ska vi säga senaste ett. Jag hittade dem ändå sådär semi-sent. De var nog etablerade redan. Jag tror att jag plockade upp Lambrini Girls i sådana aktiv lyssning någon gång för 1,5 år sedan. Det är väl ett sånt här, ett spännande kollektiv som används ofta. Det går inom punkgenren. Sen är det kanske inte ändå, om du inte tycker om vet du, punkmusik, så där som att vi tänker det här stereotypiska punken i rockeser och vet du, spottestrittar när man visar fingrar åt alla. Attityden finns ju där hos Lambrini Girls, så det är absolut punk på det viset. Men själva musan inkorporerar ganska mycket rap och ganska mycket pop också. Dagens första viktiga låt, det är av Lambrini Girls, som heter Bang Bang Bang.

två gånger som Lambrini Girls har spelat i Finland, så har de spelat på festival. De har spelat på Flow och så har de spelat på Kesärauha. Det sitter ju nog bra på en, liksom en festivalscen det här. Jag hoppas att jag kan se, jag har aldrig sett Lambrini Girls, jag hoppas att jag ska kunna se dem på en egen keikka, gärna på en klubb. Vilken klubb de än skulle spela i Helsingfors, så den skulle säljas ut ganska snabbt. Det var den första låten av dagens tre viktigaste låtar. Lambrini Girls, bang, bang, bang. Vi ska gå vidare med Felicia. Felicia har... Jag brukar alltid fråga Nadde. Nadde är min go-to Felicia-människa. Nu har jag ju själv också koll på Felicia och liksom, det är ju bara att leta själv. Men att Nadde tycker väldigt mycket om Felicia som förstås då, som ni alla vet, representerar Sverige i Eurovision Song Contest nu på våren och placerar ju i svenska mått sig inte alls bra. Jag måste säga att jag har inte något illa att säga Felicia. Jag tycker fortfarande att My System, som hon då representerar Sverige med, är hur bra som helst. Jag tycker definitivt att det var den rätta låten som vann i Melodifestivalen. För jag tycker att Melodifestivalen i år var svagare än någonsin, tycker jag själv. Var min åsikt. Så det var rätt låt att vinna. Men... Och inte tyckte jag att den var alls dålig. Jag tyckte att den var hur bra som helst. Men att ja, det tyckte inte kanske Eurovision-publiken. Så förstås, i Sverige när man är så van med att man klarar sig alltid bra. Oftast vinner man eller är i topp 5. Det är liksom standarden för Sverige. Sen plötsligt när man kämpar om de sista placeringarna i en final. Så då, svenska median var ju nog ganska hänsynslös och ganska grym mot Felicia. Det kanske andra också var det. Men jag har sett fram emot, vad gör Felicia till följande? Och nu har hon en ny singel ut. Den heter Hulk. Det är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar.

ny singel av svenska Felicia, låter heter Hulk. Nu har vi spelat två av tre låtar vad gäller dagens tre viktigaste låtar. En återstår. Efter det så vill jag väldigt gärna höra vad tyckte ni, vilket tyckte ni bäst om. Ni kan motivera om ni vill, långt eller kort eller inte alls. Ni kan ge vitsord om ni vill, ni kan rangordna om ni vill. Ni kan konstatera att allt var shit idag, Kjell, ingen får min röst eller allt var shit, men det här var minst shit. Där bland annat några metoder som människor brukar använda. Jag vill inte liksom lägga någon press vad gäller det där, utan jag tycker att ni ska få väldigt ledigt uttrycka er egna åsikt om ni har en sån. Skriv alltså in till 044-7800-180 eller via arenan chatten arena.yle.fi eller din arenan app och berätta vilken låt tyckte du bäst om. Vi har hört Lambrini Girls, vi har hört Felicia, men en som vi inte ännu har hört, vilket vi ska åtgärda om några sekunder, det är Dr. Alban. Och jag kan säga att er, jag avslöjade här åt er, var det nu förra veckan, att jag fick under låten, jag fick under en låt, jag under en sändning förra veckan, så blev jag närmad av en viss agentur, var de undrade att skulle jag vilja intervjua Dr. Alban i detta program. Och så pass mycket har jag ju pratat om Dr. Alban, att jag sa ja. Det vill jag. Jag vill intervjua Dr. Alban. Så jag kommer att ha Dr. Alban med mig nästa veckas måndag i detta program. Så ifall någon har... Jag borde inte fråga någon frågetips av er, för ni kommer säkert vädja bara till mina gamla juttor med Dr. Alban. Vi får se. Men Dr. Alban har nu... Han har ju gjort

liksom eurotechno, lite raga reggae, popmusik. Nu så blir det afrobeat. Och det här är Dr. Alban tillsammans med en artist som heter Swithbury. Och den här låten heter Thank You, Thank You.

Den tredje och sista låten om dagens tre viktigaste låtar, den bjöd Dr. Alban på tillsammans med Swithbury. Låten heter Thank You, Thank You. Bästa extremdag-lyssnare, nu är jag sugen på era åsikter och berätta vilken låt tyckte ni bäst om. Ni kan ge vitsord, ni kan rangordna, ni kan motivera mycket eller lite eller inte alls. Stilen är fri, det som känns bäst för er, klokaste eller bäst just nu idag till exempel. Jag vet att alla varianter brukar komma, vissa ger vitsord, vissa rangordnar, vissa skriver bara helt enkelt artisten eller låten, och det räcker. Det räcker egentligen, jag kräver inte något mera annat. Gör det som känns bäst för er. Skriv in er åsikt på WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.tele.fi eller din Arenan-app. Och nu tar vi nu en liten recap här för att gå igenom vad var det riktigt som det blev bjudet på idag. Vi börjar med Lambrini Girls och Bang Bang Bang. Double.

berätta din åsikt åt mig och skriv in den till 044-7800-180 eller via arenan chatten och berätta vilken var den bästa av dagens tre viktigaste låtar.

Jonna Gosse, han ska komma och konsera sig hit riktigt nära oss. Det är Benjamin Ingrosso det och Waste My Time. Jag har bjudit på dagens tre viktigaste låtar och det som jag önskar av er. Jag kräver ingenting, jag önskar bara och sen gör ni som ni vill för att det här programmet, it's all about the consent. Det jag önskar är att ni berättar vilken låt tyckte ni bäst om. Du kan rangordna och ge poäng eller sen nämner du bara att den här var bäst och punkt slut på det. Eller sen som vissa säger emellan att allt var shit, ingen får poäng, allt var shit men det här var nu minst shit. Så gör också människor någon gång. Gör det som känns bäst för dig. Skriv in sen åsikten till WhatsApp-numret 044-7800-180. Om du är snabb så hinner du ändå vara med och få din röst med i rösturnan eller sen via arenan-chatten på arena.yle.fi. Och vi tar ju en liten recap som det hör till i artighetens namn. Första låten ut idag det var av Lamborghini Girls. Det var Bang Bang Bang.

Det är ganska jämnt, framförallt mellan två stycken låtar är det väldigt jämnt, men alla låtar har fått röster och det är kiva det. Vi ska kolla vad tycker Schacke riktigt. Riku, som är en regular här på arenan, chatten är ju en heavy och hårdrockskar. Så Riku är nu inte sådär, ja, nu Riku skriver så här: första låten får 5 av 10, andra låten får 1 av 10 och sista låten får 0,5 av 10. Som min röst var till första låten. Jag berättar säger ingen alls för mig i smak, men kanske låt nummer 2 få min röst om jag måste välja. Och Varm Bris säger mest eländigt, men Skräniga Felicia kanske snäppet minst shit. Nu vet du, där ser man. För emellan är det just den det där metoden som behövs. Att man tänker att men ingen av det här, för att det råkar sig ju lite. Jag försöker ju bjuda på 3 stycken låtar som alla åtminstone inte, att de, ingen av dem nu påminner allt för mycket om varann. Sen kan det hända, kommer en helt ny palett imorgon och då kan det hända att det är något som faller i den smaken eller så inte, vem vet. Men emellan så blir det så där att man tänker att inget av det här är nu sånt som jag själv skulle lyssna på. Det här var nu kanske minst shit, så det får min röst. Det kan hända att det går så. 3 och 2 var bra, båda kom på min spellista. Dr. Alban bättre. All right, där säger Ronny. Nice med lite afrobeats i extrem. Får absolut min röst, just det. Säger någon som heter Kjell. Lambrini Girls var bäst. Felicia står inte ut på något sätt när hon sjunger på engelska. Okej, okay. Så du tycker att Felicia skulle då borde gå till svenska? För Felicia som de väl inte officiellt har bekräftat. Men Felicia som ju var fröken snus. Och tänk vad jag inte var fröken snus. Jesus Christ. Men ja, okej. Okay, men intressant åsikt. Lambrini Girls lät bäst idag. Bang bang. Lambrini Girls stod det idag. Nu var Felicia bäst av detta gäng. Felicia vinner. Kanske bang bang. Alla var ganska bra. Varierande åsikter hade ju kommit. Och jämt hade varit med knapp marginal vinnaren idag. Lambrini Girls. Bang bang bang.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej. Okay.

Steve Lacy, mina damer och herrar, och en låt som heter Oh Yeah, och sen Oh Yeah med ett frågetecken på. Jag heter Kjell from Hell, detta är Extremdag, håller på en fram till klockan 13 här direkt sent här på Yle Extrem. Jag kommer ju att få besök här om en liten stund, författaren Philip Dale. Och Philip är aktuell med en bok som tangerar ganska mycket sånt som borde vara aktuellt för mig. Om det inte är det nu, så det där kanske det blir det inom kort, nämligen lite så medelåldersjutton. Filip är 2 år äldre än mig och det där, vi ska diskutera lite om vi ska kanske, tror jag, tala ganska mycket om att vara en över 40-årig kar och vad det bringar med.

0: läkemedelsbolaget Novo stäms av ett dussintal patienter efter att de har fått synförlust av Ozempic.
1: Oj då, okej.
0: Okay. Ja, det här rapporterar Wall Street Journal. Ämnet GLP-1 som används i Ozempic så har kopplats till en ovanlig ögonsjukdom som kallas Nion. Och Nion kan leda till plötsliga och permanenta synfel. Men det har ändå inte slagits fast att GLP-1 orsakar den här sjukdomen. Det har nu bara kopplats till det. Ett mindre antal patienter stämmer dessutom amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly som också tillverkar GLP-1-mediciner. Vi ska se hur det går med det.
1: Just det, och förutom det här så var annat sker.
0: Det sker, alltså det är bränslebrist i, och det kommer att bli bränslebrist för flygplan i Europa i höst. Det här skriver flera medier. Orsaken till det här är att oljeleveranserna från Mellanöstern så har försvårats eller tagit helt slut sen kriget i Iran starta. Nu tvingas europeiska länder istället importera bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. De europeiska flygbränslelagren i Amsterdam, Rotterdam och Antwerp-områden så har halverats till den lägsta nivån sedan corona, då efter att kriget bröt ut.
1: Mm. Jag har alltså flygit lite grann senast igår kväll och sådär. Och det nu ska vi säga att det var ett direktflyg från Helsingfors till Manchester och tillbaks. Ett flyg som... Ska vi säga att man blir nog van med sådär, det kostar ungefär så här. Standardpriset för det här flyget skulle ha varit avsevärt mycket billigare för något år sedan. Men nu är det, man får nu bara bli van med att när man kollar priset, om det är något som man måste göra, som till exempel, nu ska jag på min kompis bröllop, det är inte så att jag skulle inte skippa det. Det skulle måste ha varit liksom, om flyget ska ha varit 3000 euro, så då skulle jag kanske varit åt min kompis att, sorry, ja. nu får du gift dig riktigt för dig själv, eller med andra vänner. Men nu var det inte så mycket, så jag hade råd att fara. Men allt, det blir ju, nu, jag tänker att sen nästa gång jag far

0: dit så är det ytterligare. Liksom, jag klagar över att det var dyrt nu. Och sen nästa gång om jag far till Manchester igen så är det säkert mycket dyrare.
1: Jo.
0: Och då tänker jag tillbaka på den här resan och så att oj, då var det ändå bara så där jävla dyrt.
1: Jep. Men det är det att man har ju alltid bara jämföra med hur det har varit förr. Mm. Det är ju det. Men att det här med att det kommer att bli bränslepris, så jo, det kommer antagligen att kanske leda till att det är dyrare att flyga. Men man får se sen att hur det blir ifall det där kriget i Iran någonsin tar slut. Så kanske det också påverkar priserna åt något håll.
0: Var det inte ännu så där, du har kanske lite bättre gång, men det har talats om de här två synderna, Hormuzsundet och sen det här andra synden som är lite längre från Irak.
1: Jag vet inte om det, jag vet inte exakt om vilken synd du talar om, men det är ju det att i Saudiarabien så har det här helt nyligen så stängts av en hel oljeledning för att det hade, alltså det var en drönarattack som söndrade den. Så det har också påverkat oljans pris.
0: Ja, för det var liksom, nu USA då i all ära, så det har inte skett så där jättebra. Och nu senaste förstås oljepriserna och bensinpriserna överallt är en grej. Det är dyrt, allt är dyrt överallt, om vi säger som så. Allt är dyrt för alla. Men Donald Trump så kanske får lite frågor att hej, när ska de här bensinpriserna gå ner som du lovade ganska länge sedan att ska gå ner? De har gått bara upp sen dess. Så nu menar han att efter the midterms, efter då valet här i början på november, då börjar det gå ner mycket. Återstår att se hurdana nyheter till exempel redaktör Kyllönen hämtar dem.
1: Det återstår att se. Jag väntar med spänning på den tiden.
0: Håll inte andan.
1: Nej, håll inte andan, men håll i hatten.
0: Håll i hatten ska ni hålla i.
1: Och gå in på Yle-appen för att läsa mer nyheter och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket. Okay.

Stu var här med Wet Leg. Klockan är 12:07. Jag heter Kjell från Hell. Det här är Extrem. Direktsen på Yle Extrem håller på fram till klockan 13. Och jag ska ju få besök här alldeles strax. Författaren Filip Teir ska joina mig.

0: har jag med mig Filip Teir, författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Känns livet bra?
1: Det känns bra, ja. Det är lite speciell tid i mitt liv för att min bok har kommit från tryckeriet men den har ännu inte blivit recenserad. Så det är en sån här lite sån här limbo. Alltså, man väntar på mottagande.
0: Alltså jag hade Kjell Westö precis nyss som gäst också här och han är också bokaktuell. Ja. Vi talar lite om det här. Just det där att där har man skrivit då sin bok och man har hållit på. Man har ägnat mycket timmar och det har varit... No, inte det nu alltid kan det ju inte vara 100% lätt. Kanske vissa böcker är lättare än de andra, men att ändå sådär, man har jobbat för det länge.
1: Ja.
0: Och fundera och ångra sig och äntligen är det färdigt.
1: Mm.
0: Och sen så är man förhoppningsvis nöjd. Och sen så är det människor som har kanske läst den en gång. Och eventuellt vet du är sådär att, vad är det här för shit? Eller sen vet du kanske ännu värre obrydda. Hur känns hela det här liksom delen av jobbet?
1: No, det är liksom 100% som min författarkollega Therese Boman skrev i morse på Instagram. För hon hade recensionsdag idag. Hon skrev 100% vidrigt. Det är inte kul att vara i den där tiden av sin utgivning när man väntar på att, eller kanske recensionsdagen just nu pågår.
0: Mm.
1: Men sen, jag har lite hjälp av det att jag har själv också jobbat på tidning och varit recensent. Och jag vet hur mycket det där allt beror på skribentens dagshumör. Och överhuvudtaget när du vet, om du öppnar en bok, om du råkar ha rätt liksom kalibrering i hjärnan så är det helt rätt bok för dig, men om det är fel så kommer du inte alls in i den. Och det måste man tänka på också med recensenter, att de kan ha en bra eller dålig dag med min bok.
0: Men kan det komma någon gång, eftersom du själv också har sysslat med det, att hade kommit, upplever du att det någon gång att det har kommit lite som en payback, vet du, sådär att nåja, Teir, hur känns det? Du kissar på min bok och nu...
1: Jag tror inte att jag har varit med om det faktiskt. Jag är inte så långsint. Så jag tänker inte så där i 30 år på någonting. Så det kan hända att det har hänt, men jag har glömt bort det. Jag liksom tillhör... Jag såg just den här Oasis-dokumentären igår.
0: Mm.
1: Och Noel Gallagher sa att han kan aldrig förlåta, att det är ett fel han har i sin personlighet. Han klarar inte av att förlåta. Så tänkte jag just på det i morse. Det där låter som alla författare jag känner.
0: Mm.
1: Men jag har ganska lätt för att glömma. Det finns vissa rader som kan finnas kvar ännu från någon tidig recension. Men också positiva faktiskt så kommer jag ännu ihåg.
0: Men hur den typ, om vi håller fokus på liksom de här mera negativa åsikterna, då, för det är ju ändå bara åsikter. Då är, som du sa, med att vissa dagar så kanske en bok funkar för någon och vissa inte. Finns det någon typ av liksom negativ kritik som kanske lite irriterar extra mycket? För om någon har läst det och inte tyckt att det var bra och kanske motiverar varför de inte tyckte att det var bra, så då är det så. Men finns det någon typ av kommentar som...
1: Det som är ganska vanligt, tror jag, för många författare och kanske också för musiker, är det att man märker att recensenten ägnar ganska mycket tid åt att efterlysa ett annat verk än det som de har framför sig. Förstår du vad jag menar? Att det kan vara liksom att det är inte den boken som jag har skrivit nu, men nu vill jag helt klart ha någonting annat. Men koncentrera dig nu på vad jag skrev och liksom titta på vad det var jag försökte göra. För det där händer ibland att man kan märka. För jag tror att, eller jag tänker som att en recensents uppgift är att oavsett vad man tycker om ett verk så ska man ändå försöka se vad den där musikern eller författaren har försökt göra.
0: Ja, menar du sådär liksom att man hänvisar till exempel som från musikvärlden som jätteofta dyker upp, framförallt om det är ett band som har hållit på länge, så släpper de ett nytt album. Och sen är man kanske sådär att nu var det nu bättre det här albumet 4 år sedan, att där lyckades. Menar du den
1: det
0: vinkeln?
1: Det kan till exempel vara det, eller så kan det vara sådär att jag försöker komma på något exempel, men att man märker att de har läst och tänkt och väntat sig någonting som de inte får.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Och sen blir de besvikna på det istället för på det själva verket.
0: Ja.
1: Så det där kan vara irriterande, för då känner man att man inte riktigt är sedd. Men jag har liksom också fått sågningar där jag har känt att den här recensenten har verkligen sett vad jag har försökt göra.
0: Mm.
1: Och då har det känts bra liksom. Även om de tycker att jag har misslyckats, så har det ändå varit liksom en känsla av att okej, det gick fram det här liksom.
0: Mm. Ja. Boken som du är aktuellt med heter Allt det bästa har inte hänt och har inte hänt än. Och det tangerar ganska mycket liksom, för du och jag, det skiljer endast 2 år oss. Det där,
1: vem av oss är äldre?
0: Du, jag tror att det är du, Filip. Det här, du är väl född 80, eller hur? Var det så? Ja, jag är född 82, så vet du, jag är strax efter dig där.
1: Ja.
0: Men jag tror att det ändå, det finns saker som du och jag kanske... har varit en stund aktuella för oss eller börjar bli. Och sen blir vissa blir gubbar när de är 19 och vissa blir de när de är 60 och sådär. Det kan man då sen ta hur man vill. Men det finns ganska mycket det där som jag skulle vilja fråga och liksom lite bolla med dig eventuellt. Och det där. Och du, jag ska också spela om en liten stund en låt som du har valt. Du skickar idag på förmiddagen att om du har möjlighet att välja en låt så vill du välja en viss låt som jag lyssnar på och den var svinbra och vi ska lyssna på den om en liten stund. Super. Så vi fortsätter med Filip Deir efter Ocracy.

0: studion har jag författaren Filip Teir. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Jag har som, förutom för vi går in på boken, så jag brukar ha som vana nu senaste åren, så har jag varit på en viss bar, restaurang i Jakobstad, varifrån du är hemma. Mm. Och jag har ordnat lite quiz där. Och Filip brukar vara med och tävla. Du har klarat dig jättebra oftast. Du var inte med i år dock.
1: Nej,
0: lite
1: i år var jag på någon resa just då. Men i fjol var nej, jag i fjol för två år sedan. För två år sedan var det liksom episkt. Då vann vi.
0: Då ni vann, ja. Och det var mycket människor,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja. Det var ju sen, det var liksom shots i hela laget och allting. Det var en sån där sån kväll.
0: Mm. När ni har det här, jag har förstått att du ändå varit på det här musikquizet tidigare. För satsan liksom på bredd inom laget. Okej, okay, du vet sport, du får vara med, du kan musa, du är historienörden. Mm. Vet du, eller är det bara en grupp med coverin?
1: Och sen? Det är en grupp med coverin och så brukar det alltid finnas, det finns någon metalkille som, okay, som brukar dyka upp ibland. Och sen är det kanske någon, min son till exempel, som kan lite yngre människors musik. Mm. Men det där, vi har en i laget, shout out to Mikael Pahnen, som är liksom kan det mesta.
0: Okay.
1: Det, han brukar kunna också sådana, han kan liksom jättemycket bortglömda one hit wonders från 80- och 90-talet till exempel. Mm. Som man har hört, men ni vet den där känslan på quizet att man, det där vet jag men jag vet inte vad det heter, och så kommer han på direkt vad det heter.
0: Jättenice, och det här är alltid sagt att alla, att när de bygger sina lag, satsa på mångfald. Var inte fem stycken 22-åriga brudar, eller var inte fem stycken 45-åriga karrar.
1: Men jag hörde att det var liksom rekordmånga lag i somras, att det var typ 81 lag. Det är ju helt sinnessjukt.
0: 89 lag var det.
1: 81 lag. Den där lilla terrassen i Jakobstad, det är helt sinnessjukt.
0: Det var nog en rolig kväll var det.
1: Men det tog länge att rätta.
0: Det har ju varit så länge, det tog jättelänge. Skulle jag inte fått hjälp, skulle jag vara där ännu med mina papperslappar. Men det där, Jeppi skulle vi kunna prata om i all evighet, kanske vi också gör det. Men att vi ska tala lite också om boken som Filip är aktuell med. Allt det bästa har inte hänt än. Om du med egna ord får berätta så där, vart rör vi oss i den här boken? Vad sker?
1: Boken handlar om ett liv, ett år i mitt liv, alltså det vill säga 2025. Jag bestämde här någon gång då i början av det året, januari 25, att nu ska jag skriva dagbok. Och så ska vi se om det här eventuellt blir en sån här dagboksroman. Eller kanske det blir någonting. I alla fall ska jag försöka skriva varje dag. Och det gjorde jag då. Och det året blev sen ett år som jag skrev en hel bok om. Och det är inte egentligen skriven som en dagboksform, utan det är 14 kapitel, så det är inte exakt ett kapitel per månad, men ungefär. Man följer januari till ungefär december.
0: Mm.
1: Ja, och jag fyller 45 det året. Det här var alltså i fjol, och jag skriver lite om en sån här stor sak som hände i mitt liv för 3 år sedan, eller 4 år sedan nu, och det var att jag fick en... jag hamnade på sjukhus för jag hade så högt blodtryck, och där på sjukhuset konstaterades det att jag har haft en hjärninfarkt, som jag inte vet känt till. Och det gav mig en sån där liksom lite welcome to medelåldern känsla. Lite plötsligt, eller liksom ganska liksom drastiskt.
0: Mm. Ja. Och jag tänkte liksom just det där, för det är cirka 2 år som skiljer mig och dig, Filip. Och visst, man pratar alltid om, för vissa händer det mycket tidigare, för vissa händer det aldrig eller jättesent. Och jag har ju fått min beskärda del av vad ska vi nu säga? Det har skojats på min bekostnad. Mm. Framförallt här på jobbet var jag äldsta av alla. Har varit en stund så bara, gubbe, vet du, gubbskämt och allt det där. Ja, och jag kan ta det, för att om det är troligt skämt så jag självdistans, det har jag. Men om vi nu talar om det här, att man blir medelålders, man blir medelålders man. Så hur har det tagit ut sig liksom, i ditt liv? Man talar alltid att då skaffar man Harley Davidson, eller då skaffar man en ung flickvän och börjar ta tatueringar och allt det där. Hur har det här tagit form i ditt liv?
1: Alltså, jag tänker att du och jag är lite varandras motsatser på det sättet, för jag har alltltid varit yngst på mitt jobb.
0: Just
1: när jag jobbade på Husis så var jag yngst i redaktionen. Det var liksom alla andra var medelålders.
0: Mm.
1: Då var jag i 20-30 års åldern. Men jo, det här, jag har ju skaffat en sån där bil, en sån här häftig bil som inte har någon rationalitet i världen, för den drar för mycket bensin och är liksom dyr att köra. Och när man har såna medelålderskriser och gör såna här saker, till exempel skaffar en yngre fru eller en motorcykel, så tror du att de här människorna som gör det är liksom medvetna om vilka processer som sker i deras hjärna, eller sker det på något sätt undermedvetet? Jag har liksom kallat på det där och tänkt att den där bilen, kanske det är en medelålders krisjutto, men det kan också bara vara att jag ville ha just den här bilen och jag måste köpa en ny bil annars också. Så jag vet inte, men den där bilen är nu en sak, men den handlar kanske mer också om, för mig om någon sån här manlighetskris. Alltså att Det var någon som sa till mig angående den här boken att är det så att, att manligheten på riktigt inträder när man är 45? Och kan det, eller vuxen, den vuxna manligheten. Så jag har tänkt att kanske det är någonting sånt att nu måste jag liksom ha en ordentlig bil, nu måste jag kunna vissa saker som att, vet du, ta hand om vissa saker i mitt hus, i blommor och så vidare. Sådana saker kommer ju liksom, man kan inte riktigt liksom man kan inte fejka sig fram. Det finns någon viss gräns, i åldersgräns för det också, hur man kan fejka sig fram i livet. Man måste lära sig vissa kompetenser, tänker jag. Och det där kommer emot, tycker jag, i medelåldern.
0: Men kom det så där att nu måste du göra det här, eller fanns det ett genuint intresse? Nej,
1: det fanns ett genuint intresse, men det är såna jättemånga saker som överraskar mig. Som till exempel, jag var så där kategoriskt ointresserad av allt som hade gjort med motorer när jag var tonåring. Och från Jeppis så det var ju mer så att alla hade mopeder, och min brorsa hade moped och skruva mopeder och sådär. Så att det där trodde jag liksom alltid skulle vara en del av min personlighet. Att jag är emot sport och är emot att skruva mopeder eller bilar. Och sen plötsligt så blev jag intresserad av bilar, eller blev intresserad av att skaffa en viss bil. Så det överraskade mig. Och det var också så att okej, men kanske man kan förändras i sin personlighet. Och beror det kanske då på att man blir äldre och blir mer gubbig, det är mycket möjligt.
0: Alltså, jag känner så pass mycket igen mig, för att jag kommer också från en liten ort. Jag kommer liksom österifrån då, men att jag kommer från en liten var alla hade mopo, sen motorcykel, och sen höll de på med bilar. Jag har aldrig varit intresserad, jag är inte ännu heller. Nej. Men du sa att 45, så jag har ett år, jag fyllde just 44. Så att kickar det in liksom, för att det finns vissa saker som jag är så ointresserad och har alltid varit av. Sport är intresserad, jag följer med mycket sport och har en ganska bra kunskap. Sportar inte själv så jävla mycket, men att kan ganska bra och är intresserad. Men liksom alla fordon är inte alls intresserad. Jakt är inte alls intresserad. Vad finns det nu annat? Alltså, allt med verktyg är grymt ohändig. Så jag är nog dålig, jag skulle inte kunna rempa och sådär.
1: Men det där med bil är ju alltså just det där med att vara ohändig, för det är fortfarande så att jag kan inte riktigt liksom fixa min bil, för den har olika problem. Jag har fixat några små saker genom att kolla på YouTube, men allt sånt där som kräver att man lyfter bilen, så det måste jag ändå göra på någon riktig verkstad.
0: Just det.
1: Men du sa det där med jakt, och det är ju en underlig också sak, för jag har skaffat jaktkort.
0: Är det så?
1: Jag gjorde det bara för att jag tillbringade ganska mycket tid i Bromar, och där är det liksom, i Ekenäs har de sådana här jättesnabba snabbkurser. Och jag tänkte, men jag går en sån här snabbkurs, det kan vara intressant. Och det vet du som journalist att man är alltid lite intresserad av allting. Så jag gick en sån kurs, det var ganska roligt faktiskt. Men man måste ju skaffa ett vapen för att kunna vara med i ett jaktlag. Och kanske jag också äger lite mark. Så det blir nog inte aktuellt, tror jag, om jag nu inte bara liksom får åka snåskydds på något annat jaktlag.
0: Just det.
1: Ja.
0: Du har valt en låt också. Du skrev åt mig här tidigare idag att om man får välja en låt, så är det en viss låt som du skulle vilja höra för att skaka om chacket. Kan du berätta vad är just den här?
1: Det är ett band som heter Ingenting, som är från Sverige. Sångaren heter Kristoffer Sander. Och jag lyssnar jättemycket på Ingenting de senaste två åren. Och de har släppt nu en sån här EP som har liksom typ 4 politiska låtar. Den här låten representerar inte annars hur de låter. Det här låter mer som Primal Scream eller någonting. Normalt har de väldigt sådär melankoliska, pianobaserade låtar som är väldigt tysta. Men det här är nu en av de här låtarna från den här politiska skivan.
0: Just det. Och det är liksom en sann statement.
1: Det var ju val i Sverige, och den här låten släpptes ju bara några veckor innan valet.
0: Precis. Ja. Hälsningar ditåt. Riksdagen är full av råttor.

0: man ska samtidigt vara medveten om att det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, medietränare.
1: Och så går de runt där och de dricker sina russin.

0: gäst idag är Filip Teir, författaren Filip Teir, och det var en låt som Filip hade valt, en låt av en artist som heter Ingenting, och låten heter alltså Riksdagen är full av råttor. Det där, vi ska ännu lite snacka kring boken som du är aktuell med, Allt det bästa har inte hänt än, och det är alltså, du skrev någon version av dagbok i ett års tid. Ja. Och det, sen det, runt kring det så skrev du sen en bok. Och så det är alltså nu det som du, dig själv, det är Filip Teir som berättar den här storyn här i boken.
1: Ja, det finns liksom inte någon påhittad karaktär, utan det är skrivet i jag-form.
0: Mm. Och nu, vi talar lite om, eftersom vi är ganska i samma ålder, det är för att det är liksom i samma åldersgrupp, så att vi skulle kunna ha då både samma krämpor och samma intressen och sådär. Men alla är ju inte lika, fast man är exakt samma ålder, så behöver det inte vara. Men du berättade att du har då skaffat en gammal bil som du då lite har börjat fixa på, fast du inte riktigt har alla skills ännu. Det har nämnts också här när jag läste om boken att bygga bastu är en grej. Har du alltså börjat bygga bastu eller?
1: Den är mest i mitt huvud faktiskt, men jag tänker på den liksom faktiskt nästan dagligen, för att den ändrar skepnad. Jag tänker på olika saker, och jag vill framförallt ha en liten skrivstuga i samband med bastun, och det är den jag tänker på. Hur ska den se ut? Ska det vara en kamin där? Ska det vara, och så vidare och så vidare.
0: Mm. Men hur är det alltså, om vi nu talar om de här, vi har räknat upp också båda nu här senaste minuterna några grejer som är sådana typiska, vissa klischéer och vissa sådana som stämmer. Alltså var det en man som har passerat 40 börjar plötsligt ha behov av att äga eller någon vad gäller beteende och sån här. Finns det något av de här, okej, jag kan tänka mig att du kanske inte nu skaffar en betydligt yngre fru till exempel, eventuellt, men finns det något av de här medelålders klischéerna som du är fortfarande i den ålder som du är och konstaterar att nej, det där tror jag inte att jag någonsin kommer att bli intresserad av?
1: Det första som jag kommer att tänka på är det där med att golfa.
0: Okej.
1: Det känns jättelångt borta.
0: Ja, samma här.
1: Men den andra grejen som är väldigt klischéaktig och som ju inte kanske ändå är helt orimlig, det är att springa det där maratonet. Som alla. Men jag vet inte, vi har tillräckligt med Alexander Stubbar här i världen redan, så att vi måste inte alla vara. Jag har faktiskt licens att inte vara det, för jag är författare och egentligen konstnär.
0: Mm.
1: Då måste man inte kunna springa maraton.
0: Det där med maraton, jag helt glömt det där faktiskt. Ja. En annan, jag vet inte om du har själv märkt i din kompiskrets till exempel, bestående av människor som är ungefär i din ålder plus minus. Det som jag har märkt alltså bland mina vänner, framförallt mina manliga vänner, i ungefär min ålder. Och det har inte kickat in nödvändigtvis. Det kickar nog in före 40 också, men det här med grillar. Jag tycker själv om att grilla. När jag far hem till Lappträsk, vi har en sån här ganska stor pallogrilli som används med kol. Den älskar jag att använda. Jag behöver inte några andra grillar.
1: Nej, det är samma.
0: Det behöver inte vara ett stort grönt ägg.
1: Det ska vara en off-grid-grill.
0: Den grillen.

0: flaska som man måste koppla den till.
1: No, nej, precis. Ja. Den är tillräckligt bra för mig. Och sen har du mina kompisar som har liksom tre grillar. Ja. På sin, och sen vet du något som man ska röka tavara med.
0: Och jag har en småkusin som har en grill. Och det här är liksom supermedelålders. Att han, när han är inne så har han en app i telefonen som meddelar när den är varm. Eller när köttet är tillräckligt varmt. För ja. Han har också kopplat på något sätt via hemmets internet till den där temperaturmätaren i köttet.
1: Jo.
0: Så det är ju liksom, dit är jag inte på väg. Men grill, jo. Alltså jag och mina kompisar har en sån här messengergrupp där det är ganska mycket bilder av ölburkar framför grillen. För det är liksom ett sånt här klassiskt medelålders gubbskämt att här vaktar jag grillen.
1: Jo.
0: Det finns en ganska rolig meme på, eller en reels på, som jag såg på Instagram, där en kvinna sitter framför tvättmaskinen och vaktar tvättmaskinen, som på samma sätt som män vaktar grillen, alltså att hon dricker någon öl där framför tvättmaskinen, för att hon måste ju vakta den.
1: Mm. Och jag förstår ju det här, jag har inte själv alltså, och sen om man har pengar och om man har rum på verandan och terrassen att ha tre olika grillar, och det är jätteviktigt att man ska lägga 5 ton på grillar, så varsågod, jag tänker inte hindra någon. Men att, känns det inte Filip också lite så därför att, det är också bekant med när man har sommarstuga veckoslut och det är just de här apparna och då så kan någon kolla att nu är min ribeye färdig. Så det känns...
0: Eller nu är bastun varm.
1: Ja, precis. Ja. Det känns något att det är lite bort från det där primitiva karn som ska vara stark och bära. Vet du, att man, det känns som att inte borde man egentligen ha någon app, fast jag vet det är jättemycket lättare om en app säger att nu köttet är färdigt. Men det borde inte vara så om jag tänker att man tänker den liksom finska karn. Då ska man vet du, med ögonmått bara se att nu är jorden färdig. Ja. Jag tänker att det här...
0: Nej, men jag håller nog med, och jag skaffade den där kolgrillen också lite. För det var dags att köpa en ny grill, för jag hade en ärvd gasgrill av min ex-svärfar. Och den började liksom braka ihop, och så tänkte jag, nu ska jag köpa en grill och satsa på en ny. Och då tänkte jag just att det ska nog vara en kolgrill.
1: Mm.
0: Det är liksom just mera analogt. Det är som att köpa en vinylspelare. Men jag tycker, alltså det här med medelålders, att bli medelålders, jag vet inte hur du upplever det, men en sak som ju män alltid måste akta sig för, och det är inte kanske att de börjar golfa eller ska fappa, utan det är att de blir liksom nostalgiska och bittra. Och det här är ju en sån här sak som har liksom politiska konsekvenser i vårt samhälle också. Att allt var bättre förr och så vidare och så vidare. Att det där tycker jag är liksom, som jag funderar på också i min bok en del, att vilken typ av medelålders man vill man bli? Vill man bli den där som sitter på Facebook i trådarna och säger att Greta Thunberg borde gå till skolan? Alltså sådana samhälle är full av dem, och också om man läser vilken husis nyhet som helst om politik, så där under de kommentarerna så är det ju också just de här männen finns där, och det har skett en sån här otrolig liksom känns, alltså de har fått en sån här att deras röst är hörd plötsligt, för att förr var folk tyst om sådana åsikter, och nu tycker jag att de är allt högljuddare, de här männen.
1: Ja, känner igen även det där beteende. Lite sån hänt och säkert lite till i det här dagboksromanen. Allt det bästa har inte hänt än av Filip Teir. Boken är aktuell just nu. Och i väntan på recensionerna, då jag önskar dig lycka till.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och det där, hoppas att det är mera glada miner än sura.
0: Jag hoppas.
1: Kiva att du kom.
0: Tack.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Get out of it.
1: ER rings av Malcolm Todd. Har ni, men ser jag ju Ines öron. Där är några hoops, gyllene hoops och någon liten plupp.
2: Så är jag blingad i öronen. Jag har lite plupps och lite hoops.
1: Du har ju mycket kräsa i öronen.
3: Ja, eller? Massa hoops. The bigger the hoop, the bigger the hoe, sa de när jag gick högstadien.
2: Riktigt små hoops.
1: Samma så i hang.
3: Ja, i högstadiet. The bigger the hoops, the bigger the hoe.
2: Ju större ringa, desto...
3: Större hål. Ja, jag har jättemycket ringar, örhängen.
2: Hur många har du?
3: Kanske 12. Jag har tappat en del.
1: Jag har aldrig haft piercing i öra.
3: Nej.
1: Och det där, min syster dock, nu ska säga något osäkert tror jag, eller hur?
2: Nej.
1: Du är din genitalie... sjuka människa. Ja,
2: just.
1: Men nu tar du micken i handen som den där torgförsäljaren.
3: Ja.
1: Gör så, du ska få vara så. Nej, men alltså, jag tror att jag gjorde min stora syster väldigt besviken. När jag fyllde, alltså det var i högstadiet, jag påstår att det kanske i början av högstadiet, jag tror att jag fyllde 13 eller 14. Och du hade min syrra, för det var liksom just före min födis. Det var så där, vet du, en vecka, en och en halv vecka före, så var min syrra så att hej, att jag har en födispresent åt dig.
2: Ja.
1: Och jag var bara så att, hon var så där, där var jag kan hålla hemligheter väldigt bra. Så sorry nu, min syrra kan inte på något vis hålla det. Så hon kunde inte, även då ville hon, det var ju bara en hemlighet för liksom... som inte jag skulle, eftersom som du brukar vara när man köper present åt någon, så hon var såhär, du kanske vill veta vad det är, och jag var såhär, vi ser sen när jag har färdigt, och hon var lite besviken på att jag inte ville fråga mera, men hon kunde inte låta bli att ändå liksom, hon avslöjade, hon gav ledtrådar som jag inte hade bett om, by the way.
3: Nä.
1: Hon gav ledtrådar som var så tydliga att det var väldigt lätt att gissa att jaha, okej, okay. Och hennes alltså, och det kär lite med hjärta att det nu gick så här. Men att alltså, det som hon ville göra var att föra mig och ha mina liksom öron piercade.
2: Ja!
1: Och så var jag sen i något skede att är det alltså så att vi ska få hålla i öronen? Och hon sa, jo! Och jag var inte alls ivrig.
3: Du ville inte.
1: Nej, jag var så att nej, inte vill jag egentligen. Och hon var så här, ja. Och det får det presenten. Så gav hon något annat då i så fall.
2: Men är inte lite örhängscurious nu? Det känns som att du ska kunna riktigt bra rock. Små hoops.
3: Ja, ett små litet hoops. Litet.
2: Små hoops.
3: Eller ett. Men sätt inte det i bögöra för det som var hemskt.
1: Ja, det var nog i lapptresken grej också. Ja. Var det i vänstra öra då?
3: Min pappa har i vänstra öra örhängen, så jag tror inte att det är bögöra. Far är från hangen.
1: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, nej men det... Får se. Alltså vi talar just med Filip Ter här mycket om medelålders karajutton. Med alla de här med grillarna och bygga bastu och bygga terrass och ska skaffa en bil som är projekt och sånt här.
2: Ja.
1: Så kanske, eventuellt så blir det piercing i öra i något skede. Inte ännu, jag men kanske nästa år.
3: Får jag säga bara. Ja. Jag tycker att vuxna män får laga örhängen.
2: Jag tycker nog.
1: Du sa ni just att jag skulle laga örhängen.
2: Ja, men Kjell, du räknas inte i kategorin vuxna män.
1: Ah, ja.
2: Du är som en säregen klass, vet du.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Jag tar det där bara som en komplimang.
2: Det är bara en komplimang.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Vad ska ni syssla med idag då?
3: No, vi ska ju prata heavy metal med Lasse Grönros idag klockan 13.30.
1: Så metal.
2: Vi fortsätter på det här medelålders mansprat.
1: Lasse Grönros är oftare i den här studion än jag.
3: Ja.
1: Så där ser vi. Sådan på kommande om 9 minuter. Okay.

Ariana Grande med Petal var det där. Jag heter Kjell Flomel och tackar väldigt mycket för sällskapet. Resten av veckan ser riktigt bra ut, måste jag säga, vad gäller gäster också. På fredagen har jag med mig Nightwish, bandet Nightwish alltså. På torsdagen har jag med mig Knipi, artisten Knipi som är bekant från Ego Trippi. På onsdagen har jag filmregissören Dome Karukosko. Imorgon ska vi tala om inredningsfotografering med Vanessa Forsten. Ron Karis och allt. Vi hörs då!

0: sket som du har i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.

0: Över 25 000 människor har deporterats från USA till länder som inte är deras hemländer. Det här rapporterar The Guardian och hänvisar till en sammanställning av Refugees International och Human Rights First. Omkring 20 000 människor har körts över gränsen till Mexiko och ytterligare 5 000 har satts på flyg till länder i Afrika, Latinamerika, Karibien och Centralasien. Och då har det då inte handlat, det har inte betytt så jättemycket vart de människorna är faktiskt ifrån. Utan de har bara skickats iväg.
1: Det är ju jätteabsurt. Hejdå!
0: Ja, det måste vara ganska skrämmande att sättas på ett flyg till något helt främmande land.
2: Ja.
0: USA har knutit hemliga avtal med så kallade tredje länder i Afrika och Latinamerika för att kunna då skicka migranter dit. Så det handlar inte om det att skicka dem hem, utan det handlar om att skicka dem bort. Det är liksom huvudsaken.
1: Det är viktigare.
0: Det är viktigast. Mm. Enligt människorättsjurister så är deportationerna en maktuppvisning från Trump-administrationen i syfte att avskräcka migranter och asylsökande från att ta sig in i USA. Vi går vidare till lite popkulturnyheter, men också nog politiska. Ed Sheeran har kommenterat vad han tycker om situationen i Gaza.
1: Okej.
0: Typ. Förra veckan så hamnade musikartisten Ed Sheeran i blåsväder efter att han hade gett sparken, eller hans team hade gett sparken till ett av hans förband, Macklemore. Orsaken var att Macklemore fick en massa kritik från en del av publiken efter att han då öppet hade kritiserat israeliska regimen och sagt Free Palestine på scen. När Macklemore fick sparken så meddelade resten av artisterna som agerar förband på Sheerans turné att de inte heller vill fortsätta. Och bland de här var bandet som är liksom Sheerans band, han som hans liksom backup band.
1: Som han spelar med.
0: Precis. Så därmed så steg Sheeran ensam upp på scen i lördags i Philadelphia när han hade konsert och sa till publiken att han har varit tvungen att fatta svåra beslut under den senaste tiden. Han sa också att han under hela sin karriär har försökt separera sig själv från politiken, men att han inte längre kan dölja vad han tycker om situationen i Gaza. Och då var det var liksom så att vad ska han säga? Och så sa han att det som händer i Gaza just nu är katastrofaliskt, men sen gick han vidare till att säga att det var också hemskt när Hamas attackerade Israel i september 2023. Så han basically sa för båda
1: det var
0: håll.
1: Både.
0: Ja, han sa okay. Att det här är hemskt, men det här är också hemskt.
1: Mm. Jo, det är ju hemskt. Det är ju, allt är hemskt. Tack Ed, det vet vi redan.
0: Exakt. Och sen så till sist så sa han då att han önskar att hans konserter fortsätter vara ett ställe där alla är välkomna och där man kan stå sida vid sida med människor som man inte delar åsikt med. Och

0: i den här videon som jag har sett i alla fall av honom, som var sådär att jag hoppas att du kan bara vara här och njuta av den här musiken. Och sen började han spela ensam.
1: Nej. Men kommer han alltså, vet vi nog hur det kommer fortsätta? För han är ju mitt uppe i en turné, alltså nu har han inget band. Och inget förband heller.
2: Det har han ju inte tid. Förband har han haft, men han har ju många gånger uppträtt ensam.
0: Ja, han behöver ju bara sin gitarr.
2: Ja, det är ju det. Och sin lilla loopmaskin. Ja.
1: Då hans gitarr kommer väl fortsätta då, antar jag. Mm.
0: Så tills vidare i alla fall. Vi får se om det blir några förändringar i turnén också. För att det här hans uttalande nu senast har inte heller kanske tagits emot jättepositivt av människor.
1: Okej. Okay. Ja, men vi väntar med spänning.
0: Det gör vi. Vi går vidare till lite medicinska nyheter. Läkemedelsbolaget Novo, som då tidigare hette Novo Nordic, stäms av ett dussintal patienter efter att de har fått synförlust av Ozempic. Det här rapporterar Wall Street Journal. Ämnet GLP-1 som används i Ozempic så har kopplats till en ovanlig ögonsjukdom som kallas Nion. Och det här Nion så kan leda till plötsliga och permanenta synfel. Men det har inte ännu slagits fast att GLP-1 då orsakar den här situationen. Det är bara en koppling de har gjort. Ett mindre antal patienter stämmer dessutom amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly, som också tillverkar GLP-1-medicin. Så vi ska se om det går någon vart det här, de här båda stämningarna.
2: Mm. Har man märkt att det skulle vara någon skillnad på att om man tar då Ozempic för diabetes eller Ozempic för viktminskning?
0: Nej, inte direkt. De här patienterna som då stämmer det här Nordic, nej, vad säger jag, Novo och Eli Lilly, så de har inte sagt vad det är de har använt den här medicinen för, men de tror att deras synfel har kommit från Ozempic. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack!
2: Tack Sabina, mer nyheter blir det i Extrem eftermiddag klockan 14.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys. Det är måndag, klockan är 8 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på idag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här och håller dig i sällskap ända fram till 16:30.
2: Det här är Yle Extrem. Yle Extrem.
0: Vad är en måndag utan Pepelinos restaurang och bar? Della Stefans och Nine remixen.
1: Mm-hmm. Bästa sättet att börja måndagen på.

0: Det har inte varit vilken helg som helst denna helg, utan det har varit den helgen som jag första gången i mitt liv har varit i Ingo. Alltså,
1: har ni inte varit förut?
0: Nej, jag har ju kört förbi. Såklart. Men inte har jag ju någonsin stannat. Och jag har aldrig haft liksom lagt in på maps att jag ska köra till Ingo. Det är min slutdestination.
1: Nu var vi ju i en... Jag var ju med dig då, såklart, för att jag bor i Ingo.
0: Såklart.
1: Och Ines ska ju inte vara ensam i Ingo, det skulle vara helt
0: Nej, jag skulle ju inte ha farit i Ingo om inte Nadde skulle ha varit med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var ju jättesynd att det var din första gång, för nu fick du ju inte se Ingo centrum.
0: Nej, men jag kan komma igen. Alltså orsaken varför jag har varit och färdats till Ingo är för att under denna helgen så ordnades det ett motorevenemang där som vi har blivit så snällt inbjudna till från Extrem. Och jag och Nadde bestämde att vi ska representera Extrem på detta motorevenemang. Och jag är ju kanske den minst kunniga när det kommer till fordon som har en motor på sig.
1: Är det sant?
0: Vadå, är det sant?
1: Men jag tycker inte att det verkar så.
0: Nej, men nu vet jag ju hur en traktor ser ut och nu vet jag vad som är en lastbil och vad som är en moped. Men
1: vilket är en bra början, för det finns de som inte vet skillnad på det heller.
0: Jo, men sen om du börjar prata om tvåtakt och fyrtakt så då är jag som redan ute och cyklar.
1: Ja, okej. Okay. Det förstår jag. Men jag tänker att du ser ut som en, jag vet inte varför, du ser ut som en person som ändå har lite kunskap om traktorer.
0: Men
1: det är för att du är från Österbotten.
0: Det är för att jag är från Österbotten, men jag är ju i österbottniska mått är ju en stadsdajo.
1: Ja.
0: Jag är uppvuxen i Jakobstads centrum. Det är ju som inte att jag har varit ute och härjat med traktorn.
1: Nej, utan jag har haft... och pappa har inte en gård.
0: Nej, han har ju varit svinbonden, eller hans familj var ju svinbonden, men det har slutat han ju med för länge sedan för att jag kom till jorden. Vi har nog bara varit stadsboar så länge som jag har levt.
1: Ja.
0: Nu har man ju ändå liksom färdats till Nykabi nu som då och så här och sett på traktorer, så att nu vet jag ju att det existerar. Men det var ändå så här, det var en första för mig att få på ett sånt här motorevenemang. Och därför måste jag ta med dig, för jag vet att du tycker om allting som har ljud och far hårt.
1: Jag älskar motorer, jag får riktigt älska motorer.
0: Ja, det var som en synlig switch. Då vi kom dit så såg jag bara hur dina ögon lyst upp. Då du såg de här fordonen uppradade.
1: Ja, det är någonting med när man har dem på raden till och med.
0: Ja, för det är inte som att man står på liksom en butiksparkering, för det är inte bilar vi snackar om.
1: Nej.
0: Utan på det här motorevenemanget var det främst traktorer och fina mopeder som var utställda. Och några fyrhjulingar. Not to forget.
1: Ja, och några bilar.
0: Och några bilar. Naja, men de är ju...
1: Och så sa du kanske traktorer.
0: Ja, exakt. Ja, för det är det viktigaste.
1: Ja.
0: Och vi skulle vara där då för att visa upp oss själva och säga hej hej och kolla lite filis och gå omkring och se på de här fina fordonen. Men det liksom roligaste som vi fick göra på det här motorevenemanget var att jag och Nadde har ju faktiskt kört frontlastare.
1: Alltså, det är helt galet. Jag trodde inte att det skulle vara så här roligt. Eller jo, jag tänkte att det skulle vara så roligt. Men jag har kört många fordon i mitt liv. Jag har aldrig kört ett fordon som är uppe i luften. Det har jag inte gjort. Och ett av få fordon som jag inte har kört som är nere på marken är traktor.
0: Ja.
1: Att jag har nog haft tillgång till det. Men sen har jag varit så här, vad ska jag nu här?
0: Ja.
1: Jag blev typ, skulle det ha varit förra året eller året innan det, så det brukar vara en kördemarknad i Ingo,
0: ja,
1: som också då var igår till lika med motorevenemanget. Och då, jag känner storbonden på den bärgården, och så sa han att vill du vara kör med traktorn så får jag bara. Så tänkte jag, det här är ett evenemang för barnfamiljer, att jag kör ju över barnen här på åkern.
0: Ja.
1: Så jag vågar inte liksom göra det då.
0: Nej, men du är nöjd alltså nu att du har fått sitta i en traktor och du har fått dra i spakarna och trycka på gasen.
1: Jag är så nöjd. Det var ett av de roligaste sakerna jag någonsin har gjort i mitt liv.
0: Ja.
1: Alltså på riktigt.
0: Jag tyckte ju också att det var skitkul. Jag måste ju säga att jag började ju direkt tänka att okej, hur ska vi få Ulle att köpa en traktor åt mig och Nadde? Vi skulle behöva starta entreprenad.
1: Vi skulle alltså behöva bli sån här... hur skulle det vara om vi skulle börja med en sån här bondeprogram eller någonting?
0: Ja.
1: Bondepodden! Bondlurkspodden!
0: Bondlurkarna!
1: Och så skulle vi ha varsin traktor och det är vår poddstudio.
0: Men Nadde, det är inte vår kultur. Liksom, vi kan inte...
1: Vi kan inte anamma den.
0: Vi kan inte anamma böndernas kultur. Jag kan inte komma från Jeppis centrum och säga att jag är bond. Det är ju nog fan inte.
1: Nej, jag kan inte komma från centrum i Hange heller och säga att jag är det.
0: Nej.
1: Men att jag har aktivt tänkt på att vi har kört traktor ända sedan lördagen. Idag på morgonen när jag vaknade var jag så här, Vitsi, det var roligt att köra frontlastare.
0: Ja, jag undrar om det skulle vara lika kul om man skulle göra det varje dag. Jag vet ju för ett faktum att vi har liksom bönder och folk som kör stora maskiner dagligen som sitter och lyssnar just nu. Jag vill att du skickar in till vårt WhatsApp-nummer 044-2800180. Är det fortfarande lika kul att sätta sig i traktorn varenda dag? Om ni säger ja så kommer jag kunna dö för ett tag.
1: Just det, att vi kommer om måste säga upp oss då.
0: Ja.
1: Att fatta att så många år de har suttit i den här traktorhytten och de tänker ännu att det är så roligt.
0: Ja, nej, men det är alltså stora maskiner. Vad ska jag säga? Här är kul.
1: Det är jättekul. Hör av dig på WhatsApp 044-2800180. Tycker du fortfarande det är lika roligt att köra traktor som första gången du gjorde?

0: Skam hör du här i Yle Extrem, klockan är 21 minuter över 1.
1: Yle Extrem.
2: Jag och Nadde har varit och kört traktor med frontlastare i helg och oj vad kul vi hade. Vi har redan börjat liksom fundera om hur ska vi ta oss in i en traktor igen.
0: Ja.
2: Eller vad, liksom, vilken karriärsväg måste vi gå? För att jag antar att det är ju inte bara till att köpa en traktor.
0: Nej, och börja. Ja, men du måste ju ha marken också att köra traktorn på.
2: No, exakt.
0: Och ha en orsak till att ha en traktor.
2: Ja.
0: Okej, vet du vad? Jag skulle hitta 1000 orsaker att ha en traktor.
2: No.
0: Och det som ju gör det här extra fint och extra roligt är att vi har ju kört den här gröngula traktorn.
2: Ja. Ja. Ja, jätte.
0: Ja, och att det inte var en vanlig traktor utan det var sån där som man kan sätta grävskopa eller gaffla på där fram.
2: Mm, jo.
0: Frontlastare.
2: Jo, och jag måste säga den var riktigt high tech. Den hade någon touchscreen. Har ni någonsin kört en traktor med touchscreen? Jag har inte sett en traktor med touchscreen förrän.
0: Nej, den var så ny. Nu var den kanske några år gammal. Men den var nog på nyare sidan och har garanterat kosta 200 000 euro.
2: Nå, helt säkert.
0: Förstå att vi har liksom varit ut med traktorns Lamborghini.
2: Jo.
0: Wow, jag har aldrig kört ett så dyrt fordon förut.
2: Nej.
0: Tror jag.
2: Inte jag heller.
0: Jag har kört Maserati. Jag har kört Ferrari.
2: Okej.
0: Whatever.
2: Skritt. Men det som vi liksom nu funderar är ju att det, om man vill komma in i bondebusinessen, det är ju inte bara att det är en stor investering man måste göra. Om jag och Nadde vill dit så måste vi köpa något land till få liksom trösk att hålla på.
0: Och
2: så måste vi köpa en traktor och så måste man köpa alla liksom de här grejerna till lägg på. Så det är mycket pengar som vi lägger in i det om vi skulle vilja byta bransch nu. Så därför måste jag göra en liten survey här nu till dig som lyssnar och som är traktorexpert eller som jobbar med någonting där man behöver sitta i stora maskiner och köra. Är det faktiskt lika kul liksom varje dag? Känns det som Donadde och jag kör traktor nu för första gången? Känns det som varenda dag? För det är ju den känslan jag i så fall vill ha om man ska börja sätta massor med pengar till att bli någon egen företagare.
0: Ja.
2: Och jag frågar dig på WhatsApp. Du får ännu höra av dig till numret 044-7800-180. Och vi har fått in lite svar här. Bland annat en som kör en fingrön traktor här. Det är nog alltid lika roligt att hoppa in i traktorn. Och han berättar också att den traktorn som han sitter i, va? På den här motorevenemanget som jag och Nadde var på i Västankvarn i Ingå i helg. Så vi har sett den här live.
0: Det har vi gjort.
2: Det var ju crazy.
0: Det känns skiva. Då vet vi till och med vilken traktor det vi pratar om. Sen så har jag också Hanne av sig på WhatsApp 044-7800-180 och säger: jag har aldrig kört traktor. Då har vi 3 stycken. Plus grävmaskin och kördetröska. Undrar varför jag aldrig har fått köra. Det där tycker jag är intressant. För att jag träffar i Ingå väldigt många bondfruar, vet du. Och så frågar man av dem att, men har ni kört några av fordonerna? Nej, det har de inte.
2: Nej, vad ska jag dit och göra?
0: Nej, vad ska jag? Det vet du, man har varit bondfru i 20 år och man har aldrig kört kördetröskan. Eller aldrig kört traktor. Men det ska vara det enda jag gör.
2: Jag vet, men nu är det ju lite som, om jag tänker på min pojkvän som golfar, inte får jag ju gå och tafs på hans golfklubbor heller. Då blir han så här: nej men ska du faktiskt slå med den där?
0: Ja.
2: Så det är ju utrustning. Inte kan ju frugan gå och peta på det.
0: Nej, det är ju det. Men jag skulle nog göra det.
2: Ja, det är väl därför du inte är bondfru heller. Vi får mera traktorbilder här in på WhatsApp. Jag måste säga att jag diggar det. Jag är som i min traktor-era nu. Jag är jätteintresserad. Alltså, och det låter som att jag hittar på för jag sitter här och liksom... Men det, jag tycker det är så coolt.
0: Och jag har aldrig hört någon säga att det inte är roligt att köra traktor.
2: Nej, det är nog så. Ja, det kommer här också andra stora maskiner. Vi har lastbilschaufför som säger att det är nog alla dagar lika roligt att köra lastbil i alla fall.
0: Ja, Fredrika säger också att sån här lyft kör jag på jobbet nästan varje dag när vi lyfter båtar. Det är nog så pass vardag att man inte tänker lika ofta på att man faktiskt kör stora maskiner utan man bara kör. Men nu är det roligt ändå. Gillar att köra stora fordon. Och då är det alltså en sån här lyft som ser ut som en liten traktor ner till så har den en...
2: Ja, det är ju inte en sån här truck.
0: Nej, det är inte en truck utan det är en jättestor lyft som man lyfter båtar med.
2: Ja, häftigt. Stora maskiner är häftiga. Jag skulle som vilja sitta i mer stora maskiner nu. Grävmaskin är ju nog på min bucket list också.
0: Men vet du vad jag är lite ledsen över? För när vi var nu, jag är inte ledsen över, nu är jag lite otacksam. Jag är så tacksam att vi fick leka med den där traktorn där i Västankvarn Ingå på det här motorevenemanget. Men vet du vad jag skulle vilja göra?
2: Nå, säg.
0: Jag skulle vilja vara i en grävmaskin och gräva.
2: jo.
0: I marken.
2: Dik, typ.
0: Ja, jag skulle vilja gräva. Jag tänker att det skulle vi tycka att det är roligt också, Ines.
2: Ja, om någon där ute har en grävmaskin. Om någon har en grävmaskin och ni vill ha mig och Nadde till komma och gräv, så vi sitter den i bilen på väg dit.
0: Ja, det här är, vi är inte live i Böle för tillfället, utan vi sitter i en Yle-bil på väg. Jag vet inte vart, men till närmaste grävmaskin.

0: Det är Lisa och Rosalia med New Woman. Klockan är 29 minuter över ett. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på.
1: Och riktigt just ska vi få in Lasse Grönros, musikjournalisten, in i studion. Och vi ska diskutera lite metallmusik. Alltså Nadde som min expertis.
0: Vår favoritgenre av musik.
1: Vår favoritgenre. Men det är bra att vi får Lasse med oss som faktiskt är expert på metallmusik. Så vi ska få diskutera det och också lite om den nya arenaserien Kamos.
0: Det är efter. Du slutar prata.
1: Ja, då har jag slutat.
0: Jag slutar prata i väggen och jag förstår inte förlåt. Noah Kahn med Orbiter lyssnar vi på först. Efter det har vi Lasse Grönros i studion. Och så blir det lite heavy metal.
1: Wow!

0: var Noah Kahn med Orbiter.
1: In musikjournalisten Lasse Grönros i studion. Hallå!
2: Hallå, hallå!
1: Hur är läget med dig?
2: Det är riktigt bra.
1: Bra.
2: Hur är det själv?
1: Det är bra. Vi är taggade. Vi känner oss rockiga.
3: Det är rock and roll i luften.
2: Det är andra gången jag gästar Extrem här på kanske en vecka.
1: Ja.
2: Söker ni få mig tillbaka hit på jobbet? Har ni någon mörk plan här?
1: Det är nog en liten så här hemlig agenda som vi har. Att vi försöker sakta men säkert lura tillbaka dig hit i studion. Men du är ju faktiskt här idag för att du har recensera en ny arena-serie som heter Kamos. Vill du berätta, vad handlar den om?
2: Men det handlar om den finska hårdrockens historia, riktigt sådär kronologiskt från starten. De har ju valt att gå liksom via årstider, att de fem årstiderna av finsk heavy och metal, och då är det liksom, börjar man där på 70-talet slut med sådana som Sarkofagus var väl det allra första finska heavybandet, och sen Kirka och Muska Babitsin och sådana sjöng lite heavy då. Och
1: så, på riktigt?
2: Ja, de var tydligen ganska sådär liksom digga hårdrock. Då, alltså vi talar om, vet du, 1980 eller så här. Motori Linnut var en sån här finskspråkig skiva som också den här Kimmo Kuusniemi gav ut då. Den sjöng de på, det här är någon gång 1982 eller något sånt här. Och sen går det till 80-talet, då börjar vi ha lite sådana band som, några som stack ut och några som bara är kända i Finland, men Hanoi Rocks.
1: Ja, det är till och med bekant.
2: Ja, och de inspirerar Guns N' Roses jättemycket. De ville ju ut Hanoi Rocks gamla skivor på nytt på sitt bolag då när Guns N' Roses blev stora och sånt här. Så de har ju haft en jättelik inverk, om inte annat på den där looken. Och finska rockare har inte klätt sig lika stiligt sen de unga Hanoi Rocks-typerna.
1: Ja.
2: Jag menar, de hade ju en look som är helt ikonisk idag. Sådär, att
1: hattar
2: och skarfar och
3: det är ju rock'n'roll-stilen så som man ser det.
2: Ja, om du ska rita en karikatyr på en rockare, vare sig en ung eller gammal rockare, så det blir ju de där kläderna med boots och allt
1: det
2: där. Så att de var ju föregångare, om inte annat så för liksom looken också.
3: Och, var de först med det?
2: Ja, nu var de ganska, alltså de, när de började ju där också 79, när var det som Hanoi Rocks liksom startade?
1: Ja.
2: Så tänk att alla de här Los Angeles Mötley Crew och de här, så de är några år senare. De är lite senare. 1984, Mötley Crews liksom mest största hårperiod kanske. 84, 85, 86, 87. Så då hade Hanoi Rocks en sluta för att deras sångare körde ihjäl Hanoi Rocks trummis.
1: Så det var det.
2: Så de var nog så där lite före där.
1: Okej, men du har ju jättebra koll på liksom metallgenrens historia i Finland. Vad är liksom, för de som inte vet, vad är din egen relation till metallmusik?
2: Det blir ungefär avsnitt tre då, eller avsnitt två i den här serien när man kommer till. Jag började lyssna på det sättet på heavy på 80-talet själv. Jag var gammal som gata, men att jag började jobba med heavy 1995. Och det avsnittet i den här serien så går då igenom hur liksom man börjar experimentera med sound och sånt. Och det börjar liksom lite hända saker.
1: Ja.
2: Att Nightwish

0: och Him till exempel var de här banderna som sen skulle bli jättestora. Valtari var ganska stora men inte förstås lika stora som Nightwish och så här. Men började hitta liksom en egen stil som inte någon annan hade.
1: Mm.
0: Och just nu när jag namedroppade Him här till exempel, så jag följde ju med det där sen de startade. Att jag fick ett erbjudande att låta ut Extrem då en tävling. Det är ett nytt bands första EP.
1: Ja.
0: Det var CD-skivor var det ju på den tiden. Och att vi låter gärna ut grejer i Metallväktarna-programmet. Var det då att hur många vill du ha? Då skickade jag 8 stycken fast.
1: Ja, ja.
0: Den är helt sjukt värvdefull.
1: Det var
0: tryckt 1000 exemplar i hans debut-EP.
1: Ja.
0: Så att nu har någon tont någonstans betala flera 100 euro säkert för det som mest.
1: Ja, ja.
0: Det beror helt på sånt där, det är svårt att säga. Men den är en raritet i varje fall.
1: Ja,
0: jag låter ut alla jag gav bort dem åt min flickväns lilla syster. Sån här då.
2: Och du behövde ingen själv?
0: En har jag.
1: Oh, okay,
0: men jag någon läste att den har liksom gått åt för någon japan liksom för jättestora summor.
1: Mm.
0: Liksom hundratals euro.
1: Ja.
0: Så satt jag den i en sån plastpåse.
2: Jo, jag sa att man ska fara dit och trycka på den.
1: Ja,
0: liksom rör. Men trotta dit i min CD-hylla där. Damn, ja. Ja,
2: men tycker du själv att då under den här tiden som du, eller du berättade att du har börjat lyssna på den här musiken på 80-talet, märkte man ett uppsving då i det här? Var ni liksom, var alla sådär att okej, det här är jättebra? Eller fanns det de som inte alls brydde sig om den här metallvärlden?
0: Nu började det bli stort, ja, då. Sen var det paradoxalt det att under 90-talet så mådde ju heavyn dåligt.
1: Mm.
0: Att det var ju bara grunge och alltså Benny Aikakon, liksom dance, den här Eurotrashen var ju stor och sådär för stora massorna kanske, och skatepunk och sån här Green Day och det här grejen.
1: Mm.
0: Och det märkte vi också när vi gjorde radioprogram med metal, att det önskades jättemycket black metal som var liksom nytt och spännande med alla kyrkbränder i Norge och så här, och sen skatepunk.
1: Ja.
0: Medan jag såg sån här som Iron Maiden och Black Sabbath på Kulturhuset som rymmer 1500 människor.
1: Mm.
0: Och ganska, alltså, noja, de hade alla andra sångare då på 90-talet, Judas Priest och sådana som nu spelar i arenor och liksom just snart går i pension de här legenderna. Men att 90-talet var, sen började det komma liksom Pompuhevin och Slipknot och sån här liksom en ny generation, Korn och det här. Men att traditionella heavy mod är inte så bra. Men i Finland så började vi sen få de där namnen som började sen lite senare verkligen nå ut i stora världen. Och USA, Children of Bodom, de fick man ju deras första CD och intervjuade dem mycket. Och Nightwish och alla möjliga sådana band.
1: Mm. Och allt det här så diskuteras ju också, eller mycket av det här diskuteras i den här nya Arena-serien Kamos, som har då 5 avsnitt som finns nu att se på arenan. Och du har som sagt recenserat den. I din recension så förhåller du dig lite kritiskt ändå till vad som tas upp för ämnen i serien, och att det inte går så väldigt djupt in på kanske de mer kontroversiella ämnena. Vad skulle du själv ha velat sett mer av i serien?
0: No, jag tar ett exempel att man har intervjuat Tarja Turunen. Hon fick sparken från Nightwish samma kväll som de hade spelat en jättestor konsert i arenan i Helsingfors. Och sen berättar hon där om att hon återförenades med Marko Hietala, sin gamla bandkompis, liksom långt senare i det här Raskasta joulua, den här turnén där de båda blev ombedda att vara med där. Och sen blev de vänner på nytt och han bad om ursäkt av henne inför hela det här gänget liksom där så där offentligt där liksom på backstagen, att det var lite fult det där hur det köttes då när hon fick sparken. Varför fick du sparken, Tarja? Det här tar man inte upp i den dokumentären överhuvudtaget. Inte ett ord om varför fick hon sparken. Han säger själv där bara att situationen var ohållbar. Va?
1: Vill ha veta mer då.
0: Ja,
2: det är ju det vi vill ha svar på.
0: Så den är journalistiskt inte så där jättebra hela vägen den här dokumentären. Fast den är sjukt ambitiöst gjord.
1: Mm.
0: Massor med människor intervjuas. Jag tycker att den ser lite väl så där yle ut. Att det är mycket pratande huvud. Jag skulle vilja se mer det här backstage action liksom när de här banden är på festivaler i Tyskland och USA och sånt här. och inte bara klipp ur musikvideor. Mm. Den ser lite sådär gammalmodig. Alltså den ser inte helt fräscht gjord ut i mina ögon. Men jag kanske lite sådär lite för insyltad och inrotad i den här rocken och hevin. Så det där, okej, det kom många kommentarer på min artikel att för mig som inte visste så mycket om det här så var det en jättebra serie. Varsågod, ja. Jag tror att den kunde ha blivit ännu bättre om man skulle våga lite peta i lite sådana saker som alla inte vill ta. Som att det finns naziband. Det finns nazister inom den finska black metal-scenen. Och det finns folk av kända, etablerade, ansedda band som inte har riktigt såna åsikter som jag skulle vilja vedra. Impel Nazarene.
1: Ja.
0: När de har börjat sälja, liksom, göra reklam för Kitos t-shirt på scen på Tuska. Det är inte riktigt jättebra.
1: Nej, det finns ju mycket inom just metallvärlden som kanske inte så här rumsrent.
0: Ja, och varför inte peta lite det här att visa att det finns en bredd också på andra sätt än musikaliskt.
2: Men är det här då liksom, nu är jag lyssnar inte på metall, jag är inte jätteinsatt i hela den här liksom musikscenen. Det har lärt mig av vår vän och kollega Kjell Simonsas och av Lasse Grönros typ. Så jag är liksom på den nivån. Men finns det andra dokumentärer eller storyn eller berättelser där man har varit och grävit i den här liksom smutsiga sidan av metallvärlden? Där man på riktigt har liksom satt dem mot väggen och varit sådär, hej, hur var det här? Till exempel som att Tarja Turunen fick sparken. Eller är det här en grej som man ofta sopar under mattan när det kommer till metallvärlden?
0: Ja, no, jag vet inte, dokumentärer i Finland kan inte nu komma på, men att...
2: Eller är det det att man är man... För att jag tänker att det är hårda killar som utövar metall.
1: Ja.
2: Och att de är lite skrämmande kanske.
0: Hårda är ganska nördiga killar.
2: Ja, det är ju det. Och så att sen när man kommer kanske in i det så förstår man att det är nördiga killar.
0: Mm.
2: Men att är det det att man är rädda för dem, att man inte vågar ifrågasätta den här smutsiga sidan av metallvärlden?
1: Intressant tanke. Jag vet inte, det är ju svårt att svara på.
2: Absolut.
0: Det är förstås det här att om de har velat visa att hur den framgångssaga den här finska metallen har varit, att vi har så mycket heavy i Finland och vi har ett rykte, eller hela landet Finland har ett rykte om att vi är sådana här metalheads här, och det stämmer ju jättebra så där i jämförelse med Frankrike eller någonting som har typ två heavy band. Så att visst, det har gått bra för finsk heavy och det går väl någorlunda bra fortfarande, men speciellt i början av 2000-talet, det var då som de här vissa banden breakade så där riktigt stort också i England och i USA till och med. Så det där, ja, det är ju kiva att berätta den sidan av storyn också, men det är nu liksom, det blir lite ensidigt det där. Jag skulle vilja nämna kanske en bok, Viimeinen kiertue, heter han Kimmo Aroluoma, tror jag, den här författaren. Så han skrev, när han hade varit sån här gitarrtekniker för, det var närmast Him, men han var också med The Rasmus, var han och turnera jättemycket. Och den är ganska så där att den berättar hur det på riktigt var där.
1: Mm.
0: Att Ville Valo blev mer och mer alltså ett riktigt rövhål mot sina bandkompisar och mobbade den stackars trummisen Gas Lipstick Kaasu liksom för hans vikt och sånt här liksom. Och kunde liksom skrika vitun läski och sånt här som verkligen inte är okej i ett band, och du ska ju vara som en familj som du, det är som att vara på bilsemester med familjen, och då är det bättre om man inte skriker sådant åt
1: varandra. Ja, absolut.
0: Så den boken tycker jag, Viimeinen kiertue, den visar ganska bra på det där liksom hur den där stressen och sådant gör att folk kan börja bli jätteelaka med varandra och sådär. Och det är ju kanske också en förklaring till att Ville Valo betedde sig som han betedde sig, för att det är inte så lätt att vara den där liksom frontmannen som alla ska riva i höger och vänster, så att
2: Vi har musikjournalisten Lasse Grönros med oss här i Extrem eftermiddag tillsammans med Nadde och Ines. Han har skrivit en recension om den här nya arenanserien Kaamos, och det är det vi sitter och pratar om. Och vi pratar just om Him, och vi ska faktiskt lyssna på lite Him med Wicked Games. Vilken position har Him annars i så här metallvärlden? Är de snälla eller är de dumma?
0: Jag var en gång i London i Camden och köpte något rock'n'roll-skor åt mig eller någonting sådant. Och så såg jag att den där tjejen som hjälpte mig där med de där skorna hade en sån där heartagram-tatuering. Och det var, och det där, och så sa jag att att det gav du liksom himmat att jag är från Finland och så var hon sådär att hon ska gifta sig med Ville Valo. Vad var din fråga? Men alltså det är ju ett band som lyckades breka i USA, mm. det är jättesvårt. Mm. Vi har ju många av de här som är stora i Japan, för de älskar sån här, vet ni, folkhednisk heavy, sån här korpiklani dragspelsfjol heavy. Mm. Och Tyskland. Men USA är sen det där svåra.
2: Ja.
0: Så det där, så lyfter han upp på hatten för dem att de lyckades breaka där. Den här Wicked Game, det var ju, de började ju med en coverlåt av Chris Isaak. Och det här var just den där låten och den där EP som jag fick, den där debut-CD.
2: Ja.
0: Som är ganska värdefull.
2: Ja.
0: Men jag tycker nog att de har... Nightwish har kanske siktat lite högre för att de spelar arena, men Him inte ville ju.
2: Nej.
0: De ville ju spela i gamla teatrar som ser gotiska ut och sådär. Så de kanske inte var live så bra som Nightwish. Oberoende om man tycker musiken eller inte, så Nightwish har ändå en liksom större produktion och är lite sådär större.
2: Ja.
0: Om ni förstår vad jag menar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
0: Mer bombastiska liksom.
1: Ja,
2: här kommer.
1: Spännande.
2: Him med Wicked Game.

0: Vi sitter här med musikjournalisten Lasse Grönros som har recenserat arenaserien Kamus. Och Kamus går då genom den finska metallmusikens historia. Så vi snackar om metallmusik helt enkelt. Och i din recension, Lasse, så säger du bland annat, du nämner Eurovisionsmetall. Och det här som ett Eurovisions så här... fantastiskt. Jag följer ändå med Eurovisionen, har gjort det alltid. Vad är det du syftar på med Eurovisionsmetall?
1: Jag var på Helsinki Metal Festival igen i år i augusti och det var ett band som heter Cyan Kicks. Mm. Jag var obekant med det här bandet från tidigare, jag hade bara hört namnet och sådär. Och det var Eurovisionsmetall, det, liksom, det såg ut exakt som det skulle vara något... ESC eller UMK och det lät ungefär likadant. Man bara placerar vissa av de här banden av Battle Beast och sådana på någon sån här Eurovisionssammanhang och tar de där liksom rockigare Eurovisionsbanden och sätter dem på en sån här heavy festival. Så där, så, alltså det, de platsar perfekt där. Mm. Och det är någonting som är fel då.
0: Ja, det är det lite liksom så här urvattnat eller utspätt metallmusik som då är klatsat som Eurovisionsmetall.
1: Ja, men sen är det är ju bara min smak det här. Ja. Det är ju bara jag som tycker så att visst är någon sån här Battle Beast och sån här, så det är jätte melodisk heavy och så här. Så why not liksom om du gillar det. Jag kan lyssna på några låtar av dem också och sån här, det var det här bandet som splittrades. De kom också med i den här Kamus-dokumentären, den här Battle Beast, Nora Lohimo sjöng tidigare där. De blev i gräl med gitarristen och så splittrades det. Och var det Beast in Black heter då den där gitarristens nya band. För några år sedan så var jag på rockfest och min kompis som diggar såna power metal som inte alls är min grej, han tvingade mig att gå och se på dem. Och det var ju jätteunderhållande sen att se den där showen med Beast in Black. Jag blandar ibland ihop de här två bänderna. Och jättebra show liksom. Och de har en sån där grekisk skallig sångare. Aha. Som sjunger högt och rent och bra sångare och sådär. Och Nora Lohimo sjunger ju också bra och sådär. Men att jag kanske diggar lite mer av den där rockigare stuken än den här. Men jag märker ju att den här Eurovisionen försöker ju locka med heavy ganska mycket. Nu har det någon sån här blind channel och sånt här. Och jag vet inte, så...
0: Det går inte riktigt hem hos dig.
1: Det går inte riktigt hem hos mig. Och det blir så liksom att... Inte ska nu hårdrocken riktigt vara där i finrummen.
0: Nej.
1: Och för hemmasofforna. Det är inte någonting för alla. Det ska inte vara för alla. Men å andra sidan, det finns ju andra heavy band också som definitivt inte skulle platsa i UMK. Så det där mångfald är ju förstås bra också inom den här. Men jag tycker att man kunde kanske ändå nämna det här med att det börjar närma sig lite mycket varandra de här Eurovisionen och finska heavyn ibland.
2: Mm. Ja, du skriver också i din recension att då Lordi vann Eurovisionen 2006 så var det jättemånga som misstod deras musik för att vara metall.
1: Ja, det var alldeles fruktansvärt. Alltså när sådana här människor som tror att nu vet jag vad hårdrock är för någonting, att hårdrock halleluja, så visar man lite sådär med fel fingrar och sådana liksom djävulstecken åt en, där någon som tycker om liksom death metal och,
0: ja, det och känns och sådär, som att det är jag som är varit såhär, yeah Lordi. Ja.
1: Det roligaste var i någon utländsk tidning när det var någon som frågade en sån här norsk black metal typ som kommer direkt från skogen liksom och just att tuta el på några kyrkor och dagisar på vägen där till sin nästa svarta mässa som nu minns jag inte vilken band, det var något typ Seinu Gorgoroth eller något sånt här.
2: Ja.
1: Att nu har liksom det här Lordi har ju vunnit liksom den här Eurovisionen det där att är det här bra nu för liksom metalmusiken? Det var alltså inte i Finland utan en utländsk tidning och så att
2: det är inte metal.
1: That kind of music has no relevance in my life. Det är helt irrelevant vad någon sån här Eurovisionspellar gör.
2: Mm.
1: Så det där... Ja, alltså visst är de ju hardrock.
2: Mm.
1: Nu är ju Lordi hardrock och de spelar såna 80-tals hardrock. Men de här människorna som trodde att så här är heavy, att det här är det.
2: Mm.
1: Och det var ganska många såna då som trodde att nu har jag fått höra vad den där hardrocken är. Och det är nu bara en sån här, en viss liten nisch av hårdrock som är Lordi.
2: Mm, men om vi då funderar på riktigt på metallen i Finland. Så du berättade tidigare att den här metallen i Finland på 90-talet mådde dåligt. Men om vi tänker nu på 2026, hur mår metallmusiken i Finland för tillfället?
1: Jag tycker själv att det lite stampar på stället.
2: Ja.
1: Mm. Att den där bästa åldern för den finska hevin var på början av 20-talet. Alltså början 2000-talet. 90-talet var allmänt dåligt för metallen, men det var där som den finska metallen började födas. Ja. Och de här banden som sen skulle bli liksom världskända.

0: det finns undantag, vi ska spela en sån här i något skede.
1: Ja.
0: Men det finns liksom inte riktigt så mycket av de där som hittar på en egen nisch, en egen grej som nu Him då, som vi har talat jättemycket om, att vare sig man gillar dem eller inte så. Det var någonting unikt över det här überromantiska och smöriga med tunga riff. Den kombinationen hade inte riktigt någon gjort, inte på det där sättet åtminstone, och en egen image och allting sådant och sådär. Så att, och Valtari var ett sådant band som spelar sån här väldigt konstig crossover metallgrej. Så att jag tycker att det går bra för finsk heavy.
1: Ja.
0: Och ett av de banden som har klarat sig allra bäst är Amorphis. De finns fortfarande och de gör fortfarande stora turnéer. Och de kommer antagligen aldrig att nå upp till någon större nivå än de är nu. Men de är på en stabil och bra nivå och gör fortfarande bra musik.
1: Mm. Du nämner också i den här recensionen som du då har skrivit om den här nya metallserien Kamos på arenan, så nämner du att man kanske lite har glömt bort de här nya metallbänderna. Som till exempel Lähiö Botox, som vi riktigt just ska lyssna på. Vad är Lähiö Botox för typer?
0: Det är från Östra Helsingfors. Det är den här sexiga sokladen här. Mm. Mediaprofilen, komikern, vad ska vi kalla honom. Han sjunger där. Och sen är det Dosdela, den här andra svarta killen som liksom de rappar eller sjunger. Det är ju inte riktigt rap det här. Det är någonting, en hybrid av någonting. Och sen är det de här musikerna med där, men det är liksom fokus på de här två sångarna i det här bandet. Och jag såg dem först, första eller andra gången jag såg dem live var också på Rockfest i Hyvinge, och då var det någon sån här, jag kommer inte ihåg Stone Statues eller, nej det var inte dem, men det var något finskt band på den större scenen, och så var de här Lähiö Botox i den minsta, som var ett tält, ett sådant avlångt litet tält. De är ju ganska stora ändå. Och det där tältet var helt proppfullt. Alltså säkert 1000 människor eller några tusen. Medan den där sandplanen var så där ganska tom.
1: Ja.
0: Så där hade de nog gjort en felbedömning. Att Lähiö Botox borde ha varit på den där stora scenen. Mm. Och andra sidan så var feelingen i det där tältet var ju så mycket bättre. Och det var så jävla bra tyckte jag. Och jag själv från Nordsjö, eller uppvuxen i Nordsjö. Mm. Så att jag kan liksom den där... Nu låter jag som världens ghettoboy från 80-talet. Så det fanns inga mörkhyade människor på den tiden när jag bodde där, när jag var barn. Men i varje fall så den här förortsgrejen så gillar jag ju med Lähiö Botox.
1: Ja.
0: Och jag har ju följt med där, för vi har båtplatsen nu där. Vet du vad cool jag
2: är? Ja.
0: Hur det har växt upp, liksom det där havsrastböle och det här. Och därför tycker jag att när man gör en intervju med Lähiö Botox som sjunger om det här våldet och de här gängerna och det här, hur det är att vara invandrarbakgrund, ung, eller vet jag hur ung han är mera, men att i varje fall yngre än jag. Så den här verkligheten, så det, jag tycker det är ganska coolt att det finns såna band som sjunger om det och blandar ihop lite det här rap och metallstuket. Och sen kom det en dokumentär om hur det var han få till Afrika och träffa liksom sina rötter utan att ha varit där.
3: Okay.
0: Den här Viki Sexikas såklart.
1: Ja.
0: Så det är nu ett sånt här band som jag skulle vilja se då i en dokumentär, att de blir intervjuade i Metron, vet du, från Itis, Itäkeskus, fadit till Östra Helsingfors och röra sig i den miljön istället för att det är en sån här studieuppsättning liksom, och så är det ett pratande huvud och så berättar man. Jag skulle nog vilja se lite mer liksom i den här Kamos-serien, den här action-biten, att det att, ja, det är väl belyst och det är perfekt liksom bildsättning och allt sån här trepunktsbelysning på intervjuerna, men hellre fast lite skackig kamera då, att man åker nattbuss med en artist och filmar liksom lite mer av det här.
1: Och kanske
0: road movie-stuke.
1: Ja, det kanske det också, för jag tänker att metallvärlden känns som att, eller det kanske inte är så att det känns utan det är så, men att den liksom rulas av vita män. Mm. Men att sen att man då har fått in sexiga choklad, till exempel Dosdela som har börjat göra någonting som vi kallar metal också i vårt land, så skulle det vara kiva att se.
0: Ja. Det som är bra, sen på svar på din fråga, när det var det att det har ju kommit massor med kvinnliga ofta sångare i finska band och inte bara finska band, att det är ju en kiva sån här utveckling, att vi hade inte så hemskt många då när den finska heavyn började. Det var ungefär Tarja Turunen och sådär, att det är ju en sån här en stor förändring tycker jag, att det finns liksom mycket kvinnliga sångare och frontkvinnor i den finska heavyn nu.
1: Ja.
0: Så det,

0: Det är en bra sak. De är inte alla bra, inte men att...
1: Nej, det rör sig i rätt riktning i alla fall. Ja. Vi har alltså Lasse Grönros, musikjournalist, här inne i studion och vi har pratat om metallens historia i Finland och den nya arenaserien Kamos, som man nu kan se 5 avsnitt på arenan. Tack så mycket för att du kom hit och visa dina... vad är det jag ska säga? Dela dina visa ord. Mm. Så var det. Och nu ska vi också få höra på en av de metallbanden i Finland som man kanske ska hålla ögonen öppna på.
0: Ja, gå och se dem om de är nära dig. Lähiö Botox, de har en ny sinkku som heter Loparit.
2: Mm. Och det ska vi lyssna på. Tack ska du ha, Lasse.
1: Tack, Lasse.
0: Tack ska ni ha.

0: Botox med Loparit som du hör i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina är också här, det ska bli nyheter. Förlåt att de är 20 minuter över två, men vet ni vad, kanske det stör. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. Det ser ut att bli bränslebrist för flygplan i Europa i höst.
1: Inte igen.
2: Ja.
0: Oh, vet du vad? Jag bryr mig inte.
1: Nej, men.
2: Ni ska inte flyga någonstans då?
0: Nej. Jag är ju hemma, Ingo.
1: Okej, okay, bra.
2: Orsaken till det här är då att oljeleveranserna från Mellanöstern har försvårats eller tagit helt slut sen kriget i Iran startade. Nu tvingas europeiska länder istället importera bränsle från bland annat Sydkorea, USA och Nigeria. Och de europeiska flygbränslelagren i Amsterdam, Rotterdam och Antwerp-områden har halverats till den lägsta nivån på 7 år, alltså sen corona, sen det här kriget bröt ut. Så att det här... Det där förväntas det nu bli lite brist.
1: Hur kan det liksom påverka de som ska ut och flyga? Är det liksom dyrare flygpriser eller färre flygningar?
2: Jag vet faktiskt inte exakt om det är vilken del, om det är både och, men jag kan absolut tänka mig att det handlar om dyrare flygbiljetter.
1: Mm.
2: För att det helt enkelt är svårare att få tag på den där bränsle, och sen måste man också få den från någon annanstans liksom lite längre ifrån, ja. Så det kostar kanske mer att få in.
0: Det är när man nu redan då har börjat ha flygbränslelager. Bränsle. Kan bränsle ta slut i världen?
2: Jättebra fråga. Knappt. Fast skulle jag säga. I världen tror jag att det är jättesvårt. Alltså då måste det vara en lång tid när det inte kommer olja någonstans ifrån. Mm. Och alla liksom plan B, C, D failar. Och jag tror inte att vi är där.
0: Nej,
2: det handlar bara
0: exakt.
2: Om det att bara, men det handlar om väldigt så här kritiska olje liksom leveranser och källor som nu har haft lite käppor i hjulen.
0: Ja.
2: Vi går vidare till Finland. SFP och Kristdemokraterna har haft en tvist om abort.
1: Mm-hmm.
2: Källor som har insyn i regeringens förhandlingar har berättat till Svenska Yle att lagtexterna angående förnyelser kring klientavgifter har varit femförklara, då Kristdemokraterna har sagt stopp och belägg och krävt att aborter fortsätter att kosta. Alltså okay. Att de då inte skulle få vara gratis, utan det skulle ta en klientavgift för alla aborter.
1: Och det är så situationen är nu, om man gör en abort så betalar man en avgift.
2: Det är inte för alla. Det är absolut inte för alla i alla liksom situationer, men okay. Att det skulle inte tas bort då, så som de först hade tänkt, okay. Att det skulle då vara så där att aborter då inte hör till det här avgiftsbara grejerna. Men då efter att Kristdemokraterna sa att hej, aborta kan inte höra till det här, så har SFP sagt att jo, det kan de. Och sen har de då hållit på så här i 2 veckor. Och det har nu då lösts på det sättet att de har då kompromissat. Och den här kompromissen innebär att aborter kostar då de kräver operation, ingrepp eller specialundersökning.
1: Okay.
2: Och undantaget är situationer där aborter görs på grund av att graviditeten hotar mammans eller fostrets liv eller hälsa, och då är de då gratis. Så bara när det är så här inom citattecken måste på, så ja. Då liksom behöver inte patienten själv betala. Men i fortsättningen så måste de betala en nota på 257 euro om man vill ha abort på eget bevåg.
1: Okej. Då är det så.
2: Då är det så.
1: Ja, det var ju så där.
2: Det är så där. Ja.
1: Det är så situationen ser ut.
0: It is what it is.
2: Tunga rätt i mun nu här, ska vi försöka ha. Gå och läs med nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videor. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack. Mer nyheter blir det Extrem eftermiddag klockan 15.

0: batteria.
1: Hallå, vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
2: Hej, Supernova. Är du på liston?
1: Vad då för liston?
2: Nej, skit i heta.
1: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
2: Nå, vad har du för musiksmak?
1: Lite allt möjligt.
2: Perfekt, välkommen.
1: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi

0: Jag och Nadde har varit på motorevenemang denna helg och vi kan inte sluta prata om det, för det är det enda som cirkulerar i min hjärna. Men det som...
1: Det var alltså ett motorevenemang. Jag tycker, okej, det är inte jättediffust med motorevenemang, men det var liksom fokus på traktorer, mopon, fyrhjulingar, lite bilar och ungdomar i Västankvarn i Ingå.
0: Ja, och de hade alltså ställt ut sina fordon och så visade upp det, och så det var lite tävling där på sidan om, och sen skulle man rösta på vilket fordon man tyckte var finast. Och Nadde och jag sprang omkring där som två barn i godisaffären och sa, åh, se på den där! Se vad stora däck den här har! Oj, nej, men den här var ju fin färg.
1: Ja, hur hårt går den här mopon då?
0: Ja.
1: Och vi fick ju också prata med lite av de här ungdomarna som var på plats på det här evenemanget.
0: Ja, och obs, vi gjorde alltså som jobb.
1: Ja, jo. Vi var inte... Oj, jag glömde att säga det.
0: Ja, vi var inte bara annars och liksom prata med ungdomar om deras...
1: Nej, vi var inte där med 14-åriga pojkar. Annars bara.
0: Nej. Och det liksom har väckt ändå tankar nu efteråt då vi var och pratade med de här väldigt trevliga ungdomarna. Jag är lite rädd för ungdomar.
1: Är du?
0: Ja, men jag tycker, jag liksom...
1: Alltså jag också, jag säger inte alls att du är konstig. Jag tycker de är jätteskrämmande.
0: För när jag var liksom, vad ska man säga, var jag åldern typ 14-17. Så då var jag rädd för alla som var i min egen ålder. Och sen hade en rädsla som aldrig farit över. Så 14-17-åringar är fortfarande liksom min värsta rädsla. För det känns som att då är man i en fas i livet då man är som mest så här...
1: Dryg.
0: Ja, man är lite dryg, man är lite dömande, man tror att man har mycket på klart, men egentligen har man ganska lite på klart, och man har lätt i sig exakt vad man tycker, för det där filtret och liksom konsekvenstänket har inte ännu kommit in i bilden. Så att jag är rädd att om jag går nära någon som är typ en 15-årig moppapojk, så kommer de ropa, du är ful!
1: Alltså,
0: och så
1: typ,
0: är det såhär, okej.
1: Eller vet du, skratta åt en, och man vet inte varför de skrattar. Vet du att de börjar skratta när man går förbi, det är det värsta som finns.
0: Och därför var jag ju också rädd att vistas med det här. För att jag kan ju säga att de ungdomarna som var på det här evenemanget som jag och Nadde var på, så det var alltså, jag skulle säga att åldrarna var, alltså det var just så här 14-15-åringar, moppåldern, folk som tycker om traktorer, och alltså det var ju, det var precis det, och mycket...
1: Det var ju alltså,
0: mycket killar.
1: Ja, det fanns ju inte en enda sen stadsbo på det här evenemanget. Det här var ju ungdomar som bor ute på landet i Ingå. Jag vet inte, kanske det fanns något karisbo där också, lite oklart. Men super så här, vet, vi som bor i skogen. Det var vi som träffades på den här träckiga åkern.
0: Ja, och de tänkte ju att det skulle vara de värsta. Att jag, hur ska jag våga gå fram och prata med dem? De kommer tycka att jag är en sån stor tönt som kommer där i min lilla vindtäta jacka. Ja. Och kommer och frågar, vad har du för moped här?
1: Såg du att nästan alla de här ungdomarna i alla fall, för det ordnades då på det här motorevenemanget en sån här traktortävling. Du skulle backa med traktor med släp. Sen så skulle du också lyfta, det var så här traktorfrontlastarsystem. Så skulle du lyfta lite bildäck. Och sen så fanns det också ute på åkern, så var det plöjningstävling.
0: Ja, ja, ja.
1: Men såg du att alla de här ungdomarna som var med och tävla i den här tävlingen, de hade alla träskor och...
0: Varselkläder.
1: Ja, varselkläder och arbetsbyxor på.
0: Jo.
1: Och de här var alltså 14.
0: Ja,
1: de här var så gamla att de inte hade kunnat komma dit med ett fordon som hade motor. Vet du?
0: Ja, no, ungefär. Och jag...
1: Men de hade ju alla lärt sig köra traktor före de lärde sig att gå.
0: No, det var precis det som vi sen kom underfund med, ju mer vi pratade med det. Att det här är ju dels ett, det var jättetrevligt. Det var ju, de sa inte ett ont ord. Ingen ropade efter mig och sa att du är en ful stadsdajo som inte kan nå om någonting.
1: Utan
0: de till och med gav komplimanger efter att jag och Nadde hade kört traktor och sa att jo, nej, men det gick nog helt bra. Och var riktigt trevligt. Nog säkert fnissade åt oss efter att vi hade vänt ryggen till. Men det behöver jag försöker bara som tänka att inte händer.
1: Men vi var ändå... ju så två tantor där.
0: Jo, vi var, oj, har ni kört traktor så här länge?
1: Jag kämdes ibland lite över oss.
0: Jag är jätteimponerad över ändå de här ungdomarna som vi träffar, för att det är såna som kan så jäkligt mycket och mycket på, i en jätteung ålder. Då man liksom tänker tillbaka själv på då man var 14, inte vet man ju någonting om någonting. Det var så här, just och just så jag kunde balansera på cykeln. Och de här...
1: Man kunde ju inte ens någon när man var 14.
0: Nej. Och de här ungdomarna har kört traktor hela livet och liksom vet exakt hur en bondgård ska skötas, eller vet exakt hur man trimmar den moped.
1: Trimmar bondgården.
0: Med bondgården. Men liksom att de har tagit reda på allt själv. Det här kan göra.
1: Ja.
0: Och jag är jätteimponerad av det.
1: Faktiskt. Det var en kille som vi pratade med, så han hade nu byggt ihop sin moppo där, eller vad det nu var. Så frågade jag, vad har du lärt dig? Nej, jag lärde mig hemma i garage.
0: Det var jag tog isär och så försöker jag sätta ihop det igen. Va?
1: Wow.
0: Okej. Så kan man också lära sig.

0: Det var Sweater Weather av The Neighborhood. På det här motorevenemanget i Västankvarn i Ingo med Ines på lördagen, så var det en sak som jag faktiskt började tänka på som jag inte tidigare har tänkt på. Det gick då ut på att vi fick köra traktor, men det var inte största orsaken till varför vi var där. Vi var också där för att vi skulle få träffa ungdomar som skulle delta i det här evenemanget. Vad skulle det kanske ha varit? 20-30 ungdomar?
1: Ja, ungefär.
0: Ja, i åldrarna allt från kanske 14 till 17, vet ni. De som vi i alla fall pratade med var 14,
1: ja.
0: Som vi frågade ålder på. Och det som man ju märkt då med, det var ju mest pojkar som var där. Och det som man märkt med de här pojkarna var att de brinner för det här, vet du. Att de står och köjar för att de ska snart tävla i att få köra traktor. Sen ska de tävla i att plöja en åker. Och så ska de tävla i att få backa med släp.
1: Ja.
0: Och de har till och med klätt sig enligt liksom tema.
1: Jag tror ju inte att de har klätt sig efter tema. Jag tror att det där, de klär väl så där, sig i liksom arbetsbyxor och varselkläder varenda dag.
0: Det är ju det. Och det är någonting med de här ungdomarna då som jag upplever liksom som så ambitiösa. Och det är då ungdomar eller barn som säger att de ska bli någonting som till exempel har med bönder att göra, räcka chaffis eller grävmaskinskuskar. Och ja, det är också de som blir de duktigaste arbetarna,
1: jo,
0: i vårt samhälle. För att de här är ju nu födda. Jag menar, här gick de här 14-åringarna omkring med arbetskläder och de väntar bara för att få komma in i arbetslivet.
1: Jo. Ja, men det är ju typ också i arbetslivet. Det känns som att alla man vet som har liksom växt upp med maskiner och som har på koll så här, så de vet ju redan från liksom de 2 år gamla. Så de säger, ja, men jag ska köra grävmaskin. Ja. Och det är det som jag är bra på. Och så tränar de på det och så börjar de, ja, vi har nu egen entreprenad, jag säljer nu tjänster till grannen.
0: Det är
1: typ.
0: Ju det.
1: Så man sa, okej, hur börjar du med det då? Nej, men det är väl bara att börja på. Det finns ju till där det behövs och inte vet jag. Det är ju bara sånt driv. Och själv är man det är inte det, där.
0: Att, nej, man är inte där. Man har inte från när man var liten har man inte varit sådär att det här är vad jag ska bli och det här är vad jag ska göra.
1: Nej.
0: För att det har inte varit motorrelaterat kanske. Men sen finns det ju också de här barnen som är såhär, jag ska bli veterinär eller jag ska bli frissa. Nästa år ska jag vara lärare. Aha, ok. Är det enda jag tänker då. För att det finns inte samma driv i dem eller vet du, samma ambitioner. Och sällan blir de det. Men när du träffar på ett barn som säger att jag ska bli grävmaskinskusk när jag är stor. Han blir det.
1: Ja, han är redan det.
0: Det är det. Det är liksom, det är våra bästa medborgare.
1: Ja, faktiskt.
0: Barn som älskar fordon.

0: Det var Bib Baumer, Carol G, Jude Line och Rusovski.
1: Nå ja.
0: Vilket tjocki. Vi ska lyssna på mera musik här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Aurora med The Woman I Am blir det.

0: Det här är The Woman I Am av Aurora.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
2: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle Extrem.
0: Ny musik av Petter och Sherry. Jag tycker det är så svårt att säga. Sherry. Det är typ Alien heter låten.
5: Sliten måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande.
1: Det var Petter som talar och Cherie som sjöng i låten Alien. Klart vad Kim Kardashian ska få i skadestånd efter att hon blev rånad och typ kidnappad i Paris då 2016.
2: Ja, det var ju, alltså det är ju 10 år sedan det hände, men jag minns ännu rubrikerna då det kom att nu har det hänt.
1: Ja.
2: Och man så, det blev ju så stor snackis, så hon gjorde uttalande och var jätteskakad av hela händelsen.
1: Och jag förstår det.
2: Jo. Nej, men det var ju, alltså, det var den största rubriken jag tror kom 2016 typ. Det var helt sjukt.
1: Det, och tänk att hon, jag vet inte om hon gått i terapi eller någonting efter, men tänk att hon bara liksom fortsätter livet ändå. Kim Kardashian var alltså i Paris. Varför hon var där, det vet jag inte. Men hon hade ett hotellrum och in i hennes hotellrum så bröt in sig 8 maskerade män. Och de band fast henne. Och så stulade de hennes smycken och juveler och vad hon nu allt hade med. Och det var värt typ $6 million. Sen de gjorde ju inga illa åt henne. Förutom att de bad fast henne och skadade henne psykiskt för resten av livet.
2: Ja, och grejen var ju den att hon trodde ju att de skulle skada henne fysiskt. Ja. Eller det var ju det som hon sa. Hon var så här, ja, när de kommer ha ihjäl mig nu.
1: Ja, att nu dödar de mig här i mitt hotellrum.
2: Exakt.
1: Men det gick inte så, utan hon fick sen gå fri. De hade tagit den där grejen och så sprang de väl iväg. Jag vet inte, och så har hon nu sen sluppit därifrån. Hem fick hon fara, men utan sina värdesaker. Och nu så har det då blivit klart att hon kommer att få 1 euro i skadestånd.
2: Hallå?
1: €1.
2: Och värde på sakerna som de stal var 6 miljoner och hon lämnar också med livslånga trauman. Och hon ber, hon får ett skadestånd på 1 euro. Ja. Hur kommer det sig?
1: Det är vad hon begär efter.
2: Ah, är det hon som har sagt att...
1: Hon har begärt och sagt att hon vill bara ha 1 euro i skadestånd. För att det här handlar på riktigt inte om pengarna. Utan hon vill bara få en upprättelse.
2: Okej! Okay. Alltså Kim K, det respekterar jag. Det är ju bra. Och det är ju inte som att hon behöver mera pengar. Så att jag förstår.
1: Inte.
2: Egentligen är det ju jättefint av henne att hon är så här. Men vad ska jag ha någon extra kosing? Ja. Blir det ju något bättre av att hon får några mille mer på konto?
1: Nej, det gör inte. Jag tror att hon har säkert förtjänat in de här 6 miljonerna på de här 10 åren kanske. Men det är ju det att 8 personer har ju då dömts för det här redan. Så jag vet inte, sitter de häktade kanske?
2: Ja, nog helt säkert. Jag vet inte riktigt heller vad som
1: men att,
2: är.
1: Så hon brydde sig nu inte om de här pengarna, utan hon vill nu bara veta att de här gärningsmännen ska få sitt straff och att hon ska få en upprättelse för det här, och hon kommer att få betalt 1 euro i skadestånd då, för det är allt hon kräver. Och jag funderar.
2: Att jag skulle absolut inte göra samma sak.
1: Nej, det skulle jag absolut inte göra. Men från Kim K's håll har jag funderat. Minns du för många år sedan när Kim Kardashian var på Bora Bora med sin familj? Och så simmar hon.
2: My diamond earring!
1: Så tappar hon sina diamond earrings. Och hon var tillsammans med... Han var inte med den där Bush.
2: Va?
1: Kanske det inte var. Nu kommer jag inte ihåg vilken pojkvän hon hade av alla pojkvänner. Och de började ju narra henne, de började ju skratta åt henne. Ja. Och hon sa ju att de inte, hon hade inte försäkrat dem. Och då var de värda 50 000-60 000 dollar, de här diamond earrings som hon hade. Och hon var helt hysterisk, lite i vattnet när hon dök. Och
2: inte därifrån
1: sig.
2: Vi också fick citatet, Kim, there are people dying.
1: Ja, det var det. Men är det månader för att när det då blev så stor drama över att hon hade tappat, vet du, sina diamond earrings, så hon vågar inte nu. Vet du, då är hon sådär, vet ni vad, jag bryr mig inte om pengarna.
2: Nej.
1: Jag vill bara ha 1 euro.
2: Ja, det är mer... det är mer som så här image.
1: Ja.
2: Ah, ja.
1: För att inte hon skulle få kommentaren. There are people who are dying.
2: Ja, alltså, mycket kan man säga om The Kardashians, så jag har nog inte en jättestor kärlek för dem, men en sak som de vet är ju hur man bygger ett brand och hur man upprätthåller det. Alltså, de vet hur man skapar en profil och liksom bygger ett personligt brand och upprätthåller den. Och jag tror ju nog att om vi känner Kardashians rätt, så har nog också Kris Jenner haft ett finger med i spelet här när det kommer till hur stor summa Kim ska begära i skadestånd.
1: Antagligen, för att nu pratar vi ju om det här.
2: Ja,
1: så att hon får en euro.
2: Bra jobbat, Kardashian.

0: Jag tror att vi alla som samhälle håller på att bli brutalt scammade. Och det här upplevde jag den första hand igår. Då jag gick på en stor gågata i Helsingfors centrum där det nyligen har öppnats upp en pop-up för ett svenskt godismärke. Ni vet de här skumgodisarna som ser ut som dödskallar eller ovaler eller vad nu än det är.
1: Ja, de här som har blivit liksom det trendgodiset.
0: Ja, det var väl så att alla i Amerika att börja vara så här, oh my god, Swedish candy! Och sen började svennarna vara så här, ah, just det, jo, men det är ganska god faktiskt. Och sen så hade det som spridit sig och så hade, alltså, det har funnits länge det här märket, men det har fått som ett enormt uppsving nu. Alltså jag skulle säga de två senaste åren ungefär.
1: Ja, det var ju så här, var det via TikTok då?
0: Nåja, antagligen, det kommer väl
1: det
0: därifrån.
1: Det blir ju så här som är godis mitt i allt.
0: Ja, liksom, taste testing Swedish candy.
1: Ja, och det har ju gått till den nivån, vilket jag inte förstår, att man säljer öppnade sådana här godispåsar. Alltså rosk. Det som du ska, när du har ätit upp din karkipåse och så tänker du, det här har jag nu en tom karkipåse, nu ska jag kasta den i roskisen. Nej! Man säljer den på second hand app.
0: Är du seriös? Mm. Och folk köper det, eller?
1: Antagligen. Jag menar, det är ju det.
0: No, men det är ju...
1: om någon säljer det, så då måste ju också finnas en marknad för det.
0: Det är någon typ av masspsykos som pågår. För att det enda jag försöker tänka så här, nu hade vi ju godis i Finland för ett år sedan. Alltså, vad är det ni snackar om? Och det här stora svenska godismärket som har öppnat en pop-up ja. I Helsingfors nu under sommaren. Eller jag tror att det är som ganska nyligen under den här månaden typ. Ja. Och jag råkade gå förbi den igår. Och det var kö.
1: På riktigt.
0: Och det var kö. Och då började jag bara fundera, okej, okay, varför ska vi in i den där butiken? Varför ska vi in och poppa butiken? För att den här godisen säljs i butik. Alltså det säljs i min närbutik. Det säljs i vilken som helst närbutik som du går in i Helsingfors i alla fall. Och jag vet för a fact också Jeppis att det säljs där. Så det är inte som att man behöver färdas till Helsingfors för att få det pop-up butiken av de här dödskalla godisarna för att få tag på dem.
1: Jag såg det vid kassan i butiken Ingo också.
0: Ja.
1: Och så tryckte jag på det och så såg jag på dem och jag var så här.
0: Är det här vad folk gör inte alls för?
1: Jag har ju ätit dem förut.
0: Ja,
1: vet
0: de har alltid funnits.
1: Back in the days.
0: Men varför är det nu mitt i allt så att man måste stå i kö en timme för att komma in i en butik där de säljer exakt samma godis som de säljer i alla andra butiker?
1: Men kan det vara, eller jag vet inte, eller om det ens kan vara så, men har det att göra med, kan man få någonting? Är det så att man får något speciellt när man köar dit?
0: Nä.
1: Visst är det. Nu måste jag fråga, så att, för att de är ju sådana dödskallegodis. Visst är det de som du kan köpa i lösgodishyllan som är svarta och röda delade?
0: Ja.
1: Det är de som har funnits i hela min barndom,
0: det
1: har funnits på 00-talet.
0: Jo.
1: Det är vi är galna över.
0: Ja, men nu kör vi en timme för att komma in i butiken för att vi ska köpa det i specifikt den märkesbutiken.
1: Nej, nu blev jag arg för att när jag förstod att det på riktigt var det här.
0: Ja, men man kan ju köpa typ merch och grejer där också, men inte vet jag varför man skulle vilja ha godis merch på sig. Men det är så mycket jag inte förstår med den här trenden och jag vet inte riktigt vad vi får ut av att nu liksom öppna någon pop-up butik och så här, lägg det ut i butiken och som allt annat. Vad ska vi köa? Vad är det för masspsykos. Jag förstår genuint inte varför det är så hypat. För nog finns det finns alltså annat det godis som är mycket godare också.
1: Och det här är på riktigt godis som jag har ätit när jag var liten. Ja. Det här är inte 2026-nyhet.
0: Nej.
1: Det här är liksom 30 år gammalt den här karkin. Jag är inne här nu på second hand appen.
0: Ja.
1: Och tittar vad folk säljer. Här säljer de alltså rosk. Och då, de säljer sådana papperspåsor som man vet du då köper lösgodis i. Så då har man fått köpa de här lösgodis.
0: Det är lösgodispåsar.
1: Ja, de här påsarna, de här papperspåsarna. Och de är ju skrynklade för att folk har ju köpt godis i dem. De är inte ens oanvända. Så det säljs här för två stycken sådana påsar för 2 euro. Här är en nästan oanvänd påse. Den kostar 1 euro.
0: Okej, okay, natur att det inte kräver någon mer pengar i alla fall. Det skulle vara
1: också sådana här vet du, som papperspåsar med handtag då, som man vet har fått när man har handlat någonting alltså, i butiken. Och de är ljusröda så står det där.
0: Jag är så besviken.
1: 5 euro kostar det, men här är massa skrynkliga karkipåsar som Jack försöker sälja för 2 euro.
0: Jag är bara besviken på oss som samhälle att det har kommit till det här. Att vi som inte kan bete oss.
1: Men liksom, man, vet du, det börjar gå för långt nu det här.
0: Ja.
1: Nej, så här skulle det aldrig ha varit förut. Jag tog riktigt ensam i S-market och köpt de här godisarna utan kö då.
0: Ja, men nu ska det köas. Yle X3.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yle Extrem.

Det här är Hugel, Imael Angel och Ultranate med Moving to the Sun. Och Cesar, han är live med Cesar Games klockan 15 både på YouTube och Yle Arenan.

Det där var just Moving to the Sun av Hugel, Imael Angel och Ultra Nate. Vi ska snart få nyheter av Sabina här i Extrem eftermiddag, bara klockan slår 15. Men innan det ska vi lyssna på Somber med My Body Isn't Ready.

0: Det går bättre när mikrofonen är på. Summer med my buddies in the radio. Det här är Extrem eftermiddag, Sabina är i studion. Det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. CNN, Politico och MS Now stämmer USAs president Donald Trump. De här mediehusen gör det här i ett försök att upphäva presidentens beslut att porta alla journalister från Vita huset. I stämningsansökan kallar de beslutet för ett direkt angrepp på konstitutionen och att det hotar pressfriheten och allmänhetens rätt till oberoende journalistik fri från statlig inblandning. På lördagen hindrades journalister från de här tre mediebolagen att komma in i Vita huset. Trump har svarat på den här stämningen med att säga på stämningen. Dålig stämning. Säger på Truth Social att mediebolagen sprider falska nyheter. Ja,
2: väldigt så här, som Trump såklart säger.
1: On brand.
2: On brand säga. För Trump, ja.
0: Jag följer då både svenska Yle och finska Yles USA-korrespondenter på Instagram. Och där hade de lyft upp den här grejen och berättat att det här kanske då har fått lite mindre synlighet på grund av att det har hänt andra saker. Men då var det den här finska USA-korrespondenten som hade satt upp att när de här journalisterna då från de här mediehusen hade försökt komma in så hade de tagit deras presspass.
2: Oj!
0: Så här, stopp! Hit med dem, så att de fick inte ens kunde komma in när de hade försökt fara dit.
1: Herregud.
0: Så då hamnade de stå i en liksom korsning utanför Vita huset och göra sina lives då för att de inte får komma in på området.
1: Insane. Ja, okej. Vi kommer tillbaka till inrikesnyheter. SFP och Kristdemokraterna har haft en tvist om abort. Källor som har insyn i regeringens förhandlingar så har berättat i Svenska Yle att lagtexterna angående förnyelser kring klientavgifter har varit fem förklara då Kristdemokraterna har krävt att aborter borde kosta. Alltså att de inte ska vara avgiftsfria. Och jag kollade upp det här, för senaste gången jag var inne här så hade jag den här samma nyheten och då frågade du Ines att har de varit gratis hittills? Och tekniskt sett har de i primärvård varit gratis. Okay. Men i praktiken så har det oftast gått till att man har måste farit i en liksom specialpoliklinik eller något sånt här, och då hade det kostat 70 euro.
2: Okay.
1: Men nu skulle det här då ändras lite, att avgiften kring det här skulle vara lite annorlunda och reglerna kring det skulle vara annorlunda. Därför för att då, i och med att Kristdemokraterna satt sig emot det här ursprungliga

0: lagtexten som de hade lagt ihop där i regeringen, så hade SFP varit så här, men att hallå, nej, vi, abort ska inte kosta, liksom, mm. så här. Och då blev det ett 2 veckor långt bråk som nu har lösts genom en kompromiss som innebär att aborter kommer att kosta i framtiden då de kräver operation, ingrepp eller specialundersökning. Och då kan då det kosta upp till 257 euro, okay. att ta abort. Undantaget är situationer där aborten görs på grund av att graviditeten hotar mammans eller fostrets liv eller hälsa, och då är det ännu gratis.
1: Okej, men det kommer alltså bli dyrare oavsett hur vi vänder på situationen?
0: Ja, i vissa situationer kommer aborter att bli dyrare, okay. och i andra situationer så kan det ännu fortsätta vara gratis.
1: Okej.
0: Okay. Komplicerade saker.
1: Ja.
0: Sen går vi in på en kanske lite relaterad fråga, inte helt exakt samma, men preventivmedels liksom nyhet. I fortsättningen kan det bli mindre smärtsamt att sätta in en spiral i livmodern.
1: Nå, ett tjohej, det var väl på tiden.
0: Japp.
2: Nu, folk är ju rädda för att göra det.
0: Folk är så livrädda.
2: Gå på jobb och måste ha liksom, vad heter det, bedövande grejer och saker.
0: Mm. Jo, och så länge så var det så också att de gav inte bedövning ens. När man, fast man ska ha bett om det, var de sådär, nej, det gör vi inte.
1: Det är inte så invasivt.
0: Det är inte så invasivt. Och, exakt, men nu har de börjat ge nog, alltså de har börjat lokalbedöva, men de gör det med en spruta, och människor säger att det också är obehagligt. Men nu har Karolinska institutet utfört en studie om en sprutfri metod med den här lokalbedövningen som kan få insättningen att göra mindre ont och kännas mer acceptabel. Mm. Den här undersökningen så deltog 370 kvinnor i åldern 18-31, och deltagarna fick ändra då den här nya lokalbedövningen eller en saltlösning insprutad i livmodern, och då för att liksom testa att finns det någon skillnad, är det här placebo eller är det liksom något som på riktigt fungerar.
1: Okay.
0: Och kvinnor som fick den aktiva behandlingen sa att insättningen inte gjorde så ont, och hälften av de här sa också att ingreppet var lättare än väntat.
1: Okay.
0: Så jag hoppas att det här nu börjar användas också så att man skulle få njuta av sådana grejer.
2: Så det blir mer njutsamt. Så det ska bli lite skönare.
1: Ja, no, jag tror skönt blir det ju inte oavsett, men i alla fall lättare. Det kanske sänker tröskeln också för sådana som är rädda för att få och stoppa in en spiral. Så,
0: precis.
1: Så blir tröskeln lägre. Så vi hoppas att det här blir mera använt.
0: Ja, bättre sätt än aldrig. Gå läs mer nyheter på Yle-appen och gå gärna in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack.
2: Tack. Mera nyheter blir det imorgon i Extrem imorgon. Klockan 8.

0: Det var Punk Rocky av A$AP Rocky.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

0: Där engelska artisten Erin LeCount som var med och deltog i The Voice of Kids 2017. Hon tog sig till och med ända till final.
1: Oha.
0: Mm. Inte dåligt. Och nu har hon tagit sig in på extrem spellista.
1: Ja, ännu bättre.
0: Låten heter The Cinema.

0: sändningen så pratar jag om att jag får fnatt på att alla har blivit besatta med Swedish Candy. Och det har också kommit till Finland nu att folk är så här, åh, men jag måste köa en timme utanför den här pop-up-butiken för att få samma godis som man kan köpa i liksom lösgodisdisken i vad som helst för butik och annan. Och att jag tror att det är något så här folk har på riktigt blivit hjärntvättade av sociala medier.
1: Men är det lite så där som, kommer du ihåg då förra året när det var den här boomen att man skulle köpa den här nyckelringarna som såg ut som monster?
0: Ja.
1: Och då var det också, det måste köpas, det måste köpas, du kan beställa dem på internet.
0: Naja.
1: Vet du också.
0: Jo.
1: Men att det är, vet du, att du ska få the real experience. Du kan till exempel i den där nu godisbutiken då, du kan köpa strumpor.
0: Ja, men jag bryr mig inte. Alltså jag är som riktigt less på det. Jag tycker det är konstigt och jag tycker att det är liksom bara så här weird. Slut med samma. Men det är en annan vara som inte är godis som nu har blivit en trend i USA som är väldigt bekant för oss här hemma. Det är rågbröd.
1: Va?
0: Ja. Och det är specifikt en liksom butik i New York som jag har fått upp nu på mina, alltså både på Instagram och på TikTok, då folk går och testar the new viral rye bread. Och det är alltså en rågbrödslimpa som den här butiken säljer.
1: Är den finsk?
0: Nej. Det är inte en finsk butik, men det är som samma bröd som vi kan köpa i vad som helst för butik.
1: Ja.
0: Och det är rågbröd och de marknadsför det och det är hälsosamt och det är så bra för levern, for the gut health. Och liksom att det här är superbra, det är inte som det här andra amerikanska brödet som är alltså, kemikalier
1: Nej.
0: Och som håller i 3 år, utan det här är bra bröd. Och de säljer det pitt dyrt. Alltså låt mig berätta dig. Vad tror du att om du går in i den här butiken och ska ha som folk köar till, det är lång kö utanför den här butiken.
1: Obs.
0: För att köpa en brödlimpa. Vet du vad de ska ha för en limpa bröd?
1: Pratar vi dollar nu?
0: Vi pratar dollar.
1: Vänta, så nu i Finland kanske den skulle, det är ju sjukt att köpa bröd i vårt land nu för tiden också. I Finland kanske den skulle kosta 4,50. I USA ska de ha $9.
0: 60.
1: Va?
0: $60. För en rågbrödslimpa. Det är helt sjukt.
1: Folk köper.
0: Och folk köar för att de köper det.
1: Nej, jag tycker helt jag börjar baka råg. Nej, men jag glömde att jag bor inte i USA.
0: Nej, exakt. Du kan inte exportera. Men liksom.
1: Men är det här för att det, men det är ju samma sak också att om du då till exempel vill säga finska personer som bor i USA eller någonting. Så det, oftast brukar det finnas de här temabutikerna, vet
0: jo,
1: du.
0: Sådär,
1: här är en finsk butik som säljer finsk choko, finska drickor, finsk annan godis och finskt bröd.
0: Ja.
1: Och det brukar ju vara sjuka priser på dem bara för att man måste importera det.
0: Jo, men det är ändå inte $60. En brödlimpa, jag ska visa bild åt dig sen, men vet du att det är också den här specifika liksom butiken, eller om man kan kalla det ett café typ, som har marknadsfört det väldigt bra och därför har det nu blivit så viralt. Och de säljer också liksom skivat bröd och de kostar mellan, alltså jag tror att det var billigast var $9 och dyrast var typ något så här $18
1: för ett en skivat bröd.
0: Det var en brödskiva och så har det olika så här toppings, det kunde vara lax eller vad nu än det är.
1: Men
0: så
1: då det tycker om det här.
0: Jo. Men det nog får du tycka om rågbröd i USA. Det är ju inte det jag shamar. Jag shamar inte att de har hittat rågbröd och tänker att oj, vitsig vad gott det här var. Ja, då, vi vet. Det här är vad vi är uppvuxna på. Men det som jag shamar är att folk köar för att betala $60 för en limpa. Det är helt absurt beteende.
1: Fattar när du kommer hem och vet, ska äta det här brödet. Man måste på riktigt börja ransonera. Vet du, det är så här små bitar.
0: Jo.
1: Och det är så här, okej, nu tar jag inte för mycket för det är så dyrt. Men sen måste du ändå äta upp det innan det möglar.
0: Jo, exakt. För det är ju ändå riktigt bröd. Men jag förstår inte. Och det här är också så här, är det här nu en business-idé som man måste bara spring med? Att vad ska vi som näst om nu godisen?
1: Allt är TikToks fel,
0: men vi skulle måste ta någon produkt som vi känner att det är självklart att göra det, absolut, det här är liksom vardagsmat för oss här i Finland och sen exportera det till USA och sälja det för $100 per, alltså jag skulle kunna se typ är det piroger som är nästa?
1: Ja.
0: Så här Nordic Health
1: korvsoppa.
0: Buns. Ja, fisksoppa tror jag också skulle vara en mega hit om vi skulle ta det till New York och starta en pop-up och kalla det fishy. Smells fishy. Och så skulle man marknadsföra det lite och sen skulle det vara 10 kilometer lång kö och det skulle kosta €20 för en sked soppa.
1: Vi har så jättemycket business-idéer.
0: Ja.
1: Vi ska köra traktor och öppna fisksopperestaurang.
0: Ja, kan man kombinera det på något sätt? Vad ska vi odlar?
1: Vi delar ut fisksoppa bakom vår traktor. Du vet, en sån där stor container.
0: Jo,
1: jag vet vad det skulle kosta.
0: Mycket pengar. Och mycket skulle vi dra in också.

0: Och Cardi B med Finesse-remixen. Ines, kan du berätta åt mig hur man gör kanel? Liksom från början till slut.
1: Nå, hör du, Nadde. Det är ju så att kanel kommer ju från en planta. Kanelplantan.
0: Ja.
1: Som växer i träd och det ser ut som en böna. En kanelböna.
0: Ja.
1: Och sen så tar man den där bönan och så lite som en vaniljstång så måste man som skrapa ut kanelen.
0: Mm. Pratar du om mald kanel då?
1: Vad är de andra alternativen?
0: Nå, om vi tänker att det finns ju kanel i alla fall i två olika former.
1: Kanelstång!
0: Vi har kanelstången och så har vi kanel, liksom mald kanel då, som man kan sätta på gröten till exempel eller i kaffe om man så känner för det.
1: Om någon inte förstår nu så talar jag i nattmössan. Jag har ingen aning hur kanel... Nu då jag kom på att det finns stångar också så då är det... Då ändrar helt och hållet min hypotes på hur man tillagar eller liksom hur kanel uppstår. Är det en rot?
0: Var tänker du? Om jag säger nu, Ines, att efter jobbet så ska jag skörda kanel. Hur tror du?
1: Det som jag trodde var ju att de växer på träd och att man sen går och plockar ner kanelbönorna och så skrapar man ur det och så blir det kanelpulver.
0: Men om vi nu då tänker de här kanelstängerna, så var tror du de växer?
1: Det är då träd.
0: Hänger de på träden?
1: När det är barken från kanelträdet. Va? Är det
0: sant? Det här lärde jag mig igår.
1: Är kanel bark?
0: Kanel är bark. Det finns alltså någonting som typ heter kanelträd. Det finns många olika sorter av kanelträd. Växer i Sri Lanka och andra platser i världen.
1: Mm.
0: Och kanelstänger gör man på det. Det är liksom, kanelstängerna blir så när de torkar. Så som vi köper dem så rullar de ihop sig.
1: Ja.
0: Men från första början så börjar det att man går ut till skogen och så hittar man ett kanelträd. Så skrapar man bort den här ytliga barken. Den här ytliga barken, jag skulle typ kunna jämföra det med en rönn. Vet du, att den har inte en stor skrovlig bark, utan den har en ganska tunn bark. Så skrapar man bort den. Sen skär man bort, liksom skär man ut den här underbarken som är kanel på träden. Sen klipper man den då i passliga bitar och så låter man den torka. Och när den torkar så rullar den ihop sig och blir kanelstänger. Och för att ju få mald kanel så då malar man de här kanelstängerna. Så egentligen är det bark vi äter. Och det här lärde jag mig igår. För att jag har tänkt att kanel kanske växer upp från marken. Vet du, som... små rör, vet du,
1: ja.
0: Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det. Men efter att jag lärde mig det här igår, och om vi tänker på vad kanel smakar, så visst smakar det trä.
1: Nåja, det är väl kanske lite barkigt. Jag har som aldrig tänkt på det heller tidigare, att varifrån det kommer. Det är mycket som jag inte har tänkt på varifrån kommer, och det kanske är bäst. Så.
0: Och det är ofta som, eller som jag i alla fall tänker, okej, nu vet du putti som morot och körsbär, sådana vanliga saker som vi vet var växer.
1: Mm.
0: Men sen när det finns en del saker som vet du, man får höra om att att är det bär? Eller växer det på en buske och inte på träd? Vet
1: ja,
0: du?
1: Typ ananas.
0: Ananas, ja. Ja, var växer den? Det växer upp från marken.
1: Jo, jag tror att det är en
0: som hel sådär.
1: Jag tror, eller, nej, vet du vad?
0: Nej, men ser du?
1: Där får det.
0: Och meloner trodde jag länge inte som vuxen. Men jag trodde att melonerna växte i träd.
1: Ja.
0: Men det gör de ju inte. Vet jag att de växer ju på marken.
1: Det är som en pumpa.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Men att det är så många saker som man inte har någon aning om hur de växer. Och att jag igår lärde mig hur man får kanel.
1: Okej, men killisa mig det här. Varifrån kommer salmiak då?
0: Salmiak?
1: Precis, nu börjar jag som funder.
0: Salmiak är... Grejen är den att jag... Man får inte säga det där ordet, men det heter så. Det är ett rör.
1: Mm.
0: Salmiaken får man från ett rör. Som växer någonstans. Det är kanske en rot. Ett rotrör.
1: Okay.
0: Men det är från ett rör. Man kallar det rör. Så därifrån kommer en salmiak. Eller är det anis?
1: Jag vet inte.
0: Salmiak är...
1: Ja, men ser du vad svårt det är? Jo. Man har ju ingen...
0: Förstår du vad det var jag sa?
1: Jo, jag förstår vad du sa. Men vet du att det inte finns någonting som är en salmiakväxt?
0: Nej, utan det är ju anis. Men
1: nej.
0: Sen finns det också det där... ordet som man inte får säga mer, men alltså ursprungsbefolkning, så heter det heter ju de salmiak. Nej, de lakrits. Nej, vad är det?
1: Jag har aldrig hört vad du pratar. Det är kemiskt framställt, bror.
0: Okej, bror. Men det är något annat som jag pratar om nu.
1: Ah, vänta, lakrits kommer från växt. Vet ni vad? Det här var ju... Nu, förlåt. Salmiak är kemiskt framställd. Lakrits kommer från växtrike.
0: Ja, och det är ett rör.
1: Det är en rot. Nu var det dåligt. Yle
0: Extrem. Vi ska lyssna på lite musik här, så kanske vi kan googla under tiden. Mm. Vad tycker du om det?
1: Ja, nu inte vet jag om vi kommer fram till någonting ändå.
0: Men jag måste nu ta reda på vad det där är som jag försöker säga.
1: Ja, säg nu. Anus. Va?
0: Vadå? Anis. Anus. Anis. Anis, det smakar ju salmiak. Men en annan sak som jag menar. Ursprungsbefolkningsnånting heter det. Du förstår vad jag menar.
1: Jag checkar ut.
0: Miley Bass Persuade. Lyssnar vi på den tiden. Forgetting there's a world when this record is on.

0: 2, det är extrem eftermiddag med Nadde och Ines som du lyssnar på. God eftermiddag. Det var Miley med Bass Persuade. Så vi har suttit här och pratat om kanel och salmiak. Och fundera på varifrån det kommer.
1: Ja, no, vi har ju varit riktigt ute och gyra. Jag började blanda på lakrits och salmiak och inte vet jag var någon dera kommer ifrån. Men då salmiak är tydligen kemiskt framställt och lakrits är från en rot. Mm. Så mycket har vi kommit fram till nu.
0: Mm. Ja, och jag satt här och... Jag börjar yra riktigt mycket, för jag tänkte på en grej men jag var inte jättesäker. Men jag vet att det finns en salmiakssort som heter då ursprungsbefolkningssalmiak, men att med det andra ordet.
1: Ja, det först. Som inte som är PK.
0: Nej, det som inte PK med att säga, men att tydligen heter det ändå så. Och orsaken till varför jag vet det här är för att det finns en lokal godistillverkare i Västra Nyland som lagar sina egna godisar, det är karameller och det är kolor och det är det andra. Och där finns det i den lilla fabriken så finns det en salmiakssort som heter ursprungsbefolkningssalmiaken. Och i den här ursprungsbefolkningssalmiaken så använder man någonting som heter ursprungsbefolkningssocker. Som med det andra ordet då först. Och jag googlar då ursprungsbefolkningssocker. Ja. Det heter det.
1: De är fjädrarna.
0: De är fjädrarna som bodde i USA.
1: Ja, och det är ju säkert bra, men jag vet inte riktigt fortfarande varifrån du kom till det, för att det vi frågade var ju att varifrån salmiak kommer, och sen så började du prata om ursprungsbefolkningssocker.
0: För att jag trodde att ursprungsbefolkningssocker på riktigt är den här ursprungsbefolkningssalmiaken. Och det här ursprungsbefolkningssockret är ett rörsocker som tillverkas i Ecuador. Och det är liksom för det rörsocker, förstår du? För då, därför sa jag att salmiak är rör.
1: Ja, men det var ju fake news. Men nu har vi rätt ut det. Och vet ni vad, kanske ni där ute är lite klokare, som jag och Nadde i alla fall har blivit nu.
0: Ja, vi har ju nog fått in där människor berättar vad lakrits är. Lakritsgodisarna har både lakritsrotspulver och anisolja i sig.
1: Tänka sig.
0: Ja, och så försökte någon säga att det är väl lakritsrot jag tänker på.
1: Ja, men...
0: Nej, det var absolut inte. Det var ursprungsbefolkningssocker som jag tänkte på. Harry Styles, Dance No More.

0: Styles med Dance No More.
1: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
2: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
1: Nu är det lätt!
2: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja, ja, ja.
2: Okej, där är perfekt.
3: Extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på YLE Arenan.

0: Benjamin Ingrosso med nya låten Waste My Time som kommer ut förra fredagen. Och Benjamin kommer också ha stor spelning här i Helsingfors i oktober.
1: Jo, i Helsingfors arenan. Jag tror det finns ännu biljetter, så om man är nyfiken på att få kolla på Benko som uppträder så det blir kalas. Någon promille i blodet så slutar ju pengar spela roll, och det enda man tänker på är: vad vill jag ha här och nu?
0: Det är ju det. Det är så hemskt att man tror att man är mångmiljonär när man har druckit lite kalja.
1: Ja, och den bästa shoppingen sker ju ofta. Ofta. Men kanske då man är lite i kadusan helt enkelt. Och jag läser här på TV4-nyheterna om en Sofia Olsson Jakobsen som har varit på en resa till Malta för ett bröllop. Och det blev kalas redan på vägen dit på flygplanet. Och sen landade de där i Malta och var på väg då till ett bröllop. Och den här festmannen som skulle gifta sig så ägde... alltså en gård med mycket djur.
0: Ja, okej.
1: Så det var dit som sen kosan styrde. Och när Sofia kom till den här gården...
0: Vad har Sofia gjort?
1: Hon såg en åsna.
0: Ja, nej!
1: Och hon sa, den. Den ska jag ha. Och så att under kvällens partajande så skrev hon sen under och har sagt att den här åsnan är nu min och ska hem med mig till Sverige. Så att hon köpte en åsna i Malta och vaknade dagen efter och tänkt, vad har jag riktigt gjort nu?
0: Hur fan ska hon ta den på planet?
1: Nej, ja, logistiken kommer inte fram i den här artikeln, utan det var mest bara tydligen har de alla varit med, hela gänget, bröllopsgänget har det så här, jo, såklart Sofia ska ha en åsna och de har köpt åsnan.
0: Nej, de har ingen att stoppa henne.
1: Hon är en trav, alltså hon tävlar i trav, okay. Så hon är ju van med liksom hästdjur, och jag antar att åsna är ganska nära då, kanske hon har något ställe till att ha de här
0: travhästarna.
1: Exakt, och så jag tror inte det egentligen är så stort problem, men jag skulle säga att det här är det konstigaste jag hört, att någon sina köpt på fyllan.
0: Och i alla fall utomlands.
1: Jo.
0: Men för att grejen är den att okej, nu har det inte kommit fram logistiken. Jag bara tänker på att hur ska hon ta hem åsnan till Sverige?
1: Det står här så pass mycket att den här åsnan har fått ett namn. Den heter Gozo. Gozo.
0: Okej.
1: Och ska flytta till Uddevalla.
0: Den här, kommer att komma med till Sverige på riktigt.
1: Den kommer att flytta till Uddevalla. Hon har ju skrivit på kontrakt och allting klart att åsnan ska med till Uddevalla. Och han har blivit avmaskad, fått två doser vaccin och ett pass nu för att få flyga från Malta till Uddevalla.
0: Oj nej, det här är jätteroligt, för jag såg några videon på när hon var ute och gå med den här åsnan på stan. För det var kanske TV4 nyheter som hade pratat med henne.
1: Ja.
0: Eller någon. Och då så såg man, då filmar hon tillika när hon är ute och går med den här åsnan, vet du, på byn. Och har den i koppel. Och så. Den ser så glad ut.
1: Här är min nya åsna.
0: Men jag visar upp den.
1: Har du någonting som liksom... har det kommit något inköp med några promille som du sen har vaknat och tänkt att nej, nu, det här var ett misstag?
0: Nej.
1: Inga åsnor?
0: Inga åsnor, ingenting. Jag har aldrig, för att det är någon skillnad hur fyllan är. Jag kan inte bli så redlös att jag inte, vet du. Om jag skulle bli så redlös så kan jag inte ens kontrollera mig själv. Utan då, vet du, slocknar jag någonstans i en buske. Okay. Så då kan jag inte använda pengar. Men jag är ett sånt medvetande ändå när jag har druckit kalja. Att jag vet att jag köper inte en åsna.
1: Nej.
0: Jag tappar inte bort min telefon, jag tappar inte bort min plånbok och jag tappar inte bort mina nycklar.
1: Och det är så man gör som en ansvarsfull vuxen.
0: Det är det man gör. Men nykter ska jag nog gå och köpa. Du sa, Ines, att Sofia var indakadusan. Jag skulle vilja lyssna på den låten.
1: Nå jo, klart vi ska.
2: Vad är det som står på gränsdagen? Indakadusan?
3: Indakadusan, babe. Den stekaste rösten från Finland.
2: Vad fan? Har du russ i Finland?
3: De har det nu.

0: pratar just om Sofia som har köpt en åsna på fyllan då hon var på resa i Malta. Och nu har hon sen bestämt att nej, men hon ska frakta hem den här åsnan till Uddevalla. Mm. Och jag har personligen inte liksom köpt några absurda saker när man har varit i ett berusat tillstånd. Men det är liksom... Jag har ändå haft och kanske även ännu har en tendens av att dra hem saker som inte källa, mer så här hitta grejer och sen ta in dem som något så här
1: hem, liksom att hem. Tar hem dem.
0: Jag tar hem dem.
1: Ja, det kan jag relatera till.
0: Och mycket är så här inte så stora grejer. Alltså under min studietid hade jag, det var någonting med att utanför det, jag bodde på ett område i Helsingfors som heter Busholmen, och på Busholmen av någon anledning så lämnar folk liksom glas utanför, liksom ölstop.
1: Okay.
0: Och stå var som, liksom på trottoaren bara. Mm. Och de tog jag in som något så här.
1: De ska du ha?
0: Jo. Oj, nej men si, gratis är gott. Och
1: ja,
0: så tar man hem.
1: Skåperna.
0: Jo, så jag tror över, under min tid som jag bodde där så hittade jag 3 stycken glas på trottoaren. Alltså glas, inte plastglas utan glasglas. Mm. Som någon har säkert tänkt att oj, det här är kul, den här ska jag ta med hem från baren, eller ja, gått ut från baren med glas i handen och sen glömt bort det. Men så de har jag då adopterat och tagit in till min lägenhet och tänkt att gott med gratis.
1: Mm.
0: Och det är ju såna här små saker. Och jag tror att den, jag hade också liksom en stund då jag inredd min lägenhet med saker som jag hittade.
1: Nej.
0: Jag hade en pall som jag hittade någonstans. Som jag, och dra i hem och tänkte att oh, wow, vad fin den här kom ut. Ja, så hittade jag en vattenskadad spegel som jag också tänkte, det är helkroppsspegel.
1: Ja.
0: Så ganska stor som någon hade lämnat någonstans.
1: Och säkert, tänkte, den här måste jag ha.
0: Ja, oj, se vad fin den här kommer se snygg ut i min lägenhet. Och sen kommer jag in dit, vaknar nästa dag på morgonen och säger, vem fuck har lagt en spegel i mitt rum? Och varifrån har den kommit? Vem har jag tagit den av? Jag har ingen aning, men där stod den nu ändå 3 år.
1: Jätteroligt.
0: Ja.
1: Och du har den, men har du kvar den?
0: Nej, den var ju vattenskadad, herregud.
1: Nej, men vad vet
0: Shit,
1: jag?
0: Ful.
1: Du ville ju ha den i stunden.
0: Ja, ja.
1: Och jag fick riktigt ångest nu när jag började tänka på det här, för att okej, okay, så där har jag också hållit på. Jag började, det är 2 specifika saker som jag faktiskt tänker på som jag släpar hem i fyllan.
0: Ja.
1: Ena gången så var vi hemma hos vår kollega Kjell.
0: Ja.
1: Och det var då jag hade, och så hade vi lite fest där. Och det var den här perioden som var som värst för mig när jag skulle ta saker.
0: Ja.
1: Då tog jag från Kjells innergård en barnvagn.
0: Nej!
1: Varför? Jag vet inte. När jag vaknade på morgonen stod det en barnvagn i mitt vardagsrum. Och vet du hur hemskt det är när det är så här, ja, ja, jag ska föra tillbaka den då. I Krapula ensam.
0: Du förde tillbaka den?
1: Jag förde tillbaka den, för jag fick ju panik.
0: Jo, men det var, ja, ju, det var inte någon som hade liksom slängt ut den för att den här ska till återvinningen, utan det här var som...
1: Nej! Oh, jag hatar mig själv så jättemycket då. Sen bodde jag i Hangö, och så hade jag ju då tydligen gått hem från någon bar. I Hangö, vi har ju inte jättemånga. Men det var... De alltså hade grävt upp vägarna.
0: Ja.
1: Så du vet att det brukar stå såna här gulröda bommar att du inte ska fara ner dit, och så är det sån där blinkande,
0: jo, jo,
1: saker.
0: Lamporna. Mm.
1: Då är det tagit de där lamporna hem.
0: Nä.
1: Och så,
0: så
1: vaknar jag på morgonen av att det blinkar orange i hela lägenheten. Vad är det här, tänkte jag? Vad är det nu? Nej, då hade jag ju släpat dem dit. Så då stod det sån där varningsljus på köksbordet.
0: Natte.
1: Och blinka.
0: Var det till för tillbaka då?
1: Nej, det är pappas garage nu. Jag vet, vill ha för tillbaka.

0: Det här var Storm 2 av Generation och Young Lean som du hörde här i Ville Extrem när klockan är 5 minuter före 4.
1: Osignad med Supernova.
2: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

0: på semester så lärde jag mig en helt ny grej. Och det är att våra eurosedlar nu i Europa ska göras om.
1: Jo, det här var min största passion då jag såg att det hade släppts. Ja, okej.
0: Ja?
1: Ja, det är så att de har släppts. Jag brinner väldigt mycket för den här frågan. För att det här är ju pengar vi kommer se på i många, många år framåt. Mm. Och det var jättefina. Och sen fanns det också jättefula alternativ.
0: Det fanns ju det. Och det som jag inte visste var att vi... Mm. som människor kunde vara med och påverka hur de här sedlarna kommer att se ut i framtiden. Så jag var in på någon skum sida på typ Europeiska centralbanken.
1: Ja, skumma sidan Europeiska centralbanken.
0: Jag tror det var typ den sidan. Det var nu någon sån här, vet ni, om man googlar rösta på eurosedlarna så kommer det fram några länkar och så får du vara med och liksom rösta. Och så röstade jag då så fanns det olika svarsalternativ som att jag tycker jättemycket om den här, jag tycker inte om den, jag tycker ingenting om den, jag hatar den, jag vill aldrig typ se den här sedan. Det var de alternativen.
1: Ja.
0: Jag kommer inte ihåg hur många sedlar det var som man då skulle rösta om, men jag tyckte att det var många och det tog så länge, jag tyckte det var så jobbigt.
1: Ja.
0: Men nu har det här, om jag har förstått det rätt, gått vidare då, så man har valt ut 10 stycken sedlar.
1: Mm.
0: 5, 10, 20, 50, 200, 200 eurosedlar. Det är inte 10. Nej, men i alla fall. Så det ska finnas 10 stycken sedlar som man nu kan rösta på.
1: Mm.
0: Och det är 20 år sedan. Vet du,
1: det böt sist.
0: Som det senast böt. Så nu har då hela Europa tycker, eller vem är det som bestämmer över pengarna?
1: Europeiska centralbanken.
0: Ja, så orsaken till varför man måste göra om de här sedlarna nu är för att höja säkerheten, hållbarheten och att vi bara ska tycka att det är kivokare.
1: Jo, men jag tycker det är jättemycket. Okej, jag måste ju säga först av allt, jag tycker ju bäst om de där färggladaste med fåglarna. De var definitivt finaste alternativet. Men sen också, jag lärde mig om det här att det liksom sedlarna byts ut. För så länge jag minns typ, om det byts var 20 år, jag är 24 år gammal nu, så det senaste byts var då jag var 4, I guess.
0: Ja.
1: Så jag har ju bara levt med de här tråkiga sedlarna som vi har nu.
0: Ja.
1: Och det är jag inte så impad av. Men jag var på ett pengamuseum för några veckor sedan.
0: Mm.
1: Och där läste jag om det på första gången. Och sen typ dagen efter så kom jag dig nyheterna så här, nu kan du rösta om hur nya sedlarna ska se ut. Vad är chansen? Och nu är jag jätteintresserad av det. Och jag blir jättebesviken.
0: Men jag undrar så att kommer det så påverka på riktigt någonting vad vi tycker eller inte tycker. Men säkert. Nu kan, alltså, det kan vara.
1: Varför annars skulle de ha en omröstning?
0: Men jag är inne här och tittar nu då på de här alternativen som finns.
1: Ja.
0: Det står att det ska vara 10 men här är 5. Så okay. Jag vet. Nej, det var för att det fanns något andra också. Jag tror det finns 2 stycken av varje sedel som man kan rösta mellan. Det är människors ansikten på de alla sedlarna. Jag vet vem en person är. Och det är Mozart, tror jag.
1: Tror du?
0: Är det Mozart?
1: Är det Einstein?
0: Ja, nej! Eller Bach. Det är en musiker från Europa i alla fall, från back in the days. Vet jag att det är på 10 euro sedan. Jag vet inte nu att det är Mozart eller...
1: Har jag fått dem bakfoten? För jag trodde att det var arkitektur eller fåglar. Varför är det face på någon av dem?
0: Jag tycker det här är jättebra att du säger det. För att jag tycker inte att jag så nu, när man kan gå in i det här röstningsskedet och välja vilken sedan man tycker att det är kivogast. Jag såg inte någon av dem här när... Ja, på sommaren satt och rösta och fyllde i. Så jag vet du, det är därför som jag tänker att...
1: Kan det vara framsidan och baksidan? Vet du att på ena sidan är det Mozart och på andra sidan är det...
0: Jag ser båda.
1: Du att fåglarna har åkt ur? Nej. Är inte några fåglar där mer?
0: Ja, jo, 1, 2, 3, 4. Nu hittar jag, det finns allt från utformning A till utformning J. Så vi har liksom 10 olika versioner av alla...
1: Sedlar.
0: Och jag hittar en fågel här nu.
1: Men bra!
0: Men jag tycker nog det var kivogare med människor, för det var som när vi hade mark.
1: Nej! Inte människor, jag vill ha fåglarna. De var mycket finare. Ja, och man orkar inte se på samma gamla feja varenda dag, vet du.
0: Och det står också att desto större pengasedel det är, så ju närmare kommer vi, vet du, hav och skog och sån här till tema.
1: Okej, vet du vad? Jag liksom måste göra en liten reality check med mig själv nu, för att jag vet inte varför jag blev så passionerad över det här med kontanter och vad som är på dem. För att

0: Jag tror att senast jag rörde en kontant var typ 3 månader sedan.
1: Det är just det. Alltså, vad har jag för skillnad om det är Mozart eller Mozart?
0: Exakt, ni får nog lägga riktigt vad ni vill på det.
1: Men jag tror att du, enligt Gemini då, som vi tror ju på AI, vad som är rätt.
0: Så jag idag, yourself.
1: Jag vet inte, men det står att idag skulle stänga det här att man inte får rösta mer.
0: Okej, in och rösta på fåglar.
1: Så det kan vara att det idag är sista dagen vi får rösta på hur eurosedlarna ska se ut i framtiden. Och obs, det kommer ta många år innan vi får de här sedlarna. Mm. Så står det.
0: Kul, spännande, se fram emot. Yle X.

0: Det där var Nolli och KKV med Om du lämnar mig nu, som du hörde här i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och ser på de här nya eurosedlarna som ska komma om något år enligt Europeiska centralbanken, och det är inne på den sidan vi sitter och ser. Och det finns då 10 olika versioner nu, eller 10 olika upplagor av 5, 10, 20, 50, 100, 200 eurosedlarna, hur de kommer att se ut i framtiden. Och alla europeer får vara med och påverka hur de ska se ut, att man kan vara in och rösta. Då finns det en upplaga som är på det viset att det är ansikten.
1: Kända europeiska människor som har gjort någonting stort för ekonomi eller kultur eller samhälle eller politik eller vad nu än man kan påverka med. Och vi har ett litet problem här i vår kanske bristande allmänbildning, för att jag och Nadde gick nu under låten igenom de här bilderna och så Nadde, hur många kände du igen?
0: Ingen. Jag trodde att Mozart var, ena var Mozart.
1: Ja, det var inte Mozart.
0: Det var inte Mozart.
1: Jag vet inte ännu vem det är. Sen pekade på en och så sa jag, men det är ju han där som...
0: Galileo Galilei.
1: Ja, jag bildsökt nu hur Galileo Galilei såg ut, och han såg nog absolut inte ut som den där bilden heller. Så då är vi tillbaka ner på noll.
0: Sen trodde du att på 5 euro sedan är det Audrey Hepburn. Men det var inte heller hon.
1: Ja, men det är en dam som lite ser ut som Audrey Hepburn. Mm.
0: Sen försökte jag då fråga min AI-bot om att den skulle kunna hjälpa mig att berätta vem de här personerna är på den här sidan. För att det är någon skillnad hur jag väljer, liksom, vet ni, scrollar och har mig här på den här sidan. Så står det inte. Det står inte på Europeiska centralbanken vem personerna är på eurosedlarna. Och jag tycker att man kan väl i alla fall presentera porträtterna,
1: ja,
0: om man ska ha dem på de här sedlarna. Vi skulle behöva hjälp, snälla. Kan någon gå in och titta vem de här personerna berättade åt oss?
1: Ja.
0: WhatsApp 044-2800-180.
1: Det här är jättepinsamt, men jag kommer ändå inte rösta på den där sedeln, eller sedlarnas alternativ med människor.
0: Det är jättesyn, för jag har ju röstat på de här. Jag har ju röstat på okända människor på sedlarna.
1: Ja, men man får rösta som man vill.
0: Man får göra det. Men nu vet jag vet inte vem det är. Jag vet inte vem jag röstar på i det.

0: Vi försöker ju desperat här i studion ta reda på vem är de här personerna som kan eventuellt hamna på våra framtida eurosedlar. För att jag och Nadde har tydligen problem med att matcha namn med face, och fast det är så här världskända, viktiga, historiska människor, så kan inte vi placera en enda av dem. Och jag känns. Men nu har jag tagit reda på vem det är som finns på de här olika sedlarna. Nadde, är du redo?
1: Jag är jätteredo. Det enda, får jag säga nu så att jag låter helt dum i huvudet. Det enda jag vet är att den där ena personen har någonting med klassisk musik att göra. Ja. Det vet jag. Men jag kan inte sätta fingret på vem det är.
0: Nej, men jag vet nu.
1: Det var inte Bach och det var inte Mozart.
0: Nej. 5 euro sedeln, den som jag sa att ser lite ut som Audrey Hepburn. Jag var inte jättelångt ifrån, eller jag var jättelångt ifrån. Men det är Maria Callas, eller Callas, jag är inte riktigt säker. Hon är en amerikansk-grekisk operasångare som sjöng under 1900-talet.
1: Aha, okej.
0: På 10 euro sedeln, den som du har tänkt att är både Mozart och Bach, så är faktiskt Beethoven.
1: Nej! Ja. Nej, så är det.
0: Men jag vet ju också, jag var ju exakt, vi rörde oss i samma banor.
1: Det är Beethoven, det var Beethoven. Så han hette.
0: Och den vet vi ju vem är. Ja. Sen går vi vidare till 20 euro sedeln. Där är det Marie Curie.
1: Marie Curie? Hon har jag hört om.
0: Fysikern och kemisten, polska fysikern och kemisten. Mm. Det är ju nog ett bekant namn. Men jag vet inte om jag någonsin har sett hennes ansikte tyvärr.
1: Men hon är viktig.
0: Hon är viktig, absolut. 50 euro sedan, den så är... Jag kommer butchera det här namnet. Det är Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Varför började du läspa?
0: För att det är spanskt.
1: Okej, förlåt. Ja.
0: Det är Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Jättebra.
0: Så pratar man spanska. Han var en spansk författare under 1500-talet. Därför såg han också så gammal ut.
1: Därför jag sa ju att det var Shakespeare kanske.
0: Jo. Och sen kommer vi till den som jag trodde att var Galileo Galilei. 100 euro sedeln. Det är inte Galileo Galilei utan det är Leonardo da Vinci.
1: Va? Ja. På riktigt?
0: Ja, men det ska man ju.
1: Påhittad.
0: Nej, han fanns och han var då en italiensk universalgeni.
1: Ja.
0: Som jo, alltså konst, arkitektur, matematik, musik och så vidare och så vidare. Han kunde allt. Sen har vi den sista sedeln som inte ens jag såg som ett alternativ där, men det är en 200 euro sedel som också har en dam på sig, och det är Bertha von Stunter. Bertha von Stunter.
1: Och vem är det?
0: Hon är en österrikisk författare och pacifist. Hon skrev romanen Ned med vapen och var en ledargestalt inom fredsrörelsen. Och hon var den första kvinnan att tilldelas Nobels fredspris.
1: Förstår du nu vad jag... inte för att jag har sagt det, men jag tycker att jag skulle vilja att det skulle vara personer på våra sedlar. De har ju på riktigt gjort något jättehorriga. Vet du? Jag tycker att de förtjänar väl kanske att vara på våra sedlar, eller?
0: Nå ja, och jag tycker ju i alla fall...
1: Nu förtjänar det ju mera än, vet du, hajkaran som också finns. Vad är nu hajkara på svenska?
0: Jag vet inte. Är det en fågel?
1: Ja.
0: Ja, men nu finns det ju mycket fåglar också.
1: Jo, men de har inte gjort så nytta.
0: Jag vet. Okej, egentligen så bryr jag mig inte så mycket. Jag tycker väl det är bättre att vi i alla fall har liksom olika människors liksom nyllen på våra sedlar än att det skulle vara som i USA att Donald Trump vill ha sitt eget face på varenda sida. Han vet man ju vem är i alla fall.

0: Det här var Molly Sandén med låten Hålla mig.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.
0: Vi fortsätter med Tame Impala och låten Loser.

0: Där är Tame Impala med Loser. Eftermiddagssändning hörs det också någonting som heter Nyhetspodden, där de på 15 minuter tacklar ett ämne.
1: Ett aktuellt ämne, ja, någonting som kanske känns lite invecklat för den liksom vanliga personen som mig själv. Att man kanske inte orkar läsa igenom alla 10 000 artiklar om ett visst ämne, om varför bensin är så dyrt eller varför de bråkar i Mellanöst eller varför ditt eller datt. Men då har Nyhetspodden dig covered. För på 15 minuter så förklarar det lätt och enkelt att prata med någon bra expert och förklarar ett komplicerat ämne på ett ganska lätt sätt.
0: Det stämmer. Så när du sitter i bilen, vet ni, från 4:15 till 5, så då får du all den information du behöver. Och idag så kommer det att handla om hela den här grejen nu när Macklemore har fått sparken från Ed Sheerans turné. Macklemore var ju alltså förband till Ed Sheeran, och sen så var Macklemore uppe på scenen och så hade han uttryckt sig om hela den här Palestina-Israel-kriget.
1: Ja.
0: Och så hade han skrikit Free Palestine, och då så sades det stopp och belägg att han plockades bort då som förband. Och nu idag i Nyhetspodden så kommer man att reda ut den här grejen, att varför händer det här?
1: Ja, och vad kan man göra riktigt som artist? Vad är okej att göra? Vad är inte okej att göra? Hur mycket frivilliga har man egentligen att uttrycka sina egna åsikter?
0: Ja, exakt. Mm. Det är också att måste kändisar ropa Free Palestine för att vi ska gilla dem.
1: Mm.
0: Och ifall de inte gör det så börjar man tycka illa om dem då.
1: Ja, eller tvärtom.
0: Ja,
1: vem
0: exakt.
1: Vet?
0: Vem vet? Jo, Nyhetspodden vet.
1: I see what you did there.
0: Så den hör du här i Yle Extrem före klockan 5.

0: eftermiddag med Nadde och Ine som du lyssnar på en liten stund ännu. Här sitter vi och håller dig i sällskap. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och klockan 5 så då blir det ju supernova tillsammans med Fanny, för idag är det måndag.
1: Ja.
0: Från 5 till 6 sitter hon och håller dig i sällskap. Det är alltså ett musikprogram och det som Fanny idag kommer att prata om i supernova är varför alla hatar Ed Sheeran.
1: Alltså snälla, jag har inte hört Ed Sheerans namn nämnas så många gånger under en vecka som den här veckan någonsin. Och då har han ändå haft liksom otroligt stora albumsläpp och så här. Men ändå har det pratats mer om Ed Sheeran nu, föregående vecka och den här veckan, än vad det har gjort kombinerat de senaste 4 åren.
0: Typ. Det stämmer, för att han är ju så, vet du, han känns som en person som man inte skulle kunna ticka illa om. Han känns inte som en person som man skulle kunna cancella. Han, vet du, för att han är så en hel ylle kille som vet du går omkring med sin gitarr och vill leva ett normalt liv, men råkar vara en av världens största artister. Och sen så gick det så här nu att han då har blivit lite cancellad, och han har ju också nu stått på scenen och sagt förlåt.
1: Ja, men ändå var det väl lite så här oklart att han vill ju som egentligen inte lägga sig i situationen överhuvudtaget och uttala sig, men nu har han satt sig i en situation där han måste uttala sig helt enkelt.
0: Ja.
1: Kivigt, men Fanny kommer bearbeta det här ämnet mera djupt och också kanske från ett så här musikperspektiv.
0: Det är ju det, Fanny är i musikbranschen så hon har ju nog koll på det flesta. Supernova med Fanny, alltså här är ju Lextreme mellan klockan 5 och 6.

0: Det där var Benson Boone med The Time of My Life, som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Ines. Klockan närmar sig. Vadå närmar sig? Klockan är så mycket att vi ska fara härifrån.
1: Ja, tänk och säg, den här dagen har bara sprungit iväg från oss. Men oroa dig inte, jag och Nadde kommer vara i den här formationen och även imorgon i Extrem eftermiddag. Tänk vad kul.
0: Det blir jättekiva. Imorgon igen, klockan ett säger vi, går eftermiddag, så vi hörs då. Det här är Olivia Rodrigo med Serena Joy.
1: Ja.
0: Hej då.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: I think that Ed Sheeran in a lot of ways has wanted to have his cake and eat it.
1: Ed Sheeran is the star.
2: Pop star Ed Sheeran's tour
3: music
2: of
3: music superstar Ed Sheeran breaking his silence after
4: Ed Sheeran has apparently made a $2 million donation to charities in the Middle East as the fallout over
5: Ska en kändis behöva uttala sig om varje kris i världen för att få vara framgångsrik? Nå, det är kanske lite att ta i. Men fallet Ed Sheeran visar att allmänheten ställer allt större krav på kändisar. För dig som inte har följt med. Hiphopartisten Macklemore, som dels är känd för sitt stöd för det palestinska folket, blev knuffad från Ed Sheerans turné just av den orsaken. Det här ledde till en kedjereaktion både bland allmänheten och Ed Sheerans medarbetare. Och nu står han där, utan förband och till och med utan band som ska kompa hans musik, medan USA-turnén fortfarande pågår. Ed Sheeran säger att det här var inte hans beslut utan turnéarrangören som i sin tur föll för trycket från arenaägare. Men kommer han ta sig ur den här PR-mardrömmen? Det ska jag, Maja Nordman, fråga kulturredaktör Simon Karlsson i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Ed Sheeran säger att det inte var hans beslut att driva ut Macklemore och att han vill hålla sig neutral i frågan. Men Simon, köper du den här ursäkten?
6: Alltså, jag tror att han nog själv menar det, Ed Sheeran. Någon kanske kallar mig naiv för det, men jag tror att han är en person som genuint bara skulle vilja att alla kommer överens och är snälla med varandra. Sen är det en helt annan sak om vi köper det som en förklaring i just det här händelseförloppet. För dels så har Ed Sheeran förut också tagit ställning i olika frågor. Han har visat stöd för Labour-partiet i Storbritannien. Han har visat stöd för sexuella minoriteters rättigheter. Han har visat stöd till Ukraina. Och han var dessutom också mot Brexit. Så det är ena delen att han är inte en helt neutral person. För det andra så tar han ju i den här frågan åtminstone indirekt ställning i den här Israel-Palestina-frågan då han låter sin promoter då ge sparken till Macklemore för att han säger Free Palestine. Så jag tror att han själv tycker, hoppas, vill att han kan behålla sin neutralitet, men det är ju inte så som folk tolkar det.
5: Nåja, huruvida Ed Sheeran faktiskt höll ansvar över vem som spelar i hans turné kanske är lite av en tolkningsfråga. Men hur ser det ut rent konkret? Så här, en artist tar alltid hjälp av en arrangör för att organisera turnéer och det är de som sitter på pengarna och biljetterna. I Ed Sheerans fall var det Messina Touring Group som hade hand om arrangemanget och som avskedade Macklemore på grund av att arenaägare sa stopp. Arenaägare, de har inte traditionellt utnyttjat sin makt på det här sättet, men de är förstås en livsviktig spelare för att få en turné att gå runt. Men hur är det då med superstjärnan själv? Hur mycket ansvar håller de? En jurist inom underhållningsbranschen sa till AFP att en stor stjärna som, jag nu vill säga att Ed Sheeran är, vanligtvis har godkännande rätt över allting. För vad är en turné utan stjärnan och hans publik? Det känns som att det här fenomenet har blivit allt vanligare på sistone, att vi kräver av våra kändisar att de ska ta ställning. Är det så att det hör till jobbet nu för tiden när man är känd att man ska ta ställning?
6: Förstås är det ju inte för alla i publiken så att säga en viktig sak, men det finns jättemånga som rent ut sagt förväntar sig att deras idoler ska ta ställning och på det sättet också på något sätt avgöra om de kan fortsätta vara folks idoler. Då förväntas man uttala sig i vissa frågor, som då Israel-Palestina, eller klimatet, eller rasism, eller polisvåld, eller något sånt. De artister som tydligt tar ställning i en fråga, så då på något sätt garanterar man att omfamnas av åtminstone en del av publiken. Och om man inte gör det, så löper man risk att utsättas för hatstormar, särskilt då på internet. Till exempel då Black Lives Matter-rörelsen hade sitt största momentum i början av det här årtionde, så var det vanligt att folk på olika nätforum och på sociala medier kunde diskutera att den här artisten har inte tagit ställning i den här frågan. Vad månne den tänker? Kanske den inte bryr sig. sen är steget kort till att det mer eller mindre blir en sanning att den här och den här artisten eller skådespelaren bryr sig inte om svartas rättigheter, till exempel.
5: Var det då i Black Lives Matter-rörelsen som det här fenomenet uppstod, eller har vi alltid ställt så här höga krav på kändisarna som vi följer?
6: Det är en bra fråga. Å ena sidan skulle jag säga att ja, att det finns åtminstone någon form av bevis från åtminstone 1800-talet att vissa människor förväntar sig att profiler inom kultur och konst tar ställning i vissa frågor. Och för till exempel 50-60 år sedan så var det också väldigt vanligt för kulturprofiler, artister, musiker att ta ställning mot till exempel Vietnamkriget, mot rasismen och sånt. Så egentligen har det förekommit länge, men det som jag skulle säga att det är annorlunda nu är att sociala medier och nätforum möjliggör en så mycket mer intensiv debatt och en mera intensiv och lättillgänglig jakt på de här politiska åsikterna. Så det, på det sättet hade det blivit vanligare. Och jag var ju inte i rummet på, säg, 1960-talet, men jag har svårt att säga att folk skulle ha varit arga på att, jag vet inte, Donna Summer eller ABBA inte tar ställning i en fråga. Snarare var det säkert lättare att få kritik om man tog ställning i en fråga. Medan idag så kan Beyoncé dissas på nätet för att hon inte tar ställning i politiska frågor.
5: Mm. Jag tänker att kändisar lite sitter fast här. Ed Sheeran är hatad för att han vägrar ta ställning. Macklemore går miste om spelningar för att han tar ställning. Så är det här kändisarnas nya moment 22 där de lite blir stämplade oavsett vad de gör?
6: Ja, nu känns det ju så. Det gäller ju igen för den publiken, för internetaktiva som är engagerade. Men om du tar ställning i en fråga som är polariserad så kommer det att finnas massor av människor som blir förbannade på dig. Och vad gäller den här Israel-Palestina-konflikten så kommer det, oavsett hur du tar ställning, att finnas många som blir jättearga på dig. Sociala medier, internetalgoritmer överlag älskar då vi grälar. Så de här grälarna får också mycket, mycket mer fart. Och jag tycker att det som på något sätt känns nytt är att små konflikter, harmlösa konflikter, kan få så här stora dimensioner. Sångaren Chappell Roan råkade ut för en hatstorm tidigare i år för att hon fångades på film när hon typ snäst åt ett barn. Och det här liksom ledde till en lavin, en snöbollseffekt som slutar med att jättemånga människor nu tycker att hon är en liksom otrevlig person. Och samma, vi minns ju Katy Perry när hon åkte till rymden och hon var säkert bara en inbjuden gäst, men hon blev på något sätt galjonsfiguren för något slags hat mot onödiga utflykter till rymden, slöseri med pengar, jag vet inte. Hon målades upp som någon slags buse där. Så det krävs inte ens att du tar ställning, utan du kan ändå segla in i en kritikstorm. Om du sen tar ställning, så oftast, i de flesta frågor så finns det ju förhållandevis enkla ställningar att ta. Jag känner inte till en enda kändis som är sådär jätteöppet mot klimatförändring eller liksom mot vacciner. Det finns nog dem också, men liksom, tar du ställning så är det ändå oftast förhållandevis lindrigt, men i dagens värld så blir allting uppblåst hur du än gör.
5: Mm. Du sa att sociala medier älskar gräl. Är det så nu då att alla hatar Ed Sheeran, eller är det bara det att sociala mediernas algoritmer har blåst upp den här debatten?
6: Ja, jag har funderat en del på det här. Det finns ju olika sätt att se på det. Jag har en kollega som brukar säga att alla gräl på internet är fake. Och sen så kan man fundera att är inte människor då som är på internet? Mm. Och om vi frångår den diskussionen om huruvida det är människor på internet så pågår den här diskussionen. Och visst kan ju den här hela diskursen, den här stormen, skada Ed Sheeran. Åtminstone just nu. Det finns säkert de som inte vill gå på hans konserter den närmaste tiden för de vill inte associeras med honom. För att då kan man få shit på internet. Men den stora majoriteten lär inte känna lika liksom passionerat bu eller bä kring den här frågan. Och för att så är det oftast. Det finns massor av människor, massor av kändisar som har stått inför stora hat- och bojkottkrav. Men när det kommer till kritan så fortsätter de ha massor med fans. Jag tänker på Kanye West som ju har uttalat sig antisemitiskt, varit allmänt liksom helt betett sig konstigt och kollrigt de senaste 10 åren ungefär. Och visst var det fans som varit lite besvikna på honom, men fortfarande säljer han slutkonserter. Chris Brown är ett berömt exempel. Dömd för att ha misshandlat sin dåvarande flickvän Rihanna, fortsätter dra stor publik. Svenska influencer Margot Dietz, som man var nästan säker på att det var det efter att hon la upp en video där hon drev med en hemlös person som låg i hennes trappuppgång. Fortfarande en jättestor publik. Så det känns nog som att det är lite för tidigt att räkna ut Ed Sheeran.
5: Mm. Kanye West har vi pratat om tidigare i nyhetspodden faktiskt i år, och om just det här att han kanske anses som ett, ja, vad ska man säga, galet geni. Och därför så ursäktas alla hans utspel. Men jag tänker att finns det alls fler såna här framgångshistorier där kändisar har lyckats ta sig förbi det här dilemmat? Ska jag ta ställning? Ska jag inte ta ställning? Vad ska jag ta ställning för?
6: Alltså, beroende på fråga förstås, så är det ju lättare och mindre lätt att ta sig ur det. Jag tänker på klimatfrågan. Det är ju en fråga man sen lätt kan få en comeback-berättelse kring sig själv. Alltså det är lätt att sen börja tala för klimatet och så vidare. Men om vi tänker på Israel-Palestina-konflikten så finns det egentligen 2 faktorer som påverkar svaret. Att ska vi se på personens karriär eller på hur folk pratar om dem. Stranger Things-skådespelaren Noah Schnapp har kritiserats för att han har uttalat stöd för Israel. Men det ser inte ut som att hans karriär är över för det. Och på andra sidan staketet så finns Marvel-stjärnan Hulken själv, Mark Ruffalo, som är Hollywoods kanske starkaste röst för palestinierna. Hans karriär verkar inte åtminstone ännu ha påverkats, även om det finns ett hårt drev mot honom. Men sen när vi ser på det här ryktet så då kan det vara en annan femma. Noah Schnapp fortsätter bli anklagad för att hata palestinier i olika kommentarsfält på internet. Och Mark Ruffalo står ständigt anklagad för att vara en stor antisemit, för att han stöder det palestinska folket. Så det beror lite på hur man ser på saken. Igen, de flesta människorna är inte så passionerat engagerade i olika politiska frågor att de skulle till exempel börja bojkotta en Marvel-film på grund av att Mark Ruffalo är med i den.
5: Nå, Simon, vad säger du nu? Jag såg en sån här lite skämtsam som är inlägg som kallar Ed Sheeran för världens mest tolererade artist. Hans musik är väldigt radiovänlig, han är ganska helylle och liksom okontroversiell. Kommer han ta sig tillbaka från det här?
6: Det är den bästa sammanfattningen av Ed Sheeran jag har hört. Alltså, ända sedan han slog igenom, 2011 slog han igenom åtminstone i hemlandet, England, så har han kultiverat den här imagen, varumärket, som teddybjörnen som alla kan älska, alla är välkomna. Och som du sa, hans musik är väldigt radiovänlig. Man kan spela hans musik som liksom stämningshöjare på verandan, och man kan ha den på bröllop och man kan ha den på klubben. Jag har hört den på alla de 3 ställena. Han är dessutom liksom privat, men utanför scenen så är han också oftast genomgod. Han donerar till välgörenhet, han träffar gärna fans i alla åldrar. Han hejar på och äger en del i hemstadens fotbollslag Ipswich Town. Så han är liksom en svärmorsdröm som alla vill gå och ta en öl med. Nu då så står han inför sin karriärs kanske första egentligen, men framförallt största kris. Han har upprört massor av människor, men man kan inte, än en gång, man kan inte veta hur folk på gatan utanför internet faktiskt tänker. Det återstår att se. Jag tror bara inte att sådana här stormar klarar av att fälla en global världskärna som Ed Sheeran för en sån här fråga. Folk har försökt ta ner världskärnor i många år av olika orsaker, och det finns ju vissa som har försvunnit från kartan. Då är det oftast sexualbrott inblandade. Jag tänker på Kevin Spacey, jag tänker på R. Kelly, jag tänker på Harvey Weinstein, jag tänker på Diddy. På hemmaplan tänker jag på programledaren Axel Smith. Vem kommer ihåg Axel Smith? Jag skulle säga att den listan är jättekort. Så jag tror, mitt tips är att Ed Sheeran kommer att fortsätta locka folkmassor, åtminstone efter en möjlig svacka den här hösten. Men man vet ju förstås aldrig, att kanske det här nu är första gången som en global superstjärna, vad ska vi säga, faller.
5: Tack för det här, Simon.
6: Tack.
5: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Simon Karlsson, som är kulturredaktör här på Svenska Yle. Som Simon sa, det återstår att se om Ed Sheeran lyckas ta sig ur den här knipan. Men vad tycker du? Ge gärna din åsikt i kommentarsfältet i Arena-appen. Och för det så behöver du ett konto. Med ditt Arena-konto kan du kommentera, favoritmarkera och beställa notiser på alla dina favoritpoddar. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

funny. Det här är ju programmet för dig som tycker om ny musik, för i Supernova så lyssnar vi bara på det senaste och det mest aktuella som snurrar runt på spellistorna ut i världen. Vi pratar också om popnyheter, om en artist som har gjort bort sig, gjort något dumt eller gjort någonting väldigt smart, så brukar vi oftast ta upp det här i Supernova. Och så bjuder jag ibland lite på egna anekdoter och tankar kring musik. Vadå ibland? Det gör jag hela tiden. Jag babblar väldigt mycket. Jag har starka åsikter kring musik och hur poppen ser ut idag och så vidare. Så det blir alltid en kritisk granskning av musiken vi lyssnar på här i Supernova. Och ibland så berättar jag andra personliga saker. Nu ska jag säga någonting som är helt totalt omusikrelaterat, men det kan vara att jag är lite off idag, för jag har fått ett par nya glasögon. Och ni som bär brillor, ni vet det här. Första dagen med nya brills är som en feberdröm. Och jag upplever det här just nu alltså. Jag är ju en person som bär kontaktlinser nästan varje dag, för jag tycker brillor är ganska obekvämt. Men jag har ändå skitdålig syn. Jag ser ingenting. Allting är en gröt när jag inte har någon slags hjälpmedel. Så jag brukar bära kontaktlinser, men nu har jag fått torra ögon för att jag håller på att bli en gammal dam. Så nu har jag varit och köpt ett par brillor och det har varit en lång resa. För först tänkte jag att jag ska köpa brillor med tint. Vet ni, jag tänkte att jag skulle se ut som Bono, typ. Så jag får och köpt ett par brillor som hade liksom skuggning på glasen för att vara en riktig rockstar. Det här var skitdumt, för man ser ju ingenting. Alltså ja, det är ju toppen när man är utomhus och solen skiner, då har du ju ett par solbrillor. Men när jag sitter inne i en mörk studio så ser jag ju fan ingenting, jag sitter ju och cheesar. Så jag insåg ganska fort att okej, nu måste jag faktiskt lägga ner det här coolhetssökande som jag håller på med. Man kan, när det kommer till syn, så kan man faktiskt inte kompromissa så mycket på funktionaliteten. Så nu har jag varit, alltså som sagt, det här har blivit en dyr och lång jävla åbäcksaffär. För att jag bara var dum i huvudet och tänkte att jag skulle vara cool. Så nu har jag varit och liksom fixat de här brillorna så att de har clear glass. Så nu ser jag alltså allting. Ser jag cool ut? Nej, inte lika cool som jag gjorde innan. Men vet ni vad, det får vara. Men det blev ju som en trend för några år sedan att alla började ha de här tintade brillorna. Särskilt många musiker och kändisar. Jag förstår inte. Hur går ni runt och bara ser ingenting inomhus? Det var faktiskt ganska klaustrofobiskt för mig. Men så ja, jag håller på att vänja mig till det här. Det är ju också alltid när man har nya brillor så känns det som att ens optiker lite sådär underskattar ens egna ögon. De är sådär bara, vi blästar på lite extra styrka åt det. Så känns det alltid för mig. Så jag kommer säkert drabbas av en ovärk under dagens gång här nu. Vi får se. Men som tur var har jag lite bra musik på spellistan som jag alltid har. Men idag är det kanske lite extra bra och extra hype så att jag ska liksom kunna mota min migrän med lite bra musa. Nå, vad ska vi prata om idag i Supernova då? För det första så måste vi ju gå igenom vad som händer med Ed Sheeran. Alla har hoppat av eller blivit sparkade från hans turné i USA just nu. Och vi ska reda ut hela det här drama from start to finish. Vad är det riktigt som pågår med den här mannen och hans turné? Vi kommer också prata lite om spelmusik idag faktiskt. För det är en ny version av GTA, Grand Theft Auto, på kommande. Och jag är ju ingen gamer, men har ett spelbra soundtrack, då har du faktiskt fått mitt intresse. Och det har det här nya GTA. Såklart, GTA är ju känt för att ha väldigt, väldigt bra musik i sig och stora artister som är med på de här soundtracksen. Och vi ska faktiskt lyssna på en låt från det här nya soundtracket som är otroligt bra. Vi har Pink Panthers, Catriel, Paco Amoroso och Fred Again bland annat med på den här låten. Så hörni, oj oj oj, det kommer bli så bra. Vi har också ny musik från bland annat John Legend, Victor Lexell och Shy Girl med flera. Så hörni, stanna här i Supernova, det kommer bli en fantastisk timme. Här till först Addison Rae med New York. Välkomna ska ni vara till Supernova med Fanny.

har ni hört vad som händer med Ed Sheeran just nu? Det ser inte riktigt bra ut. Det här kanske är old news när ni lyssnar på det här, men i alla fall i inspelande stund så är det riktigt, riktigt, det ser risigt ut för den här killen alltså. Det som har hänt är att Ed Sheeran är på en turné i USA, en arenaturné. Det är liksom jäkligt stora publiker och han har haft med sig massa folk och andra musiker på den här turnén. Men nu börjar det gå åt helvete. En av hans förbandsakter var amerikanska rapparen Macklemore och... Oh my God. Det här handlar nog inte om Macklemores musik, jag vet. Men jag måste bara flika in en liten kommentar. Vilken pissig lineup. Macklemore och Ed Sheeran. Alltså, jag har inte något emot Macklemore, men är han någonting mer än Can't Hold Us? Alltså, vad har han gjort? Jag vet inte. Men i alla fall, Macklemore var ett av förbanden. Och under sin show så uttalade han sig pro-Palestina. Han uttryckte alltså sitt stöd till det palestinska folket och beklagade situationen där och hur ruttet allting är. Och det här tänker man ju att, men här får man väl ju. Här tyckte inte Ed Sheeran. Utan det här ledde till att Macklemore blev sparkad från den här turnén. Och det i sin tur har haft en riktigt, riktigt dålig dominoeffekt. För det här ledde sen till att Ed Sheerans band som spelar med honom på scen sparkar sig själva. De sa upp sig från den här turnén och sa hell no, vi tänker inte vara med på det här nog mer. Nej, inte Macklemore får vara med bara för att han säger de här åsikterna. Och det i sin tur ledde till att övriga akter som skulle ha varit med Ed på scenen, bland annat danska Lucas Graham och också Billie Eilish brorsa Phineas. Bara män. Vilken gubbe till ett konsert. Nåja, de i alla fall sa, vi kommer inte vara med på den här konserten nog mer. Så nu är det alltså Ed Sheeran ensam. Alla lämnar honom. Och här kommer nu kontroversen enligt mig. Ed Sheeran gick ut i sociala medier och så måste ju förstås svar på det här. Varför kickar de Macklemore? Bara för att han går att uttala sig politiskt. Det tycker jag i alla fall att man som artist alltid ska kunna få göra. Han menar att han inte har någonting med det här beslutet att göra, utan det är arenorna och det är arrangörer, det är de som har beslutat det här. Och, nej men, my hands are tied liksom. Han har inte kunnat göra någonting. Här vill jag säga, fegis. Alltså på riktigt, jag tror inte på det här. Visst har ju arenorna och arrangörerna saker och ting att säga till om, men Ed Sheeran är ju ändå en fri man och han kan också välja att vara sådär, nej, jag tänker inte ställa mig på scen om inte Macklemore får vara med. Sen om han väljer att göra det på grund av sina egna åsikter och så vidare, det är ju upp till honom. Men att på något sätt skjuta av sig ansvaret att, nej men alltså jag kunde inte göra någonting åt det här. Det är där problemet för mig ligger. Och Ed Sheeran menar också att för honom är det jätteviktigt att hålla politiken utanför musiken. Och det här är ett val som jag tycker alla är fria att ta såklart. Inte måste man vara politisk. Men det blir ju ändå politiskt det han gör. Alltså det är nog att han på något sätt ändå med sin medverkan, att han fortsätter den här turnén, godkänner att Macklemore inte får stå på scenen och uttala de här åsikterna. Det är ju i princip också ett ställningstagande av Ed Sheeran. Många artister har ju uttalat sig i stöd för Macklemore och för de andra inblandade som har hoppat av. Men så finns det också vissa artister som har uttalat sig till stöd för Ed Sheeran själv. Bland annat, den som kanske har crashat out mest över det här är artisten Pink. Minns ni henne? Hon har varit helt galen över det här och tycker att Ed Sheeran ska betala tillbaks pengarna till alla fans som kom på den här konserten och tvingades höra på den här propagandan då enligt henne av Macklemore. Så hon har liksom crashat out. Jag tror hon la upp typ 40 stories med typ såna här texter. You can hate me if you want, but I'm still the baddest bitch. Alltså, ni vet. Hon hade en riktig crash out på Instagram över det här. Så väldigt, väldigt intressant att se hur det ska gå för Ed på hans turné nu. Han har alltså ingen med sig. Men jag ser ju en lösning på det här. Han skulle kunna rekrytera Pink nu då. Så kan hon komma och köra de här fruktansvärda poplåtarna från 2010. Kanske en duett med Raise Your Glass. Guess I just lost my husband. I don't know where he went. Låter ju som någonting alla skulle vilja lyssna på, eller hur?

Macklemore var det här med låten Fucked Up, som ju gör det väldigt tydligt faktiskt, om man lyssnar på texten, vad han tycker om världsläge och saker och ting. Vi håller på att snacka om Macklemore och Ed Sheeran drama, alltså. Macklemore blev kickad från Ed Sheerans turné för att ha uttalat sig pro-Palestina på en av de här cakeorna i turnén, och nu har faktiskt Macklemore gått ut och sagt att han kommer donera hela vinsterna han har gjort från den här turnén hittills till välgörenhet som ska gå till Palestina. Han skrev också en väldigt fin post, tyckte jag, där han förklarade att han tycker det här är så synd, för att Ed Sheeran och han, jag visste inte det här, men tydligen är de jättebra kompisar och har känt varandra jättelänge. Han sa att jag ser Ed Sheeran som en bror till mig, och vi har haft så många härliga late nights, parties, prata om musik och så vidare. Och det förklarar ju för mig då kanske varför Macklemore var med på den här turnén, för jag var ju lite confused, varför tar man med Macklemore? Men okej, de har varit jättebra kompisar. Men nu menar Macklemore att den här senaste veckan så har deras diskussioner varit väldigt, väldigt jobbiga. Och han förstår också Ed Sheeran, att han är i en fucked up position, skriver han. I och med att Ed har valt att vara opolitisk, medan Macklemore absolut inte har valt det här, snarare tvärtom, för honom är det en av de största drivkrafterna med hans musik, så förstår han också hur det här blev så tokigt som det blev. Han förstår också och har liksom medkänsla för Ed Sheeran och det här svåra beslutet att han inte skulle få vara med och mer, men han är förstås också besviken på Ed Sheeran. Så det är väl där allt det här har lämnat. Men när jag lyssnar på den här låten så fylls jag av en längtan tillbaks till när inte bara rapmusik, men det fanns massa olika typer av genrer som var så här politiska. Det här tycker jag är någonting som är ganska sällsynt idag. För jag ser allt mer och mer stora artister som Ed Sheeran som väljer att inte vara politiska. Och det här är för mig ganska främmande egentligen. I och med att skapa musik är så himla, himla personligt, så tycker jag att det går ganska hand i hand med att ens värderingar om saker och ting också syns i den här musiken man gör. Min teori varför det finns så många artister idag som man inte riktigt vet var de ligger politiskt, jag tror att det är en totalt monetär tanke bakom det här. Jag tror att det handlar om att man inte vill gå miste om en stor skara med fans, i och med att vi är ju så otroligt polariserade idag. Om en artist går ut och säger att jag röstar höger eller jag röstar vänster, så är det ju så idag att vi har en ganska svartvit uppfattning om människor. Jag tror absolut att man förlorar jättemycket fans om man går ut och väljer en viss sida. Däremot så tror jag också att de fansen man har som tycker lika som en kommer bli ännu starkare fans. Så egentligen tycker jag det är jättefegt faktiskt att vara en sån här stor världsartist, för där har man ju också makt. Man har möjlighet att påverka på ett otroligt smidigt sätt genom till exempel musik eller genom att uttala sig under sina konserter. Och jag tycker det är jättesynd när vi har artister som inte använder de här plattformarna att säga vad de tycker. Och där igen, det betyder inte att man måste tycka en specifik sak heller. Generellt så har ju alltid konstnärer och kulturarbetare genom tiderna lutat ganska mycket vänster. Men även om man inte gör det så tycker jag att man ju såklart ska få vara öppen med det. Samtidigt som jag också förstår den här tanken att inte vilja vara politisk, för att det är ju så jäkla polariserat och råddot med allt det här. Så jag förstår att man också blir trött på det och känner att nej, men min musik, det ska inte spela någon roll vad du röstar på. Vem som helst ska kunna få njuta av den här musiken och ta till sig den. Så jag förstår lite båda sidorna. Men jag tycker ju att den här sistnämnda, alltså att bestämma sig för att inte vara politisk, är så otroligt vanlig idag. Och därför ska jag kanske se lite mer artister gärna som tar politisk ställning och gör lite sån här. Nu tycker jag inte att den här Macklemore-låten kanske var det bästa någonsin, men jag tycker ändå det är lite trevligt och uppfriskande för en gångs skull att höra någon som faktiskt konkret säger de här och de här sakerna tycker jag är fucked up och de här vill jag ändra på. För det är så sällan man hör det hos mainstream-artister idag. Så hörni, oavsett vad man tycker, kom ihåg att speak your mind. Mm.

få låtar som jag blivit så glad av på senaste tiden som den här. Det här var The Singer in My Band med The Kid with the Crown. Nu ska vi prata om en artist som inte alls brukar få mig att känna mig glad, utan snarare tvärtom. Jag brukar börja våndas och vrida mig i mitt skinn. Men då har det mest handlat om hans tidigare släpp. Nu är han tillbaka med ett nytt släpp som kanske bådar lite mer gott. Jag pratar om John Legend. Alltså ni minns, balladkingen med All of Me. Herregud hörni, finns det någon där ute som har varit på ett bröllop sedan 2013 utan att lyckas höra den här låten? Jag tror inte. Om du har varit med om det så är du unik. Det var någonting i luften under 2012-13. Jag kallade det för Adele-effekten. Det var extremt mycket ballader som blev populära. Och det här tycker jag är intressant, för det är någonting vi inte riktigt ser idag. Jag tänker kanske den senaste balladen som blev riktigt stor är väl kanske Birds of a Feather med Billie Eilish. Men just de här sing it out, stora, grandiosa balladerna, de känns lite daterade just nu. Och vi har inte sett så många såna pop-off på den senaste tiden. Det här är någonting som verkar ha nått John Legend också, för nu är han här med en ny singel och den här är producerad av Pharrell Williams. Och jag tycker jättemycket om Pharrell, jag tycker han brukar göra väldigt skojiga grejer. Han har gjort mycket kaka också, men generellt så tycker jag att när Pharrell är producent på ett track så brukar jag spetsa öronen lite extra, för jag gillar det han gör. Han har en lekfullhet och så har han också bara ett sjukt bra rytmsinne. Så jag gillar det som Pharrell gör, och det gör också att jag känner att vi måste ta och lyssna på den här nya John Legend-singeln. Det kommer ett album här snart. Och det som kanske får mig lite nervös är att det här albumomslaget innehåller, förstås, John som sitter vid piano. Alltså, är det ett John Legend-album utan en Steinway? Nej, jag tror inte. Han sitter vid piano och så har vi 12 stycken ungefär dudes som står i någon slags lite retroaktiga kostymer och spelar live-instrument. Jag tror att det här kommer bli ett ganska organiskt album. Vem vet, kanske han försöker connecta tillbaks till någon gammal blues eller soulmusik. Det känns ganska John Legend att han försöker gå tillbaks till någonting mer organiskt och traditionellt. Jag tänkte säga tråkigt, men nej, vi ska inte vara såna ännu. Traditionellt, han gillar retrogrejer och gärna lite smöriga retrogrejer också. Men i alla fall, jag tänkte ta och lyssna på den här nya singeln Daylight alltså. För låter resten av albumet så här, då kan det faktiskt vara att det till och med är ett album jag kan tänka mig att lyssna på.

någonting av det bättre jag har hört med John Legend någonsin faktiskt. Och där tror jag att mycket av äran går till Pharrell Williams som har producerat den här låten. Det här var Daylight med John Legend, alltså från nya plattan Muse som är på kommande. Det här var första singeln. Och jag tycker att det här låter ganska nice. För som sagt, jag är ingen balladälskare och John Legend har ju terroriserat världen med tråkiga ballader sedan han började. Men det här tycker jag ändå har lite sväng, så det här får godkänt av mig i alla fall. Hörni, vi har pratat om mycket drama i musikvärlden idag. Ed Sheeran och Macklemore som det stormar lite kring. Men nu ska vi ta och styra kosan hemåt istället. Inte riktigt i Finland, men till grannlandet. I Sverige så har det ju varit lite jobbigt för en av de mest folkkära artisterna. Men är han det nog mer idag? Ja, det är lite tveksamt. Jag pratar om Måns Zelmerlöw förstås, som ju släppt en bok här nyligen som heter När allt faller. Och då förstår man, okej, shit has been going badly. Vad är det som har hänt då? Nå, förra våren så anmälde Måns Zelmerlöws exfru honom för våld i relationen. Det här ledde till en förundersökning, men den lades sen ner. Det här paret har 2 barn tillsammans och i samband med allt det här så beslutar Stockholms tingsrätt att barnens vårdnad ska tillhöra mamman. Och mamman till det här barnen, hans exfru, bor i England, så barnen har flyttat dit. Och det här är något som Måns Zelmerlöw överklagar. Han överklagar först till tingsrätten, sen till Svea hovrätt och till sist högsta domstolen, men de gick inte vidare med det här överklagande. Tyvärr slutade inte anklagelserna mot Måns här, utan det kom också massa annat upp till ytan kring den här turbulenta tiden. Dels så anklagades Måns för kokainbruk och det var liksom bara shit hit the fan. Allt på en gång. Nu, alltså 1 senare, så har Måns släppt en bok där han då berättar sin sida av den här historien. Som sagt heter den här boken När allt faller, och i den ska han då förneka alla de här anklagelserna mot honom och stå upp för sin sida av berättelsen. Han var sen också med i Skavlan på talkshowen, och där frågade Skavlan ut honom lite att hör då, är inte du lite rädd nu att du drar på dig offerkoftan här och vill få folk att snyfta för din historia? Och på det svarar han att han har nu inte ställt upp på intervjun för att få sympatier från folk, och att han inser också att han i viss mån förtjänar det här. Hörni, vad tycker vi om det här? Jag tycker ju kanske att det här är lite too soon. Absolut så finns det ju 2 av precis alla historier inom parrelationer. It takes 2 to tango, och även om en part kan vara absolut liksom den bärande faktorn till varför saker och ting händer och ja, men var dum i huvud på olika sätt, så finns det ju ändå, det är liksom en rumba mellan 2 och det betyder ju såklart att de personerna har sina egna olika uppfattningar av en situation. Jag tycker bara att det här är too soon. Alltså, ska man gå ut med en bok där man basically förnekar allting, så kanske man väntar lite. Det skulle jag, tror jag, ha gjort i alla fall. Låt det gå några år, låt saker och ting lugna ner sig lite. Jag har ju inte läst den här boken, så jag kan inte säga någonting om vad innehållet är. Men generellt, om jag tittar på det då som har varit av Måns i media nu, så tycker jag att det känns lite desperat. Och det känns inte heller som att det här kommer att göra att folk, hans fans och svenska folket, förlåter honom för de här grejerna. Om man vill uppnå det, så tror jag faktiskt att han skulle borde ha vänt lite med det här. Sen förstår jag också hans ångest, för han säger här i en intervju att hans barn kommer ju läsa massa skvallar och skit om pappsin. Och då vill han att det ska finnas då en bok där han får berätta sin version och låta det luftas. Och det förstår jag. Men det här är ändå väldigt, väldigt allvarliga anklagelser som han har fått mot sig. Så, I don't know hörni, jag tycker man skulle borde chilla lite med det här boksläppet. Eller så kan vi väl bara konstatera att det kanske är dags för oss att hitta lite andra nya svenska folkkära artister. Vi får lägga Måns på hyllan en liten stund, okej? Okay? Vi tar och lyssnar på lite Victor Leksell istället och hoppas att inte han kommer tabba så här under sin karriär. Det här är hans nya låt, alltså

Får man kalla sig en gamer om man bara spelar på telefon? Jag vet inte, det känns inte riktigt okej. Jag har aldrig gamat i mitt liv, men jag spelar ändå jättemycket på min telefon och jag har ett favoritspel som är typ som Tetris. Fast istället för Tetris-brickor så är det liksom animerat trä. Så det heter någon sån här woodblocks eller någonting och jag spelar det här alltså timtal varje dag. Känns det som i alla fall. Alltså varje kväll innan jag far och sova så behöver jag åtminstone en timme med det här woodblocks. För det är någonting, det är jätteskönt för min hjärna. Oj, jag försökt faktiskt bli en gamer en gång. Det var i högstadiet när jag var kär i en kille som var gamer. Och jag önskade mig i julklapp ett par gaming headset, heter det väl. Och ett spel då. Och det här var, nu vet jag inte hur man köper spel idag. Det är väl digitalt allting. Men det här var liksom, man fick ett jävla CD-ROM med ett spel på. Och jag fattade typ inte ens hur man lagade ett konto. Så jag kom inte jättelångt i min spelprocess. Lika bra kanske, för med mitt track record av att bli obsessed med saker och ting, så tror jag att skulle jag ha lärt mig att gama och börja göra det, så skulle jag inte göra någonting annat. Så egentligen var det väl kanske universums sätt att skydda mig. Nu kommer dock ett nytt spel som jag är lite taggad på, men det här är inte på grund av själva spelet, utan det är faktiskt på grund av soundtracket. Jag pratar ju förstås om legendariska Grand Theft Auto GTA, som kommer släppas här nu, en ny version av det här spelet, någon gång snart. Det har väl blivit uppskjutet redan några gånger, men i alla fall, en orsak varför GTA har blivit så legendariskt är på grund av musiken som är med i det här spelet. Och nu har vi redan fått en liten lista på folk som har teasat om att de kommer vara med på det här soundtracket. Och alltså, det är ganska otroliga artister, hörni. Vi har bland annat Pink Panthers, Young Lean, Keith Richards av alla människor, Travis Scott, Future och Fred Again. Alltså, förstår ni hur otroligt det här soundtracket kommer vara? Alltså, jag blir nästan sugen på att spela det här nu. Men som sagt, i mitt liv så verkar det vara i alla fall att jag behöver en drivkraft av att jag är kär i en gamer för att orka ta mig an ett spel. Men vem vet, när musiken är så här bra så kan det vara att jag gör ett undantag, hörni. Vi ska ta och lyssna på en låt från det här soundtracket, GTA. Och här har vi en sån sjuk lineup, hörni. Vi har Catriel och Paco Amoroso, vi har Pink Panthers, vi har Fred Again, Etrienne Cressy. Och den här låten heter

Sexy Magic var det här med Pink Panthers, Catriello, Paco Amoroso, Fred Again och Etienne de Crecy. Och det här var alltså en del av soundtracket från nya GTA-releasen som kommer här någon gång. Jag tänker att den ska komma ändå inom 2026. Den har blivit framskjuten några gånger här nu, men vi får se när den kommer. Snart i alla fall. När de börjar släppa låtar och soundtracks så känns det ju som att det är nära. Och jag har aldrig spelat GTA, men när jag hör det här, då känner jag ju yes, let's go. Jag vill också köra över några fotgängare och jag vet, man kan väl göra typ lite vad som helst i GTA. Det är väl det som är roligt med det här spelet, att man kan liksom ta sig jävligt mycket friheter och också rasta sin inre psykopat lite. Men man har ju liksom inga konsekvenser, det är ju ett spel. Så man kan ju gå och skut lite vem man vill och hålla på. Så att, vet ni, jag känner mig faktiskt ganska inspirerad nu. Det här spelet kommer utspela sig i en fake stad då, men baserat på Florida. Så jag tänker att det är lite Miami vibes. Och det ser man också på hela estetiken. Det är väldigt synthwave 80-tals Miami. Och jag blir ju lite förundrad här nu då att de inte har valt att ta med sig någonting av Tygas senaste album till det här soundtracket. Tyga släppte ju också ett 80-tals Miami-album här nu för, ja, det började vara någon månad sedan kanske redan. Och det här blev ju korat till det sämsta albumet någonsin av Pitchfork bland annat. Det fick 0,0 poäng i mätningarna och det här är alltså riktigt ruttet. Och orsaken varför det fick det var ju dels på grund av att det här var ett AI-album. Och det här är ju något som Tyga själv till och med har gått ut och medgett att jo, det var nog jättemycket AI då vi lagade det här. Och ja, det hörs. Han skulle inte ens behöva säga någonting, vi fattar. Jag tycker det är lite roligt. Tänk om han har drömmar om att vara med i GTA-soundtracket. Och så släppte han istället, enligt kritikerna och typ alla som existerar på internet, det sämsta albumet som har gjorts på, alltså, årtionden. Så jag tycker också det är bra att de tar med Tygas musik i det här spelet, men han skulle kunna vara med som en karaktär. Och så kan man ju få och mock lite med honom då, för att han släpper så dålig musik. Just a thought. Det jag älskar med den här låten också var att det tog lite inspiration från en av mina gamla favoritlåtar, Love, Sex and Magic med Ciara och Justin Timberlake. Love and Sex and Magic. Det var inte en rip-off, utan det var bara en hint, en liten wink-wink till den låten. Och jag älskar det här. Hörrni, det här båda väldigt, väldigt gott för GTA. Och alla ni som är fake gamers, precis som jag, vi kan åtminstone ladda ner det här spelet bara för att lyssna på musiken.

Lite 90-talsinspirerat här med Shy Girl. Det här var låten Lucky. Och, eller var det 2000-tal? Jag vet inte riktigt. Jag har faktiskt ganska svårt att årsbestämma genrer och hur saker och ting lät. Jag kan ju i stora drag säga, okej, det här låter 80-tal, det här låter 60-tal och så vidare. Men fan, jag var inte född. Alltså jag var 3 år gammal när millennieskiftet skedde, så jag minns inte jättemycket. Så ni får be om ursäkt om ni någon gång tycker att jag fuckar upp årtalen och sådär. Men that's just how it is. Hörrni, en artist som jag faktiskt har börjat hålla ganska varmt om hjärta, det är Adela som precis släppt sitt debutalbum Prima. Adela är från Bukarest i Slovakien men flyttade till Los Angeles för att bli en popstar och drömmen har gått i uppfyllelse. Jag tycker kanske inte att det här är det bästa debutalbumet någonsin. Jag tycker fortfarande att det söks lite efter identitet och genre. Hon testar väldigt mycket olika grejer, men jag tycker ändå att det finns en star power där och en intressant backstory att ta sig från Slovakien till Los Angeles. Det är fan inte en enkel resa det. Så jag tycker ändå att Adela håller på med någonting väldigt intressant. Så nu ska vi ta och lyssna på en låt från den här nya skivan. Här kommer Starving Artist med Adela.

kompisar, Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Var kan du hitta det här avsnittet då? Nå, enkelt på arenan förstås. Du bara loggar in där och skriver in Supernova i sökfältet. Easy! Varje måndag, tisdag och onsdag släpps alltså ett nytt avsnitt 5. Samtidigt kan du också förstås lyssna på det i radion. På vilken kanal då? Jo, världens bästa kanal, Yle Extrem. Så det är väl upp till debatt. Men jag tycker ändå att för att vara svensk Finland så är vi absolut bäst. Vill också påminna om att om du själv gör musik och vill att din musik ska höras i Supernova, så är det ju perfekt läge. För det här är tredje veckan som vi håller på med Osignat. Jag har alltså dammat av det här gamla extremkonceptet och återupplivat här i Supernova. Jag tycker det finns så sjukt mycket bra osignade artister där ute som antingen är i början av sin karriär eller som helt enkelt valt att inte vara en del av olika skivbolag och konstellationer hit och dit. De vill ha den här konstnärliga friheten och jag tycker att de här förtjänar att lyftas upp, för det finns så fucking mycket bra grejer. Så varje vecka, varje onsdag i Supernova, så spelar vi 2 stycken nya osignade artister. Och det är alltså fritt fram för vem som helst som lyssnar på det här att själv skicka in sin musik. Det gör man jätteenkelt på vår mailadress. Och då är det supernova@yle.fi som man ska höra av sig till. Bara skick med en låt, skriv lite om dig själv kanske, och så tar vi det därifrån. Jag kommer också tvinga dem som skickar sin musik som jag sen väljer att spela. Jag kommer tvinga er att skicka in ett röstmeddelande där ni lite presenterar er själva och pratar om låten. Och jag har fått mycket mail om det här, om folk som säger fy fan vad cringe det var. Det var fruktansvärt i spel in. Och jag ber om ursäkt, I know, det är jättehemskt. Nu råkar ju det här med att spela in min egen röst vara mitt jobb. Men jag kan säga så här, det tog kanske 5 år av att göra det typ varje dag innan jag blev liksom någorlunda bekväm med det. Innan jag var så där, okej, jag hatar inte det här. Och jag vill liksom spy varje gång jag hör min egen röst. Så att, I get it. Men det har varit så nice att också få höra artisten själv berätta om musiken innan man faktiskt lyssnar på det. Jag har insett att, shit, det här borde man ju göra liksom med vilka låtar som helst. Alltså det är bra att få lite backstory. Så jag kommer terrorisera er som skickar in musik och vara sådär, hallå, röstmemo please. Så ni får bara bear with me. Det ger väldigt, väldigt mycket till min och alla lyssnares lyssnarupplevelse. Så hörni, ni fixar nog, men jag vet att det är hemskt. Nåja, vi ska ta och wrap up här. Jag har en sista låt åt er på spellistan och det är dags att dra till klubben, hörni. Vi ska lyssna på Cloney och nya singeln Get Up and Dance. Så vi säger väl här, fast det här släpps ju nu på en måndag och jag vet att man kanske inte är sådär jättedansfilis, men nu får vi bit ihop bara, hörni. Det kan vara en klubb var som helst. I bilen, i ditt huvud, hemma i ditt sovrum. Du bestämmer själv. Men nu är det alltså klubbfilis som står på schema. Hörni, ta hand om er och så hoppas jag vi hörs nästa gång igen i Supernova. Puss och kram, hej då! Get up and dance. Said move, yeah, yeah. Groove, yeah, yeah. Come on, lady.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

0: att tänka att man ändå ska dö.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

God förmiddag, du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag har varit här onsdag och torsdag och jag är här ännu idag och vikarierar Kjell som är i Storbritannien på bröllop. Men på måndag är han tillbaka, men ännu idag så är jag här. Filisen är bra, det var lite vägarbete i Vasa i morse så jag kom hit lite sent. Om ni vill prata med mig så skicka in på 044-7800-180 till vår WhatsApp, eller så kan ni skriva direkt i chatten på streamen i arenan. För tillfället så är jag inte inloggad på WhatsAppen, jag försöker få hjälp av mina kollegor i Helsingfors, men det borde inte vara något länge tills jag är inne. Så där kan ni skicka och jag kommer kunna se det också sedan. Så. Jag hoppas att ni har haft en trevlig morgon. Jag hoppas att er dag fortsätter bra. Vi börjar den med Satisfy av Calvin Harris och Jessie.

Där hörde ni Satisfy av Calvin Harris och Jesse. Hör ni, idag så är det e-bokens dag och surkålens dag. Så dagens bästa göra skulle med andra ord vara att läsa en e-bok och helt enkelt äta lite surkål. Jag tycker själv inte så jättemycket om surkål, men som vi lärde oss när jag under min första sändning testade syltlök, så tycker jag inte så mycket om picklade saker eller sura grejer. Så det är kanske inte dagen för mig. Men ryktet går ju att surkål är väldigt bra för magen. Så jag kanske skulle borde försöka lite till. Vi får se. Och e-böcker, minst lika bra som vanliga böcker. Så om du läser på en platta eller på alltså någon sån här specifik lässorts platta, så shout out till dig. Jag tycker om att ha fysiska böcker, för att jag tycker om när man kan se omslaget. Men jag har nog också läst digitalt every now and then. Så det är dagens dagar. De får ni fira som ni vill. Här är Desflös av Tove Lo och Stråme.

Des Flörs av Tove Lo och Stråme. Vad är liksom den allmänna morgonfilisen med er idag? Jag är på bra humör för just före jag började sända så var jag på vässa. Och så, som man gör när man är på vässa så scrollar jag. Och jag lärde mig att man tydligen har hittat en ny art av katt som bor någonstans i Sydamerika nära typ Anderna, om inte jag minns fel. Och det var bara typ en katt som ser ut som en liten typ, vänta, är det en leopard eller en jaguar, sån där med fläckar, som ser ut som en mindre än en vanlig huskatt och ser ut som en, men har liksom pälsen av en sån. Och de tänkte att det var bara en konstig katt, men så tog de den och så testade de dens DNA och det är en helt ny art. Så jag är naturligt på mycket bra humör av just den anledningen, för det är så spännande att vi har levt så länge på den här jorden och ändå så hittar vi hela tiden nya arter. Så mycket, mycket spännande. Feelingsen är great med andra ord. Jag hoppas att ni har upptäckt någonting nytt som har gjort, som har gett er bra feelings idag. Här kommer Marianne av Fontaines DC.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle.

Okej, hörni, nu är jag inloggad på WhatsApp, så om ni vill säga någonting om nästa låt så är det bara att skicka in på 044-7800180 eller direkt i chatten på arenan. Vad heter det? För nu har det blivit dags för dagens nya genre. Woohoo! Yippie! Vänt lite, en sekund bara. Ge mig en sekund. Vänt, var är min knapp? Och idag så är dagens nya genre dyngmetall. Så här kommer Olavi av 1G3B.

Oh. Det var 1G3B med Olavi. Och jag tror nog de flesta som lyssnar vet vem 1G3B är. De är från Närpes. Och de har själv hittat på dyngmetall. Och det var ni hörde just. Det är, jag hittade en svensk artikel om dem. Och de beskrev det, de hade stavat det som dyngmetall. Jag tror inte de förstod riktigt vad dyng är. Och den sagda artikeln i fråga så skrev också att 1G3Bs dyngmetall är hårdrock med tramsiga texter och att de sjunger på Närpes-dialekten, en finlandssvensk dialekt som härstammar från fornordiskan. Och jag visste inte att Närpes-dialekten härstammar från fornordiskan. Är det här en grej? Är det någon från Närpes som lyssnar som kan bekräfta detta? Jag var förvånad att läsa det, men om Närpes-dialekt härstammar från fornordiska borde inte alla dialekter gör det då, och gör inte tekniskt sett bara svenska det, eller? Jag blev lite förvirrad. Men oavsett, det där var dyngmetall. Det är roliga texter, det är hårdrock, de growlar lite, feelingen är bra. Så jag fick mycket positiv feedback i WhatsAppen, så jag var glad att bjuda på den. Men här kommer Luther av Kendrick Lamar och Ziza.

Visste du att? Visste du att den mest stulna maten i hela världen är ost? Och den mest stulna varan överhuvudtaget i Italien är specifikt parmesanost. Det är ju ganska gott. Nu vet jag, he? Här kommer Half Cab Heel med Walter FM.

0: Klockan är några sekunder från 10:30 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle, som är här istället för Kjell den här veckan.
1: Extrem Dag, Yle Extrem.
0: Hörrni, jag brukar ju prata varje dag, alltså när jag har varit här i somras och nu när jag har varit här, så har jag berättat för er vad det har varit för temadag just den dagen. Och idag så var det, sa jag tidigare, så var det e-bokens dag och surkålens dag. Men jag upptäckte när jag sökt upp det här att det är typ jättemånga temadagar över helgen. Så jag tänkte att jag skulle berätta för er vad som händer i helgen också. Så att ni möjligen kan använda det för att fira eller göra någonting speciellt i helgen. Så, här kommer det. På lördag så är det bland annat 4H-dagen. Och de flesta vet väl 4H. Ganska många har säkert varit medlemmar i 4H. Jag ville vara med i 4H, men jag fick inte. Jag tror mina föräldrar inte såg mig som ansvarig nog. Men min syster var med och de typ växte, alltså de odlade, vad heter det? Sådana stora gula blommor. Solrosor. Och vi hade några meter långa utanför fönstret. Det var ganska coolt. Sedan imorgon är det även internationella Batman-dagen. Och enligt den här hemsidan så instiftades den för att hylla en av världens mest kända superhjältar och hans kulturella påverkan sedan debuten på 1930-talet. Så om du vill leva ditt liv imorgon i Batmans anda så ska du göra det. Och om du vill göra någonting mer olagligt så kan du låtsas vara pirat, för imorgon är det också internationella piratdagen. Eller Talk Like a Pirate Day, arr, som den också kallas. Och den instiftades för att uppmuntra till humor och lekfullhet genom att prata som en stereotyp pirat. Och det handlar bara om att vi ska vara glada och ha kul. Men man kanske kan göra lite sådär piratiga grejer också i protest till de som firar Batman-dagen. Så kan Batman och piraterna vara två olika lag. Sen är det också internationella röd panda-dagen. För de som inte vet vad det är, så det, de ser inte ut som en panda som är röd. De är såhär, de är nästan som en katt. En katt plus en panda och sen har de röd päls. Om någon har sett på Barbie och Öprinsessan, så där har hon en sån. Sedan är det också vad som står här, det är mässmörets dag. Och det måste jag öppna för att jag vet inte vad det är. Och det är tydligen en svensk delikatess som har en unik roll i svensk matkultur. Men jag vet fortfarande inte riktigt exakt vad det är. Någonting smöraktigt, antar jag. Så om någon här vet vad mässmör är, så skicka in på 044-2800-180 så jag vet. Men det var också en svensk grej, så det behöver vi inte fira om inte vi vill. Sen är det också Software Freedom Day. Det är också Strandens dag. Strandens dag tycker jag man skulle kunna ha, alltså juni eller juli åtminstone. Vad ska man göra? Det är ju inte så jättevarmt längre. Sen är det också världsdagen för aortadissektion. Vilket är väldigt specifikt. Men då kan man lyfta awareness om aortadissektion. Och sen så är det ännu, den sista är Worldwide Spin in Public Day. Och jag blev honestly lite besviken. För jag trodde att det här var så här, fa ut på stan och stå och snurra på stället. Jag var så här, det här låter ju honestly kind of cool. Bara fa, det är lite så här som planking var back in the day. Men att man bara får ut och snurrar. Men turns out att det var in fact att man ska få ut och så ska man spinna garn offentligt. Och det är ju också bra. Jag har jobbat på museum och det är ganska kul att spinna garn. Men i kontrast till tanken att bara stå på Vasatorget och snurra runt och runt och runt och runt, så var det inte lika roligt. Men så om ni tycker om att sticka eller spinna garn, så då är det en perfekt dag att göra det imorgon. Och det var lördagens alla helgedagar. Så det var, jag repeterar, 4H-dagen, internationella Batman-dagen, internationella piratdagen, internationella rödpandadagen, mässmörets dag, Software Freedom Day, Strandens dag, världsdagen för aortadissektion och Worldwide Spinning Public Day. Ni får jättegärna skicka in på 044-2800-180 vilken av de här ni firar, om ni firar någonting imorgon. Jag kommer packa alla Väskor Louise av Ida Lova.

Packa alla väskor, Louise av Ida Lova. Okej, hörni. Jag har berättat för dig om lördagens temadagar, men vi har söndagen kvar. De är inte lika många som lördagens, men de är ändå några. Bland annat så är det på söndag allemansrättens dag. Och allemansrätten, den gillar vi. Man kanske skulle kunna gå och ta en liten vandring på någon trodo någonstans i skogen eller något, när det ändå är allemansrättens dag. Sen är det också bålens dag. Och då är det inte bålen som överkroppen, utan bålen som ett påsk, alltså som en stor eld. Så starta en eld, I guess. Tryggt och säkert, och ett bål, och ni ska inte göra det om man inte får i området där ni är. Sedan är det också brunchens dag. Jag ska faktiskt ha brunch på lördag, så jag fuskar lite. Men, eller actually, det är inte brunch, det är brunchmat, men vi ska göra det på eftermiddagen. Så vi har döpt det till gunch, gay brunch eller gay lunch, för att vi är alla gay. Så söndagen är en ypperlig dag att ha brunch på, om ni har funderat på det i helgen. Sen så är det också World Cleanup Day, så jag uppmanar er att plocka upp ett skräp åtminstone på söndag, om ni ser det någonstans. Så det är söndagens helgdagar. Jag fick också veta här i WhatsAppen att den här prata som en piratdagen är typ en religiös grej, i det att den hör till religionen det flygande spagettimonstret. Och jag måste förstås googla det här, för att jag älskar koncept av konstiga religioner och kulter, och det turns out att det är en satirisk religion som har grundats i protest, och de kallar sig själv för pastafarin, och pastafarianism kallas det, och det stod bland annat att de vill illustrera en obevisbar hypotes, alltså att det finns en skapare som är gjord av spaghetti och köttbullar, och att den har lika stor giltighet som andra kreationistiska påståenden, för att vi kan inte actually bevisa att någon religions gudar finns, så det flygande spagettimonstret kan vara lika verkligt. Och deras heliga skrift är The Gospel of Flying Spaghetti Monster från 2006. Och de har ofta så här silar på huvud som religiös huvudbonad, och deras profetia att det ska finnas ölvulkaner och en strippklubb i himlen, och de avslutar sina böner med ramen. Så det tyckte jag var ganska roligt. Tack för den infon, jag älskar att lära mig om konstiga religioner. Och så, men det var det om helgens höjdpunkter och temadagar. Jag hoppas att ni har hittat någonting kul som ni vill fira. Här kommer Petal av Ariana Grande.

0: har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i det
0: då. Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem. Vi hörs där!
2: Creepin' av Metro Boomin' The Weeknd och 21 Savage.

Klockan är 11.47 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Jag var med om någonting konstigt häromdagen. Så jag hade ju, eller häromdagen, i typ, nej men det var, ja, jag var med min symaskin på service för att den hade något fel, den bara starva. Det var sen jättenollot för jag får tillbaka och hämtade den och det visade sig att det var bara jag som hade liksom en fel del. Men jag behöver inte betala det, så shout out till dem där. Men när jag först var dit med den så var det en jätteregn idag. Och jag kom in och jag gav den till honom och jag förklarade att den har liksom samma problem som senast, att den bara starvar. Och jag förstår inte riktigt vad det är, att är det något med trådspänningen igen eller vad handlar det liksom om, och sådär. Och sedan och han är sådär, väldigt sådär, att han gör inga ansiktsuttryck, men han är ändå väldigt snäll och tycker om att småprata till någon grad. Och så sa jag, jag ska bli far, och sa han att det är väldigt regnigt, och jag sa ja, det är faktiskt lite sådär höstväder. Och så sa han uttryckligen att det är regnpillat där ute. Och jag var sådär, ja, haha, och smälte typ inte förrän efteråt. Och jag, to this day, så, alltså jag undrar, jag tror att han gjorde liksom ett pildskämt med mig. Att man är whatever, man är redpilled eller bluepilled, eller man har mycket av någonting, så då är man depilled. Och jag var sådär, vad kan det annat ha varit? Om han sa att han är regnpillad. Vad annat kan det possibly ha varit? För han sa det lite med sån här, han sa det lite med den här tonen av att jag är en äldre person som försöker så här relatera till ungdomen. Och jag är så här, jag blev helt så här rocked out of my boots. Mina skor lämnar kvar på golvet och jag har inte slutat tänka på det ännu. För att det är sånt mysterium, för jag började tänka att har jag helt hört honom fel, eller har jag på något sätt, Har jag som konstruerat ett minne i efterhand? Sa han någonting annat? Sa han, eller har han ett barnbarn eller någonting som säger att de är this and that pilled hela tiden? Men oavsett så hade han ju rätt. Vi var regnpillade. Det var jättemycket regn där ute och vi hade jättemycket av det. Men men i efterhand är jag sådär att, vad upplevde jag just? Det var helt sådär, glitch in the matrix på något sätt. Speed Demon av Justin Bieber.

Jag är ju dessvärre kapitalismens favoritbarn. I hjärta så skulle jag vilja vara så här socialist. Men jag tycker för mycket om att köpa saker. Jag tycker för mycket om att ha grejer. Jag är lite för materialistisk för att kunna vara en gold star socialist marxist liksom. För att och det är alltid så här, jag kan inte fara någonstans med någon utan att vara så här, oh, inte den här söt, den här kan jag ta, den här kan jag köpa, inte den här fin, och jag faller för all reklam som finns anywhere, och jag är så där, ah, wow, den här hyllan på i den här butiken är så fin, ska inte jag borde köpa någonting härifrån? Eller alltså min värsta fiende är när anything är uppställt i regnbågsfärger. För det är så här, det fångar öga och det ser så fint ut, det är så satisfying. Och så lämnar jag alltid och så köper jag någonting av det. Och sedan kommer jag hem och så är det inte hitting lika hard när det är inte med de andra färgerna. Och häromdagen så insåg jag det här. Alltså jag har nog visst det från första början, för I love att köpa lite små saker åt mig alltid. En liten treat, någon liten grej. Det är kul att ha grejer, that's it. Och jag, vad heter det? Men jag insåg på riktigt hur känslig jag är för reklam när jag var på väg hem. Jag cyklade och jag var sådär, no, jag är nog lite hungrig. Jag skulle kunna äta this and that som jag har i kylskåpet nu. Och så sekunden jag tänker det så rullar jag förbi skräp från, alltså såhär burgarskräp. Någon som har ätit burgare, slängt det på marken och så har den så här loggan upp. Och så, vet du, det är en halv sekund som jag rullar förbi det här skräpet. Och det bara, det liksom inpräntar sig i min hjärna. Och jag bara, actually, kanske jag ska köpa burgare idag. Och så får jag hem och så köpte jag burgare. Och när jag sen satt och åt min mat så var jag sådär att, hade inte jag tänkt äta någonting ur kylskåpet? Varför sitter jag här och äter det här nu? Att, vad var det som fick mig att ändra mig? Och insikten att liksom skräp på marken har fått mig att bestämma mig för att handla. Då, ja, det är kanske lite väl kapitalistiskt av mig. Jag skulle måste göra mig själv lite mer medveten. För att om någonting är så här tydligt reklam, och man får typ en reklam när man tittar på videon på nätet, så då blir jag på tvären. Då är jag så där, nej, det vill jag inte ha. Nej, absolut inte. Men om det är så här subtle, om det är fint uppställt, eller lite skräp på marken, då tar sig rakt in, hörni. Jag är lite för svag. Det it's too easy att övertala mig. Jag måste stålsätta mig mot alla företag och corporations som försöker få mina pengar. De kommer nog säkert fortsättningsvis få mina pengar, men kanske lite mindre. Jag måste få koll på min ekonomi. Men hörni, nu börjar det närma sig klockan 12. Vi ska lyssna på lite nyheter. Och sedan fortsätter vi med dagen ännu en timme till efter det här. Men först ska vi lyssna på Man in Need med Olivia Dean.

0: Eurovox-vinnaren Joanna Wirtschik ger upp sin vinst efter att hon kritiserats för att ha sölat ner sig på tävlingsbanan. Det var alltså tidigare veckan som Wirtschik vann i kategorin för åldrarna 16-24 i helgen i Peking då. Men det uppstod stark kritik mot hennes vinst då i den här kategorin i och med att hon bajsade ner sig under det här tävlandet. Men fortsatte tävla trots det. Det finns ganska horriga videor och bilder också av det här. När bilder och videor sen spred sig på internet på det här så blev folk ganska upprörda över att hon tilläts tävla på banan trots att hon hade då bajs som rann längs med benen. Och vissa påpekar att det var en hälsorisk för alla andra tävlanden som då tvingats använda samma verktyg som hon. Och vissa ska också ha halka på hennes bajsspår på den här banan. Jep. Nu har Hyrox men att de tänker justera sina regler så att något liknande inte skulle kunna hända igen. Och Hyrox, en av grundare, har också bett om ursäkt för att han inte avbröt tävlingen i stunden. Och Wirtschik själv säger nu att hon ångrar att hon inte avbröt tävlingen och hon ger också upp sin vinst nu.
1: Jag tycker lite synd om henne men också på samma gång inte.
0: Man tänker ju att jo, allt för sportens och idrottens skull, men...
1: Men hur långt är vi villiga att gå?
0: Precis, och också för alla andra där omkring att älsen är en trevlig tävlingsmiljö.
1: Det är nog så.
0: Jep. Sen går jag vidare till att tv-ikonen Oprah Winfrey har besökt Finland för första gången någonsin, det rapporterar Yle Uutiset. Hon deltog under torsdagen i ett sånt här networking-evenemang, Nordic Business Forum, som pågick just i 2 dagar i Helsingfors. Hon var då inbjuden som en av huvudtalarna till det här evenemanget och stod igår för den avslutande programpunkten. Då hon då höll ett tal och det var en

0: mera den showen, men den pågick länge och den var väldigt så här ikonisk. Under sin karriär har hon hunnit intervjua över 35 000 människor.
1: Det är mycket folk.
0: Det är mycket folk. Jag tror att vår kollega Kjell håller på att arbeta sig till en sån siffra.
1: Jo,
0: också.
1: Han kan slå den, det tror jag.
0: Han kan slå den. De kan sen ta armbryta tävling. Hör ni mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok kan ni följa oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Hörrni, jag fick ganska positiv feedback för dagens tre viktigaste böcker igår, så nu händer det igen! Woo! Välkommen tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Nu har jag valt ut, eftersom det är min sista dag här idag tills vidare, så har jag valt ut några all-timers som är mina absoluta favoriter, som jag också tycker hör lite till allmänbildningen. Och de här kommer nu utan inbördes ordning, och ni får jättegärna skicka in om ni har läst dem, om de låter intressanta. Om ni har en bok som ni tycker hör till allmänbildningen, så vill jag höra till 044-2800-180 eller direkt i chatten på arenan. Skicka och berätta för mig vad ni tycker och tänker. Den första utan inbördes ordning är Aniara av Harry Martinson. Jag visar den till er som ser på streamen, så ser ni den här. Den är lite shiny, blå. Det här är, och jag insåg först i efterhand nu när jag sitter här, att två av de här böckerna är diktbaserade. Det här är ett diktepos som skrevs 2 år före vi landade på månen. Och den handlar om en framtid där typ hela världen har gått under i typ kärnvapenkrig. Och mänskligheten måste hoppa på stora rymdskepp och ta sig ut i rymden och flytta härifrån. Men det som händer

där de som är i gondoldern Aniara, alltså rymdskeppet Aniara, är att de måste dodga en meteor, och så hamnar de liksom off så att de inte, och de kan inte svänga tillbaka, och de kör bara liksom ut i ingenting, och de bara liksom, de kan inte fara någonstans, de kan inte svänga tillbaka, och så blir det så här jätteexistentiellt att vem är de och vad är deras liv om de, resten av deras liv är bara här ute i rymden i den här rymdfarkosten. Och de skapar liksom sin egen religion, och det blir lite så här kultigt och jätteexistentiell och jättevacker. Alltså den här har fått mig att gråta flera gånger. Så den skulle jag rekommendera. Och den är inte så svår, jag skulle inte säga att den är så svår som... Dikter kan ju vara lite svåra, de kan vara lite tögoga att läsa, det vet jag. Det tycker jag också. Men den här har som en story som man faktiskt kan på något vis följa med, även om den är dikter. Den är ju förstås lite annorlunda. Men det finns några som är hitting real hard, speciellt mot slutet. Så den är nummer ett. Aniara av Harry Martinsson rekommenderar jag. Nu ska vi lyssna på Tänk om med Viktor Alexell och Molly Sandén innan jag berättar om nästa bok.

0: Välkomna tillbaka till dagens tre viktigaste böcker. Jag har ingen jingle, så ni får en DJ Airhorn. Nästa bok på listan av de tre allmänbildande böckerna som jag tycker är viktigt är, tro det eller ej, Hunger Games. Inte Hunger Games, Hunger Games. Jag visar den här i streamen. Min version är en så kallad propaganda version som är hot pink och grön. Och jag tycker att Hunger Games är en bok som alla borde läsa. Filmen är också förvånansvärt bra för att vara en film av en bok, men böckerna är jättebra. Och jag tycker att de är fortfarande jätteaktuella. För vad heter det, Suzanne Collins som har författat Hunger Games, så hon kom på storyn till Hunger Games när hon var på TV:n och böt liksom mellan kanaler. Och på en kanal så var det någon så här röda mattan Met Gala thing going on, och på nästa kanal så var det så här klipp av barn som dör i krig. Och den där på något vis dissonansen mellan lyx och flärd, medan barn liksom dör någon annanstans på jorden, så inspirerar henne att skriva Hunger Games. Och det är en hjärtkärande, hemsk, alltså fruktansvärd, jag skulle nästan kalla det en skräck, men psykologisk thriller nästan. Och man kan se jättemånga likheter med dagens samhälle när man läser den här. På samma gång som den är underhållande och ha karaktärer som man tycker jättemycket om. Ni måste inte ens läsa hela serien. Det är tre böcker. Men första boken, åtminstone. Jag rekommenderar dem jättevarmt. Och de är inte så jättesvårlästa. De går i jag-perspektiv. Ur Katniss perspektiv. Det är inte som den här första boken som jag har här är ungefär 400 sidor lång. Men den har ganska så här relativt stor text. Och sådär. Så jag skulle inte säga att den heller är jättesvår om man inte läser jättemycket. Så den säger jag är värd. Och efter nästa låt så ska jag berätta om min sista. Men när jag snackar om böcker så tänkte jag ännu. Den är inte en av dagens viktigaste böcker, men det är en bok som jag ändå vill rekommendera. Om man vill läsa, men man inte läser jättemycket, så vill jag jättevarmt rekommendera Percy Jackson. Percy Jackson-böckerna är lättlästa, roliga, en jättebra start om man känner att man inte brukar läsa så jättemycket. Och framförallt är de också en väldigt bra Harry Potter-alternativ. Percy Jackson vill jag också rekommendera. Nu så lyssnar vi på Dye My Hair av Alma. Nej! Nu la jag på en puff istället. Shit.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Ja, låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!
0: Jag var för trigger happy. Här kommer Dye My Hair av Alma.

0: Bass Persuades av Miley Cyrus, eller bara Miley nu för tiden. Okej, det är dags för den tredje boken i dagens tre viktigaste böcker. Och ni får jättegärna skicka in och berätta vad ni tycker på 044-7800-180 eller direkt i chatten på streamen. Jag har fått höra här att det är någon som läser den här nyaste Hunger Games-boken Sunrise on the Reaping som handlar om Haymitch. Här är dock den tredje boken. Det är Edith Södergran. Edith Södergrans samlade dikter och aforismer. Jag tycker att alla borde läsa Edith Södergran, åtminstone en dikt. Hon skriver jättevackert. Det är fascinerande att läsa så moderna dikter från en tid då alla dikter skulle rimma och låta på ett visst sätt. Och man kan hitta väldigt mycket i hennes dikter. Och jag tycker att som finlandssvensk så borde man läsa lite Edith Södergran. Hon är min favorit diktförfattare. Så det var dagens tre viktigaste böcker. Berätta om det fanns någon som ni tyckte följer i smaken, så kan vi snacka om böcker i chatten. Men om inte annat så lyssnar vi vidare. Och här kommer, nu ska vi se, Houdini av Eminem.
1: Hey, Paul, I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.

Sockor eller mugg? Woohoo! Jag har ingen jingle för sockor eller mugg, så jag testar min juletestamatta. Okej. Hörni, det är dags för en tävling. Så spetsa öronen. Ta fram telefonen. Och öppna WhatsApp på 044-7800180. Så att ni är redo att skicka in. Ni kan skriva i streamchatten, men streamen går 30 sekunder efter, så det är liten chans att hinna vinna där. Så öppna WhatsApp, öppna nummer 044-7800180. Den här tävlingen heter Sockor eller mugg, och den går ut på det att jag kommer läsa citat som har som jag har sett på antingen sockor eller på en mugg. Och er uppgift är att gissa om det var sockor eller mugg. Jag kommer läsa upp 4 citat, alla efter varandra. Och din uppgift är att skriva ett meddelande med den ordning som du tror att det är. Så om jag läser 4 stycken citat, du tror den första är mugg, den andra är sockor, den tredje är sockor och den fjärde är mugg, så skriver du mugg, sockor, sockor, mugg åt mig i meddelande. Eller om du tänker att det första är 2 sockor och sen är det någonting på 2 muggar, så skriver du sockor, sockor, mugg, mugg åt mig. Och den som först gissar rätt så vinner, kan ni tro det, sockor eller mugg. Så med det sagt, här kommer mina citat, och de är på engelska, men jag kan översätta dem åt er. Den första citatet är: I'm not bossy, I've just got leadership skills. Alltså, jag är inte bossy, jag har bara ledarskapsförmåga. Sedan, det andra citatet är: If I can dream it, I can do it. Alltså, om jag kan drömma det så kan jag göra det. Sedan, det tredje citatet är: I paused my game to be here. Alltså, jag pausar mitt spel för att vara här. Och den fjärde citatet är: Low effort, high impact. Alltså, ja, hur ska man översätta det? Låg input, hög, ja, whatever. Jag vet inte hur jag ska översätta det. Så med andra ord så är det första citatet: I'm not bossy, I've just got leadership skills. Andra är: If I can dream it, I can do it. Tredje är: I paused my game to be here. Och fjärde är: low effort, high impact. Det har kommit in, så, och ni ska svara om det är sockor eller mugg. Så jag ska, nu börjar jag få in jättemycket med den här, så jag ska lägga på en låt och så ska jag kolla om någon har vunnit. Nu ska vi se. Här kommer Lonely in the Future av The Strokes.

Ost, ja. Jag fick inte ner det. Whoopsie-daisy. Well, inte juletestar. Jag lagade på fel. Okej, hörni. Jag har fått in jättemånga gissningar, men ännu har jag inte fått in en rätt gissning. Så ni får testa igen. Jag läser upp de här citaten igen. Citat 1. I'm not bossy, I've just got leadership skills. Citat 2. If I can dream it, I can do it. Citat 3. I post my game to be here. Och citat 4. Low effort, high impact. Nu ska vi se om det kommer in någonting här. Det är många gissar, många som är nära. Många som tänker att jag har bara muggar eller bara sockor, men det stämmer inte. Nu ska vi se om det kommer någonting. Vi kanske spelar den till låt och så ser vi om någon hinner under den här låten. Här kommer Animal av Cat's Eye.

Hörrni, jag har fått jättemånga tappra förslag och många har gissat liksom tvärtom till vad rätt svar är. Men tyvärr. Så jag ska vänta ännu lite till och se om någon får. Jag kan ge tipset att det är mera sockor än muggar här i den här listan. Nu ska vi se. Det kommer in. Mugg, sockor, mugg, mugg, nej. Sockor, sockor, mugg, sockor. Det stämmer! Vi har en vinnare! Pa, pa, pa, pa! Nu ska vi se. Vår vinnare är Alexander! Yes! Till slut så hittar vi någon. Så vi hade alltså sockor. I'm not bossy, I've just got leadership skills. Sockor, if I can dream it, I can do it. Mugg, I paused my game to be here. Och sockor, low effort, high impact. Så det var alltså sockor, sockor, mugg, sockor. Alexander, du vann. Du får skicka till mig om du vill ha sockor eller mugg. Så hörni, bra jobbat. Kör vi vidare.

0: Jag fattar det ändå.
1: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
0: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
1: lite kära i den.
0: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
1: Titta med alla håll.
0: Ingen annan gör det annars någonsin.

The Cinema av Erin LeCount. Klockan är 12.44 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle, än så länge. Men snart så kommer eftermiddagen och min dag börjar ta slut. Och innan jag far så behöver jag ett råd. Och det är att jag har för tillfället ett litet problem. Och det är att jag har en ärkefiende. Och ärkefiende i fråga så har jag döpt till fönsterknackaren. Och jag tror att det är bara en person. För att jag bor alltså på bottenvåningen. Och jag bor liksom så på bottenvåningen att mitt fönster är liksom på asfaltnivå. Så folk som går förbi utanför skulle kunna titta in om inte jag skulle ha frostade glas. Men jag har en person, alltså jag är pretty sure att det är en person, för jag tycker att det händer regelbundet, jag har bara inte kollat exakt hur regelbundet, att det kommer någon, och det är oftast sent på kvällen, fredag eller alltså under helgen, som knackar på mina fönster när hen går förbi. Och oftast så blir jag inte skrämd, men every now and then så blir jag det. Och nu funderar jag att ska jag fortsätta som vanligt och bara ignorera det tills personen tröttnar, eller skulle jag borde på något vis gillra en fälla? Ska jag ta statistik över när hen kommer och knackar? Och så gissar jag när hen kommer. Och så ställer jag mig vid fönstret så att jag kan liksom när hen knackar som en vakthund eller någonting. För att jag kan inte, jag skulle vilja ge tillbaka. Men jag vill också inte få mera knackningar än tidigare. Så om ni har råd, skicka in på 044-2800-180 vad jag ska göra åt min ärkefiende fönsterknackaren. Här kommer Perros av Valt Miguel.

0: Klockan är 12.49 och ni lyssnar på Ylextrem dag med mig, Julle Westman. Men har jag eftermiddagen här?
1: Ja!
2: Jo,
0: nej! Välkomna, välkomna. Ni ska ta över här om cirka 11 minuter.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad är filisen?
1: Nå, idag har jag ju inte Nelly med mig, för att Nelly har idag på morgonen landat med ett plan på Rhodos.
0: Oj,
1: i Grekland. Så hon har inte riktigt tid med sånt här idag.
0: Vilken dröm.
1: Ja, men som tur är har jag en vän och kollega som heter Ines Kjellman som ska hänga med mig här
0: hej,
1: idag.
0: Hej Ines!
2: Hej! Jag är så glad att jag är här. Mm. Det är nästan lika bra som att vara i Rhodos, att vara här i Böle i radiostudion.
1: Det är nästan bättre.
0: Mm. Ja, ja.
2: Jag skulle säga att det här är Finlands Rhodos.
0: Ja, exakt. Jag har en gång sökt, alltså för många år sedan så sökte jag jobb i TUI för att de sökte någon som kunde typ sitta på så här typ, var det typ Stockholms tågstation i en så här liten sandbox.
2: Oh.
0: Och så här låtsas att man är på semester i en solstol.
1: Oh my god, det skulle jag, nej,
2: vad var kvalifikationerna man behöver för att söka det jobbet?
0: Alltså typ ingenting.
1: Jag var så där,
0: för att jag var från Finland tror jag.
1: Ah.
0: Men jag var så där, jag kan vet du, jag kan njuta. Jag behöver inte ens låtsas.
2: Sitta på Stockholms tågstation.
0: Ja, i en sandlåda. Men det vill säga ett parasoll och en drink liksom.
2: Det känns som en sån här humiliation ritual. Har ni hört om det här hotellrummet som man kan sova gratis i, men det är glasväggar och det är typ en hotells lobby.
0: Oh my
2: man
0: god.
2: Får sova där, men man, det är liksom alla ser in.
1: Ja.
2: Det känns lite samma vibe att sitta i en sandlåda.
1: Jag skulle när som helst ta det.
0: Ja, alltså jag är sådär, vet ni vad, om de vill titta så titta då.
1: Jo, jag kan ju sova oberoende vad, så se nu bara.
0: Ja, exakt.
1: Jag sen och stiger ut, hej hej.
2: Hej, här var jag.
1: Bryr mig inte.
0: Mm. Exakt. No. Mm. Men vad ska ni göra idag så här till fredagens ära?
1: Vi ska ju spela bra musik. Det ska vi i alla fall okay, göra i fredag.
0: Bra.
1: Såklart så ska vi ju vi ska höja på fredagsfilisen. Men jag tänkte också prata lite om börssel kanske.
2: Ja.
0: Oj.
2: Oj, jag
0: cool.
2: Har aldrig varit så taggad på någonting i mitt liv som att prata om börssel.
1: Ja, och efter det så ska vi prata om bromsklossar.
0: Wow.
1: Och sen blir det kilometerersättning.
0: Okej, det är mer lockande.
1: Plottrar och kanske
0: plottrar.
2: Försäkringar tycker jag också
1: ja.
2: Att vi ska begära.
1: Ja. Vi tar det också då, Minnes går igång på
2: ja.
1: Det.
0: Mycket så här bra Kela-ansökningar.
2: Ja.
1: Nej, jag skojar. Jag busar bara egentligen med Ines, för jag vet att hon hatar ibland saker som jag brinner för. Som till exempel börssel.
0: Okej.
2: Mm. Men el behövs. Mm. Alla med sitt.
0: Så sant. Vad ska vi göra utan el?
2: Ja, det finns ju eld. Vi får go back to the stone and sticks age.
0: Uga booga.
2: Uga booga.
1: Uga booga agen.
0: Mm. Ja, exakt.
2: Ja, men mer sånt kommer det vara i extrem eftermiddag idag. Och sen ska vi försöka sprida fredagsfilis så mycket som vi bara kan göra helt enkelt.
0: Fantastiskt. Ja. Mm. Och ni är där mellan klockan 1 och 5.
2: Ja.
0: Så man har många timmar av underhållning kvar ännu så här perfekt till fredagen.
1: Absolut.
0: Så man ska inte lämna mig.
1: Nej, finska befolkningen är så privilegierade.
0: Ja, verkligen.
1: Här sitter vi och håller sällskap 4 timmar.
0: Exakt. Man är aldrig ensam i svensk Finland för man kan alltid lägga på extrem.
2: Mm. Mm. Bra sagt.
0: Tack. Så, ni ska ha en trevlig eftermiddag.
2: Tack.
1: Vi
0: ses och hörs.
1: Vi gör så.
0: Och så ska ni ha en trevlig dag.
2: Ja. Detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: House Story av Sabrina Carpenter.

All right, hörru, vi är på vår sista minut eller så här i sändning. Det har varit en trevlig halvvecka med er. Jag har tyckt om att komma tillbaka och jag hoppas jag får göra det någon gång sen igen. Jag hoppas ni har haft det trevligt med mig här i studion. Jag blev utslängd från WhatsAppen så, för att eftermiddagen behöver logga in och man kan bara vara inloggad på en. Så om ni har velat skicka någonting åt mig på WhatsApp så kan ni inte se det tyvärr. Men ni kan också skriva i chatten ännu om ni är på arenan om ni har någonting att säga. Annars så hoppas jag att ni har valt vad ni ska fira i helgen. Jag tror att jag kommer fira internationella piratdagen för det flygande spagettimonstrets ära. Alternativt så skulle jag kunna skapa en ny worldwide spinning public day och gå och snurra några varv på Vasatorget, möjligen. Och på söndag, när jag ska ha brunch imorgon, så på söndag kanske vi firar allemansrättens dag eller någonting dylikt. Och sen så ska jag fortsätta mitt frilansarliv med alla tusen olika jobb som jag har, inte för att skryta, och hoppas att de håller mig betald, så där som man gör när man är frilansare. Så livet fortsätter, det rullar på, det blir höst. Jag ska romantisera hösten, jag ska dricka te, jag ska läsa böcker, jag ska köpa handvärmare, jag ska få på höstmarknad. Jag ska gå efter en trodo någonstans i någon skog, känner jag. Jag ska uppleva hösten så som den bör upplevas innan det blir liksom, för att nu är det ju bra höst. För att sedan blir det dålig höst när så här slutet av oktober, november kommer och det varken är fint och färgglatt eller snö, utan det är bara regn och grått. Vi tycker inte om november, inte jag i alla fall. Men sedan kommer ju december och jag är ju ett stort fan av julen, så det väntar jag på med spänning. Men om inte annat så önskar jag er en trevlig helg, en trevlig framtid, ett trevligt liv. Ni ska sköta om er, ha det bra, och nu som ett litet farväl så har jag lagt in inte en gammal låt, men en lite ny gammal låt som jag tycker mycket om. Här kommer Tat Bitch av Gunn. Ha det bra, vi ses!

0: Riktigt svär.
1: Okej, first things first, I'm the realist. Second things second, god morgon.
2: God morgon, Almis.
1: Är du så trött?
2: Jag är lite trött, ja.
1: Ja.
2: Alltså, eller jag är typ inte så fan, kanske lite. Men vet du, det är på någonting sådär, jag är lite trög på morgonen. Och sen har man, vet du, så ändå, när jag vaknar lite över 7. Men ja, det är ändå sådär, man är lite. Man måste få energi och hjärnan måste börja fungera. Och ingen av dem har hänt ännu.
1: Jag sa just en TikTok där det var någon som hatade på folk som är så här trötta på morgonen. Hon var typ sådär att bara vakna, alla andra vaknade att du bara vakna. Och jag kände mig personligt attackerad för att jag önskar ju att jag skulle kunna vakna. Liksom vara sådär direkt vid fullt medvetande.
2: Mm.
1: Men det är som, alltså jag är ju medvetslös.
2: Jag vet, jag har också lite, eller det typ varierar, men det är säkert, alltså det är ju att dagligen varierar på hur mycket man sover och sånt, men nu får jag gå lite sent och sova utan anledning.
1: Nå, så kan det vara.
2: Jag scrollar Amazon Prime. Eller Amazon.
1: Ja. Alltså vadå? Ska du shoppa eller vad du har tittat på Sterling Point?
2: Jag shoppar.
1: Okej.
2: Okay. Fast jag köpte ingenting, men jag satt saker in i min korg.
1: Ja.
2: Men det var mer så praktiskt saker. Men jag är i en sån shopping nu på hösten, när hösten har kommit.
1: Jag vet, jag måste actually hålla mig. Alltså aktivt hålla mig.
2: Den här är ny. Den är topp.
1: Okej, det är min tre kvarts v-neck.
2: Ja.
1: Den snygg!
2: Den är för jobbet.
1: Okej, ja, för den är liksom den är, alltså, modest.
2: Vet du vad, nu verkar ju att det var ju det sämsta på sig med den här bakgrunden. Det är ju som bara ett huvud som flyttar omkring, men
1: det här är payback, för det var så ofta när vi poddar som du och Evoli satt i så här vackert solljus, morgonljus, riktigt fint ute när jag ännu hade vinter typ. Och nu är här så här hos mig vackert, varmt höstljus och du sitter på Själö. Alltså
2: ja, det är jättedåligt nu.
1: Alltså du är inlagd.
2: Jag vet, men det är så verkligen så att det finns i. Alltså jag måste gå via, inte bakgrunden, jag måste gå via

0: 5 dagar typ. Crazy. Så då måste man ta en selfie. Och då stod det att det skulle vara white eller, vet du, use plain background.
1: Mm.
0: Vilket, okej, okay, vad ska Trump göra till det? Okej, okay, förlåt. Det var också så brutalt.
1: Det är för tidigt, Alma, jag har just vaknat.
0: Jag vet, och jag är verkligen så här. Men jag kommer lugna ner mig så här. Jag måste gå och hämta tvätt också om 20 minuter. Så då får vi andas i
1: frukostplanering.
0: Whatever. Så ska jag ta en bild, och jag har inte i hela mitt hem en plain white background, för jag har ingen vägg som är vit. Och då har jag sagt, okej, jag har beige väggar, kanske jag kan jobba med dem, men jag har ingen beige vägg som inte har en tavla på. Så för att jag ska göra min ästa, för att jag ska ta den här fetishbilden, så måste jag alltså ta ner en tavla från väggen.
1: Fick du taget bilden?
0: Ja, väggen, tavlan på golvet och jag upptryckt mot väggen. Så alltså, smile!
1: Jag tror att det var så hemskt ljus. Men jag kanske, nej men jag stod nog för, inte vet jag vad det var kanske nog för någon slags annan, det var inte att jag ansökte ut ästa, så det var kanske mer seriöst, men jag skulle också ta någon sån här bild. Och jag hade ju en fotograf på jobbet att ta den åt mig. Med backdrop.
0: Det är som att man går och hämtar ut ett nytt pass från polisen, men man ber någon grafisk designer kolla över det först.
1: Ja.
0: så att det blir bra vibe.
1: Ja, exakt.
0: Nej. Okay, men jag har följande information, så är du redo? Det här är vad du får vakna till. Det här är morgonmöte.
1: Ja.
0: Vi har så här morning meeting roundup. Okej. Okay. Följande informationsärende är aktuella. 1. Yle fyller 100 förra veckan när det här avsnittet kommer. Men imorgon när vi bandar det här avsnittet. Så allt jag har gjort idag och igår är lyssna på massa gamla radioklipp. För att jag ska spela upp dem imorgon i radion. För vi ska köra lite nostalgi-trip. Så jag har lyssnat på massa gammal radio. Och det är så nice. För jag tror ofta att man typ tror, eller jag tror i alla fall, att alla andra före mig var jättebra på sitt jobb. Och sen i några källor hade de inte mera människor att välja mellan. Så de var såhär, okej, okay, nu Alma kan få göra radio.
1: Mm.
0: Men sen när jag lyssnar på de här gamla klippen, så det är verkligen en efterhandskonstruktion. Att alla var som jättebra. Alltså succémorgon som jag vet att många har som fuxit upp med. Det är klart att det är bra, jag lyssnar på det och jag tycker det är bra radio. Men det är också sådär, de har också helt vanliga dagar när de är lite mid. Så det har varit jätteintressant. Och samma med A-laget som jag lyssnar på så här på vägen till skolan.
1: Hur långt har du gått tillbaka?
0: Jag har varit ända till 80-talet. Och det är ju före extrem. Jag har varit i Radio Fnatt. Är du bekant med Radio Fnatt?
1: Nej.
0: Det är ju det som har skapat alltså Sås och Kopp. Det var som barnradio som gick för. Så de som gjorde Sås och Kopp, alltså Peik och Pass eller vad det heter, de har som gjort Radio Fnatt. Så det är som barnradio, de gör typ låtar och sånt. Så jättemycket av Sås och Kopps tidig musik är som från radio. Det här ska man minna att ingen som är något i svensk Finland har inte varit på Yle. Var det en bra mening?
1: Ja,
0: alla som
1: men,
0: är något
1: alltså, typ...
0: på Yle har varit, i svensk Finland har varit på Yle.
1: Men det är faktiskt helt sant att alla människor som jag någonsin har träffat som på något sätt är ett namn i svensk Finland. Det är som alltid att någon säger att visste du att han jobbar på extrem eller visste du att hon jobbar på extrem tidigare?
0: Ja, och inte som extrem utan alltså som Yle. Det går som
1: ja,
0: nya Yle.
1: I guess. Ja,
0: ja. Och sen lyssnar jag på gamla Radio Pleppo. Alltså folk älskar ju Radio Pleppo. Och jag får väl inte säga ett ont ord om Ted och Kai, för då kommer, alltså det är väl det värsta man kan göra.
1: Mm.
0: Och inte men... att de är dåliga. Det är klart att det är bra innehåll då, men det är verkligen inte så bra nu. Eller jag tror att, hur ska jag förklara det? Det känns som att i dagens så här underhållningssommelandskap så är folk ganska ofta och trånar efter nostalgi. Att man är verkligen sådär, det finns ingen mer nu som Pleppo var då, vet du. Alla lyssnar på Pleppo och det var så nice och varför gör ingen sånt mera? Och sanningen är ju den att det är jättemånga som gör och underhållning och humor och grejer på svenska på olika plattformar. Men man går som inte man kör som inte igenom sorlet för att det blir så kort och det blir så här jätte man blir jätteintensiv, man blir lite känd i en vecka och sen faller man ner igen.
1: Ja,
0: man gör ju typ sen, en rolig video.
1: Ja, men ja, och sen just så där att det är så mycket, man är så van att få så mycket underhållning från alla håll hela tiden.
0: Ja.
1: Alltså jag tänker, det här var vi ju talade någon gång om på jobbet, när jag jobbade på Extrem, att när, liksom att bara för typ 10 år sedan så de som jobbar på Extrem var liksom kändisar.
0: Ja.
1: Eller typ ännu mer. Alltså för att det fanns inte sådär
0: Alltså nu... folk gick ju från skolan i gymnasiet och tog bild med Janne Grön.

0: grönros på torget under Pampas, alltså i Vasa.
1: Ja, exakt. Att det var typ att,
0: alltså, om man får hålla till med något och bild
1: sociala, men sociala medier var inte på samma sätt som en grej. Eller att jag var på samma sätt eller var inte överhuvudtaget en grej. Och så att för unga i svensk Finland så var det sådär att alltså det fanns kändisar som vi vet du, no, sångare, artister och sånt vet du, Sverige och då, USA och det där. Men liksom i Finland så kändisarna var liksom de som jobbade extrem. Och jag kan, då så kan jag få svara, vi har växt upp i fel tid. Alltså vi skulle alla vara så coola om vi skulle vara för 10 år sedan.
0: Vi skulle inte ha blivit anställda. Eller?
1: Tror du inte?
0: Ja,
1: men
0: kanske.
1: Men du säger ju just att, du sa ju just att nivån ändå inte var så mycket bättre.
0: Jo, nej, okej, okay, jag får säga. Men med Pleppo, det håller verkligen en hög nivå. Men grejen den, att Pleppo, om det skulle komma idag, så skulle inte folk lyssna. Och det är typ det som gör mig irriterad. När folk säger, det var så bra, ingenting har någonsin varit så bra. Du skulle inte lyssna på det idag. För att nu när jag satt och lyssnade på det idag i en timme. Eller inte en timme, men jag satt och lyssnade. Det är verkligen sådär, oj, man ska liksom, för det första lyssna ganska noga. Det går ganska långsamt. Det är en timme långt. Alltså, och det är typ humorsketcher i radio. Vet du, så ingen ingen tar del av innehåll. Alltså hela medielandskapet har ju ändrat. Och jag tror det är jättelätt att titta tillbaka med så här rose tinted glasses och tänka att allt var bättre förr. Och, men jag tror också det du säger, Emily, är typ helt rätt att sådär, det har ändrat nu är som konkurrensen jättestor. För förr så var det som att om du var rolig så for du till YLE för att få en plattform. Men nu är det så att alla har en plattform för man har en telefon. Så nu behöver du inte få via YLE. Så det finns ingen orsak för folk att typ rikta blicken mot YLE. Det finns ingen orsak för folk att typ lyssna på radion för att kanske höra något kul. För de kan bara ta fram det där roliga var som helst. Och det är fair. Det är inte som att jag påstår heller att vi på Extrem står roliga. Att det är värt att ge oss en timme av ens tid. Nej. Det menar jag inte. Men nu är det en annan sak när man inte hade lika mycket konkurrens. Alltså sådär, du kunde inte välja. Alltså hur roligt kunde du ha i en bil förr?
1: Ja, ja. Och nu kan man typ scrolla TikTok.
0: Medan bilen kör åter. typ. Nå ja, okay.
1: Gud vad jag ändå lever rätt tid.
0: För att man kan scrolla TikTok.
1: För att alltså, jag skulle inte klara av alla de här Pleppo-radio att det ska vara som en underhållning för dagen. Jag är så glad att det finns TikTok och
0: alltså du är glad
1: Instagram,
0: att du slipper
1: jag kan hitta mina Instagram. Ja.
0: Du är så glad att din sommar plågar inte Frida och Frida.
1: Jag vet inte vem det här är.
0: Okej, okay, Frida och Frida var Ted och Kajs inte band, sketch liksom. De var 2 fjortisar, I guess. Och de gjorde en sommarplåga som heter Summer of Doka. Och det här vet jag för att den har alltså spelats hemma hos mig. För att jag var kanske lite för lite för Pleppo, men min storebror lyssnade mycket på Pleppo. Och då gick det så här. Det är sommar, vi dockar på stranden. Det är sommar, fred på jorden. Så det gick hela låten. Och det där måste man lyssna på hela sommaren. Det är sommar, det är sommar. Oj, du där Frida. Okej, Frida. Vet du, det här har jag måste leva med. Och jag ser ju att du cringear, men förstår att det här var fullt seriöst det bästa som folk tyckte någonsin hade uppfunnits.
1: Okej.
0: Okay. Med det sagt, jag ska gå och hämta tvätten. BRB.
1: Okej.
0: Hade jag mera informationsärenden i min lista? Jag hade diverse tankar. Jo, okej. Informationsärende, jag vet inte, 3, 5. Eller hade vi mera tankar om Ted och Kai? Nej, rest in peace.
1: De lever.
0: Okej, jag har fört mina byxor till sömmerskan.
1: Ja.
0: Love. Mitt liv har verkligen blivit så mycket bättre sen jag insåg att man bara kan göra det. För att,
1: hur mycket betalar du för det?
0: Som en kort tjej, det är liksom inte värt annars. 2015.
1: Helt bra.
0: Alltså vet du om jag köper ett par byxor för vadå? 60-80 euro. Vilket jag lätt kan göra. Och sen ser man upp dem och sådär. Hellre har jag ju det än att jag letar efter byxor som är tillräckligt långa. Eller tillräckligt korta. Men jag måste se upp dem nu för jag vill ha med dem till New York. För nu har jag kommit in i den fasen av mitt liv. Då allting jag gör är för New York.
1: Ja, men du sa någonting om det här på gången.
0: Att det verkligen när man ska på resa. Det här kommer jag vara i New York. Men jag har ju ett problem nu för jag kollar väderleksprognosen. Och det ska vara över 30 grader. När men jag kommer.
1: Ja. Men det är som inte så varmt ändå. Alltså det är, någon dag är det 30 grader, men alltså det är ofta, typ nu kollar jag att det är 18, sen blir det ju varmare över dagen.
0: Okej.
1: Okay. Men
0: problemet, jag tänker inte ha shorts.
1: Nej, men jag, kan nej, inte, jag har inte haft kört sen jag kom tillbaka. Okay.
0: Bra. För jag tänker, jag kan inte gå omkring liksom på stan. Alltså, nej, walking jag... around Fifth Avenue like a...
1: Hope. Nej, men alltså... du får typ ha... Alltså, det som jag har nu är att jag har liksom långbyxor och sån här. Har jag liksom ett linne. Eller inte ett linne, utan topp eller en t-shirt. Liksom... Ja. Nu har jag till och med långar, men jag ska typ på kontoret, men...
0: Ja, bra. Okej, okay. Det var bara mitt oro som inte... Att hur lite kläder måste jag ha på mig.
1: Alltså det beror på, det kan nog bli riktigt varmt alltså ibland. Men då får man bara, jag har som bara svettats då, för det bara svettas oavsett vad man har på. Så jag är då
0: okej. Okay. Acceptera det.
1: Ja.
0: Nå, det är den enda sommaren man kommer få den här sommaren.
1: Har du liksom shoppat specifikt för New York eller har du så där?
0: Jag försöker ju att inte göra det, men det är ju typ
1: du kommer ju shoppa när du är här.
0: Jag vet, men jag vill ju vara snygg när jag är där.
1: Mm.
0: Men det är också så, det värsta man kan göra, det här är det värsta man kan göra som turist, det här är verkligen alltså on par with human trafficking, är ju att man klär upp sig för mycket. Alltså när folk är för snygga, för det är som man vet att de är turister. Fast förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar vad du menar, men, alltså, men det är kanske mer om du klär upp dig som att du försöker passa in i New York, men sen passar man inte helt in. Eller så att du
2: som när folk fattar i Berlin och så här cosplaya Bergheim.
1: Exakt det, eller vet du, för typ att risa sin baska på sig. jag tror det är det som är liksom fällan. Annars tror folk kommer, folk, vi märker ju, vi är lokala.
0: Så oh
1: vi
0: my märker god. Ju,
1: vi märker ju på att folk är turister för att de går långsamt och de kollar omkring sig överallt var de går så här.
0: Ja.
1: Och det är mer än det man liksom, det är ju där fällan är. Men det ska ju också göra. Vill du säga omkring sig?
0: Jag ska skynda och titta ner i marken. Kommer jag hem, vad står du i New York? Ingenting, jag hade bråttom.
1: Ingenting, för du skulle passa in.
0: Jag skulle passa in, så jag vågar inte titta på utsikten.
2: Men det är typ så jag är verkligen livrädd för att bli liksom turist trademark.
1: Nej, jag tror, alltså grejen var att jag skulle säga att jag tror att du skulle klara, att du skulle kunna undgå det, men sen ska jag komma ihåg att du ska vara med din kille.
0: Ja.
1: Och han ger som inte att han ska passa in i New York.
0: Men han är ju turist i sitt eget hem. Alltså,
2: alltså det, min sambo går som omkring hemma.
1: Gå jättelångsamt.
0: Nej.
2: Han har alltid bråttom nog, men springer omkring. Men jag har faktiskt en liksom, bildserie jag brukar ta på honom. som när han ska till jobbet. För när han liksom får till jobbet före mig. Så han har alltid, han har ryggsäck. Och det är något med att ha ryggsäck. Ja. Och så lägger han alltid ryggsäcken på ryggen. Och så sin outfit. Och varje dag så såg det ut som att han verkligen skulle... Det var som en running gag hemma. Att varje gång han skulle jobba så sa jag first day of school! För att han varje dag såg ut som att han hade packat sin penal och sina pennor.
1: Gulle!
2: First day of school! Ryggsäck på redo att ta världen med storm.
1: Det kan vara att du får ha som honom någon meter ifrån om du ska som, liksom passa in.
2: Fast han var ju i New York för några veckor sedan.
1: Det är sant, han har fått som lite öva.
2: Ja, men då skickade han till mig att han var irriterad för att han hade trott att folk i New York skulle kunna gå, men att folk gick så långsamt och han tyckte det var jätteirriterande.
1: Men det är säkert det är turister.
0: Jag vet, så att det är ju det. Så att på det sättet är han ju kanske en New Yorker innest inne. Problemet är att kanske han tycker det... inte om smuts eller lukt.
1: Nej, okej, okay, jag skulle säga att kanske det är liksom hans egentliga stad han borde bo i, men
0: nej. Nej, nej. Alltså han borde väl också vara inlagd någonstans. Alltså
1: också.
0: Ja, du och han tillsammans.
1: Ja, jag förstår, men det var
0: jo, okej.
2: Jag strös alltid såren. Apropå min sambo och apropå att Yle har fyllt 100, så såg vi på den här Yle 100-showen. De hade någon slags
1: jag såg show. Att det var något partaj.
0: Ja, men det var lite så här mys-tv. Som vi tittar på. Och vet du, det var en massa såna här gamla tillbakablickar just från gamla program och lite såna live-versioner av nuvarande program. Men jättefinskt, och jag tittar inte så mycket på finsk tv. Vet du, någon sån här Elämän i biisi? Elämän biisi? Elämän i biisi? Elämän in?
1: Jag vet inte.
0: Ingen vet. Men de hade liksom någon slags såna grejer. Men då hade de också en intervju med en av de kändaste liksom, finska radiopratarna. Jag minns inte vad han heter, men han jobbar på typ Radio Suomi. Han är känd så att jag känner igen honom också till och med. Mm. För att det finns någon sån här life-size cutout av honom på Yle. Och man måste bli någorlunda känd för att få en sån. Ja. Men då var det en intervju med honom som visade, vi hade liksom på det här i bakgrunden medan vi lagade mat. Och sen så säger han att för att vara en bra radiopratare, han är alltså gammal gubbe, för att vara en bra radiopratare så måste man inte bara kunna prata utan man måste också kunna lyssna. Varpå min sambo säger, hörde du det Alma? Vad ska jag göra med den infon?
1: Ja, kanske du ska ta till dig. Kanske du ska lyssna.
0: Jag vet. Men jag är så verkligen, alltså...
1: Nej, men skämt åsido, tycker du som tycker du på riktigt, eller är det på riktigt som ett problem? Alltså sådär yrke.
0: Jag tror typ att det är ett problem. Man är ganska mån om vad man ska säga och ganska lite mån om att lyssna. Och ganska ofta... Nej, gud, det här kommer låta som det vidare. Alltså det här kommer låta som det vidare jag någonsin sagt. Det här får inte klippas ut. Ingen får klippforma det här.
1: Nej.
0: Att ibland när jag är i radion så tänker jag att whatever du håller på att säga just nu, vet du den jag sitter mitt emot, så det jag tänker är roligare. Så jag tänker avbryta dig och bara säga det.
1: Mm.
0: Det är ju extremt oskärmigt.
1: Och ibland är, kanske inte... är det här någonting som någon har tagit upp med dig, alltså så här, de som du jobbar med?
0: Nej, men man känner ju, alltså man ser ju blicken. Eller man förstår ju nog när man kanske har pratat lite för mycket. Plus att på min sändningskollegas Titus dokument som han alltid har uppe på datorn, jag råkar gå förbi det här om dagen, han har liksom uppe det på sin skärm när han sänder radio, där det står ju sådana här att kom ihåg att säga nummer och sådana här grejer, basics, så står det i stor röd text högst upp, säg emot Alma. Det är liksom hans instruktion som han har fått, stackarn. Naja. Men jag tänkte bara säga att det var liksom våld i hemmet. Alltså att det kom från min egen sambo. Men jag tänkte att jag ska bli bättre på att lyssna.
1: Ja, kanske det är som nya tjejnyårsmålet.
0: Men det är som att ibland säger att jag ska bli bättre på att lyssna. Men sen som på jobbet om vi har feedback och sådär. Mm. Men sen i nästa mening så säger jag alltid, men jag tycker den andra ska bli bättre på att prata. Alltså, och...
1: Ja, jag vet.
0: Nu skrattar jag, men det är typ, alltså, varför är man så här?
1: Ja, I know. Men det är lite sådär, jag vet, men det är ju som att man tycker som att man är så bäst att prata. Alltså, jag kan... Eller som att folk är som så tråkiga. Nej, men det är nog faktiskt, vi måste kämpa. Fast sen igen, om du jobbar på radio så är det liksom att folk är... Anställda för att vara bra att prata, så då är ju som folk bra, utan då är det ju som
0: alltså folk är ju bra på att prata, och folk har ju intressanta saker att säga.
1: Jag vet.
0: Om man skulle låta dem prata så skulle jag kanske höra det någon gång.
1: Ja, nej, jag ska också, jag måste nog också ibland bli bättre att lyssna. Fast jag vet inte, jag tycker som, alltså, vet du, det är så där, det är bara så lätt att tala.
0: Jag vet, och det är så svårt att lyssna.
1: Jag vet.
0: Jag var ju på ett bröllop jag var på i somras, så var jag lite trött på natten, liksom vi satt och pratade, klockan var liksom midnatt, och då bestämde jag mig för att sluta prata och lyssna istället, sa jag det här, och det var som min säng, för det var jätteintressant.
1: Ja, men jag kan göra det ibland, alltså jag gör ju det där typ om jag är i alla fall mycket förr, om jag var i liksom settings där bara tala finska.
0: Ja.
1: Så då tog jag ju som, då ändrades ju min personlighet lite, eller jag tog ju mera på mig en sån roll att jag var som mera tyst. Kanske sa någon kommentar, men att jag sitter, och lyssnar, det har nu kanske lite försvunnit nu, eller ganska mycket försvunnit nu, eller jag kan bättre finska, men men sen, jag sa om det är mycket människor som talar finska, så då kan jag liksom nota på mig den här rollen fortfarande, vet du, om det är sådär att man typ sitter och har en diskussion och alla så flyter i finska, då känner jag inte jag kan riktigt komma upp till samma nivå. Nej. Så då brukar jag sätta mig tillbaka och luta tillbaka och inte säga så mycket. Men det är som att jag kan nog som, jag får nog ibland då sådär att jag säger att jag skulle vilja säga någonting.
0: Ja.
1: Men att jag känner som inte helt att jag orkar som, dels orkar jag som inte sätta tillräckligt mycket effort in hur jag ska formulera det liksom på ett bra sätt. Nej. I alla fall blir det så typ en liten debatt eller vet du, en sån här ordentlig diskussion. Att man ska inte bara säga kommentarer utan man ska verkligen så här förklara. Mm. Och då känns det så att om jag gör det på halvbra finska så är det liksom inte ett lika starkt argument.
0: Nej.
1: Så då sitter jag ju nog också. Då kan jag ju nog sitta och ha suttit, vet du, varje sådär att liksom att jag skulle vilja säga någonting, men att jag bara inte orkar göra det. Nej. Och då undrar jag, är det liksom så att folk som är mera tysta, är det som att man då, är det troligt på många sådana att de skulle egentligen vilja säga någonting, men de bara sådär inte vågar, eller känner att de orkar, eller är det som att folk är som bara bättre på att liksom,
2: är det här igen nu när vi
1: gör om och lyssna?
2: Är det här som igen att vi kommer bli cancelled av introverta för att vi verkligen, alltså som att det skulle vara människa med någon sjukdom. Hur är det som för dig? Alltså som, hur upplever du livet? Men för jag kan ju säga för att om jag just sitter tyst så blir jag helt övertygad om, nu tycker alla att jag är weird och nu tycker alla att det är något fel på mig. För så minns jag att jag upplevde det i lågstadiet, om jag någon var helt slut socialt någon dag och valde liksom att vara tyst, så kom ju alltid lärarna och frågade typ, hur mår du?
1: Ja, jag vet. Men det där är ju också för att de har en viss bild av hur du...
0: Jo, och det är klart att de kommer ha det.
1: Det där hände till exempel till mig för 2 år sedan när jag var på min kusins bröllop. Då var jag... Mm. Jag hade bara var jätte overwhelmed och jag hade jobbat massor och jag var... Sen dess fick jag feber, så jag var ju på väg och blev sjuk. Och... natten efter så gjorde jag mitt ex slut. Så det var verkligen så, det var mycket saker i luften.
2: På gång, ja.
1: Men då var jag liksom bara lite så att jag, vet du, jag var nog helt så att jag var glad där, men inte vet du så att jag skulle, vet du, vara helt så här fest humör.
0: Nej.
1: Och då kom jag liksom nästan lite störd, för det var som jättemycket, alltså ganska mycket släktingar eller så här folk som kom till mig och sa att Eva-Li, du tycker ju så mycket om när du är på så här festhumör, att vet du, att varför är du så ner, att nu drick den här och så kommer du, och då var det som att man vill ju vara, vet du, är så där, men du kunde liksom bli större, var så där, att låt mig bara ha den här ena dagen när jag är ner, och då får ni väl carrya det här festen för en gångs skull.
2: Men alltså, är inte det mega irriterande? Och jag har också upplevt från mina liksom mera introverta kompisar att det är som det mest irriterande, att om de just någon gång är på så här, vet du, partyhumör och snackar mycket och håller igång, så säger börjar någon kommentera så där, oj, vem har satt en peng i dig, eller vet du så här,
1: ja faktiskt, det är ju samma,
2: så irriterande.
1: Det är som det är, alltså det är ju samma som när man typ var hemma, det här är det klassiska exempel, men du var liksom som barn hemma och hade tänkt, vet du visste att du skulle tömma diskmaskinen, och så hade du tänkt att jag kollar den här videon till slut, och så kollar den här tv-programmet till slut, och sen ska jag gå och tömma den diskmaskinen, och sen så säger den föräldrar att du har ännu inte heller tömt den diskmaskinen, nu kommer du att tömma den diskmaskinen, jag vägrar att tömma den liksom.
2: Ja, nu tänker jag först inte vara på festhumör. Ja, nu tänker jag vara tyst.
0: Men jag kan samtidigt vara liksom lösningen, för det är klart att människor skapar en uppfattning av en baserat på hur man vanligtvis är.
1: Ja, men menar ju det antagligen med kärlek. Alltså sådär att de märker att någonting lite off.
0: Men det är ju så irriterande. Kanske jag hade löst det, för att alltså, jag hade lite glömt att jag gjorde det här i lågstadiet, men jag har fått det berättat till mig och kompisar, och sen kom jag nog ihåg det när jag tänkte på det. Och det är att jag tydligen en dag i veckan i början av lågstadiet hade det som jag kallar en ensam dag. Har jag berättat om det? Kanske inte. Nej. Och då hade jag... Och då var det som att om mina kompisar kom fram och frågade om jag skulle leka på rasten, så sa jag att nej, jag har ensam dag. Och det var som att jag inte...
1: Vilken pick me. Jag skulle bli så irriterad. Jag skulle... Om jag skulle vara låst, skulle jag mobba det. Nej, jag skulle inte mobba det, vi skulle ta shit bakom ryggen.
2: Det är samma sak. Nej, det är inte samma sak. Man får alltid... man får inte alltid... måste jag ge en kommentar på det här? Nej. Men, och jag tror att det har varit för att jag har varit så överväldigad av liksom mitt egna sociala liksom sätt att vara. Så att sen helst skapa ensamdagar.
1: Men var du som helt själv då en dag i veckan?
2: Ja, jag vet att jag satt bakom en buske. Att jag gick som omkring på skolgården, eller så satt jag bakom en buske. Och så hade jag som en ensam dag. Och det var också så här typ att jag just pratade med någon av mina kompisar som mindes det. Och hon var helt så här att jo, men det var som en annan etablerad grej, så då lekte man inte med dig när du hade ensam dag.
1: I guess det funkar i något skede sådär om man gör det tillräckligt ofta.
0: Det är ju weird.
1: Det är jättekonstigt, Alma. Vet du vad?
0: I'm a weirdo. I'm not like other girls.
1: Alla måste ju bara tycka det var jättekonstigt.
2: Antagligen. Jag hade också en
1: utflykt. Ska du börja med det på jobbet nu då?
2: Jag kommer till radio och är tyst.
1: Nej, men det skulle vara såhär, alla luncher, allt mellan. Ja. Folk kommer att säga upp saker, så kommer att säga saker till dig och du säger att förlåt, jag är ensam där idag.
2: Alltså det är faktiskt extremt pick me. Det enda ursäkten är väl att jag var 8 år gammal. För sen minns jag en gång på en sån skolutflykt, så ville jag väl vara ensam också.
1: En inföll på en ensam dag.
2: Nej, jag minns inte kontexten, men jag minns att det var en skolutflykt och att jag ville vara ensam. Och jag kan verkligen ibland få, jag tror det, att det är någon slags självhat, att man är sådär, jag måste vara själv så att jag inte förstör för någon annan. Jag tror det var en sån skoldag. Att jag hade säkert varit mycket störande på förmiddagen. Vi hade säkert varit i Kudnäs, vet du, Topelius barnhushem, och sen hade det väl varit irriterande. Och då måste jag ha quiet reflection time efteråt, när vi får till Storsand. Alltså en sån där sandstrand. Så då var jag själv, och då minns jag att jag gick omkring själv, och så såg jag min ena lärare komma som gående mot mig. Som från långt håll. Och då visste jag att nu kommer hon komma, för hon kommer tro att det är något fel, för att jag är ensam. Yeah. Och så då gick jag fram till någon andra som jag kände, någon, alltså tjejer från min klass, eller så här, parallellklassen. Och så sa jag, får jag sitta här en stund så att läraren tror att jag hänger med er, för att annars kommer hon fråga, kommer hon komma och kolla om jag mår bra? Och de har sagt, ja. Och så satt jag så på en sten bredvid dem. Och sen såg jag att när jag satt mig ner där, så vände läraren om och gick tillbaka till de andra lärarna.
1: Gud, alltså du verkligen tänkte steg för dig.
2: Men man är ju inte dum som barn.
1: Nej, men det där, jag fattar det där. Alltså,
2: ibland det var inte folk... som att jag behövde... Jag ville inte att någon skulle prata med mig. Det var ingen fel. Nej. Jag ville bara vara själv.
1: För det där hände när jag var på till exempel på Run Club. Så sen så har vi haft sådär... Vi har haft något sådär event efteråt.
2: Ja.
1: Och då har jag till exempel... Det är den här samma Run Club jag har gått till jättemycket. Men... ganska många som jag har gått på har flyttat hem eller någonting. Så jag, men jag var nu på ett sånt event om morgonen, men det var liksom sådär att jag kände inte riktigt bra. Alltså jag visste nog någon människa som var där, men jag var inte så att jag liksom kände riktigt någon bra. Och så var det Run Clubs event. Och sen så var det liksom efteråt just så att man skulle, vet du, mingla och sånt. Och då hade jag liksom nog, jag hade talat med någon människa just. Men sen vet du, när man inte är där med någon specifik, så sen blir det ju så att då är det ganska sällan kanske man hänger med samma människa hela kvällen. Vet du, så att vet du, man hänger med någon och talar med någonting, men sen vet du så här, ska man gå någon annanstans, och då kanske man liksom lite går ifrån av att det är inte så att vet du, man är konstig och bara hänger fast i dem som man är. Och det är helt normalt, men den här killen som drar den här runklubben, Josh.
2: Ja.
1: Han är liksom jättetrevlig nog, men han är väldigt hyper. Men.
2: Ja. Och han, men alltså, väldigt, du sa, han drar en run club och heter Josh. Jag kan ju fill in the blanks.
1: Och han är liksom sådär, en av hans jotton, han är där på varje event och jag har frågat honom att liksom, om han känner en press att inte, liksom, han är verkligen på varje event varje där veckan. Och sen frågar jag någon gång om att, är det liksom att han känner att det inte kommer bli bra om han inte är där. Eller liksom varför känner han att han måste vara på alla event? För att han är väldigt såhär, man märker att han är ganska, vet du, utbränd. Han har ju massa andra på gång också.
2: Ja. Yeah.
1: I livet. Och sen så var han sagt, men att han känner att, för att det som han gör när han kommer dit, att han liksom ser till att om någon är ensam, att de, vet du, får liksom så att han, att då liksom så introducerar han dem till människor eller liksom går och talar med dem eller liksom får så här, vilket är en fin roll han tar.
2: Ja. Yeah.
1: Och så där. Men att han var så att det är därför han känner att han måste vara på alla, vet, för att ingen annan kommer göra det.
2: Ja. Yeah.
1: Men sen just sådär, alltså han känner ju inte mig, men så han vet ju inte att jag är väldigt extrovert, men så att just någon kan att jag just talar med någon människa sådär, vet du, jättelänge. Och sen så kan han, så ser han, vet du, en stund jag står ensam, och sen så kommer han så upp, och så ska introducera mig till nya människor. Och vet du, han är väldigt sådär, att han ska alltid liksom sådär, man ska alltid, måste alltid tala med någon, måste alltid tala med någon ny, och så får jag så att han tror som att jag är jätteensam här. Men jag säger att jag vet du, ibland vet du, just om man har just talat med någon, så är det helt fint, tycker jag, att bara stå lite och ensam och vet du, ha sin kaffe eller dricka och vet du, sådär, lite observera andra människor. Jag blir som inte jätteobekväm i att vara ensam i sociala sammanhang.
2: Alltså jag har verkligen försökt jobba på det där, alltså att vet du, att kunna stå själv och inte vara på telefonen.
1: Ja.
2: Och det är ju helt fint
0: Blondinbella av alla människor gjorde ju en video där hon var så här: how to take up space in a room. Hon har ju blivit väldigt så här: embrace your inner feminine. Och det är ju bullshit. Men hennes råd var väldigt så här, hon gjorde typ så pinsamt att jag tittade på Blondinbella. Hon gjorde som en video där hon först går in och så står hon så på telefonen och då ser hon ju jättestel och pinsam ut. Och sen går hon så vid ett rum och då hon bara står och tittar omkring sig, vet du, och är avslappnad. Och då, om man ser en sån människa, det är som, jag blir ju inte så där stressad över den. Utan jag tänker ju bara, okej, det där är en chill människa. Men du som, det är ju helt vanlig sak att göra. Kanske vi måste bli bättre på det där. Att inte,
1: men det är ju också, det är
0: att vara neutral.
1: Sen ser man ju nog folk, eller jag ser till exempel på de här eventerna, nog folk som är så att man märker att de är liksom ensamma. Mm. Och kanske sådär, inte riktigt vågar säga något till mer att de skulle vinna. Nej. Så sen vet jag liksom att var går den gränsen, att är det liksom att man ser på folk om de är bekväma i sin ensamhet?
0: Nå, helt klart så är ju inte min lärare. Men samtidigt det här med att Josh, eller jag börjar koppla tillbaka till det vi inledde den här diskussionen med, alltså att man känner att man måste prata hela tiden för att man har saker att säga, och vet du, om inte jag, vem ska annars prata? Eller jag, alltså ibland pratar jag ju för att jag tycker att jag har roliga saker att säga, och ibland pratar jag för att jag är sådär, vem annan ska prata? Liksom jag är nog liksom överdrivet rädd för tystnad. Liksom men sen när jag hör sen att du beskriver Josh som är sådär att han måste vara på varje runclub för att kolla att ingen är ensam, då blir jag också sådär, men gud vad överdrivet, det där är väl inte ett riktigt problem. Alltså som, men, jag kan ju, men samtidigt, det är ju exakt det jag gör. Alltså, och du är ju också det här, Evelie, att man liksom pratar för, alltså no hate,
1: för att fylla
0: men man tystnad. Pratar för att prata. Ja, och sådär, är det så paha om det skulle vara lite tyst? Eller om det är det som folk behöver för att få ta space för att själv kunna prata?
1: Och jag förstår sådär att, eller typ hur han tänker väl sådär att han hjälper folk, alltså han vill att folk ska komma tillbaka och hjälper dem på traven, att liksom sådär att du ska ha haft en giva tid för att de ska våga tala med någon ny och sådär. Men sen, alltså jag kan också ibland vara sådär att, men vi är som alla vuxna människor, att ibland måste man också som, alltså om någon ändå har vågat komma själv på en runclub, då kanske det är så, nu är det väl tack, om det är faktiskt någon som är så att de kommer dit för att, vet du, lite utmana sig själv och tala med de här människor.
0: Yeah.
1: Så såklart det kan vara tacksamt om någon kommer och liksom hjälper en på traven.
0: Mm.
1: Men sen också sådär att, inte vet jag, att det kan ibland kännas mer forsat om det är någon som verkligen kommer. Så att du ska nu vara med de här människorna. Vet du, sådär att vet du, han sådär lite sätter ihop folk och så måste man tala för att han har liksom till båda varit, nu ska ni tala liksom.
0: Ja, och sen om Josh alltid är där och alla vänjer sig med att Josh alltid tar det där lasse, då kanske det inte heller organiskt blir att andra tar det ansvaret. För jag kan tänka typ att om Josh inte skulle vara där och ni på runklubben skulle se någon som på riktigt ser ensam ut, nu skulle väl någon av er gå fram och nu skulle väl någon av er liksom inkludera. Men om man hela tiden litar på att en annan person kommer göra det.
1: Jep.
0: Eller det är ju samma sen, med att prata, vet du, om man alltid litar på att den ena personen kommer prata, så varför ska man själv prata då?
1: Jep. Ja. Och just sådär att liksom, jag tänker också att kanske det kan vara liksom sådär bra för, alltså folk som ändå har vågat komma dit, kanske ändå har kommit dit med agenda att de ska försöka utmana sig själv och tala med någon. Och då kanske de behöver bara i sin egen tid göra det. Samma med liksom att inte vet jag, tala, att skulle vi bara vara tysta, alltså kanske det är någon annan som skulle ta upp och börja tala. Bara så här, men du har alltså, typ suttit och haft ett ämne att tala om. Och vet du, tänkt oss upp det här, men de är bara inte lika kvicktänkta som vi. Så det går inte lika snabbt.
0: Men vi är inte så kvicktänkta, vi literally snackar ju shit.
1: Nej, jag vet.
0: Alltså jag hade ju någon gång ett snack med min sambo, vi har ganska nyligen blivit tillsammans då, eller vet du, så här, inom typ första året. Naja. Och då hade vi träffat någon och sen hade jag haft word vomit för att jag var rädd för att det skulle bli stelt. Så jag hade sagt så här, bla, bla, bla, bla. Och så hade jag väl sagt något lite dumt, vet du. Och sen pratade vi om det efteråt och då var han så där, det där var dumt att du sa det. Det var väl att jag hade skvallrat om någonting som någon hade sagt. Som inte. Ja. Det är som en klassiker. Det där är en sån klassiker, jag gör det så ofta. Att i ett försök att typ inte ha det stelt så är jag så där, vad vi berättar den här nästan hemligheten. Och inte sådär, obviously, om det är något som är på riktigt berättat i förtroende så är det inte som att jag går och berättar det vidare. Men helt så här onödiga saker
1: som lite rör människor. Som inte är så stor grej. Ja.
0: Vet du, inte behöver jag berätta vad som har hänt på jobbet till någon som inte bryr sig. Liksom såhär, kan inte låta sig vara. Så jag hade väl just gjort någon sån. Jag hade sagt något vet du, lite för mycket och han visste det, att det där var lite för mycket och jag visste det också. Och då var han såhär, det var dumt. Och sen så hade vi en diskussion om det och då slutade liksom diskussionen eller mynna ut i att jag sa att om jag pratar hela tiden för att det ska bli stelt, Och jag är ju ändå relativt socialt kompetent nog med nya människor. Kanske mindre socialt kompetent med galna människor. Alltså som människor man känner sig för, men relativt med nya människor. Så då kommer jag också säga dumma saker. Att det är liksom the price you pay.
1: Jag vet. Alltså jag skulle vilja vara lite mysterious, men sen ibland... Yeah. Inte vet jag, inte vill man ju. Det är lite sådär som med stil också, som personlighet, att jag kan få, vet du, att jag har jätte, jag har fått som en bild, vet du, hur jag skulle vilja se ut eller vara, eller klä mig, men sen så kan man som inte helt hålla sig till det, för sen i ett annat sammanhang så vill man inte alls vara den personen eller alls klä sig så. Förstår du vad jag menar?
0: Nej, jo, folk fattar ju, eller inte kanske folk, men det känns ju inte naturligt, för det blir som en mask som man lägger på.
1: Ja. Men
0: alltså,
1: ja,
0: folk fattar ju det inte naturligt för en.
1: I guess.
0: Nu har, men man ju ett naturligt sätt.
1: Nu tror jag skulle kunna träna mig
0: lätt.
1: Alltså till exempel i alla fall. Ja, att vet du, jag skulle kunna bli lite mer så att jag tänker lite mer igenom vad jag säger och ja, liksom ge andra space. Och då skulle jag ju nog bli liksom lite mer, alltså, inte jag, det skulle kanske, det skulle, nu skulle jag ju gå till bättre hållet.
0: Jo, människan är väldigt vanedjur. Alltså om vi bara liksom mer och mer jobbar på ett sätt och börjar sakta men säkert går dit, så blir det ju så. Eller vad bra förklaring. Nåja, men jag vet inte. Alltså jag kan tänka sådär att ibland tycker jag att det skulle vara så himla skönt att vara lite tystare, för då skulle man inte säga så mycket dumma saker hela tiden.
1: Ja. Jag var ute i helgen.
0: Okej. Okay. Som partyparty, ont.
1: Och jag var på ont, jag var på Le Bain. Något franskt. En fransk klubb.
0: Le Bain.
1: Jag var på Le Bain ute på klubben förra veckan. Eller på veckoslutet. Och det här är då en jättetrendig klubb. Och det är sådär... att man må, liksom, det är så här lång kö in. Men då kände vi... Eller en som känner... Så hon kände någon som fick oss på listan dit. Med mina tjejkompisar. Eller vi tjejer. Så då liksom kom vi in snabbt och... Och då var jag förväntad mig, alltså grejen att det finns en pool inne i den här klubben. Vet du, sådär, och det är sådär.
0: Aha, det var därifrån din bild, va? Ja. För jag såg att du satt på Instagram någon bild från någon pool. Och då var jag såhär, herregud, det här är helt som någon LA party.
1: Ja, no, det var där jag var, därför en pool inne, sen är det takterrass och vet du en.
0: Men gud, vad fancy. Hur slapp ni in?
1: Lista.
0: Jaha. If you gotta win, you gotta show some skin.
1: Ja, nej, faktiskt den här gången behöver vi inte, för att vi nu var vi inte ens med några promoters, nu var vi liksom mer liksom the real deal.
0: Okay.
1: Men i alla fall, så då var vi där och alltså, jag var typ, jag har alltså hittills varit väldigt underwhelmed av alla klubbar jag har varit på här.
0: Ja.
1: Det är alltid så att det här ska vara den bästa och dess trendiga, och sen är det alltid crowden där lite off, konstig.
0: Men inte för att det är sådär, det här är den bästa. Säkert. Liksom som far alltid en viss typ av människor där.
1: Fast, ja, fast vet du, men den här var det typ liksom lite mer såhär, alltså, för med vissa kan det vara sen så är det, vet du, en viss typ av såhär killar som typ har ett bord och sen är det tjejer som liksom runt dem försöker få dricka, och det är typ vissa av dem har varit på, det är de här promotersklubbarna. Mm. Men den här var sen, vet du, meningen att vara sådär, just att det är svårt att komma in, och sen är liksom också där ganska mycket, lite äldre människor och sen, men sen är det alltså så här, en blandning, vet du, av unga, men också, vet du, det kan vara så här 40-åringar som är, vet du, bara så här coola. Alltså det var mycket människor som, vet du, folk var liksom där i sina full on fits.
0: Yeah.
1: Så det var liksom, vet du, det kändes så där att folk som är här tror att de är det shit. Och okay. Alltså på något, men inte så där på ett sånt sätt att de skulle, vet du, bara så där något tjejer som är så här lite unga och tror att de är shit, utan vet du, verkligen så att det här är liksom folk som antagligen har pengar och på riktigt kanske till och med lite är i något kretsar, så att de har liksom orsak att tro att de är shit. Men att man själv är lite sådär att, okej.
0: Okay. Men alltså dryga på något sätt?
1: Nej, folk var faktiskt jätte liksom själv i sig, vet du, sådär därför att festa och vara med sig själva på något sätt kanske. Men jag vet inte, det är som ändå, jag vet inte riktigt vad jag söker i en klubb, men liksom jag är ändå lite såhär.
0: För det är Kalles då.
1: För den musiken där var som också så här, det var bara så där. Men det var inte helt så men det var, vet du, så här, musik utan någon slags, utan melodi eller utan,
0: alltså, utan svårt att dansa till.
1: Ja, och sen var det, vet du, bara, men det var tydligt, sen var det en nivå
0: upp till DJ musik.
1: Coolt.
0: Var det liksom DJ musik?
1: Ja, I guess. Jag kan inte beskriva musiken. Men nu ja. Och så får jag och min kompis, vi går liksom ett gäng på typ 6 tjejer, men jag och min kompis sa att vi går nu och ser om vi ska hitta något kul, vet du, som händer någonstans här. Så gick vi omkring och sen kom det upp några killar till oss, vi får kolla på den här poolen.
0: Ja.
1: Och så kom det upp några killar till oss som hade då bord där. Och så frågade de om vi ville komma till bordet med dem, alltså det var liksom helt bredvid. Ja. Vid den där poolen att vi vill ha, om vi, eller de frågade om vi vill ha drickor liksom, om vi kommer till bordet, och så var vi så att okej, för vi hade verkligen inget annat att göra.

0: superstön men, om jag måste.
1: Om jag måste. Men det var så här, de var liksom nog, de var typ 35 kanske. Alltså liksom ja. Den åldern. Eller till och med en av dem var typ säkert 40 eller liksom.
0: Okej.
1: Men vi var så här, helt samma. We do it for the plot. Vi hade inte så mycket annat att göra där.
0: Det var typ 35. Det är ju inte som att det har varit Harvey Weinstein.
1: Nej, men det var han som jag talade med. Den andra var som lite äldre.
0: Okej, men ibland kan han vara tala med. Ja, jag fattar.
1: Ja.
0: Och så där, varför vill ni vara med 24-åringar?
1: Ja. Exakt. Och sen så satt vi oss nu där i soffan. Och sen hade de bara tequila, så jag drack apelsinjuice. Nej, orange juice. Ja, apelsinjuice. Utan någon sprit. Så jag var så här att jag vill inte ha tequila, men tack.
0: Alternativet tequila eller apelsinsaft.
1: Nej, men det var tequila som, och så var det massa saker att blanda det med.
0: Ah, okej, som mixers.
1: Det är typ, ja, exakt. Det är typ så alltid på de här borden. Nåja.
0: Det var weird.
1: Nåja. Och sen så, men så, okej. Men nu kommer jag, det här var nu, vet du, allt leading up till den här storyn. Sen,
0: okej.
1: Sen så sitter jag bredvid den här ena killen.
0: Ja.
1: Och jag är lite sådär först att jag inte riktigt orkar ta. Alltså sådär att, jag kan ibland tycka det är lite jobbigt att tala med killar. I alla fall som man inte alltså har något intresse över. Av.
0: För att de är tråkiga?
1: Ja, och i alla fall sådana här killar. Och, ja. Och så känns det att de, man vet lite att de egentligen bara vill, vet du,
0: poka.
1: Försöka få, ja, poka. Så det är det lite så.
0: Men är inte därför jag var lite cool, för då kan jag tycka att de är lite sådär, då skrattar de ut allt man säger och är ganska snäll.
1: Nå, ja, no, det var därför.
0: Kan inte man gå in i den där rollen?
1: Han vände mig ganska snabbt till den rollen.
0: Ja, okej.
1: För det började med att han ställer en fråga och jag svarar och sen var jag lite så att jag kollade på honom. Vet du, att jag var lite så att, för jag var inte helt då ännu på humör, för jag var ganska nykter. Och jag var lite så att, och så drack jag upp precis. Jag var lite så här, lämna mig.
0: Nej, men du har verkligen pick me ensam dag.
1: Ja, jag hade ensam dag. Och
0: jag har ensam dag på klubben, jag dricker apelsinjuice och tittar bort.
1: men han gav sig lite upp.
0: Det är som Rory Gilmore i Gilmore Girls när hon får alltså, på en fest faktiskt. Och läser en bok.
1: Ja, det var jag. Men i alla fall, sen i något skede var jag så att okej, helt samma. Jag började bara tala med honom för att jag ville inte tala med den andra killen heller. För att han var som ganska gammal och ful. Så, så det var det. Han var ändå ganska snygg han som var bredvid mig. Så jag var så att okej,
0: gammal
1: och
0: snygg.
1: Och sen, så började jag tala med honom.
0: Ja.
1: Det var liksom, han på något sätt fick, han började fråga, vi skulle börja med min kompis att du ljuga och hitta på saker till honom.
0: Och jag älskar men när sen man ska så ut jag, om man är så här, bara om vi bara ljuger.
1: Exakt, men sen var det som Jutto var den att det funkar i början när vi alla lite talar, vi båda talar, för du sa att vi studerar på NYU och vad heter det?
0: Ja, straight up making shit up.
1: Exakt, men sen... Men sen i något skede, sen när jag började tala med honom på tumme, så att jag orkar inte ljuga, för det är sådär att det är ganska tråkigt att själv sitta och ljuga och att du verkligen har en deep conversation och bara hitta på saker.
0: Det är också, det är också bara jättekonstigt i något skede. Men jag kan så känna igen mig till det där. Alltså det är så ofta man är såhär, vi ljuger. Så, vet killar om det här? Är det här ett scoop?
1: Jag tror inte att folk får killa vet om att folk... Jag har ljugit så många gånger på klubben.
0: För mig började det här ju alltså back in the day på Omegle. Alltså kan vi diskutera... Mm. Alltså, förlåt, nu är det verkligen Omegle cyclist. Har du varit på Omegle? Är du för ung för mig?
1: Alltså typ Omegle. En gång.
0: Men för liksom video var ganska stort så var det, man var ju alltid på text på Omegle. Jag vet också att min mamma och pappa... att någon av mina föräldrar i något skede, för vi hade som en gemensam dator med syskonen, att de har varit så här, vad gör du? Och då har jag varit på Megle och då har jag sagt, jag är på Megle. Och så har jag sagt att man kan chatta med random och de är så där, det låter bra. Det är så verkligen early internet att de inte har varit så här, oj då, utan de har verkligen varit så här, vad roligt. Men det var ju inte hela den där icke-delen, utan det var verkligen det var ju massa barn som chattade med varandra. Men då, herregud vad man ljög. Alltså jag satt med mina kompisar flera framför en dator och vi bara ljög. Och då började det ju. Man ska alltid ljuga om att man var rik och bodde i typ LA. Och sen var man alltid så här, vitsig, de går på det nu. Men de sitter ju på andra
1: sidan. Så dålig engelska.
0: Jag vet, och så dålig. Men my dad is Florida and we have helicopter. Men då vet man ju att på andra sidan så hade ju suttit några tjejer och ljugit. Så jag ju nog försett. Jag sitter där och var sådär, I'm a 15-year-old boy from Kansas. Ja, faktiskt så dålig engelska, jätteroligt.
1: Men det är då det börjar, och sen har man ju bara fortsatt ljuga. Men jag vet också det att man kommer in med en viss stämning, speciellt om man är lite pirrig från förfest. Och man är såhär, nu ska jag ljuga. Och sen börjar man ljuga, och så är det någon där som trasslar in sig i sina lögner, och så är det typ lite, och så är man lite såhär, men nu är det ju bara jättekonstigt.
2: Jag vet, det hände nästan, för att vi sa att vi studerade på NYU, och jag sa att vi borde studera law, men sen hade hon sagt att hon studerade art history, så sen så måste jag börja säga, ja, men, för, men det var, vi, dock
1: major and minor.
2: Jag börjar säga, jag säger vad det är så bra, för jag var till henne såhär,
1: okej.
2: Ja, fast jag tycker att du borde byta tillbaka till law, att vet du, sådär, att jag tänker inte gå med på att du går till art history, att vet du, för, och sen var hon såhär, ja, alltså, hon var till honom såhär, ja, mina föräldrar, vet du, jag börjar faktiskt med law för att mina föräldrar ville det, men jag vill liksom inte alls vara där.
0: Också att du är såhär, vi har ljugit så bra, de har suttit och varit sådär syna i sömmarna och varit bits i de här tjejerna.
2: Oavsett, jag slutar ljuga sen, för att jag
1: sa okej. Okay. Men sa du, everything I told you was a lie, eller bara liksom,
2: nej, för
1: eller
2: det
1: gick
2: du
1: liksom
2: om,
1: in i sanning? Ja, okej.
2: Okay. Det enda jag hade ljugit om var, att jag studerade, att vad jag gjorde i USA.
0: Vi hade ju ett avsnitt för några avsnitt sen som hette typ att varför ljög man så mycket som barn? Det kan vi döpa dagens avsnitt till. Varför ljuger man så mycket på klubben?
2: Ja, faktiskt. Och sen det här,
1: yeah.
2: Ja, då började vår konversation. Och han har ju som aldrig talat med alltså en tjej som har IQ över... Eller jag inte vet
0: så,
2: jag.
0: Jag är så men, glad för din skull, för jag älskar den här upplevelsen.
2: Men jag hade en sån konversation, allt jag sa, att han var liksom helt, han sa det till mig högt, vet du, att jag aldrig talar med någon som du. Han var helt amazed över allt jag sa, och jag sa de mest basic sakerna någonsin. Och det var jätte, men det var också att jag liksom callade out honom och var så där att jag var så att du hänger med fel människor. Så, yeah. Han bara, alltså, jag kommer inte ihåg, jag kommer försöka komma ihåg så detaljer, men han berättade, han var ju studerad av finans.
1: Ja. Yeah.
2: Och så frågade jag typ så här, och så frågade jag honom om, vet du, typ att varför orsakar han studera finans, så vet du, och liksom, och så frågade, och så fick han som något så här gjort att han skulle ställa mig någon deep fråga.
1: Ja. Yeah.
2: Och så typ, och så försökte han hela tiden komma. Han visste hela tiden liksom, han försökte ställa mig bra frågor, för han sa att han vill get to know me, han vill liksom komma in på djupet.
0: Okej. Okay, ja, det här alltså, det är frågan, så roligt.
2: Frågorna han ställer är, skulle du hellre vara
0: för det första överhuvudtaget att börja med would you rather?
2: Ja. Would you rather vara jätte fattig men med kärlek, eller inte ha så mycket pengar, men ha, vet du, kärleken av ditt liv, eller var jätterik och liksom aldrig hittat kärlek? Så var jag så att du vet exakt, och så var jag så, och så sa jag till honom, du vet vad jag kommer svara, och så att ja, jag vet, det var en dålig fråga, och han till och med han inte så säger frågan till slut, han inte han bara säger en alltid,
0: det var en dålig fråga, det var en dålig fråga, förlåt.
2: Och så var jag så att du vet vad jag kommer välja, och så var jag så att ja, förlåt, det var en dålig fråga, och så jag kan inte I can't get my head around you.
0: Det är så kul. Cool.
2: Och så kom det liksom nästa fråga, nästa would you rather fråga.
1: Alltså också liksom, vi pratade ju för typ två avsnitt om att du hade suttit på en klubb och gjort en, vänta, vad var det du hade gjort? Var det sanning eller konka? Never. Nej, ja. Never have I ever på klubben. Och nu är det typ ett would you rather på klubben.
2: Eller hur? Men det var faktiskt inte mitt
0: initiativ. Nej, jag vet, jag hör ju det här.
1: Oh, men alltså, jag måste säga att det är sån, förlåt, du ska få fråga nästa fråga, men det är sån otrolig power trip när man är med en alltså dum i huvud människa som lite vill poka på en,
0: för att de tror ju att man är alltså, de tror ju att de sitter och talar med Stephen Hawking, men sexy, inte för att säga att han inte har, nej, jag säger att Stephen Hawking inte är sexy, okej, det får man väl ändå säga.
2: Ja.
0: Men det är som det de tror de pratar med, och man säger typ själv sådär att det är viktigt att känna sig själv och vara, man säger som the most basic shit.
2: Alltså, jo, för jag började ju äkta terapeut där åt honom, för att ja. Det var ju verkligen sådär att han berättade liksom om vet du,
0: men vad var de andra would you rather som han drog?
2: Men jag måste komma ihåg, för de var alla exakt likadana.
0: De var alltså, inte så här roliga, så där skulle du hellre vilja ha en, alltså, en kuk som ett finger, eller en finger som ett kuk eller någonting.
2: Nej, utan de var alla så där, vet du, just att så där. Skulle du hellre
1: vara olycklig, men du ska ha hur mycket pengar som helst i världen. Alltså det var verkligen sådär, men som att för honom var det kanske som en svår fråga. Vet du, sådär att skulle han hellre att han, ska han, du har varit... han hellre fattig eller liksom ha kärlek?
0: För honom var det som en svår fråga. Det var, du har så otroligt mycket sympati. Och så men berätta han inte sin... om när jag var ute i Jeppe så en kille skulle flirta med mig och han frågade, äter jag fisk?
1: Jag tror du berättade om det här, ja.
0: Ja, exakt.
1: Så jag menar bara... Det var en svår fråga för honom.
0: Would you rather äta fisk eller inte?
1: Ja, och sen så... Och... Vet du vad var det jag skulle säga? Jag tappade tråden.
0: Ja, okej, okay, men... vadå? Att han försökte prata och gå deep med dig? Det var som att du var terapeut, sa du?
1: Ja, men det var någonting specifikt med det här. Något scenario. Förlåt. Det var fisken som...
0: Would you rather vara olycklig? Would you rather vara ful och lycklig?
1: Jo, det var just det, men det var ju exakt
0: det är sådana. Alltid
1: och sen var det. Och så frågade han typ sådär, för sen var han såhär, okej, nu ska han bli deep. Ja. Och så började han fråga, vet du, såhär, vad är din... Först frågade han, vad är din biggest insecurity? Och så att nej, förlåt, du behöver inte svara på det där. Och så var,
0: också varför backtrackar han?
1: No, okay. Och så sa jag, var jag sådär, nej, men vet du, så var jag så att jag kan typ inte komma på, för att jag är typ sådär, alltså såklart jag är, alltså klart jag har saker som jag inte är nöjd med, men jag måste också försöka, vet du, bara leva med också med saker.
0: Ja,
1: alltså,
0: yeah, okej. Okay. Och då tror han att det här, ja, han tycker det här
1: och så men han trodde inte, men först trodde han inte bra att och jo, och så var han så att, och så en annan fråga, han frågade såhär, would you ever göra en skönhetsoperation? Och så tittade man och så att, att du antagligen nej. Och så var han sådär, oh, of course. Och,
0: alltså vet du, så, det var en gång, eller inte en gång, men flera gånger, men en specifik gång som jag tänker på i gymnasiet, så var vi på en fest i gymnasiet. Och så sitter jag och pratar med en kille, alltså gulligaste någonsin, Julius heter han.
1: Yeah.
0: Och faktiskt, alltså jättekul, ingen fel på honom, men det är verkligen någonting med killar som inte har pratat med människor på ett sätt som kvinnor pratar ganska ofta, och vissa män har ju absolut såna manliga vänskaper och föräldrarrelationer och syskonrelationer där de pratar, men nu är det absolut vissa och ganska många liksom unga män och killar som inte har pratat med människor. Och det är inte för att de inte nödvändigtvis... det kanske är för att konversationen inte uppstår organiskt. Mm. Men det enda som krävs är att man typ frågar lite frågor. Alltså att man ser typ i slutet av kvällen på någon fest att de är lite sådär nedstämda. Och så frågar man, det här höll jag på med mycket då när man var i gymnasiet. Och så frågar man sådär, hur är det? Vet du? Och sen liksom släppte inte man dem, utan man frågade liksom följt frågor. Inte alls att man gav något jättemycket råd eller sa något mycket, men det var alltså som... Så du minns just en gång när jag sitter med Julle på någon fest och han är liksom, han var väl upprörd över någonting, jag vet inte vad, vet du, familjen, tjej, någonting sånt. Men just det där, den här upplevelsen att han tror att jag gör någon jättestor insats, vet du, eller att jag gör något jättestort emotionellt, liksom att jag har någon slags djup, och det jag har är typ en mid-konversation om någons mående.
1: Ja.
0: Alltså som, och det är ingenting emot honom, han gör ju inget fel, men det är bara verkligen sådär att hur är det här skalan för vad en konversation kan vara.
1: Men så var det inte med den här killen, för att han faktiskt berättade till mig att någonting som han gör som han är stolt över, som inte så många killar gör, är att han brukar berätta till sina killkompisar att han appreciates them. Och så alltså, och det är inte så många som gör det. Att vet du, jag vet inte, men att det är ganska sådär, jag tycker jag är ganska glad över att jag gör det.
0: Och också så att det är ett skryt. Och så vet du, för det värsta är att det är ett skryt. Att han ju bara skryter för dig. Han säger ju inte sådär, me and my friends, vet du, we ask each other how. Inte något sånt, utan jag, han sätter ju sig själv i centrum. Jag säger till mina kompisar att jag appreciater dem, och det gör inte andra killar.
1: Om man skulle ha sagt att jag säger till mina kompisar att jag älskar dem, eller typ så att jag älskar mina kompisar.
0: Jo, det är sant.
1: Men det var verkligen sådär att han brukar säga I appreciate you.
0: Bro. Men är inte det här så roligt? För att har inte vi på något sätt, som det här kanske datingmarknaden och allting, vi lever ju inte i ett matriarkat, absolut inte, vi lever i ett patriarkat. Men att det säger ändå någonting om att typ samhällsklimatet i vissa så här, just så här storstadsliberala kretsar har skiftat så pass mycket att förr var man en pick me för att få ligga. Alltså man måste vara så här, I'm not like other girls. Mm. Men nu är killarna är pick me, de måste sitta på krogen och säga I'm not like other guys.
1: Ja.
0: Det är så, makten har verkligen skiftat.
1: Det var verkligen pick me kille deluxe.
0: Men var det roligt ändå? Kunde du ha kul?
1: No, alltså som jag, det var som helt okej underhållande, men det var nog som att jag så här, var i dag, alltså jag var alltså det var som lite, alltså det var verkligen så ytligt eller så här, ja. Det finns ingen djup i den här killen överhuvudtaget.
0: Nej, och sen de tror att det som händer är djupt.
1: Men det jag vet, och han var så många gånger så där att vet du att jag aldrig talat med en tjej som dig. Och så var jag så många gånger att jag sa att du på riktigt måste hitta nya vänner.
0: Men han tror ju att det är du då som ska bli ens nya vän.
1: Ja, men jag tror,
0: jag har aldrig pratat med en tjej som dig. Alltså nu är du ju inte dum i huvudet. Men det är ju inte heller liksom Hillary Clinton.
1: Nej. Tack.
0: Smart kvinna. Hillary Clinton.
1: Men sen så var mina kompisar att de ska få dansa och så var det så kommer och så var jag så att okej, jag kommer med, och så var jag så att tack, det var kul att tala med dig. Och sen så tar jag aldrig någonting med till honom. Och jag bara, och så jag tänker att han har ju säkert suttit hela kvällen på den här soffan och vet du, det har bara varit så kuggjul i huvudet liksom så där.
0: If she would rather be poor, she would rather be happy.
1: Rather be ugly or rich ugly and happy.
0: Det är alltid också det de ska fråga. Skulle du hellre vara också
1: ful? Men det är också, alltså förlåt, men det är också på något sätt sådär, eller inte förlåt, men sådär, det där berättar ju också så mycket om den här killen, som också många killar syn på kvinnor. Hur vet du,
0: absolut.
1: De tänker att det värsta jag skulle kunna tänka, eller det värsta en kvinna kan tänka sig att vara ful och att de tänker som att folk, att man är jätterädd att bli fattig och ful liksom, och det, och så såklart det är hemska saker, men sådär
0: ja, men inte, det är ju hemska saker, alltså ja, men det är helt sant,
1: det är
0: helt sant, alltså när de
1: men
0: tror att det är typ att man, de tror att det liksom skulle vara en otrolig uppoffring för en kvinna och typ välja att vara fattig och lycklig eller välja att vara ful och lycklig. Det är ju de som är rädda för att vara fattiga och fula, för vet du varför? För de vet, när de är snygga och rika, att de ändå är olyckliga. Så de är ju olyckliga när de är fula och fattiga, och de är olyckliga när de är rika och snygga. Så varför skulle de då inte välja att vara rika och snygga?
1: Ja.
0: För att lycka kanske skulle komma från någon slags meningsfull relation. Och det har de ju inte ett intresse av att kultivera. Han är ju 40 på en klubb och spelar Would You Rather med 24-åring.
1: Som jag måste sluta med de här spelarna. I have to stop the games.
0: Kan du ta med hits där nästa gång du ska på klubb? Kan du ta med Cards Against Humanity nästa
1: smart
0: gång du ska
1: 10.
0: På
1: klubb? Det vill jag spela.
0: Ta med Smart 10 och whippa ut den i Olliskön. Hej, I'm not like other girls.
1: Nej, jag vill spela det i typ med de här killarna med 40-åringar på klubben.
0: Ja, sant. Ryska posten.
1: Det skulle vara det värsta jag skulle kunna tänka mig.
0: Att spela ryska posten med 40-åringar. Tänk om ni ska ha haft sanning eller konka.
1: Det är sånt sysslar jag inte med.
0: Det är ändå där går gränsen.
1: Jag börjar inte göra några utmaningar. Du kan tänka vad som ska komma ut från den där munnen.
0: Most likely to. Den har du inte nu hållit på med. Den kanske du har i armen.
1: Men det hade vi. Eller vi hade lite version av det nog då. Efter. Efter vad
0: du behöver
1: det
0: erkänna.
1: Okej, never mind.
0: Okej, hej. Eva-Li, nästa vecka, då är jag i New York.
1: Ja.
0: Det blir jättekul. Jag ska komma på någon lögn bara först som jag kan sprida, men vi ska se.
1: Du får kika vad du ska få outfits. Men shoppa inte för mycket nu, hör du, för det är nog ganska bra shopping.
0: Nej,
1: här.
0: Jag shoppar inte, jag följer bara till sömmerskan. Okej. Det som
1: jag
0: du har
1: håller mig, jag håller mig behärskad. Jag behärskar mig heter det kanske. Bra, okej. Infoärenden, avslutande infoärenden. 1.
0: Ja.
1: Eva Liteiro och Alma Fredrika på Instagram. Skicka med, skicka hälsningar, skicka frågor, funderingar, tips, whatever. Vi är så glada, vi chattar jättegärna. Skriv jättegärna med dig.
0: Ja, skriv jättegärna till oss.
1: 2. Man kan numera kommentera på arenan i våra avsnitt också. Hashtag Ylekonto. Hashtag Ylearenan. Hashtag Yle100. Hashtag kommentarsfältet är öppet.
0: Skriv inte några hashtaggar där. Men ni kan skriva vad ni har tyckt om avsnitt eller om ni har några frågor. Ja. Eller om ni har någon kommentar.

0: den okula.
1: Okej.
0: Okej. Så man får jättegärna lämna en kommentar där också om man har någon typ av hjärta. Jo, det är öppet i en vecka efter att poddavsnittet släppts. Yay! Men vi är alltid tillgängliga på IG också. Ha det jättebra och så ses vi nästa vecka.
1: Bye bye!
0: Goodbye my lover! Goodbye my friend!
2: Sluta!
3: Läkarförbundet har motsatt sig att klientavgifterna ska höjas och välkomnar inte heller nya kostnader för abort. Ordförande Niina Koivuviita.
4: Meillähän on selkeä aborttilaki, oikeus raskauden keskeytyksiin.
5: Vi har en lagstadgad aborträtt och då känns det märkligt att med avgifter gå åt motsatt håll, säger Niina Koivuviita vid Läkarförbundet. Reporter var Sofia Kajander. President Alexander Stubb och Norges statsminister Jonas Gahr Støre har tagit initiativ till internationellt samarbete kring AI-säkerhet. Ledare från ett 20-tal länder har undertecknat deras initiativ om att artificiell intelligens ska förbli under mänsklig ledning, tillsyn och kontroll och utvecklas och användas i enlighet med internationell rätt. De uppmanar FNs medlemsstater att utreda möjligheten att inrätta en internationell institution som kan fastställa standarder för AI. Frågan kring AI-säkerhet har blivit en het potatis i och med att forskare och chefer över stora AI-företag har varnat för risker med AI utan gemensamma regler. Den här veckan deltar president Stubb i FNs generalförsamling i New York tillsammans med andra världsledare. Imorgon ska USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen i FN-högkvarteret i New York underteckna det avtal om Grönland som aviserades i helgen. Så en titt på vädret. Från norr strömmar torrare luft in över landet. Från natten blir vädret klarare och det blir mest uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar utlovas växlande molnighet och uppehåll, men först kommer det ännu några regnskurar, möjligen med åska. I natt är det tillfälligt klart på många håll. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 1 och plus 7 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets norra del blir det växlande molnighet och närmast i norra Lappland kan det först komma någon regnskur, annars blir det mest uppehåll. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 5 grader. Dagens högsta är mellan 8 och 14 grader. Det blir svag eller måttlig vind omkring nordväst. På eftermiddagen vrider vinden till omkring syd med början i norr. Så femdygnsprognosen för imorgon tisdag till och med lördag 26 september. Ett högtryck förstärks tillfälligt över Finland och vädret blir soligt i stora delar av landet. Men redan från och med onsdag ökar sannolikheten för spridda regn, trots att det mest är uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader, i landets norra del mellan 6 och 13 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 10 grader med kallare nätter i början av perioden. I Lappland och landets västra del kan det förekomma nattfrost. Nederbördsmängden under den här fembygdsperioden är mest mellan 1 och 15 mm. I landets södra delar mellan 2 och 25 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet meddelas om nordlig till nordvästlig vind 11 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Barents hav rör sig mot nordost och utfylls. Ett högtryck förstärks över Fennoskandien västerifrån. På Finska viken väntas nordlig till nordostlig vind som småningom tilltar. Först 3-6 meter i sekunden och på kvällen 60-11 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön utlovas nordlig vind 60-11 meter i sekunden och god sikt.

På Ålands hav blir det nordlig vind som småningom avtar. Först blåser det 9-14 meter i sekunden. På kvällen bara 3-6 meter i sekunden. God sikt. På skärgårdshavet utlovas nordlig vind 3-8 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Och sikten är god även där. På bottenhavet blir det vind omkring nord som småningom avtar. Först blåser det 8-12 meter i sekunden. Från och med morgonbitti 4-8 meter i sekunden. God sikt. I Kvarken blir det nordlig till nordvästlig vind som tiltar. Först 2-5 meter i sekunden och mot morgonen 6-9 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden småningom. Från och med morgonen blir det nordlig till nordostlig vind. På eftermiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. På Bottenviken ska det bli nordlig till nordvästlig vind som småningom avtar. Först 6-9 meter i sekunden. På förmiddagen nordlig vind. Och från och med eftermiddagen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas nordlig vind 2-6 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna för sjöfarande från tisdag kväll till onsdag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet blir det vind omkring nord under 10 meter i sekunden. Från och med natten på Finska viken vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet blir det mest sannolikt svag vind. Mot onsdag kväll vind mellan nord och ost som tilltar något. I Kvarken och på Bottenviken blir det mest sannolikt svag vind. På Bottenviken sydlig vind som tilltar. Mot morgonen blåser det under 10 meter i sekunden. Och på eftermiddagen mojnar vinden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 13 grader, nordnordvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart väder, sikten 50 km. Kotkaranke 11 grader, nordnordost 1, klart, sikten 22 km. Orrengrund 14, nordväst 3, klart väder, sikten över 20 km. Emsalö 11, nordväst 3. Kallboda grund 14, nordväst 3. Östertokan 13, nordväst 2. Gråhara 14, nordnordväst 4. Klart, sikten 20 km. Makilo 12, nordnordväst 5. Bogaskär 12, nordväst 3. Klart väder, sikten 44 km. Hangö Tulludden 14, nordnordväst 4. Russarö 13, nordväst 5. Venö 13, nordnordväst 4. Utö 14, nordnordväst 7. Klart, sikten 31 km. Notgrund 14 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Fagerholm 14, nordväst 6. Vilsandi 15, nordnordväst 9. Sikten 50 km. Gotska Sandön 13, nord 7, sikten 38 km. Kumlinge 14, nord 7, klart väder, sikten över 20 km. Nyhamn 13, nord 7, klart, sikten 20 km. För märket saknas både temperatur och vinduppgifter. Enskär 14 grader, nordnordvästlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, nord 10, sikten 20 km. Tahkoluoto 14, nord 7, klart, sikten 50 km. Selgrund 10 grader, men vinduppgifterna saknas. Klart väder, sikten 50 km. Bredskäret 12, nord 2. Strömmingsbådan 13, nordnordost 2. Valsörarna 10, väst-sydväst 1. Kallan 12, nordnordost 3. Tankar 11 grader, nordnordvästlig vind 2 meter i sekunden. Sikten 50 km. Olkokalla 12, väst 4. Nahkiainen 11, väst-nordväst 5.
Brahestad 11, väst-nordväst 3. Klart sikten 20 km. Uleåborg 12, nordväst 5. Sikten över 20 km. Marjaniemi 11, väst 4. Klart väder, sikten över 20 km. Kemi 1, 12 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Ajos 12 grader, västlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 20 km. Och det avslutar den här kanalens sista nyhets- och vädersändning för den här kvällen. Men imorgon bitti bjuder mina kollegor på mer nyheter här i samma kanal. Jag heter Sara Torvalds. God kväll och på återhörande.

0: Känn dig varmt välkommen till Fatta familjen som idag uppmärksammar känslan av att vara fel. Av att inte duga, inte räcka till. Det ska nämligen handla om när våra barn drabbas av skam. Och med mig i studion, redo för att stötta er föräldrar, så finns psykologerna Malin Bergström och Martin Forster. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Jag försökte mig på en liten förklaring av skam. Men hur skulle ni beskriva den här känslan, Martin?
1: Jag tycker för mig har en rätt så tydlig förklaring varit att skam handlar om att jag mår dåligt över vem jag är. Att jag skäms över mig själv. Att det är någonting fel med mig som person jämfört med skuld som handlar om att jag mår dåligt över någonting som jag har gjort. Att jag har dåligt samvete över någon handling. Men det här är ju bara så jag uppfattar det. Så att nu blir jag nyfiken på att höra hur Malin tänker om de här
0: jag
1: sakerna.
0: Ja.
2: Jag har nog mer tänkt på skam ur något slags samhälleligt perspektiv. Eller kanske mer alltså utvecklingspsykologiskt. Vi har den här känslan för funktion. Att det är en sån otroligt social känsla. Det är en känsla som håller oss på plats. Som får oss att bli uppmärksamma på normer och förväntningar. Och sociala sammanhang. Liksom, att vi inte vill sticka ut eller göra fel utan att få höra till och vara socialt gångbara. Så jag har tänkt på det som en otroligt viktig känsla för att ett samhälle liksom ska rulla så.
1: Och där tänker jag att det du beskriver är ju kanske den goda sidan av skam, den som är en viktig social funktion för samhället. Medan det jag beskriver är the dark side på något sätt.
0: Kan man prata om en inre skam, alltså någon sorts skam som föds inifrån och en skam som kommer utifrån, adresserat på något sätt utifrån, till exempel på grund av att man blir skammad?
1: Över tid så blir ju den yttre skammen en inre skam. Att vi formas ju i samspel med vår omgivning och lär oss de här sociala koderna. Och om jag hela tiden får höra att jag gör fel eller är fel på något sätt, så är ju det någonting som jag till slut gör till mitt eget. Och det kan liksom uppstå sådana känslor utan att jag ens kan sätta ord på varför eller vad jag har gjort.
0: Skam är alltså den röda tråden i Fatta familjen denna gång. Om du som lyssnar har tankar kring det du hör i programmet eller ifall du själv blir sugen på att ställa en fråga, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Nu, Martin och Malin, ska vi samtala med en förälder till en känslostark 4-åring som undrar hur hon kan hjälpa sin dotter att hantera skammen som kommer efteråt när någonting har blivit fel. Hej på dig föräldrar och välkommen!
3: Hej, tack så mycket!
0: Kan du ge exempel på situationer som du märker kan få just din dotter att börja skämmas?
3: Ja, vi hade ett exempel precis idag på morgonen. Hon sprang omkring med en kopp med, jag tror det var kaffe, någonting i den. Och jag direkt skrek till att stopp, släpp, lägg den tillbaka. Hennes reaktion var att slänga alltihop ut på golvet. Förstås eftersom hon fick panik för jag blev arg. Och när jag sen försökte samla ihop mig själv och säga det okej, okay, jag förstår det, lugnt, vi går och hämtar dammsugaren, vi fixar det. Så då var liksom skammen på direkt. Och det blev en enorm grej. Hon sprang in till sovrummet, slängde sig på sängen, vägrat titta på mig, vägrat ta emot en kram, bara liksom försökte hitta på allt möjligt annat. Och det tog jättelänge att få henne tillbaka till att liksom, att överhuvudtaget kunna diskutera med mig.
0: Just det. Och vad är det du upplever blir liksom, vad är det svåraste? Är det hennes reaktioner när hon har fått en tillsägelse, eller är det dina reaktioner, eller är det någon sorts mix av båda?
3: Det är nog en mix av båda. Där, alltså hennes reaktion är ju den är stor. Men visst ligger där liksom inblandat min egen skam över varför kunde jag inte hålla mig lugn? Varför gjorde jag en så stor grej av det? Jag borde ha gjort bättre.
1: Jag förstår ju verkligen den här känslan både hos dig och din dotter, att det här är ju en typisk situation som utspelar sig i många hem dagligen, skulle jag säga. Och då är ju frågan så här, är det du som behöver ändra din första reaktion här? Behöver du bli ännu bättre på att lägga band på dina känslor och aldrig reagera och höja rösten på något sätt? Eller är det snarare så att du får acceptera det, för att det är normalt och ibland är det adekvat att man höjer rösten om barnet gör någonting som är farligt? Eller i det här fallet, det blir ju rätt olyckligt om man får liksom en kopp kaffe över soffan eller så. Det är klart man reagerar som förälder då. Så då är det frågan, är det kanske snarare så att du behöver hjälpa din dotter att hantera de här situationerna när hon blir tillsagd, som är en del av livet, som kommer hända hemma, som kommer hända på förskolan och i skolan och så vidare. Vad tror du att man ska lägga in stöten i så fall?
3: Jag tror absolut att hon behöver ju lära sig. Jag är själv väldigt känslig och får själv liksom skamkänslan, blir överväldigande väldigt lätt. Och jag vet hur svårt det är för mig. Men kanske det största är det att jag vet inte hur jag ska hjälpa henne. Nej. Bli okej med att känna skam, eftersom jag inte vet hur jag ska vara okej med att känna skam.
1: Nej, precis. Vad säger du, Malin?
2: Den här skammen som hon känner när du ropar till, hur uttrycker den sig? Vem är hon som person då? Liksom?
3: Alldeles första reaktionen är att skrika till och slänga ifrån sig. Och efter det springer hon bort och är tyst. Och sen när hon har gjort det en stund, sen börjar hon hitta på en massa annat för att liksom få bort uppmärksamheten. Idag till exempel ror hon fram en bok och börjar berätta allt som händer i boken. För att liksom komma bort från situationen. Men jag menar, i morse till exempel, jag lade undan boken och sa du måste lyssna på mig, jag är inte arg på dig. Så jag blev väldigt intensiv i, du måste förstå att jag är inte arg på dig, jag är inte besviken.
1: Du vill försäkra dig om att hon inte känner för mycket skam för den här saken, är det
3: precis
1: så?
3: Ja. Jag har liksom inga problem att hantera när hon är ledsen eller rädd eller till och med arg. Det känns liksom att där får jag kontakt med henne. Men den där skammen känns som att kontakten bryts. Och det känns skrämmande för mig som förälder.
1: Det jag tror att det kan ha att göra med, precis som du själv har ringat in, själva känslan skam. För till sin natur så är den att man drar sig undan. Det handlar om att jag skäms inför min omgivning och vill inte visa mig i mitt elände för de andra. Så jag menar, ett sätt att se på det här, det är att din dotter helt enkelt behöver få vara själv. Jag skulle bli orolig om hon inte sen kom fram och sa ska vi rita eller vad det nu var hon ville göra. Men där visar hon ju tydligt att hon vill ha din kontakt igen. Och att hon vänder sig till dig, för vilket också kan vara ett sätt att få stöd, även om det kanske verkar som att hon helt bara försöker tränga undan någon känsla, så kan det vara så att hon har bearbetat känslan tillräckligt för att möta dig igen. Det är liksom ett perspektiv på det. Så bara utifrån sett så tycker jag att det låter sunt. Och sen vill jag inte förminska det här som du beskriver, och det kan ju bli ett problem som du säger om det här till exempel på förskola, skola händer hela tiden, hon drar sig undan långa stunder och blir svårt med kompisar och sådär. Ja, då kan man ju behöva hjälpa henne att liksom komma över såna här känslor lite snabbare.
2: Kan du känna igen det i, jag kallar det här för integritet och ser ganska positivt på hennes strategi, även om jag fattar att du känner det lite liksom, att det blir svårt när hon är så liten. Men kan du känna igen dig i det här på något sätt? Behovet av att dra sig undan och rekapitulera innan man connectar igen?
3: Absolut. Jag menar, det är min strategi. Det har alltid varit min strategi. Om jag skäms, så det första jag vill göra är att springa så långt bort som möjligt.
2: Ah. Och är det liksom en, nej vad hemskt att hon gör så? Eller är det så här, vad skönt, då kan jag förstå det, för mig funkar det här.
3: Det kanske blir, det är skönt att veta att hon har ett sätt, jag menar, nu talar vi om liksom inom hemmets fyra väggar, hon går i ett annat rum. Men jag tänker på mig själv så här, när det händer någonting som vuxen, man är ju sällan hemma. Man kan sällan gå, jag menar, om det händer någonting på jobbet, jag kan inte bara säga ah, tack, hej då, vi ses imorgon. Jag är ju tvungen att sitta i situationen, sitta på ett möte, sitta med någon annan samtidigt som jag känner alla de här skamkänslorna. Så det är kanske det jag har funderat på, att hur hjälper jag henne hantera det då när det inte finns en möjlighet att gå undan. Men nu när jag hör det här mig själv säga det här, så börjar jag känna som att lägga jag kanske alldeles för höga förväntningar på en 4-åring.
1: Jag tänker den skyldighet man har som förälder är ju att vara tillgänglig. För här, enda sättet att få det att funka är ju att barnet väljer att öppna sig, väljer att söka kontakt. Jag kan inte pressa mitt barn till att ta emot det. Utan att vara tillgänglig, och att när barnet väl vill berätta någonting eller öppna sig eller så, att ta emot det. Det är ju den skyldighet man har som förälder, och det låter det som att du verkligen har. Och där är väl en möjlighet då, att det kanske, om du då känner dig angelägen om att få veta det här, så kan det ju ibland bli en dynamik som gör att hon spjärnar emot mer. Så att liksom, att bara hålla dörren på glänt och finnas där utanför utan att liksom försöka komma in själv kan ju vara en möjlig väg att pröva.
3: Ja, det är, alltså, tänkte jag bara helt enkelt gå med på det hon försöker erbjuda. Ja. Att läsa en bok. Ja. Och liksom bara, så att jag går med på att avleda fokuset från det som hände.
1: Ja, och det du också kan göra är förstås att dela med dig av dina egna känslor. För det är så barn lär sig. Man tar efter sina föräldrar. Så att, jag menar, om hon bara vill läsa en bok, så gör man det. Och så efter ett tag så kan man säga att jag skäms så mycket för det jag gjorde där. Det tycker jag var fel, men jag hoppas att det känns okej för dig nu, till exempel. Då har ju du delat med dig av vad du känner, och så får hon välja.
3: Just det. Oh, det är så mycket man behöver lita på som förälder.
2: Ja, det är hemskt. Det är hemskt.
1: Stå ut med osäkerheten. Det är livet.
3: Alltså, jag tycker det är så ofta som jag har fått märka att hon faktiskt, hon kan mer än vad jag tror. Hon klarar mer än vad jag tror. Och hon klarar situationer jag själv inte hade klarat av i den åldern. Och att just nu vill jag egentligen bara gå och hämta henne från förskolan, så vi kan gå hem och öva på att känna skam.
1: Hem och skäms mer.
0: Men stort, stort tack för att du tog kontakt. Och så fint,
3: tack så mycket.
0: Fint att höra om din stora, stora omsorg om ditt lilla barn.
3: Tack.
0: Malin och Martin, vi ska gå vidare med en mailfråga. Den handlar om skamning som uppfostringsmetod. Och frågan kommer från en lyssnare som reagerar starkt på hur små barn ibland skammas som ett sätt då att få dem att göra rätt. Så här står det. Tack så mycket för att ni gör det här programmet. Jag önskar mig ett program om skam, om att skamma barn. Jag önskar att ni berättar och förklarar hur det blir för barnet. Jag hör föräldrar till mitt lilla barnbarn säga till honom: vad är det för en pojke som gör så? Eller: pappa känner inte igen dig när du gör så. Detta sägs i syfte att skapa en skamkänsla så att pojken ska göra andra val som pappa önskar. Jag önskar mig att ni berättar hur man undviker att skamma. Det gör mig så ont med skammande. Jag har själv vuxit upp med stora doser av denna vara, skriver alltså en lyssnare. Ja, hur reagerar ni som psykologer just på det brevskrivaren berättar om här? Föräldrar som använder sig av skam som metod för att uppnå sina mål.
1: Ett kort svar är ju att det är dåligt kanske att använda skam liksom så här, om man tänker att det är en planerad metod som jag har som förälder, att nu ska jag få mitt barn att verkligen skämmas i djupet här om det är saker som inte är så viktiga eller allvarliga. Man har ju de formuleringar med sig som man kanske själv bara har vuxit upp med, och här är ju brevskrivaren själv då beskriver hur hon hade vuxit upp med stora doser av skam då, till exempel. Och då är det klart att man formas ju in i ett sätt att uttrycka sig av det. Och sen kan det ju också vara så, även om man inte själv har fått höra såna här saker, så kan det ju också så att man märker att när jag säger till på det här viset så har det en effekt. Och då kan jag också hamna där som förälder, att om det är verkligen, om jag helt tappar tålamodet, så tar jag till det här.
2: Jag tror också att man måste se att proportionerna, om jag någon gång råkar uttrycka mig taskigt och sårande och klantigt till mitt barn, så ingår det i 100% av alla föräldraskap. Det är som det ska vara. Liksom ett pedagogiskt förhållningssätt med de rätta riktlinjerna och uttryckssätten, det vore olidligt för barn. Då är det här att föredra. Det handlar om balansen. Om jag inte har några andra strategier än att försöka göra ner dig med att sänka dig och tala om vilken, vad dålig du är och vad besviken, då är det ju fruktansvärt klimat.
1: Ja.
2: Och händer det någon gång så alla banör, så sånt i livet liksom.
0: Men jag undrar om det inte var vanligare att man skammar barn förr.
2: Absolut. Mm. Absolut. Jag tänker också att när man är som här, man kan gissa kanske en farmor som skriver, alltså att hon reagerar på att det här skär i henne därför att det här var någonting som hon själv vet hur hon led av som liten och kanske har fått jobba med som vuxen, kanske jobbat med sitt eget föräldraskap. Det är också en dimension när man är liksom mor- och farföräldergenerationer, att det kan ju väcka sig inte bara vad jag var med om som liten, utan också vad fasen gjorde jag med mina barn? Vad gjorde jag? Säger han så här för att jag har jag burit med ett socialt eller psykologiskt arv som jag verkligen inte vill. Alltså det kan vara så många raster i det liksom.
0: Ja. Men om vi ska försöka knyta ihop någon sorts budskap här nu då till brevskrivaren. Vad blir det mest hjälpsamma?
2: Nej, men vad säger vi, Martin? Vi säger att, nej, men det, att skamma barn är inte liksom, det är inget vi rekommenderar.
1: Nej.
2: Det är inte så snyggt. Vi har ganska stor förståelse för att vi alla råkar hamna där ibland, och det är proportionerna. Så det, vi ser väl inte så fyrkantigt och svartvitt, även om det här är inte vårt älsklingssätt att bemöta barn.
1: Försök att vara rakare och prata om vad pojken gör istället för hur han är.
0: Skam är alltså temat i Fatta familjen idag, och med mig i studion finns barnpsykologerna Malin Bergström och Martin Forster, som ska få svara på en fråga från en mamma till en 4-åring som verkar skämmas och vill gå undan när han är ledsen eller någonting blir svårt. Hej föräldrar!
4: Hej!
0: Kan du ge exempel på en situation när pojken så att säga reagerar utifrån din beskrivning, går undan?
4: Min specifika fråga rör att till exempel om han ramlar och slår sig väldigt mycket, alltså riktigt så att det gör ont så att han inte kan skärpa sig och hålla tillbaka. Då blir han jätteledsen och då får vi trösta om det är jag eller hans pappa som är med honom. Men sen vill han snabbt liksom torka tårarna. Han vill att vi ska torka bort tårarna så att de inte syns. Och sen brukar han ofta säga att vi inte får berätta för den andra föräldern eller till exempel för de vuxna på förskolan. Att han skäms och ja, vill visa sig duktig. Han har ju också andra sidor liksom, till vardags där han är mån om att berätta och visa vad han är duktig på, visa vad han kan, och han är snabbast och starkast och ja, så. Så det är väl där någonstans mina tankar skenar iväg, att han vill inte visa sig sårbar och skäms för att han har misslyckats då eller så.
1: För att den där är ju, tänker jag, en helt sund och normal reaktion, att man inte vill visa att man gråter. Det är, så är ju de flesta barn. Men sen förstår jag att din fundering är om man känner så mer än vad han borde, antar jag. Och liksom verkligen inte vågar visa att han är ledsen och så. Eller har jag uppfattat dig rätt?
4: Ja, precis. Och det är väl det där att man blandar ihop det med hur han är i övrigt. Alltså att han inte är ett barn som gråter jättemycket och kanske snarare blir sur och snarstucken och irriterad. Så att det är väl mer en, liksom, en farhåga med vad det ska bära väg så att säga. Med en liten pojke som inte vill gråta. Så det är väl där tankarna också finns såklart.
1: Men har du märkt på något sätt när han väl öppnar sig då, om han blir riktigt ledsen till exempel, vad som verkar funka bättre eller sämre i hur du tar emot det där? Har du märkt att att du lyckas ibland då kanske få honom att landa lite eller så? Har du märkt någon skillnad där beroende på hur du gör?
4: Ja, det är väl generellt... ibland har jag väl försökt mig på att gissa lite så. Med påståenden så. Ja, du blev ledsen över det här. Eller det blev tokigt så. Och var tråkigt att inte klara ditt eller datt och sådär. Och ibland så, ja, och så sjunger han med liksom, klag och så. Men ibland så blir det också för mycket prat upplever jag. Att han så bara vill sitta i famnen kanske. Och han suger på tummen också. Så den åker också in ganska snabbt. Och då hejdas ju gråten såklart av det. Och så vill han sitta i famnen en stund bara. Och suga på tummen.
1: Det låter ju jättefint det där tycker jag. För jag tänker det, hur hjälper man ett barn då att bearbeta känslor? Och särskilt då ett barn som kanske inte så gärna visar känslor eller tvärtom till och med vill dölja dem. Ja, det är ju att vara där, att vara lyhörd som jag hör att du är, att du liksom anpassar dig då beroende på om han tycker att det blir för mycket prat eller bara vill sitta eller vad det nu är. Och samtidigt ibland försöka sätta ord på det som har hänt och som du säger, gissa lite och testa men vara öppen för att man kan ha fel. Alltså det är precis det man bör göra. Att få möta sina föräldrar på det här sättet när man väl bryter ihop är ju den bästa medicinen. Och kanske i kombination med att föräldrar ibland bjuder på sin egen svaghet då. Och det är ju många föräldrar som kan göra det ibland, till exempel säga så här, åh, jag är också jättedålig på det här, eller jag klantar mig hela tiden. Men det räknas inte riktigt, utan vad det handlar om att visa svaghet, det är ju att faktiskt visa sig ledsen. Att visa att det här klarar jag inte av, då visar jag svaghet. Inte bara säga att jag är också klantig. Så att våga släppa fram de egna känslorna och visa misslyckandet känslomässigt. Det är svårt.
4: Ja.
1: Jag förstår att jag höjer.
4: Ja, men det är intressant att du säger. Jag var ledsen framför honom för några månader sedan för första gången. Att jag grät så. Och då tänkte jag på det. Liksom. Vad händer nu? Och hur blir det här? Och sådär. Men jag tror att det blev bra. Liksom, så. Men, och man kanske inte... Du menar såklart inte att jag ska gå vara ledsen hela tiden framför honom. Men är det liksom åt det hållet du tänker att man kan liksom visa sina frustrationer och känslor? Och,
1: verkligen. Och där blir det ju väldigt viktigt också hur man sen går vidare då. Om man blir ledsen och visar det. Och att sen då, om jag sen som förälder då gör mitt bästa för att släta över eller själv dra mig undan. Ja, men då visar jag ju kanske någonstans mellan raderna att det här är farligt eller förbjudet eller dåligt. Något jag inte ska göra. Men att istället stanna kvar och visa, jag blev ledsen, förklara varför. Men nu känns det bättre och nu får jag hjälp. Och så vidare. Att visa precis det som man önskar att barnet ska få med sig.
2: Det är svårt.
1: Det är svårt, jag förstår det. Jag sitter här och ger oerhört präktiga råd. Men
4: jag fattar och jag tänker att inte äpplet faller långt från trädet om man har två föräldrar som klarar mycket, eller vad man ska säga, framför honom.
2: Jag tyckte inte alls det där var präktigt.
1: Nej.
2: Jag tyckte det var motsatsen, därför att jag tror inte att det handlar bara, mamma, om hur du är. Alltså att att man inte så lätt gör det. För jag tror inte att någon gör det inför sina barn. Jag tror att vi håller tillbaka. Som sjutton, lalala, när man kommer hem från jobbet och sen när ungarna somnar så bara... Ja, men jag håller inte med.
5: Jo, verkligen.
2: Alltså jag tror vi har ett ideal. Alltså jag har jobbat jättemycket med barn med föräldrar som separerar till exempel. Och maken till masken man klär på sig i den där jättejobbiga situationen ibland, som gör att det blir alldeles tyst runt barn. Jag känner igen det där från så många olika människotyper och jag känner igen det själv. Alltså jag tror att det där är faktiskt det ett... ett jättesvårt råd, men en jätteviktig tanke att skicka med, att det där faktiskt också är ett sätt för oss att lära våra barn att hur man kan agera känslomässigt och att äga sina känslor. Jag tror det är jätteviktigt.
4: Mm. Ja, men för jag tänker, man sitter, det pyser ju ut i vilket fall. Han märker ju det, att man är irriterad eller vad det nu än är. Mm. Alltså, om man inte då gråter så kommer det ju ut. Han märker ju i vilket fall, tänker jag, hur man mår.
1: Precis.
0: Mm. Stort tack, hör du, för att vi fick samtala med dig.
4: Tack själva.
2: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
2: Ha det fint.
4: Tack.
0: Hej.
1: Hej då.
4: Hej, hej.
0: Det är dags för oss, Malin och Martin, att knyta ihop säcken, knyta ihop dagens program. Hur har ni själva haft det genom livet med skammen? Är det, liksom, är det här en känsla som ni har haft nära till, eller har ni varit mer av den skamlösa typen?
1: Ja, jag har nog varit rätt så hämmad och liksom försiktig och dragit mig undan mycket. Men jag kan inte säga att jag har liksom satt ordet skam på det. Jag har inte känt det in i märgen. Det kan jag inte påstå, utan jag har nog mer bara upplevt behovet av att få vara själv, att få gömma mig och så. Det är nog den känslan jag har om jag ska gräva inåt.
2: Integritet.
1: Ja, just det. Det är ett bättre ord.
2: Det är fint.
0: Ja, för mig var det nog skammen. Den var mer att den blev så synlig. Alltså minnes kanske skamligaste period, det var nog högstadieperioden. För att då började jag rådna. Och då blir det ju så synligt. Jag, åtminstone jag kopplar just det att rådna. Det är någonting, man känner liksom skammen koka i ansiktet. Även att man inte kanske riktigt räcker eller duger. Eller.
1: Mm. Den syns på utsidan plötsligt.
0: Ja, den syns på, den blir så tydlig. Jag tror Malin, på något sätt så tänker jag, Malin, att du inte har behövt kämpa så mycket med skam. Men rätta mig om jag har fel.
2: Alltså det är precis tvärtom. Jag är nog en ganska skamlös typ, därför jag är lite impulsiv och pladdrig. Men jag skäms ju så fruktansvärt över mig själv. Alltså jag är ju vuxen, liksom jättevuxen. Men min trut bara går och så skäms jag ur mycket. Det är
0: efteråt
2: en jättedålig personlighetstyp när det kommer till skam.
0: Okay, finns det något du har uttryckt idag som kommer att bita dig i svansen här efteråt?
2: Inte ännu, kan jag säga.
0: Nej, underbart.
2: Det kommer kanske.
1: Dagen är ung.
0: Men behåll den känslan. Och stort tack, Malin och Martin, för att ni kom, och varmt välkomna snart igen.
1: Tack.
2: Tack.
0: Fortsätt du som lyssnar att mejla till fattafamiljen@ur.se. Kanske så blir det din fråga vi tar upp nästa gång. fattafamiljen@ur.se. Om du gillar programmet, prenumerera gärna på podden i din poddspelare, så missar du inte ett enda nytt avsnitt när vi släpper det. Fatta familjen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Tekniken sköttes av Melke Meijer. Mixen av Fredrik Nilsson. Producenter är Lovisa Hag och Johan.

0: Larsson. Och jag heter Patti Hansén. Vi önskar er alla allt gott.
1: Jag ska ta mig an Mark Zuckerberg. Jag har tänkt att så faktiskt väldigt lite på honom. Men den senaste tiden så verkar hans smarta brillor inte vilja lämna mig i fred. Och sen började jag fundera, vad hände med Metaverse? Och sen hade det ju varit en enorm nyhet om den här förlikningen efter att företaget stämdes av ett 30-tal delstater. Så vi ska fundera på Zuckerberg och Meta idag. Janne, tusentals flickor utsattes för grova övergrepp i den här danska spiralkampanjen som drevs igenom på Grönland. Och du har alltså helt nyss stiga ut från flyget från Nuuk. Satt fötterna på dansk mark igen.
2: Ja, jag kom hem igår kväll. Och i här veckorna så kom alltså en rapport, eller det skulle komma en rapport om den här så kallade spiralsaken, spiralfallet där upp till 5000 unga tjejer från Grönland på 60-90-talet hade fått mot sin vilja, eller ska vi säga att det omedvetet uppförd en spiral för att hindra den här befolkningsexplosionen som man var rädd för på Grönland då, efter att man hade gjort det till en del av Danmark. Det är en lång historia där, men det där, det som sagt skulle komma en rapport, men det kom två.
1: Mm. Ja, det är jättespännande.
2: Och de är helt motstridiga.
1: Yep. Peter, på fredag inleds den nya säsongen av På spåret, och i år så har väl ingen kunnat missa att två medlemmar från KAJ är med, nämligen Jakob Norrgård och Axel Åman. Jag hoppas att du kommer att kunna svara på varför vi är så besatta vi finlandssvenskar av På spåret.
3: Ja, det är en stor gåta, men det här är ju oerhört egentligen, inte bara för att det är KAJ utan just för att det också är första gången som vi har ett hel Finlands svenskt lag med i dressinerna.
1: Ja, jag ska ju förstås titta. Men hej, jag tänker börja och vi får till tekvärlden direkt så att ni inte ens hinner dra andan. Mark Zuckerberg, techjätten som formar hela vår teknikvärld de senaste 20 åren. Han är faktiskt inte längre huvudperson i Silicon Valley. Han styr nog kanske världens största sociala medier, Imperium Meta. Men det var liksom länge sedan som de har gjort någon succé. Den här svindyra satsningen på Metaverse, den floppar ju hårt. Metabrillorna, ni vet de här smarta glasögonen, de har inte riktigt... alltså människor gillar dem inte riktigt. De har bara nått en bråkdel av användarna. Och i AI-race så ligger liksom Meta ganska långt efter konkurrenterna. Dessutom i augusti så stämdes bolaget av ett 30-tal amerikanska delstater för att medvetet ha utformat sina appar beroendeframkallande för barn. Och man har liksom dolt riskerna för psykisk ohälsa. Man har jämfört den här rättsprocessen med helt 1990-talets stora tobaksrättegångar i USA. Men sen för att slippa då den här, en sån här utdragen domstolsprocess så gick Meta in på en förlikning då. Betala istället 18 miljarder dollar. Den här summan, det är ju alltså jättemycket pengar. Men den betalas ju inte av Mark Zuckerberg själv, utan den betalas av bolag över 10 års tid. Och det här rädda Meta från ett potentiellt skadestånd på svindlande 1,4 biljoner dollar. Så att på det sättet gjorde han väl helt fiffigt. Men det vill jag ännu säga om Meta, att de tvingas ju nu till konkreta förändringar. Tonåringar har fått en tidsgräns på max 2 timmar om dagen. Det är nattspärr mellan midnatt och klockan 6. Man ska tysta notiser under skoltid. Och så vidare. All right, men hej. Det här var nu bara lite sån här bakgrund vad som har hänt honom. Jag tänker börja med att fråga av er. Vi spolar bandet tillbaka lite, Janne och Peter. Vi börjar med Peter. Om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
3: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör. Jag vet inte. Jag får någon dålig känsla i magen när jag ser på honom. Men också någon form av... man tycker lite synd. Synd om honom. Ja.
1: Mm. Ja. Och vad säger Janne om jag säger Mark Zuckerberg?
2: Mark, en människa, kanske.
1: Kanske.
2: Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Han ville bara ha en flickvän, men han fick väst
3: demokratin. Han fick väl en flickvän.
1: Att kollapsa. Han fick en flickvän, han är ju gift med henne.
3: Ja.
1: Det där, ja, bra, jättebra beskrivningar av Zuckerberg. Exakt samma sak jag tänker på när jag tänker på Mark Zuckerberg. Och vi börjar helt från början, ja, så Zuckerbergs saga börjar ju då 2003 i ett studentrum på Harvard. Och då sitter den här unga Zuckerberg där och hackar in sig på universitetets studentkataloger, och så skapar han FaceMash, en sån här hot or not site, där studenter röstar på vem som var snyggast. Den här sajten stängdes ju då ner efter 2 dagar av universitetsledningen på grund av integritetsbrott. Men den här incidenten la grunden till det som 1 år senare, alltså 2004, blev Facebook. Vilket år gick ni med i Facebook?
3: 2007.
2: 2006.
1: Okej, har ni gjort, jag gick nämligen 2007 också som du Petter, men har ni varit med om den här att man skulle rösta som var snygg eller inte snygg? För han hade ju det på Facebook också.
3: Jag minns faktiskt inte det. Nej.
2: Jag minns absolut det här att du skulle kolla vem av dina vänner är liksom bättre på matte, vem av dina vänner är, vet du, vad det nu var. Jag vet inte om snyggare var en av dem, men kanske. Men det fanns ju en massa sådana här roliga appar inom Facebook på den tiden. Alltså, helt upp till liksom så här dating och appar, liksom, att vem, ja, vet du, man ska hooka upp.
3: Framförallt så är det det som det man reagerar på idag, var ju att den var ju rolig på den tiden. Man såg ju sina vänner.
1: Ja.
3: Och den här The Wall var ju kronologisk. Det var inte någon algoritm som styrde. Så det var ju någonting kul att gå in och titta vad som hände med sina kompisar och vad det var liksom. Idag är det helt omöjligt. Det är sånt jävla slopp.
1: Ja.
3: Det går inte att använda den. Och man får ju aldrig se någonting som vänner gör. Det är alltid någon random dudes som dyker upp.
1: Ja, som inte man har någonting att göra med det. Det är sant att förr sa man ju alltid sådär, att jag vet det här för att jag har följt det på, vet du, på sociala medier. Men det vet man inte mer idag, för man får ju bara så konstig slopp och reklam. Men det är så intressant, ni båda tycker jag lite pratar om att är han människa, halvmänniska? För att så, man har pratat mycket om att han liksom är någon känslolös android. Och han förknippades ju länge med att vara en tystlåten introvert tech-nerd. Och hans signaturlook var en sån här enkelgrå t-shirt och en hoodie. Och det där, och just, och man hånade honom för att han var liksom som en alien. Och så, men nu så fyllde han 40, alltså här helt nyligen. Och då har han gjort som alla andra Silicon Valley tech bros. Han har genomgått en sån här uppmärksammad och stilmässig glow up. Och bland annat så har han bulkat upp, han har börjat träna MMA. Han har skaffat en solbränna. Och han har låtit håret växa ut i en sån här modern mallet. Han har ju så lockigt hår. Och då har liksom, man ska ju ha lockigt hår nu, så det är så här långt här uppe och här bak, och sen är det kort på sidorna. Och det där, sen har han helt ersatt sina kläder, alltså sin stil, med helt så här, alltså Balenciaga-tröjor, det guldhalsband, det exklusiva klockor. Vad tror ni, Peter och Janne, alltså, vad tror ni att hans stilförändring bottnar i?
3: Jag tror helt klart att den mannen, han finns på spektrat någonstans. Så det kanske är lite taskigt att vara dryg mot honom och sur överhuvudtaget. Det finns säkert någon diagnos i grund och botten. Men den där glow-up är precis som, vad heter det? De börjar alla tugga testosteron och gå till gym och fixa sina charter och sådär. Så att Det är inte någon midlife crisis, utan det är en rebranding.
1: Exakt. Ja. Vad säger Janne?
2: Alltså, jag såg honom på det här Joe Rogans show där han sitter och ljuger om att han har liksom börjat skjuta bilbar och börjat jaga och sånt här. Och bara börjat hitta som mera manliga sidor i sig själv och sånt här. Och whatever. Alltså, totalt skitprat alltihop.
1: Det är alltså, det är ju då som han går ut och säger det här med maskulin energi, att vi behöver mer maskulin energi. Det hänger ju ihop med liksom att han börjar flirta med Trump. Och det som du säger, Janne, alltså att Joe Rogan möjliggjorde Trumps kanske vinst. Vågar man säga så? Men, men alltså med mycket, mycket påverkning var det ju.
2: Det är det många som säger.
1: Det där, ja, det är jättespännande. Han håller ju på också med de här, han har ju egen... Han sitter ju där i Hawaii och matar sina det där egna kossor. Vet ni att han har sina kossor, den där dyraste kossorna i världen? Som han liksom ska äta sitt eget kött. Han äter väl bara sånt som han själv har fångat eller något sånt här. Men liksom, ja, alltså en miljardär. Men nu snabbspolar vi till 2021. Och det är då som Zuckerberg tar sitt största kliv. Och så döper han om moderbolaget Facebook Inc. Till Meta. Och i ett öppet brev så säger han att Metaverse, det är framtidens internet. Vi ska jobba där, vi ska festa där, vi ska träffas digitalt, men det är som att vi ses helt på riktigt. Metaverse ska nå 1 miljard människor. Satsningen på Metaverse blir ett extremt kostsamt misslyckande för Meta. Har någon av er besökt, har ni besökt Metaverse?
3: Jo då, jag har en MetaQuest.
1: Aj ja! Det ska utgå från att ni inte har. Okay.
3: Min son sparade ett helt år och så gick vi typ inför julafton och köpte en sån här MetaQuest med en sån här skärm framför ögonen och så.
1: Okay.
3: Men det var faktiskt rätt kul. Men spelen är helt fruktansvärt dåliga. Så det gjorde ju också att, och så kostade de jättemycket pengar. Så att, det var liksom ingen bra köperfarenhet, även om själva grejen var ganska cool.
1: Vad gör han med den nu? Kan han använda
3: den? Den ligger i en låda någonstans. Han är otroligt besviken på mig att jag inte vill lägga 50 euro på varje spel till den här MetaQuesten. Så jag vet inte. Men jag vet att de nu försöker att återlansera hela den här MetaQuest-världen och ska satsa nya grejer. Men det kommer ju aldrig någonting nytt. Mm. Jag förstår också Zuckerbergs tankar. Det är det som är grejen. Man försöker sälja in det här som en leksak, någonting, någon sån där konsumentartikel. Men samtidigt så känner man att det finns en mycket mer mörk baktanke med det hela, att inte bara ska man sitta fast med sina telefoner, man ska även låsa fast användarna med en skärm smäckad på ansiktet, så man finns liksom ingen annanstans att gå, man kan inte rikta sin uppmärksamhet åt något annat bolag än det som filtreras genom MetaQuest och MetaQuest vad heter det, butik. Så att den biten finns ju där, och den gör ju också att hela upplevelsen känns inte så jävla rolig.
1: Hur är det med dig, Janne? Har du varit inne i Metaverse?
2: Nej, men jag var i Second Life någon gång för länge sedan, som var lite liknande. Mycket sämre grafik och så här kanske, och manövrabilitet. Men jag har inte testat Metaverse. Jag insåg ju väldigt snabbt att det här är alltså en alldeles grotesk uppfinning, precis som Peter antydde där. Det är liksom... Vi blev ju redan lurade en gång med det här. Jag har sagt det här många gånger med sociala medier. Alltså, vet du, de lockar in oss. Nu har vi alla våra vänner där. Vi har svårt att lämna det. Men nu liksom föder de oss med reklam som några kaniner i burar bara. Och att de sen, vet du, har mage att komma med en sån här. Nej, nu ska du liksom tillbringa resten av din liv här också. Du ska jobba här, du ska festa här, du ska liksom... Det var ju absurt.
1: Hur täcks de?
2: Alltså fullständigt... vet du, det är så hård mot hela mänskligheten. Att någon sån här liksom sprätt som han kommer med en sån här idé. Och liksom, så som det havererar sen totalt, alltså... Var ju glorious förstås, men det där, att det tog så länge.
3: Jag tror inte det kommer
2: att, för det att falla om kull. Det hade ju med pandemin att göra också, att människor var mycket hemma och sådär förstås.
3: Jag tror inte det kommer att haverera. Google har ju satsat på sina egna glasögon, och de är också creepy, för man kan inte knappt se ens att det är någon elektronik i de där bågarna. Så att det kommer att komma. Det är bara att MetaQuest, man är precis som går kring en tv-apparat på näsan. Det är inte så bekvämt eller praktiskt.
1: Men jag tänker liksom, MetaQuest är då, det är de här VR-brillorna. Ja. Metaverse är ju nedstängt.
3: Ja, precis, där man skulle kunna gå omkring och träffas. Och så hans, Mark Zuckerberg hade ju också en idé att alla corporate-möten, Teams-möten skulle vara att hela salen satt där med sina brillor och bara representerade av usla... heter avatarer.
1: Ja, för var det inte som var ändå kritiken, Janne? Jag vet att du talade om att grafiken var sämre i det här som du hade testat. Vad hette det nu? Som var en äldre.
2: Second Life.
1: Men det har kommit, jag har alltså aldrig varit inne i Metaverse, men det har kommit liksom, alltså kritiken var att det här, den här virtuella världen, Horizon Worlds, alltså var väldigt dålig. Alltså det var så platt, saknar ljus, grafik som liknade 20 år gammalt tv-spel, och att de här avatarerna oftast var benlösa och bara svävade omkring. Alltså det var så här dåligt gjort. Och liksom, man hade då tänkt, Metas interna mål, det här kom fram i papper, man har hittat liksom så här dokument efter att, så interna målet var 500 000 användare, men inte ens hälften dök upp. Och de som dök upp, de kom inte tillbaka. Och det här var ju liksom ett problem. Varpå man sa till cheferna på Meta, hej, nu måste ni tvinga alla arbetstagare. En gång per vecka måste man gå in i Meta, eller den Horizon Worlds, vilket man inte heller ville. Alltså personalen ville inte logga in en gång i veckan ens där. Och i mars 2026, nu i våras, så drog Meta till slut ur kontakten och så stängde man ner projektet.
2: Ja, för jag bara inflyg, för det som vi såg, det som man såg från Metaverse, det som de så att säga publicerade ifrån, det var ju inte från Metaverse, det var ju videon som de hade, där de hade liksom fantiserat, vet du, hur en så här perfekt fungerande alternativ verklighet kunde se ut. Det hade ju ingenting, men det fanns ju inte ens en möjlighet att göra en sån på riktigt. Alltså, så här, vet du, du dyker upp bredvid din vän i någon konsert, vet du. Alltså det är ju, det är så här, vad fan, alltså det är science fiction som inte är möjligt. Alltså helt enkelt, du tänker efter två steg så inser du, det här är fullständigt, det är inte möjligt, inte ens i en digital värld. Och det här sålde de liksom, jag vet inte vems fantasi det här var, men det är liksom, på samma sätt liksom, nu ska vi inte gå in på AI och sån här, men det är liksom, vet du, när man talar om att AI är liksom medvetet, de förstår inte vad det handlar om, de förstår inte hur verklighet ser ut, de förstår inte vad det innebär att vara människa, de förstår inte vad det innebär att tänka, vara medveten och allt sånt här. Allting är bara liksom en kommunikation med en skärm för de här människorna, knappar, ettor och nollor och sånt här. Det är liksom, ja, det kan inte brinna alltihop liksom snabbt nog.
1: Men jag tänker sådär att egentligen...
2: Alltså, det är inte våra vänner.
1: Nej, det är inte våra vänner, nej, det håller jag med om. Men om man tänker på saken, alltså om man tänker på Metaverse i sig, så tänker jag att tanken på Metaverse är väl inte helt fel. Alltså, jag tänker att Zuckerberg var bara på helt fel ställe och han är helt fel människa att skapa något sånt här. För jag menar, om du tar plattformar som Minecraft, Roblox, World of Warcraft, där bygger man ju sådana levande virtuella mötesplatser, alltså, eller vad ska man kalla det, digitala ungdomsgårdar, alltså jag menar där unga människor träffas, och det här har ju funnits liksom i 20 år. Det här är väl inte något nytt. Jag tänker att på något sätt, det som Mark Zuckerberg gjorde med Metaverse var att han tvingade folk in i någon sån här gemenskap som inte riktigt, I don't know, som inte man ville kanske vara med i. Efter att Metaverse då helt total floppa, så måste man ju liksom skifta fokus, och det där, de här smarta glasögonen och AI är nu då någonting som till exempel Meta håller på med. Och det där, de här Ray-Ban Meta-glasögonen, de har ni väl sett, va? Det har ju varit ganska mycket rubrikerna om dem nu också. För att man har döpt om dem efter integritetskritik till pervobrillor, eller sådana här stalker-specs. Och det här handlar om att kameran filmar diskret, eller du kan ju filma alltså. Du kan ju filma utan att då säga till någon, så kan du filma någon i bastun eller var du nu vill. Smygfilmning i offentliga miljöer. Och sen avslöjar Wired att Meta också har testat ansiktsigenkänning, och då ökar ju det här politiska trycket. Och det där, nu börjar förbuderna hagla in, alltså Hamburg stoppar dem i kollektivtrafik, simhallar och bastur. Norge planerar striktare lagar. På brittiska pubbar, New Yorks domstol, så stoppas man i dörren om man kommer i för sådana här pervobrillor. Då är ju den enda frågan jag kan ställa är, Peter, om jag skulle ge dig ett par smarta brillor nu, alltså ett par sådana. No, men jag ger dig ett par Ray-Ban Meta-glasögon. Vad skulle du titta på? Nej, men vad skulle du göra?
3: Jag vet inte ens vad jag ska ha dem till, för det första. Jag vet inte. Jag är inte någon som går omkring och fotar grejer och lägger upp på Instagram, så jag är helt fel.
1: Du skulle inte använda dem. Okej, Janne, vad skulle du göra? Jag skulle ge ett par metabrillor. Smarta brillor.
2: Jag har prövat dem, och de är Ray-Ban, så de är helt snygga, vet du. De har den där framen som passar vilket ansikte som helst. Så det där, jag förstår att de, alltså det är kanske det bästa med dem.
1: Att de är snygga.
2: Ja, men sen kunde jag eventuellt tänka mig, vet du, om jag har bråttom i någon stad som jag inte känner till, att ha en karta som visar en pil att var jag ska vända.
1: Yep. Ja.
2: Vet du, utan att behöva ta fram telefonen hela tiden. Där kunde jag se liksom ett sätt att använda dem. Men annars så vet jag inte om jag behöver hela tiden se att vet du, det kommer notifications från det ena och det andra hållet och nyheter som jag behöver läsa med det jag går. Och sådär. Det känns, vet du.
3: Men det är inte så coolt. Det är inte så coolt som i, vad heter det, Terminator, den här röda gränssnittet. Och så det är så här,
2: man kan säkert ställa in det till sånt.
3: Mm. Identifiering liksom, vem som är. Det, då skulle jag kunna tänka mig att använda den.
1: Nu har då Zuckerberg helt försökt flytta fokus mot AI, och i augusti 2026 publicerade han ju ett sånt här 6500 ord långt manifest. Och då vill han ge alla en personlig AI-superintelligens. Men här är ju nog frågan att vem vill lämna över sin personliga data till Mark Zuckerberg? Och färska undersökningar visar att Zuckerberg är i USA:s i särklass mest hatade kända person. Och som ni hör, den här killen har ju liksom misslyckats med allt förutom med en sak. Mark Zuckerberg har lyckats med det omöjliga. Han har fått det djupt polariserade USA att enas. Och både alltså, de enas i sitt hat mot honom. Både republikaner och demokrater är helt eniga om att de inte litar på Mark Zuckerberg. Skulle ni lita på att
2: Han honom? Han har också blivit väldigt rik.
1: Ja, han är ju jätterik. Skulle ni ge er personliga data till honom för att få en AI

0: Den Social Network heter
1: den
0: så.
1: Det heter den första och den här heter The Social Reckoning. Vi lämnar Mark Zuckerberg och Meta bakom oss och så riktar vi istället blicken mot Grönland. Janne, du har precis kommit hem.
2: Ja, det stämmer. Jag var där, vad blev det nu? Några dagar, fem dagar eller något sånt här. Och det där, det var ett, vad ska jag säga, givande besök. Väldigt spännande land, även om jag hann bara se huvudstaden och lite omgivningen där. Men vad som hände med det jag var där var att det briserade två nyheter. Det är den här pågående kampanjen från USA att på något sätt ta över och infiltrera och det där, ockupera till och med Grönland. Och allt det här liksom hände hela tiden där och det amerikanska gruvbolag som köper upp licenser och nu visar det sig att en av ex-utrikesministerns man hade fått ett hus donerat av en av Trumps vänner. Så lite lyxigare hus i mitten av huvudstaden Nuuk där och det där. Allt sånt här spännande saker. Mitt i allt det här så briserar också den så kallade spiralsaken eller spiralfallet. Vi har talat om det här för, jag tror det var 1,5 år sedan ungefär, när vi talade om Grönland och när det här, de här första hoten från Trump började komma igen. Men för att ta en snabb bakgrund, alltså mellan åren 1960 och 91, vi talar alltså om en 30-årsperiod där, så bedrev Danmark en preventivmedelskampanj i Grönland med syfte att hejda den då allt snabbare befolkningsökningen. Bakgrunden var för att Danmark inte skulle behöva ge självständighet till den gamla kolonin så inlämmar man hela ön i Danmark proper så att säga så gjorde det till ett län, ett amt där välfärden skulle vara lika stor som den var på fastlandet i Danmark, vilket förstås är ganska krävande när det ligger där långt borta, folk bor väldigt utspritt och kanske inte ens riktigt har intresse av att leva på det sättet som nordborna är vana med. Men vad den här välfärdspushen då ledde till var förstås att människor flyttade närmare varandra, det blev större ansamlingar, det betydde att det blev en hotande, enligt dansk perspektiv, då, befolkningsökning. Och det fattades beslut om att man skulle börja testa med det här att sätta in spiraler och ge preventivmedel i allt högre och högre grad åt unga grönländska tjejer och kvinnor. De yngsta, alltså helt ner till 12 år, fick insatt spiral i många fall utan samtycke eller medvetande ens om att det hände. Det här nu, det upphörde 91 som sagt, men man har liksom blundat för följderna av det här. För vissa var det mycket allvarliga grejer. Vi har talat om blödningar, infektioner, ärrbildning, skador på äggledare, hysterektomi, permanent infertilitet och förstås påföljande depression. Stora traumatiska förstås drabbade av det här. Men också de samhälleliga följderna var ganska dramatiska. Man har räknat att fertiliteten i Grönland föll från i medeltal 7 barn per kvinna 1966. Vilket är väldigt mycket då, och det var det här som gjorde danskarna så alarmerade. 7 barn per kvinna ner till 2,3 12 år senare. Eller förlåt, bara 8 år senare, 1974. Så att man sänkte alltså nativiteten med 2/3. Det här hölls länge då liksom täckt och man talade inte om det så här, men det kom fram och det där. I början av under pandemin så var det mycket som kom fram som inte tidigare hade talats om. Och i 2025 tvingades Danmark då att be officiellt om ursäkt. Och nu ett år senare så kom en rapport som skulle fastslå om Danmark hade gjort sig skyldig till folkmord mot inuitbefolkningen i och med den här spiralkampanjen. De hade ungefär ett år på sig, de här forskarna, det var en forskargrupp på 4 personer. Men efter halva tiden, några månader samman, så splittrades de i 2 falanger. Och det slutade med att det blev 2 helt olika rapporter. Den ena halvan av forskargruppen bestod av en dansk och en grönländsk. Och den andra då en kanadensare och en sydafrikan, nu minns jag inte. Men det var liksom experter i internationella människorättsfrågor och sånt här. Och båda grupperna erkänner att det har begåtts allvarliga människorättskränkningar, men skiljer sig åt när det gäller den här frågan om huruvida Danmark har gjort sig skyldig till folk.

0: folkmord. Den dansk-grönländska gruppen säger nej. Det finns ingenting som tyder på det här. Vi kan inte dra den slutsatsen. Medan den andra gruppen säger att det inte kan uteslutas och att det här fallet borde då flyttas till en internationell rättsinstans för att avgöra om man vill det här få någon klarhet i den här frågan. Grejen är att det finns alltså en paragraf som säger att en specifik, vad ska jag säga, om man har utför åtgärder som syftar till att väsentligt reducera reproduktionen inom en specifik etnisk grupp, så kan det falla inom definitionen för folkmord. Det här är alltså en formulering från internationell lagstiftning, paragraf 2d i folkmordslagstiftningen. Men det krävs alltså att man kan bevisa vad som kallas för genocidal intent. Alltså en avsikt att utrota en befolkning. Och det hade inte varit frågan om här då.
1: Anser den andra gruppen? Eller anser båda nu?
0: Anser jag också att det där, jag menar, skulle jag vilja utrota dem så hade de ju kunnat göra det. Men vad det, alltså, det som man kan absolut säga att de har förhindrat alltså. Och om man vill då använda, det var inte frågan om att utrota befolkningen utan att begränsa den. Jag tror att man måste kanske se en skillnad där. Det här var ju inte enbart någonting som skedde, och nu ska jag inte försvara Danmarks horribla policies där, men bara för att ge lite perspektiv på det, att det handlar om att det var, alltså det var inte bara i Grönland det skedde, utan man det var ju också bland fattiga människor sån här liksom på hemmaplan som man liksom ordinera, forcera, tryckte på liksom det här att de skulle låta bli att reproducera sig, eftersom man hade den här bilden av att större familjer blev ledda till fattigdom och dåliga sociala förhållanden. Och så där man på något sätt tänkte det tvärtom. Vet du? Eftersom fattiga ofta har många barn, så tänkte man att det är många barn som leder till fattigdom. Mm. Och man ska tala om goda avsikter här. Jag menar, danskarna själv talar alltid om sina goda avsikter med Grönland. Det finns det här uttrycket, alltså, Grönland till gagn, Danmark till ära. Som det där väldigt inflammerat just nu. Men det här är alltså situationen nu, att du har två olika rapporter där den ena säger nej, den andra säger kanske, och nu var det då meningen att den grönländska regeringen skulle då liksom välja att det där, publicera en av de här, men den kloka Jens Fredrik Nielsen, alltså regeringsledaren i Grönland, har lite sidesteppat hela det här och liksom sagt att det blev liksom lite hugget som stucket, eller det blev oavgjort, eller vad ska man kalla det. Och nu vill han istället se att Danmark och Grönland skapar en gemensam försonings- och sanningskommission som ska utreda om liksom, och på något sätt dra allt lort ut i dagsljuset och det där, och på något sätt försöka börja från början. Och det här var intressant nog, alltså en åsikt som jag stötte på hos många, speciellt unga människor i Nuuk, det var där förra veckan.
1: Jag vill bara säga att jag har alltså spiralskandalen, alltså det började talas, när Trump började ropa att jag ska ha det ena och en det andra, så det är då som man fick upp ögonen för Grönland på något sätt, och spiralskandalen har jag nog hört om, men där, jag lyssnar på den här, P3 har en dokumentär som har kommit alltså i början av augusti som heter Spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Och när man lyssnar på den, och sen att jag läst på förstås, så jag synd att inte är jag som ska avgöra de här frågorna, men jag tycker att här finns vissa detaljer som är alldeles fruktansvärda. Alltså att man har sett spiraler in i det där barn. Ofta gjorde man det här också under skoltid och utan samtycke eller information, så man berättar inte om vad man gjorde. Fine. Det är ett övergrepp. Den är så fruktansvärd dokumentär, för man intervjuar då de här kvinnorna som har överlevt, och många av dem fick ju aldrig barn, men de är alla alltså skadade av det och har fått alltså haft alltså lidit jättemycket. Men det som det kommer fram i den dokumentären tycker jag är så obehagligt, är på något sätt alltså att man satt in en spiral som hette, den hette
0: Lippes loop.
1: Lippes loop, och den var alltså egentligen Lippes loop hade olika storlekar. Och det där, läkaren som hade varit där då på 50-60-talet, när det nu var den där danska jävla läkaren, så var så här, nu det här ska vi nu göra. Okej, jag ska inte säga så, för att jag hör dig, Janne, också. Du sa ju att det här är ett sätt som FN har jobbat länge med, att man med spiral kan på något sätt så här familjeplanera. Nåja, men vad man hade gjort, att läkaren sa att det ska vara det minsta, det här är barn det handlar om, det ska vara den minsta spiralen. Aha, och sen i papperna står det att det ska vara den största. Och den största spiralen, Lippes loop, har man utvecklat för att kunna, liksom, den är kvar i livmodern länge och den är egentligen avsedd för vuxna kvinnor som har fött barn. Och jag tycker att det är liksom problematiska med hela spiralkvinnor, spiral, den här, vad kallar man det, spiralcase, är väl kanske det att man tyckte att de grönländska kvinnorna var promiskuösa, man kunde inte lita på att, nej, de kommer inte klara av att ta p-piller så här som man kan göra i andra länder. Att liksom att man såg ner på dem och att man inte såg dem som fullt värdiga människor. Det tycker jag väl att är liksom kanske grunden till att man skulle kunna tänka sig att här fanns något annat bakom. Alltså att de verkligen inte riktigt tyckte...
0: Absolut. Ja. Nej, absolut. Den där uppfattningen om grönländare finns fortfarande kvar. Den här, ska jag säga, paternalistiska eller koloniala synen på inuiterna finns absolut kvar, även om man försöker låtsas att den inte riktigt finns. Allt det här, liksom, allting är på något sätt exakt så som det ser ut. Även om det skulle funnits något slags, vad ska jag säga, goda avsikter bakom det här, så inte vet jag, kan man verkligen säga det? Jag menar, det handlar, som det ofta handlar om, liksom uppenbart om pengar. Alltså för det här, Grönland var något som man av prestigeskäl måste behålla. Man gjorde den här kuppen i FN, att man ljög om en massa saker, och sen fick man då liksom inlemmat hela ön som ett län i Danmark, medan man egentligen enligt folkkonventionen och rätten borde ha låtit dem bli självständiga och utveckla sin egen government, så här som man gjorde i andra kolonier och så här. Danmark gjorde inte här. De valde den här vägen och det där allt horribelt shit som liksom följt av det är på något sätt en sån här... Jag har svårt att se väl hemskt mycket ursäktande saker här, annat än att man kanske faktiskt har varit så jäkla puckad som man har varit. Man kan också, och vilket många gör idag när vi talar om den här saken här i pressen och i debatterna, måste man kanske se den här bakgrunden just i den här, man uppfattar att stora familjer är problem, det leder till massiva sociala problem, det leder till liksom, vet du, barn som måste bli omhändertagna och sen här, och de fanns ju på Grönland som på många andra ställen också. Men sån här ideologisk bakgrund, jag ska säga tidsmässig idé, var den här, att det största hotet mot mänskligheten är det här population explosion. Jag vet inte om ni är tillräckligt gamla för att minnas den här debatten som sa att vi kommer alla basically att dö om vi blir fler än 6 miljarder eller något sånt här.
1: Har det funnits en sån tro?
0: Ja, det här var just på den här tiden. Alltså, jag tycker vi talar om det ännu på 80-talet, alltså den här att befolkningsökningen måste hejdas. Mm-hmm. Och att 8 miljarder, det är nog liksom totalt, då är det liksom slut. Det finns inte så mycket mat och allt sånt här.
1: Att det är liksom det var vi gjorde klarar av.
0: Det fanns, man var övertygad om det här. Alltså att så här är det, att vi måste liksom rädda hela världen genom att försöka då. Och då var man rädd att just, vet du, de här befolkningsexplosionen som man kunde se i ex-kolonier, Indien, i Afrika. Det var ett liv, vet du, existentiellt problem för mänskligheten. Och det här är inte för att ursäkta någonting, utan bara för att förklara hur man lite tänkte på den tiden.
2: Jag tänkte på det där du sa om staten går in och tar över makten över sina medborgars kroppar. I Sverige hade vi också en tvångssterilisering av människor på tiotusentals personer som hade, vad heter det, funktionsnedsättningar eller var av fel så kallad etnisk bakgrund och så vidare.
1: Och urfolket.
0: Finland urfolk, också.
1: Ja. Finland har väl också steriliserat.
2: Okej. Men du ser, det var ju en tidsanda och den föddes ju på 30-talet och i Sverige tror jag ända fram till 70-75 någon gång höll vi på med det här projektet. Mm. Rashygienisk tanke. Så det är ingenting nytt. Men det som är intressant är att man tänker att det här är något, ett fenomen som tillhör det förflutna. Vi har gått vidare, vi är mycket mer sofistikerade. Men vi har precis samma debattdiskurs idag med grupper på högerkanten eller national kristna grupper i USA som vill begränsa kvinnors rösträtt, begränsa och ta makten över beslut om abort och så vidare. Så att det är också en förlängning av samma tankar på något sätt, även om kanske inte har med det, att man ska föda färre barn, så är det på andra hållet idag, att man vill att kvinnor ska pumpa ut en massa.
1: Idag är det ju vanligt alltså att man inte, att kvinnor gör barn med sig själva. Jag brukar så skämtsamt säga att man får till Danske Bank, för det var ju Danmark länge som var enda ställe man kunde få till sådär. Eller det var enkelt att resa dit. Men när jag läste också att det här, man hade en annan grej med den här med Grönland. Alltså att eftersom det flyttar så mycket människor dit och jobba då på 60-70-talet, så flyttade också mycket unga danska män inom byggbranschen. Och de här många danska männen hade tillfälliga relationer och förbindelser med grönländska kvinnor. Men man hade någon lag, eller inte väl en lag, men så att de här grönländska barnen hade inte rätt att kontakta sina danska pappor. Så att man har liksom gjort, jag vet inte... Danmark har nog jättemycket att fundera på kring hur man liksom, eller det är väl kanske det är också, Janne, som du säger, att jag menar, herregud, så Finland har hållit på, speciellt med samerna, men jag menar överlag hur vi har hållit på, att det här är i ljuset nu. Nu vädrar man liksom allt som Danmark har gjort, som gör att det är så smutsigt.
0: Ja, och som sagt så jag menar, det finns de som skulle vilja att allt det här nu dras fram. Det finns de som skulle vilja se Danmark fällda för folkmord i internationell rätt och allt sånt här. Men sen har du också den här stora geopolitiska frågan där amerikanerna hela tiden trycker på och försöker infiltrera på olika sätt Grönland nu. Och någon sån aptit verkar inte finnas bland befolkningen heller. Alltså inte någon som vill bli amerikan där. Alltså det är ju lite som det här vem är det nu som sa det i Finland, att vi är inte svenskar. Men vi vill inte heller bli ryssar, så låt oss vara finnar och bli respekterade för det. Och det är väl det som är den här grejen i Grönland nu, liksom att man måste på något sätt... Och som sagt, att så när jag talar med yngre människor där, så var det nog mer att titta framåt. Att det där.
1: Janne, nu när du har varit där, då, du var i Nuuk.
0: Ja.
1: Fick du lust att flytta dit? Skulle du kunna tänka dig att bo där? Alltså inte kanske resten av ditt liv, men under några år?
0: Nej. Alltså, om man skulle vara inställd på det och ha möjlighet för det, så skulle jag bra kunna tänka mig att resa runt där en månad eller två eller något sånt här. Men alltså, att bara vandra omkring i Nuuk, då fick jag nog ganska färdig. Det var jag färdig med på 4 dagar, skulle jag säga, som jag var där. Att på morgonen igår då jag skulle resa hem, så var jag nog tacksam för att få resa hem. För att det är inte en stor stad och den liksom... På sina platser är den otroligt vacker, på sina platser är den otroligt... ful. Människor är otroligt underbara, men också totala rövhål. Jag ska säga, allting känns väldigt temporärt och så här. Det här är nu kanske tillfälle att börja tala om det här. Jag ska skriva om det i ett annat sammanhang, men det där. Men väldigt, väldigt intressant att se vad heter det, med egna ögon.
1: Jag får nog jättestor lust att fara dit. Då lämnar vi Grönland och spiralerna till sitt öde, för att se hur det utvecklar sig. Och så riktar vi istället blicken tillbaka mot Sverige. På spåret börjar på fredagen.
2: Men det är också den största populärkulturella händelsen i svensk Finland i höst. Är det inte det? Jakob Norrgård och Axel Åman ska vara med då på spåret. Mm.
1: Det är väl ungefär just därför
2: känner ni patriotismen här, eller? Vad tänker ni?
1: Nej, jag känner ingen patriotism här. Däremot så är jag lite sådär att, herregud, hur vågar de gå med på det där?
2: Jag tror inte de är det sämsta teamet någonsin på spåret. Det finns ju vissa där som ser ut som att de inte ens vill vara där i studion. Så att, det unika med på spåret i Sverige är ju att det är ett av de här få så kallade lägereldarna som finns kvar. Alltså en gemensamt nöje, sportevenemang eller program där hela nationen kan samlas kring. Och ännu mer unika då med just på spåret är att den har en liknande funktion i Finland, eller åtminstone i svensk Finland. Mm. Och för mig, jag undrar liksom, hur kan klassiskt svenskt fredagsmys, tacofredag, vara någonting relevant i Finland?
1: Men jag vill veta, Janne, tittar du på Spare?
0: Jag tror jag har aldrig sett ett enda avsnitt, men jag har sett något klipp.
1: Jag anar det här, Janne har nog inte sett på det här.
2: Ja, precis. Jag brukar inte heller titta på Sport. För mig är det lite mossigt. Förut var det Ingvar Oldsberg och någon annan Tjomme som satt där och hade Göteborgsvitsar liksom deluxe. Mm. Och nu har jag tagits över av Christian Lok och Fredrik Lindström. Och de har ju också för varje säsong blivit allt mer gubbiga. Det skulle vara frisk fläkt, men det är ju liksom allt annat än frisk fläkt de står för just idag.
1: Ja, nej, friska fläktar är de inte. Jag är besatt av På spåret. Jag tittar på alla delar. Och liksom, det var lite jobbigt de här. Jag tycker ju om att titta på linjär tv, sån är jag. Så jag tycker ju aldrig helst om att titta på det när det kommer från tvn, men att det där, nu finns det ju sådana här olika tjänster, så att jag har nog mest tittat på det faktiskt från arenan sen när jag vill då, för jag brukar faktiskt inte, jag är inte så noga att jag skulle sitta med den där Duo-appen och vara med och tävla själv. Man kan alltså vara med och tävla själv. Däremot är jag jättebra på att titta med mina vänner på det här, och jag är ju sån som alltid ska vinna. Så jag ska alltid veta allting först och främst. Jag tror mot dig, Janne, att du skulle vara jättebra på spåret. Och jag tror att jag skulle vilja vara par med dig.
0: Alltså handlar det inte om att man ska se... Jag tror att om det här ser rätt program nu. Så sitter du liksom och tittar ut genom ett tågfönster framåt. Och så får du tips om vart du är på väg. Och så ska du se på naturen och städer som går förbi och gissa vart vi är på. Visst är det det?
1: Ja, exakt. Det. Och det är så konstiga
0: tips. Varför skulle jag veta vad det finns för svenska gruvstäder?
1: Nej, det är inte svenska. Det är världen. Det är världen.
0: Ja, det är hela världen.
1: Ibland är det svenska städer,
0: okay.
1: Då är det tråkigt, det kan jag säga, för jag vet aldrig något. Men ibland är det ju Finland.
0: Hallsberg.
1: Då är det svårt.
2: Det är svårt. När jag kommer fram till Hallsberg, så är det liksom väldigt lokalspecifika frågor om Hallsberg. Eller, jag skulle inte kunna se skillnaden på Alvesta eller Arboga. Liksom. Det här är sånt som jag vet inte, det är en speciell kunskap som jag inte besitter.
0: Däremot ska jag bara för att stödja det här din tes, Peter, här om att det är en så här hela folkets grej. Det är ju något som jag är lite svag för, alltså den här gamla tidens samlande TV-grejer. Alltså, det är fint när man lyckas med en sån. Jag menar, Strömsö var ju en sån för svensk Finland i länge. Av någon anledning så kapar man den sen. Jag vet inte vad det finns på finskt håll nu, men det där. Jag menar, Allsång på Skansen har ni, och så har ni han i den här På spåret, ni har säkert några andra grejer också. Jag tycker det är på något
2: Melodifestivalen
0: sätt
2: är väl den som är
0: att man har en sån.
2: Melodifestivalen är väl det som är den liksom mest klassiska, förutom fotbolls-VM då, och hockey-VM och så. Det hockey kanske har fallit tillbaka lite, men det är väl det är just Mellis som jag också är det där man samlas och planerar in hela sin vecka. Ja, där, nu ska vi då träffas vi och vi sätter oss ner. Så det är ju precis som du säger. Men jag tycker också just på frågan om varför ett svenskt tv-program kan bli så stort i Finland. Det är det som är lite märkligt. Och här finns det ju en kulturell asymmetri på något sätt mellan länderna. Att till exempel finlandssvenskar känner till Sverige väldigt väl, men svenskar gör inte detsamma åt finst håll. Man tittar på svensk tv, följer svensk musik och så vidare. Så jag vet inte, det kan ju finnas den komponenten som gör att det blir stort också. Att...
1: Men jag måste säga att om Janne tror att det bara är så att man sitter och åker i ett tåg och så ska man gissa vart man far, så det är fel. För att sen när man kommer fram till det här stället, till exempel vi säger att det är Mexico City, så ska du kunna svara på en massa frågor om Mexico City, tror du, ja. Men oftast är de inte ens om Mexico City, utan det kan vara så att man är i Mexico City, men frågan man ställer är liksom att hurdan stensort är det här? Vet ni, alltså att det är sen bara, säger man att det är allmänbildning?
2: Det måste vara
0: någon
2: form av allmänbildning, form av pubquiz.
1: Fast jag tycker det är
2: trivial.
1: Det är ganska alltså svåra saker. Det är sådana Jeopardy-nivå.
0: Då förstår jag att den har blivit stor i Finland. Eller, alla älskar ju pubquizar.
1: Ja, det är liksom pubquiz, men du gör det på en tv-skärm. Det är ett jättegammalt format och koncept. Liksom.
0: Så får du visa för din familj att du är smartast av dem alla.
1: Exakt. Och vet du vilken... Jag tror den här är varför jag skulle vilja vara på med dig. För en av de där det är ett band alltid med. Ett husband. Bland annat ska det i år, de inledde med Europe. Kalla på det. Och det ska vara med
2: till
1: Soundtrack of our Lives och sådana här spelar. Men då har de också en musikfråga. Eller de har flera, om inte man nu har ändrat på formatet. Men där tror jag, Janne, att du skulle dra alla poängerna hem till mig.
0: Din tilltro till mig är charmig, men...
1: enorm.
0: Kanske vi blir inbjudna en gång när vi blir jättekända. Man måste vara känd för att vara med, va?
1: Man måste väl vara jättekänd. Jag ser faktiskt...
2: Jag tycker inte det. Man tittar på line-upen för På spåret genom åren, så det är inte alltid så där helt självklara. De enda finländare som jag tror har varit med är Mark Levengood. Och så Johanna Koljonen som har en lös koppling. Hon är född i för Helsingfors.
1: Hon vann.
2: Hon vann, ja, men hon är duktig. Men jag
0: hon
2: menar,
0: är ju
2: annars,
0: i Sverige, typ.
2: Det är ju det som är grejen också, att det här Sverige finnar, att de här kärleken till svenska programmet är helt obesvarade. Och det är också visa också att det är så väldigt få finländare som har varit med och tävlat.
1: De tycker väl inte att vi är tillräckligt smarta. Jag tänker att det där är typiskt att de inte vet någonting alls om oss. För att vem som helst från sällskapet skulle kunna vara med. I år tycker jag faktiskt att det mest spännande laget inte är Jakob Norrgård och Axel Åman. Utan André Walden och Kristoffer K. Svensson. Jag älskar alltså Kristoffer K. Svensson mycket högt. Det var han som var med i Lilla Dreve, kommer ni ihåg?
2: Nej,
1: det är länge sedan.
2: Han är ju
1: André Walden är författare.
2: Men det är ändå inte så där typiska superkändisar som man har med i det här programmet. Man söker personer med någon liten knorr, någon liten edge ändå.
1: Alltså man hade Camilla Läckberg för något år sedan, och det var inte heller så roligt att se på, för hon kunde absolut ingenting. Alltså det är ju heller roligt att titta.
2: Nej, det är det som är också det pinsamma, det här att ens hjältar eller folk som är liksom höjts till skyarna för att man har någon form av respekt för dem, kunskap eller intellektuellt, och sen så är de väldigt platta figurer när det kommer till den här allmänbildningsbiten. Den är inte helt lätt, allmänbildning alltså.
1: Däremot funderar jag, hur ska man liksom klara av det här i framtiden? Alltså, idag kan väl ingen 120 kan väl någonting utan att ha sin telefon med?
2: Nej, det är väl liksom lite min point också, att när vi tittar på det här programmet nu, så är vi är den sista generationen egentligen. Om man tittar på PISA-resultatet, så där med läsförståelse och matematik sjunker genom botten liksom. Och ingen följer med, ingen är intresserad av historia eller överhuvudtaget kultur idag, som inte är populärkultur eller någon form av influencers. Där alla dessutom, det här med lägeräldrar också, alla är intresserade av sina egna, man kanske är väldigt kunnig på det här. Man kanske är otroligt kunnig på sina egna små på områden. Det här, den här samlade grejen är på väg att försvinna. Också dessutom själva idén som vi har i Sverige och i Finland. Det här gamla bildningsidealet, man ska kunna saker utantill, som även västerlandet har varit. Om man tänker på en amerikansk film, tv-serie eller någonting, så är det alltid så att den smartaste personen i den filmen är en person som kan rabbla massa fakta och siffror utantill. Det är liksom amerikanens sätt att visa rå intelligens, det är att man kan rabbla saker, som i den här Good Will Hunting. Han är jättesmart och han kommer ihåg saker liksom, precis som en dator liksom. Men det är nu inte riktigt så intelligens fungerar, men det bildningsidealet finns ju kvar, och jag vet inte varför. Om det, om man ska dra någon rant kring det, så har vi kanske med Luthers Lilla Röda och katekesen. Det var liksom ett ideal att kunna komma ihåg saker utantill, men det är ju helt dött idag, om man inte är autistiskt lagd och allting fastnar i huvudet. Men tillbaka, om jag ska dra det här liksom i land, den här säcken i land. Jag tänker på det här med finlandssvenskar och att de får nu få vara med här och tävla På spåret. Är det inte stort? Eller vad känner ni? Känner ni er sedda? Som folk?
1: Jag vet inte.
2: Man kan säga så här, det är jävligt orättvist mot Kevin Holmström, han får inte vara med.
1: Jag tycker mest kanske synd om Kevin, och sen är jag så där att, eller var det så att Kevin inte ville vara med?
2: Ja, kanske något annat, men ändå, man kunde gjort en undantag. De är ju en trio, eller? De är ju som en Stooges, de borde ju kunna få plats med en till stol där.
1: Men Kevin är rasande intelligent, de ska ha vunnit om han ska vara med.
2: Ja, det ser jag. Ja, men man kan tänka sig några fler finlandssvenska eller finska profiler som skulle komma med och tävla.
1: Alltså de enda finlandssvenskarna som har fått vara med i Hängailan är ju typ Janne och Sonja, alltså Janne Grönros och Sonja Kailasari. Lotta Backlund har också varit med, men jag räknar Lotta nästan som, hon är finlandssvensk, men hon är ändå så tvåspråkig för mig.
2: Ted och Kai då?
0: Så menar du några finlandssvenskar som är kända i Sverige alltså? Finns det sådana?
2: Eller som skulle passa i formatet kanske mer. För det är, som jag säger, det behöver inte vara. De som är med i Pop Spåret är inte sådär självklara superstars. Det kan vara liksom lite udda typer som kommer med också.
0: Jag skulle kanske sätta dit en annan Kai, alltså Korke Aho, författaren. Och
1: Ted.
0: Ja, det var någon som sagt Ted och Kai faktiskt här. Ja. Ja. Men åtminstone Kai och... vem ska vi ha som klok kvinna där? Med kanske
1: Peppe Öhman.
0: Kanske Ylva Pereira.
1: No, Ylva Pereira är bra. Herregud, skulle Kai Korke och Ylva Pereira vara med så skulle de ju vinna. Nu ska vi inte säga, så nu kan det ju hända att Jakob och Axel...
2: Ni toppar laget. Själv skulle jag gilla att se, vad heter han, Björn Nalle Valros och Tilly Porrbollen Västergård på samma lag. Vad tror du om det här teamet?
1: Ja, Tilly Porrbollen. De har ju varit visat... Ja, man har ju visat nu den här... Vad heter den serien?
2: Dokumentären Raggar.
1: Pilsnarraggarna har gått till Sveriges...
0: Ja. Pilsnar någonting.
1: Pilsnarraggarna. Men nu ska jag säga vem det är som borde vara med På spåret. Mm. Kia Svettihin och Anne Hietanen. Finns väl inte någon annan. Vi skulle göra succé.
2: Vi skulle faktiskt.
1: Ja, vi är ju jätteroliga. Jag tycker liksom att det spelar inte heller så stor roll. Det är ändå vissa människor som vinner. Jag har alltså ju följt med På spåret i så många år. Så jag vet liksom att det finns en rasande intelligenta med hög IQ. De här som kan saka utantill. Förra året vann ju den här ena, hon som också hade vunnit Jeopardy. Så jag menar, det vissa människor kan det här. Men jag och Anne skulle kanske inte vinna, men vi skulle definitivt vara roligast.
2: Det skulle vara bra ambassadör för Svensk-Finland.
1: Jättebra ambassadör för Svensk-Finland. Då tycker jag att vi säger tack och hej. Jag tackar för mycket välanalyserad På spåret av finlandssvensk dans. Nej, för finlandssvenskhet med i den vevan. Och för intressant rapport från Danmark om Grönland. Då. Kanske lite skuldfråga. Och... jag tackar för mig och för Mark Zuckerberg.

0: Det här med att den håller dig i handen hela tiden, det här spelet. Det finns inte den där glädjen av att hitta ett gömställe eller något annat som är svårt, har jag förstått.
1: Jo, det är lyser blått om fienderna inte har sett dig, och sen vet du gult och rött om de har sett dig, även om de är bakom dig. Och sen om man tappar bort sig så kan man sniffa och lukta sig fram, för han är en grävling eller vad det nu är. Han är
2: en järv.
1: En murmeldjur.
2: Nå, oavsett har det där pokadjuret från Marvels universum Wolverine alltså fått ett eget nytt spel. Och den här veckan reder spelpanelen ut varför järven i fråga är totalt utan klös. Lyssna fast direkt på arenan.

0: händer?
1: Det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
0: Ah, ja, det är de, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
1: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny, men...
0: Är inte egentligen hosapellemän en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
1: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.